0: Київ.ФМ.
1: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: хвилі Київ ФМ.
1: І так довго шукав свій день, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила, віря, не сила знань.

0: тримаємося, потримаємо серце.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.
3: Класика жанру на Київ FM.
4: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
5: Влад, 11 років. Моторола Аеліта. Впало за хмарами вранішнє марево. Сяїло-сяїло, щезло. Сипалось начебто світом небачення. З неба пробачення несло. Сонячним маревом місяць чарами біг прогоняло даремно. Місяць образився, срібними стразами падали сльози на землю.

0: Києві. 4:00 ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4:00 до 6:00 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

нікчемні крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це, запитаєте ви? Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ» 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Дарина, 11 років.
4: Ми домовились, що ми просто тимчасові, поки не знайдемо тих, хто нам більше підходить. Загрались. Стало надто все серйозно. Ти злякалась.

0: речі.
1: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98FM.
2: Знай більше.
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: речі.
1: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM. Знай більше.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі,
1: могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Ой,

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Жити безшумно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Майже 100 років унікальні золоті ворота перебували під землею. На початку 18 століття, коли ворота святкували десь 700-ту річницю, прийняли рішення засипати їх землею. На той час вони могли будь-якої миті обвалитися. І тільки через 100 років археолог Кіндратій Лохвицький за власні кошти розкопав золоті ворота.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лео, 7 років. Мудрена, схожа на осінь. Придбав на возі вчора в день. Тобі намисто кольоровий шнурок. А ображатися пусте. Я не навмисно. Якби усе я знав, у тебе спитав.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98. У Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд, Київ, день».

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, я Яценко Артур, учень 5-го Б-класу. Я люблю подорожувати українськими містами. А ще я був у Польщі та в її столиці Варшаві. А ще я буду їхати в лютому до Карпат по зборах по футболу. Давайте слухати разом пісню «Пан Чішин» і «Світ пообіцяй».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день. Мене звати Єгор, мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Люба Великанітам. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс. Все, що нам треба».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, я Гладкий Кирил, мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка – секрет».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь в 23-й школі, вона у нас дуже красива, я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісні Ціни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

0: Пасіна Шоу.
1: Надя Пасіна Шоу.
2: Зрозумів. Ну, ладно.
3: От якраз у мене на зв'язку, поруч зі мною, що ж там на зв'язку, Костянтин Малий, тренер з американського футболу Київ Кепіталс і майор ЗСУ в запасі. Ти провоював з 22-го року понещодавно. Зараз за рахунок твоїх травм і проблем зі здоров'ям ти в запасі, лікуєшся. І от Костя одразу сказав, хочу американський футбол на заставку, на екран. Надя, чому в тебе олімпійський? А я кажу, це ж мій олімпійський, я не можу. І в нас же тут бетл такий. Дякую, що прийшов. Слухай, давай побудуємо нашу розмову таким чином. Ти воював з 22-го року, так, як я вже сказала, понещодавно. Ти був командиром і якраз та людина, яка виводила хлопців, своїх побратимів в бої.
2: Було діло.
3: І на сьогоднішній день у нас в країні проблема з тим, що люди бояться війни. Сьогодні 56 тисяч людей просиділо в метро, тому що боялись обстрілів, тобто всі на суперстресі. Цивільні, ті, хто вже з цивільних перекваліфікувалися в військових, самі військові втомлені від того, що їх бояться і думають, що це ТЦК. ТЦК втомлені і на стресі, тому що всі їх не люблять, а не всі в ТЦК поводяться нечемно. Картонні майдани, як я називаю, концерт для бідних влаштували зі звільненнями і чи не звільненнями з керівних посад. Ну, весело, живеться нам весело. До чого я... і нещодавно, як нещодавно, вчора стався трагедія, коли під час ВЛК чоловік ранив лікарку, в деяких виданнях я читала, вбив, зараз подивлюсь. Ну, тобто, гіперемоційне навантаження. Я хочу, щоб ти розказав свій досвід як бойового командира і поділився з тими, хто зараз буде воювати, хто йде, що є виходи з ситуації, навіть коли є конфлікти з командирами, є страх перед боєм і решта. Ти з американського футболу, з тренерської кар'єри, з американського футбольного поля на українські поля бою Бахмут і не тільки. Розкажи, як ти його ти тоді, в 22-му році, коли з братом пішов в ТЦК, в воєнкомат?
2: В ТЦК.
3: Ну, в ТЦК, так. І ти сьогодні. Це наскільки ти змінився?
2: Ну, пані Надія, по-перше, дякую за запрошення. Це вже я у вас вже вдруге.
3: Ми на ти з тобою говорили, в ефірі не обов'язково приходити до мене на ви.
2: Тут в студії вже з тобою ми вже другий раз спілкуємося. Да, в 23-му році я був, коли якраз у мене була, ну, проходив реабілітацію. От, ну, зараз уже, да, як ти вже сказала, я вже в запасі, звільнився за станом здоров'я. От, на жаль, здоров'я воно не вічне. От, тому довелося вже списуватися, бо получалось так, що вже працював на одні таблетки, як казали в одному
3: фільмі. Спортсмени, ми ж, по-моєму, так і працюємо, якщо
2: згоден,
3: не суперпопулярні
2: на ізнос, да, от просто вже все, коли от, вже все, не було сил, але все рівно були такі моменти, що просто треба було видихнути і йти, бо, ну, на жаль, ворог лютий. Москаль ворог підступний, вони нікого не жаліють. Якщо там хтось думає, що можна домовитися якось десь посередині, нічого не буде. Він зайде в твою хату, от, вижене тебе з твоєї хати. Ну, бачили приклади Бучі, Ірпіня, Маріуполь, то взагалі братська могила. І зараз майже весь Донбас – це вже просто руїни.
3: Котре Донбас, це руїни.
2: Ну, це руїни, це вже все. Це просто руїни. Там вже, ну, там ще якось частина ще є, вціліла, а решта то вже все. То вже руїни, то вже пустеля, що Мар'їнка, що Солідар, що Бахмут, що, ну, взагалі, Торецьк, Нью-Йорк. Ну, Авдос, це все Вугледар, це все єдине, що можливо там Селідово більш-менш воно таке

0: вціліли, бо Заслідова не, ну, не були такі прямо ж затяжні потужні бої, бо там гарнізон був такий маленький, тому там довелося робити тактичні маневри. От. А так все то вже руїни. Навіть да.
1: А скажи, будь ласка, таку історію. Дивись, ти перерахував велику кількість донецьких міст Донецької області, і Бахмут, за який ти воював, дуже багато друзів, знайомих і загиблих є. От ми втратили. І як тобі, людині, яка віддала купу сил здоров'я і, не дай Боже, також втратила своїх побратимів, сприймати цю інформацію? І, в принципі, всі ці міста, які ти перерахував, ми всі їх втратили.
0: Ну, що сказати, болить душа, болить серце, от, туга, вона, ну, на душі, і згадувати це все дуже важко, от, але, на жаль, на той момент, ну, в 22-му році, коли ми всі побігли, скажімо так, була жива сила, але було дуже мало техніки. Ну, тобто, в основному тоді воювали, ну, автоматами і РПГ. Була артилерія, там були 120-ті міномети, але це було, ну, не в тому, не в тій масі, в якій би хотілося.
1: На вагу золота.
0: Да, да, бо я просто пам'ятаю тоді, коли перші з'явилися ці краби натівські 155 калібр, і коли там в одну посадку цих вагнерів, як залетів снаряд, то там просто воно все зібралося, склалося, і, ну, приємно було на це дивитися. От. Але це вже було, це ми вже другий раз заходили в Бахмут. Перший раз, коли ми заходили в Бахмут, то в основному тільки автомати і РПГ.
1: Ну, я взагалі не розумію. От ти зараз говориш, я теж це все згадую. Я не, ну, згадую дистанційно, я в Бахмуті не була. Як взагалі втримались, навіть і Київ, і область, дійсно, у нас не було нічого. І були тільки досвід хлопців 14-го, 15-х, 8 до 22-го років. І, ну, і сила тих, хто, як ти пішов?
0: Ну, по-перше, були патріоти, були ідейні, були альтруїсти. Хлопці розуміли, що, ну, хтось 14-й рік, 15-й рік, хлопці розуміли, що чекає на решту міст Донбасу, Донеччини, якщо туди зайде москаль. От, і, скажімо так, ну, ми більше брали, скажімо так, тактикою, хитрістю, там...
1: Ну, чи славнозвісним висловлюванням
0: ну,
1: Вадима
0: да,
1: Сухаревського,
0: да, да, да,
1: чого ти дивишся?
0: Да, було у нас, да, таке, ми рівнялися на Сухаревського, його лозунг, бачиш...
1: Стріляй.
0: Да, вали, насипай. От. А потім у нас ще був такий лозунг, що насипай по вагнерах так, щоб Талібан почав хреститися. Тобто, от, ну, от так, от ми тільки от іменно от на такому, от, ну, я ж кажу, що патріотизм, козацький дух, оце от,
1: дивись,
0: братерство.
1: Воно пропало. От. Воно в якійсь то мірі пропало, воно посилилось, як мені здається, у тих, хто зараз воює, тому що вони там, і на Донбас, коли, чи на Донбас, а загалом, коли ти на фронт приїжджаєш, ти відчуваєш там іншу атмосферу, інша музика, інше ставлення, інший, ну, зрозуміло, спосіб життя, інші розмови. От навіть той плейліст, який грає у людей в машині на війні, це взагалі інший плейліст, ніж грає у мене в машині чи у будь-якого іншого пересічного громадянина. Тобто настрій інший. І ти, от ми якраз говорили, сказав, що треба, щоб в Києві там помінявся формат, щоб люди більш серйозно ставились, щоб менше було позитивних новин, враховуючи те, що, в принципі, Донбас, Константинівка, Слов'янськ, Краматорськ третє вже під страшним... Ну, просто руйнується, знищується
0: так,
1: повністю.
0: Так.
1: А у нас кажуть про наші перемоги, і у нас нічні клуби. чому ти проти того, щоб у нас були нічні клуби? Ну, тобто, з одного боку, я розумію, це несправедливо, що одні прямо зараз в нічному клубі під кабами сидять, а інші танцюють в нічному клубі під запальну музику. Але чи може це бути, знаєш, там, потанцювали, відпочили, є натхнення, є бажання, енергія, яка з'явилась, чи ні? Там, закрили клуби, сидимо по хатах.
0: Ну, я вважаю, що да, повинна бути якась розрада, повинна бути якісь, ну, скажімо так, щоб можна було трошки відволіктися, але воно це все має бути, ну, в міру. Ну, тобто є час там, да, воювати, там є час трошки відпочивати, бо сам знаю, коли ти постійно штурмуєш, то ти вже потім уже втрачаєш оце от інстинкт самозбереження, або, ну, там, типу, тебе кулі минають, там снаряди десь там прилітають, якщо там спочатку там якось, ну, страх він завжди є. Постійно страх він присутній. Не бояться тільки мертві або, ну, або дураки. Страх він був, є і буде. Але треба якось, ну, на мою думку, чи можливо якось по часу, там, наприклад, от, да, трошки там після роботи, там годинку, пару годин, годинку, дві, там, три, там, і все, пороз'їжджалися там по домівках, бо, ну, працювати теж треба, ну, країна ж, якщо тільки буде воювати, то, а бізнес не буде працювати, то і податків не буде, і зарплат не буде, ні пенсії не буде, ну, тобто держава, ну, зруйнується, от. Ну, я вважаю, так, треба обмежити доступ до цієї вседозволеності. Більше, скажімо так, таких культурних якихось там програм, там зоопарк там київський, там десь там от в якісь там організовувати, там от десь там виїзди, там десь в ліс, там трошки подихати там на природу, десь там виїхати.
1: Дивись, вода майже закрита, а ліси заміновані. Ну, такий вихід на один раз.
0: Ну,
1: я нещодавно на каякінг каное, о Боже, чекай, правильно, каное дракон ходила, і я дивлюсь, що, ну, мені кажуть, Надя, отут є ліміт, куди можна заходити. А у мене, знаєш, що спрацювало? Хочеться свободи, і я давай гристи. Коротше, я угребла дуже далеко. На березі мені вже машуть, думають, що я, може, мене течією кудись занесло, чи ще щось. І що відбулося? Що я йду по воді, і тут катер військовий. І вони мені: «Добрий день». Я така: «А ви куди?» Я така: «На свободу». І розвертайтесь. Добре.
0: Ну, на жаль, да. На жаль, ну, повинна бути там техніка безпеки, повинна бути контроль, спостереження, бо дуже багато зараз, дуже багато і диверсантів, і диверсій там, і бажаючих підзаробити легких грошей. От, просто тоді зараз біда в тому, що, ну, з ними борються, але борються дуже якось толерантно. От, коли ми, ну, от коли я був там в зоні ведення бойових дій, то ми з такими, от, скажімо так, захожими туристами, ми з ними розмовляли конкретно, от чітко: ти або так, або отак.
1: Ну, Дикий Захід там.
0: О, там, да, ну, там от не повинно бути оцього, от цієї толерантності, там чітко має бути от розуміння, що в країні війна і нема чого шастати, швендяти. Там, де ходять там люди зі зброєю, там, де, ну, і дрони літають, і все, ну, тобто у людей має бути чітке розуміння. Якщо тиняєшся не там, де треба, можеш, ну, отримати.
1: Ну, як Рома Власенко, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, сказав: у нас тут Дикий Захід.
0: Да, да, да.
1: Виключно.
0: Да, да. Тобто не повинно бути такого. От, ти або так, або отак. Ну,
1: ти відчуваєш цю прірву? Бачиш, я завжди чула, і ми, ну, багато хто чує від військових, що у них чорне і біле тільки.
0: Да.
1: У нас і сіреньке, і таке блакитненьке, і ще якесь то. Ти відчуваєш, коли ти зараз на мирній землі, відносно мирній землі, що є прірва між нами? Коли ти спілкуєшся з кимось в магазині, маршрутка, метро, я не знаю. Як воно проявляється?
0: Є таке діло, але ж я ж кажу, що...
1: Ну, як воно проявляється? Що
0: ну,
1: це?
0: Воно проявляється в тому, що от я ж кажу, що по телевізору якось одні перемоги, там якісь одні здобутки, там, і люди, виходить, вони цю інформацію отримують і, скажімо так, виходять в світ, і все. І йому що, сонце світить, по телеку перемога, там все побіждаємо, там наступаємо, там, от, але ж насправді ситуація набагато критичніша, ніж здається. Тобто треба людям доводити інформацію, ну, яка буде заставляти їх думати, що не все так чудово, не все так прекрасно. Бо я ж кажу, що от я коли вже там частіше почали сусіди бачити, бо я із всього будинку ми з братом тільки вдвох пішли. Все решта, це, ну, я їх називаю туристами, скажімо так от. І питають, ну що там? Ну коли там перемога? Ну що там? Я кажу, хлопці, а що ви мене питаєте? Я вам що? Ну, якщо вам цікаво, гойда в ТЦК, все, контракт, чи там, кажете, я все, доброволець, вперед, все, там тобі знайдуть місце, не можеш тримати автомата, дадуть тобі в руки розкаль, лома, сокиру. Будеш будувати, будеш варити, будеш їздити, воду носити. А легше всього сказати, я пацифіст, або я там, от мені не дозволяє там моя віра там, чи релігія. Ну, я вважаю, що це двулікість. О, тобто ти від сусіда чогось вимагаєш, а насправді замість того, щоб сказати «все, я пішов», все, бо вже не можу, от, надоїло, треба йти, треба дійсно приносити державі, віддавати борг, свій конституційний обов'язок. От. А коли я чую, що мені ця держава нічого не дала, я питаю Стапе, кажу, ти тут народився, ти їш український борщ, ти їш український хліб, ти їш українське сало. І ти кажеш, що тобі держава нічого не дала? Ну, я такі от речі, я такі слова взагалі не розумію. Ну, тобто, як це? Ну, тобі держава дала життя, ти вирос, тебе викормили, виростили, от. Там, і ти тут тепер розказуєш, що тобі держава нічого не дала.
1: А я тобі поясню, на моєму досвіді, скільки я раніше їздила на Донбас і ще до місцевого населення, багато сімей, я знаю, ну, там, років по 7-8, там, діти в мене на очах повиростали. І моя знайома, її син також пішов воювати, він, на превеликий жаль, загинув, вона виїхала за кордон, в Польщу. Зараз вона, я не пам'ятаю, де, по-моєму, в Польщі залишилась. З двома дітьми маленькими, у неї троє було. І в неї не було там досвіду освіти, в неї не було закордонного паспорту, вона нікуди ніколи не виїжджала, вона жила в селі Орлівка під Авдіївкою. І коли велике вторгнення почалось, організували, допомогли, щоб вона виїхала з дітьми. Тобто, там паспорту закордонного нема, грошей нема, знань нема, нічого нема. Їй за кордоном все дали. І вона каже, мені Україна нічого не дала, а Польща віддала. І я їй намагалась дуже спокійно пояснити, що саме завдяки тому, що дипломатія України працює, ти без наявних документів, знань і всього іншого маєш де жити в Польщі. Те ж саме мені дуже часто там один наш знайомий боксер каже, він тренується в гарних умовах, було все доповномасштабне, виїжджає за кордон, гарна зарплата, все добре, він каже, так мені Україна нічого не дала. Я кажу, хто тобі платить зарплату? І його піар-менеджер сидить і так з голову тримається. І я кажу, а хто ж тобі зал дав? А хто ж тобі організував це? Це ж воно якось з'явилось правильно, окрім твоєї роботи. Тому мені здається, що у нас просто немає достатньої освіти.
0: От, і... у нас виходить так, що от треба з людьми працювати. Я ж кажу, треба людям пояснювати, що шановні, що от навіть, ну, тільки навіть то, що виїхали за кордон, їм треба пояснювати, що шановно, це завдяки от дипломатії, завдяки тому, що от працюють наші фахівці за кордоном, ви маєте то-то. От, а виходить так, що у них картинка, все, її вивезли, все, привезли, все, на тобі. От, а пояснити людям, завдяки кому це, хто це робив, хто сприяв в цьому, от. От, має бути спілкування, от, а у нас, я ж кажу, що у нас, включаєш, і у нас одні, як я ж кажу, одні успіхи, одні.
1: Про успіхи, знаєш, що я хотіла сказати? Ти дуже гарну фразу сказав, велика різно, дві фрази сказав: хлопці вперед і хлопці за мною. От мені здається, там це ключ може бути до успіху, фраза «хлопці за мною», коли ти виходиш в бій і ведеш за собою своїх побратимів. Але, наскільки я розумію, не у всіх командирів там є такий досвід, знання, і там, типу, хлопці вперед, ну, а я тут позаду постою, подивлюсь. Знов-таки, ми розуміємо, що не всі командири можуть виходити. У деяких є посади, там, де вони взагалі не мають виїжджати, там, як командири там серйозні, що вони мають бути більш в безпеці, тому що вони мають командувати. Але все рівно, от, розкажи, як налаштовувати, а хоча у нас 30 секунд до новин, давай так, 30 секунд. Розкажи, коли у тебе почались бої за Бахмут? Тому що це було для вас одне з найважчих боїв.
0: Да. Ну, це вже був вересень місяць. Це коли оце ж почалася оця харківська операція, коли хлопці оце ж в Балаклію залетіли тоді, просто там на фарт залетіли, там розбомбили той центр зв'язку москалів. І все, зайшли, і, в общем, почали розрізати, а ті в зв'язку нема, все в паніці, коротше. Було навіть таке, що і не знали, кажу, хлопці заїжджали, і просто косили там їх в тих містах, по тих трасах. І оце ж коли почалася операція, нас з харківського цього напрямку, нас зразу оце перекинули в Бахмут в вересні місяці.
1: І про Бахмут вересень місяця поговоримо за декілька хвилин. Костянтин Малий на псевдо Асавул, тренер з американського футболу Київ Кепіталс, майор ЗСУ в запасі.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Віталя, 23 роки. Прокинувся, як і всі, від вибухів. Спочатку ніхто не міг нічого зрозуміти, що відбувається. Потім вже почали зізвонюватися з родичами, з друзями. Зрозуміли, що почалась війна. На третій день вони заїхали до нас в село. І почались обшуки, вони почали щось оттуда вивозити. Потім почали їздити по магазинам, вивозили з магазинів все. Вони дуже часто почали заїжджати іменно до мене додому і погрожували, і сказали, що заберуть. Я вирішив виїхати хоча б сюди в Херсон, щоб можна було десь тут відховатися людьми. В одній з лодок був мій дядько. І коли вони відпливали від лівого берега, по ним відкрили вогонь, і дядько прикрив дружину свою і загинув. Тоді це вже... Я тоді ще вагався, мене відмовляли постійно, родичі, знайомі, не йди, не йди. Ну, я вже з того часу я вирішив, що буду йти. Я не можу сидіти на одному місці і чекати, поки постучать до мене в двері. Я вже, ну, не видав. Я вирішив, що цивільне життя хватить, треба трошки допомогти батьківщині.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Недя Васіна Шоу.
4: Недя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
1: Ми повернулися в проект Надя Васіна Шоу. Костянтин Малий, офіцер, майор в запасі, тренер з американського футболу Київ Кепіталс. Так, ми вже почали говорити про Мадяра, про добре, завершу думку, що ти хотів сказати. Залишиться за кадром.
0: Да, займай
1: буде. Дивись, до перерви ми говорили про Бахмут, 23-й рік, вересень. Харківська операція, якраз Сирський всім цим теж командував, і зараз і ці скандали. Ти як командир часто стикався, мабуть, з тим, що хлопці боялися виходити на бойові завдання. Іноді треба натиснути, іноді треба підтримати, іноді треба ще щось зробити. Повторю цю фразу, хлопці за мною чи хлопці вперед, це дуже різна історія. От як ти, як керівник, яку формулу ти вивів, як правильно говорити з бійцями перед виходом і час бою, після бою, щоб налаштувати їх далі піти воювати?
0: Ну, Надь, дивись, я от розумів, що всі хлопці – добровольці, всі патріоти, всі пішли за покликом серця, але, ну, не всі були готові одразу от взяти там зброю, все там піти і, як то кажуть, виконувати, ну, наш цей постулат, який от у нас був, що вали так, щоб таліпан почав хреститись. От. Тихо, спокійно, без криків, без шуму спілкувалися. По-перше, я як офіцер, я жив з особовим складом. Я не жив там десь окремо, там якось де якісь там VIP-умови чи ще щось. Я жив разом з солдатами. Тобто спав на бетоні, тобто, ну, разом з ними мерзли, їв то, що вони їдять. Ну, хоча, в принципі, там сухпай він був один на всіх, але, ну, все рівно, ну, скажімо так, от, ну, я себе не виділяв, що от я офіцер. А ви, типа, от, ну, мої підлеглі. Ні, такого не має бути. На війні я вивів собі таку формулу, що всі рівні, і треба особовим прикладом показувати, що страшно, але треба йти робити свою справу.
1: Ну, дивись, ти як спортсмен, як тренер, розумієш, ми кожен раз перед змаганнями лягаємо спати з налаштуваннями. Завтра виступ.
0: Було таке, що ми збиралися от ввечері, казав так, хлопці, завтра рано виходимо, давайте все, там, перевірити ГВР, там, броніки, все, магазини, обов'язково, щоб були повні, там, аптечка, вода, ну, БК, там, зразу казав, кажу, хлопці, беріть все по максимуму, бо то, що там, скажімо так, хто там бере одну гранату чи дві, там, це, кажу, це нічого. Кажу, беріть стільки, скільки зможете взяти. От, спілкувалися з хлопцями, от, я ж кажу, що я ні на кого не кричав, нікого там не заставляв, там, просто, що ми коли от уже виходили, все, я питав, хто не готовий? От, ну і один там, я не готов. Все, залишаєшся на господарстві, ну, тобто там от робиш, ну, битовуху, все, решта їде. Бо, на мою думку, якщо військовослужбовець воює, він після бою повинен відпочивати. От, якщо ти не воюєш, то ти повинен приносити користь, ну, як то кажуть, ну, по господарству.
1: Добре, а таке питання. Дивись, вибиває одна одиниця, бойова одиниця, да. А це вже важливо. Тобто да. У вас і так виходить там 7-10, і тут мінус один.
0: От доводилося казати хлопці, ну все, значить, нас вже, нас на одного менше. Значить, беріть його магазини, там то, що він там заганяв, там беріть гранати. Ну, на жаль, доведеться бути без нього. От. І вже потім, вже, коли вже, ну, вже підходили виконувати бойове завдання, так само все рівно були хлопці, які, скажімо так, ну, хтось дійсно там, от, ну, все видно, що готовий, все там, все, йдемо. От. А були такі хлопці, що раз він сів, і ну, ці ж прильоти, навіть ще не поряд, а десь там все, він раз сидить, у нього очі такі круглі. Ну, зрозуміло, що страх, все, я кажу так, значить, ти йдеш там останній в групі, для того, щоб, ну, щоб людина потихеньку втягувалася от, в бойові дії там. Кажу так, будеш нести там додаткове БК, там, або там снаряди для РПГ, або там додатково там ящик з гранатами. Ну, тобто, але будеш, ну, зрозуміло, що там... На гашетку натискати не будеш, але потихеньку будеш хоча б вже от в атмосфері бою, вже от постріли, прильоти, взриви. От. І потихеньку хлопці, от вчора, там, сьогодні він був там останній, потім там він вже все, типу, я вже, типу, все, ну, типу, вже трошки ближче, типу, там, ну, тобто, от, і ми отак от потихеньку хлопців підтягували, от, і ну, хлопці успішно воювали. Не можна кричати, не можна там казати, що ти там, ну, ні, це війна, і треба з людьми спілкуватися, треба відчувати особовий склад, і з ними треба спілкуватися, і показувати особовим прикладом. От я ж вже казав і кажу, що я коли був там на війні, то я завжди казав, хлопці, за мною, я не казав так, давайте там вперед. А я, типу, тут от потусуюся, типу, з радійкою. Я навпаки, бувало там таке, що рацію там залишав десь там позаду. Пістолет я з собою взагалі не брав, бо пістолет – це офіцер. Ну, тобто, якщо пістолет, то я кажу, хлопці, я без пістолета, ви як хочете. От. Краще я замість пістолета візьму пару зайвих магазинів. От. І все, попереду йшов постійно. Тобто завжди дивився назад, там, все, хлопці, давайте підтягуємось потихеньку. От. Бо якщо ти будеш розказувати, хлопці, так, давайте вперед, я там одну книжку почитав дуже розумно, типу, давайте отак по книжці, воно так не працює. От. Треба особистим прикладом показувати, що ти цінуєш особовий склад, і разом з хлопцями, не дивлячись на те, що там офіцер, йдеш і робиш свою справу.
1: А вибач, а що означає, ти не береш пістолет? Офіцер, я не беру пістолет.
0: З афганської війни, ну, я ж спілкувався там з офіцерами, які там от воювали. І афган були, хто прийшов, там ще були молодими, і потім вже... Початок війни 14-го року, от, коли це ж були запеклі бої там і за аеропорт, і Дебальцево, там це все. От, то казали, що пістолет – це офіцер. Ні, пістолет – це офіцер, і снайпер буде знімати першого – це офіцера, ну, як командир групи. От, і прислухавшись до того, що говорять досвідчені офіцери бойові, от, я сказав, все, хлопці, я пістолета не беру, от, все, нате там вам на зберігання, і все, у мене був тільки автомат, ну, і рація. Я ж кажу, краще пістолета, я брав з собою гранати, магазини забиті, бо
1: скажи, дуже будь ласка, багато було випадків. Випадки важких боїв, з яких ну складно було виходити, тому що це зрозуміло, є позитивний досвід, але 100% є важкі ситуації, в яких ну постійно розказують, ступор впадають бійці, да. У них треба чи забрати зброю, чи відключити там, не знаю, ляпасом, чи навпаки включити ляпасом, щоб людина не накоїла помилок. От на твоєму досвіді, Чи ти впадав в ступор як командир і все розуміння? От у нас є відео, які ми не можемо показати, на превеликий жаль. Там, де ви заходите, чи ти сам заходиш в окоп, і там декілька представників ворога. І що робити? Руки тремтять. Треба працювати, але ж страшно, а тут бійці поруч, ні, я не можу, я не хочу, я не знаю, що робити. І тоді ж не було таких дронів, тоді ж це просто пішки прибіжали з автоматами, постріляли,
0: да,
1: і збіжались.
0: Тоді були, да, тоді були такі вогневі контактні бої, але я скажу, от я все ж пам'ятаю, я скажу, от коли у нас були контактні бої, у нас, ну, на жаль, були хлопці загиблі, але були загиблі із-за прильотів артилерії, там от ворожої. Тобто у всіх оцих вогневих боях ми виходили завжди цілими. Поранення були тільки от із-за артилерії, міномети, оце от 152-й, там 120-й, ну плюс там десь з танка насипали, але от кульових, таких кульових поранень не було.
1: Як?
0: От. Ну, бо ми ж навчалися в 22-му році, ж, коли нас оце ж привезли, ми навчалися на полігоні в Старичах, там все, що нам розказували, ми все виконували, все робили. От все там, тим паче там були бойові офіцери з таким досвідом, там, що пройшли і не тільки Афганістан, там і були, і оце ж, і в Косово десь там вроді би були, там хтось навіть ще застав оце російсько-грузинську війну, оце коли в Абхазії тільки почалося там, ну я так зрозумів, що їздили там чи радниками, там чи хто. І все, і вони на своєму прикладі розказували, що як, от не по книжках, які там написали 100 років назад, що там от цеп'ю, там автоматами такої, і гренадірами, ні. Були хлопці, дивіться, обережно, все, використовуйте місцевість, все там, от навіть, ну, було таке, що виконували штурм. Ну, скажімо так, робили, будувалися макети, і там з цими макетами там працювали, хто як, там двійками, трійками, там четвірками, і це нам дуже допомогло. А потім, коли вже ми теж приїхали, то я почав спілкуватися з бойовими офіцерами, ну, я їм, ну, скажу прямо, от в рот заглядав, коли от ми там десь їздили, десь там от, ну, тренувалися, все, то все постійно там, і вони бачили, і там так, пане лейтенант, отак, дивіться, отак, отак, отак, от, і я слухаю і заглядаю, бо я розумію, що книжки – це добре, але практика, воно навпаки.
1: От практика, от. Повертаючись до мого питання, що робити з людиною, яка під час бою впала в ступор? Конкретно, от що ти робив? 100% в тебе були моменти, коли здається, ну все, я не знаю, що, коли виводити групу, там поранений, там кричить, там прильот.
0: Ну, ми будували свою стратегію так. От я ж кажу, що ті хлопці, які були, ну, скажімо так, трошки, ну, готові, але не так, щоб прямо що от уже там двіжувати, то якщо бачили, наприклад, що от хлопець там, от як був от у нас, ну, момент, коли гранатометник раз, і все, я бачу на нього, у нього такі оточі, і треба ж навалювати, насипати, а він не знає, що робити, так кинув того РПГ і почав заходити за другого РПГшника. І я так повертаюся, я йому кричу, кажу, відійди від нього, бо зараз тебе цією тягою, там, при пострілі, кажу, зараз тебе на 20 метрів відлетиш. І не знав, що буде. А він все рівно, от такі очі. Я вже підскакую, вже його до себе вже тако вже накриваю. А РПГшнику що? Раз, постріл, бух. Там йому другу заряджають, постріл, бух. І воно все таке труситься. От. А я ж, ну, його до себе, щоб не втік. Бо може ж, значить, початися паніка, ти може втекти. Я його тримаю. І потім кажу, хлопці, так, давайте тих, хто там цей, нехай прийдуть, його заберуть, бо людина поплила. Бити ні в коєму разі не треба молотити, нічого, все, хлопці там прибігли, все, там швиденько там підібрали, забрали, відвели, там зразу там, лікар там бойовий, там медик групи, там чи роти, там зразу там йому там на шатири, там чи спирта, там чи щось, от. Отак от ми виходили, ні в коєму разі там не можна бити, там не можна дергати. От просто, я ж кажу, взяв там бойця, там собою прикрив, от, і почекати, зручний момент, щоб там покликати когось на допомогу із тих, хто там, тому що ззаді, от, які були, скажімо так, ще не готові до цього моменту, але вийшло так, що, як от хлопець раз і все став в ступор, хоча виходили, нормально, все, от. А от такі хлопці потім потихеньку, все раз і вже виходили, от, і воювали доволі такі, по-козацьки. От.
1: Ну, як грузин з кулеметом «Покемон».
0: Да, то теж була ситуація теж, доволі таки смішна була. От був у мене в групі військовослужбовець, він сам місцевий з Бахмута, позивний грузин. Ми один одного знали по позивних. Ну, це в разі чого, що тільки знаємо позивний, хто що. І ми виходимо, він каже: оце тут моя хата. А хати вже нема. От. І ми з від тої хати, давай потихеньку. Йдемо, підходимо, в принципі, ми знали, що там вагнера вже тусувалися, і підходимо, як такий бугорок, а він такий низенький, бо я кажу, грузин, кажу, ти низенький, якось подивися там, чи нема там нікого за бугорком. І він так, виходить, під щось, я не знаю, поставив того покемона.
1: Кулемет.
0: Поставив кулемет і піднімає. Мені ж треба цинкувати туди, бо він справа йшов, бо зліва теж був теж один офіцер. Краюшек, бо якраз там вже закінчувався цей ров, і він цинкував край. Я ж кажу, у нас офіцери, ми були завжди спереді. І я кажу, грузин, кажу, подивися, чи нема там вагнерів. Він ставить того покемона і так раз тако залазить, по-гренадірськи. Я ж думаю, він там якось заляже, там підповзе. А він такий увесь зріс тако піднімається, дивиться на мене і розвертається з такими очима. Пацани, граната! Я підбігаю до нього, з тої гори тако до себе, накриваю його, кладу під себе, накриваю собою, а в мене бронік такий був, такий матьорий, хороший, І я бачу, вилітає граната, думаю, що зараз як рване, і виходить, накриваю. Вона взривається, і, в общем, почали летіти гранати в нашу сторону. А я ж лежу, бах, все взривається, а я ж його тримаю, щоб нікуди не втік. А покемон же ж трошки там стоїть. І я розумію, що якщо я зараз не встану і не вийду, то нас покладуть. Я просто вже розвертаюся, я його так трошки такий ярочок був, я його трошки так туди спіхую, все, розвертаюся, магазин же, все, автомат вже заряджений, все, і я піднімаюся, і буквально вагнерівець уже тут, і все. І я нічого там, ні Русі Шишвайн, Хенді Хох, нічого там.
1: Не привітався?
0: Нічого, ні, просто вух. І раз туди заглядаю, І там їх, коротше, в посадці ціла купа. Ну, і, коротше, я ту купу поклав. Всіх повністю. От. А трошки далі у них теж була їхня точка. Ну, вони от як от таргани тако от заходили, рилися. От. Трошки далі було. От. Ну, і вже ж почалася ж двіжуха, все, стрілянина. Вони вже зрозуміли, що там вже їхніх вже все нема. От. Я кажу, грузин, давай покемона навалюй. От. Він же ж за того покемона як починає насипати. І при тому так, що, ну, от без таку бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я кажу, грузин, кажу, легше, бо зараз тебе вицеплять і будуть туди тобі насипати. Кажу, давай трошки міняйся. І виходить, як я тільки сказав, і зразу так, а там гілки були, якраз жух, коротше, кабан пролетів. От. Я кажу, все, звалю звідти. Ну, і все, і він помінявся. От, ну, було, ну, оце, от, оцей момент, я потім, коли хлопцям розказував, це було дійсно смішно на нього подивитися, а він, ми ж уже ж трошки, я ж вже трошки був, якби, трошки, ну, досвідчений, там уже ж були там участь, там, ну, вже ж воювали, там, штурмували, там, то в Ізюмському лісі там трохи побігали, а він якраз тільки, от, ну, от свіженький був, і йому ще того покемона впарили, ну, кулемета, і, ну, для нього він важкий, і він з такими очима. От, і оце ж розвертається граната. І я дивлюся, ну, от, вилітає граната. І, ну, я ж не то, що там в сторону, я його просто беру, накриваю собою.
1: Ну, бачиш, це виходить маленька помилка, дала Русні можливість і кинути гранату, і потім ще підійти прямо до вас на таку коротку дистанцію.
0: Ну, да, да, ну, я ж кажу, але потім вже, коли вже ми з ним вже виходили, кажу, грузин, кажу, а ну давай там, от, то він уже так раз, уже грамотно все робив, і було таке, що да, він раз теж, так раз, уже, вже, ну, з кулеметом, уже все раз, такий раз піднімається, і все, і вагнера, і такого, жух, да, просто таку чергу, раз, і все, і лягли.
1: Та у нас буквально 4 хвилини до завершення теру. От фраза, коли після одного з бою знову тобі кажуть, хлопці на вас йдуть, треба зустріти. Ну, зустріти Русню. От ви втомлені, вже нічого не хочеться, і знов такі операції, така інформація. От як емоційно це сприймати, як налаштувати бійців, які, ну, хочуть просто лягти і нічого не робити, а ви брудні, в крові, засипані.
0: Ну, знову ж таки, все показували, ну, на власному прикладі. Тобто, коли йде, ну, команда поступає по рації, що на вас ідуть і треба зустріти, а ти дивишся, що вже половина вже просто вже, ну, ну, як
1: все,
0: вже, да, вже, ну, все, що все, всі сили залишили, були на штурмах, от, але все рівно, от проблема ворога в тому, що у них, вони знають, що вони йдуть, і все, вони йдуть в один кінець. От, а зі свого боку, ну, у мене була така філософія, що, ну, ну, москаль, він не може бути крутіше козака. І все, і просто вже неважливо, вже просто такий видихнув. Кажу, ну все, агроном, пішли. Неважливо, вже неважливо, скільки було б нас, двоє, троє там. У нас, я ж кажу, що у нас завжди було так, що ми штурмували, буквально нас було там, якщо брати, наприклад, от посадку, там позицію, то, ну, на одну позицію має бути там, ну, мінімум там 20 військовослужбовців, щоб взяти позицію. Ми її брали в шістьох.
1: За рахунок чого?
0: За рахунок тактики, за рахунок того, що, ну, було так, так, ви туди двоє, ви сюди двоє, ви залишаєтеся, тут двоє залишаєтеся, там, на прикритті, там, кулеметник, РПГшник, от. А я, все, ми йшли тако по центру. От, і все, виходить, що, ну, тихенько, по чуть-чуть, як казав командир, трошки до землі, і головою по сторонах крутити треба постійно. От.
1: Слухай, ти от сказав фразу, ну, і часто це буває на війні, коли командири кажуть, що це може бути дорога в один кінець. Треба це казати бійцю, коли ви виходите? Чи треба якось завуальовано, чи взагалі не казати? Як?
0: Взагалі не казати, просто от все, хлопці, треба йти. Все, от.
1: А якщо там, ну, умовно, ти скажеш, так, це в один кінець, хто готовий, і половина ну, відпаде автоматично. Це, ну, типу, ти чесно сказав, що можемо і не вийти. Ми розуміємо, що це війна, і тут взагалі ми не знаємо, коли ми виживемо чи не виживемо. Але у вас є конкретні. Йдемо в тил, ну, все, зрозуміло, там, якщо не міна, так просто зустрічна куля.
0: Надь, ти знаєш, от я ж кажу, що я от пам'ятав, от, ну, на своєму прикладі просто от, у нас поняття таке, як СЗЧ, у нас взагалі не було. Ми просто, у нас коли там, ну, був один момент, коли там, ну, хлопці трошки, ну, зірвалися.
1: 30 секунд.
0: Так, от, зірвалися, поїхали в СЗЧ, потім повернулися. У нас такого не було, бо я ж кажу, що ми і знали, куди ми йдемо. Все, от чітко розуміли. Зараз, із-за того, що по телеку «Радуга», думають, а на що, типу, та що, там вже ж є, там вже досвідчені, там, або от як мій не вміє воювати, там, ну, нехай піде, його навчать. Ну, от такі, як от я, такі от хлопці, як 22-23 рік, закінчуються, от, на жаль. На жаль.
1: Я хочу подякувати тобі, твоїм побратимам, усім тим, хто нас захищає. Константин Малий, СВУЛ, тренер з американського футболу Київ Кепіталс, майор ЗСУ в запасі. Слава Україні!
2: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
2: Слухай. Київ ФМ.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.

0: Дня 8 нелюдна за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про найголовніше на цю годину. Почну з проїзду у столиці. З 1 серпня проїзд у деяких маршрутах Києва подорожчає до 25 гривень. Про це у коментарі телеканалу «Київ-24» повідомив керівник громадської спілки «Асоціація перевізників Києва та Київщини» Ігор Мойсеєнко. За його словами, головна причина зростання вартості проїзду – значне подорожчання пального. Нагадаю ще, що на частині маршрутів приватних перевізників проїзд подорожчав ще з 15 липня. Київ готує продовольчий резерв до осінньо-зимового періоду. Також у найближчий час гуманітарний штаб Києва сформує запас індивідуальних добових продуктових наборів для використання у разі кризових ситуацій. Також у місті уточнили алгоритми взаємодії між службами та відповідальних за постачання продуктів, води і товарів першої необхідності. У КМДА зазначили, що надалі планують збільшити фінансування заходів із продовольчої безпеки та нарощувати обсяги резервів. Від початку року гуманітарний штаб передав постраждалим близько 100 тонн продовольства, 500 тисяч товарів першої необхідності та забезпечив заклади столиці резервними джерелами енергопостачання. Під час однієї з російських атак на Київ минулого тижня балістична ракета знищила підприємство американської компанії «Термінал Аутономі», яка виробляє безпілотники для України. Про це пише The Guardian із посиланням на власні джерела. За інформацією видання, це може бути перший випадок, коли Росія цілеспрямовано атакувала американську компанію під час повномасштабної війни. Сама компанія та Міністерство оборони України цю інформацію наразі не коментували. Майже 640 квадратних метрів забрудненої рослинності за 4 тижні очистили комунальники на Кирилівському озері. Нагадаю, водойма була забруднена унаслідок російської атаки 2 липня. Фахівці провели повторні обстеження берегової лінії Сирецького струмка та прибережної рослинності. У місці витоку поновили сорбуючий бон. За допомогою машини-амфібії триває викошування очерету із залишками нафтопродуктів. Забруднену рослинність збирають у спеціалізовані пакети для безпечної утилізації. І на сам кінець про те, що киянину, якого підозрюють у вбивстві, лікарки під час проходження ВЛК загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляє поліція. За даними слідства, чоловік вимагав ретельнішого огляду та просив відпустити його на кілька днів, буцімто через зубний біль. Дізнавшись, що його можуть визнати придатним до служби, він завдав лікарці 17 ударів ножем у груди, шию та руки. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 19 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 28 тепла. Увечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 24 до плюс 18 під ранок. Протягом усього дня сьогодні буде сонячно та сухо. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morнінг Шоу.
3: Ну що ж, 8:06 на годиннику в ефірі Київ.

0: В Монінг-шоу мене звати Юлія Матвієва, і от власне добігає завершення останній робочий тиждень липня. Це означає, що незабаром почнеться серпень, ну і до осені там вже не так і далеко. Але сьогодні не про це, тому що мова буде про те, яким цей тиждень був з точки зору інформаційного наповнення, з точки зору інформаційних приводів. Їх було дуже багато. Насамперед, це події зовнішньополітичні. Нагадаю, стисло, що у Сполучених Штатах відбулася зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки. Ну і так само вперше після от загострення відносин Польщі з нашою державою Володимир Зеленський все ж таки відвідав цю країну. Так само були новини, що оновлюються ще от від минулого тижня, і вони стосуються вже нашої євроінтеграції, перемовних кластерів і всіх подій, які відбуваються навколо цього. Ми про це будемо сьогодні також говорити в деталях, тому що знов-таки, є така країна, як Угорщина, яка багато разів блокувала санкційні пакети, а тепер вона заблокувала кілька перемовних кластерів для нашої держави. Йдеться про економічний ринок Євросоюзу і ширшу економічну та соціальну політику. Ми будемо у наступній годині детальніше про це говорити, тому що дуже важлива тема, чого чекати. І от чого тут більше, політики все ж таки або якихось намірів, якщо можна так сказати, на користь Євросоюзу, хоча навряд чи про це тут можна говорити. Ну і так само сьогодні будемо говорити про ситуацію на фронті, про тактику ворога під час обстрілів нашої держави, тому що, на жаль, країна-агресорка, вона своїх обстрілів не припиняє. Але все ж таки зараз почнемо з ситуації на фронті з точки зору того, що зараз у ворога відбувається зі зв'язком. Я думаю, що всі пам'ятають лютий цього року новини про відключення старлінків, тобто запровадження білих списків, що потім було, і ось ці сотні кілометрів звільнених територій нашими захисниками. Але тим не менш, от не можна ворога недооцінювати, і вже багато новин про те, що, по-перше, вони намагаються якимось чином глушити наші старлінки на фронті, по-друге, намагаються збудувати свою власну систему. Про це, власне, детальніше поговоримо. До нас долучається пан Валерій Борових, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій. Пане Валерію, доброго ранку, дякую, що з нами.
1: Доброго ранку, навзаєм.
0: Трішечки намагалася, стисло окреслити ключові такі моменти, але все ж таки у вас, напевно, більше деталей. От давайте, власне, почнемо, якщо можна, з того, що зараз у ворога зі зв'язком. До речі, вийшло буквально днями інтерв'ю у виданню The Economist Ілона Маска, і ось там він якраз розповідав про події початку цього року, коли відбулося ось це відключення, і про те, як ворог ці старлінки отримував, як вони потрапляли на тимчасово окуповані території. Що зараз із цим питанням?
1: Фактично, рішення компанії SpaceX відключити можливість роботи Starlink на території Росії та окупованих територіях, вона відкинула ворога там на пару років. Тому що тоді, коли це відбулося, фактично підрозділи, які спілкувались між собою за допомогою цієї системи зв'язку, вони фактично не розуміли, де хто знаходиться. Було багато випадків friendly fire, тобто ударів по своїм же. Перейшли на роботу з радіостанціями. Це не завжди було ефективно, тому що ми погашаємо цю роботу, і не завжди однотипні радіостанції є в одних і тих же підрозділів. Тобто, і це дуже серйозно впливало також на координацію роботи безпілотних систем, які ворог запускав по Україні, а також він уже встановлював старлінки на свої дрони. Я нагадаю, чому так, умовно кажучи, настірливо ми говорили з Старлінком, щоб це відключити, тому що тоді, коли ми побачили, що вже старлінкольоти, так звані ворога, долітають навіть до Києва, і це значить, що в реальному часі пілот може бачити цілі, куди він б'є, заходити декілька разів, оминати наші захисні редути з ППО, бачити, знімати інформацію, як працює ППО в онлайн-режимі, коригувати наступні удари. Тобто це все призвело б до дуже серйозних проблем всередині країни, куди залітали б на Старлінку фактично дрони ударні і розвідувальні противника. Тому на сьогоднішній день противник намагається побудувати своє угруповання. Нагадаю, що, наприклад, це тисячі супутників на сьогоднішній день Starlink є на орбіті. Є сотні супутників, там Amazon, OneWeb, там до біля 500 плюс-мінус, да, кожного угрупування. Amazon планує дуже сильно розширятись свою систему Amazon Kuiper. Значить, і це дозволяє Україні варіювати зараз не тільки з Старлінками, а й з іншими засобами зв'язку, наприклад, наші комплекси РЕБ, які ми плануємо постачати цього і наступного року. Ми вже там OneWeb будемо використовувати, там є свої переваги. Тому у противника це проблема. Він зараз намагається зробити своє угрупування там супутників «Рассвіт». Він запустив два кластери там до 40 супутників і планує там до 30-го року розширити його до сотень супутників. Але це буде не так швидко. Зараз з цим є проблеми, обсяг передання інформації, швидкість передання інформації там, звісно, буде нижча. Тому ну, це серйозна така робота зі сторони Америки, яка дозволила нам випередити і відкинути противника в системі зв'язку, там, ще раз повторюю, на декілька років.
0: Зрозуміло, ну але тим не менш, бачите, вони все ж таки це намагаються зробити. До речі, я читала матеріал з цього приводу, «Економічна правда» його публікувала, і там вони посилаються на те, що цю систему «Рассвіт» будує так зване бюро 1440. Можливо, у вас є більше інформації, що це таке? Це якась конструкторська група?
1: Не тільки конструкторська група, тобто вони займаються розбудовою космічного сегмента зв'язку. Я ще нагадаю, що забув сказати, що дуже ж хороші речі відбулися, коли ми ударили по їхнім наземним станціям, і це призвело до того, що порушено було передавання інформації між підрозділами більше, тому що в них є дублювання зв'язку там оптоволоконного, якщо говорити там між командуванням, да, і центральним командуванням, керівництвом країни, тобто там є у них можливість дублювання, а от між фактично підрозділами для планування спецоперацій, координації дій між різними родами військ, це теж додатково призвело до порушення їхньої системи управління. От такі подібні угрупування супутників, вони можуть робити не тільки цим бюро, там є інші, там Хрунічева є, там інші є такі державні структури, які давно ще з Радянським Союзом працювали, які працювали тісно, до речі, із Україною до повномасштабного вторгнення, до початку взагалі 2014 році агресії України. Тобто ми знаємо ці їхні можливості, але ще раз повторюю, вони не є суперпрогресивними, вони займають свою частину сегмента зв'язкового і виробничого противника, але це буде повільно, а тим більше із можливістю санкційної політики зі сторони західних країн, це теж зменшує їхні
0: можливості,
1: да, по виробництву.
0: Пане Валерію, а що зараз у ворога зі зв'язком? Все ж таки, там я читала, що вони якось певною мірою його налагодили. Звичайно, не у тих обсягах, не такої якості. Що вони зараз найчастіше використовують? І якщо, можливо, є там, умовно кажучи, особливості напрямків, то тим більше.
1: Ну, у них є свої термінали, подібні до Starlink, тільки вони іншої конфігурації, і вони намагаються це робити, значить, зі своїми тими супутниками, які в них є. От налагоджувати це. Ну, тобто, я б не сказав би, що це супер класно і дозволяє їм замінити те, чого того сегмента, якого вже в них немає.
0: А ось ці мешмережі, коли вони будують мости з на сім
1: ну,
0: карках,
1: да.
0: чи як там, можете ось
1: Да, давайте
0: про
1: я
0: це
1: розповім про
0: розповісти
1: мешмережі,
0: нашим слухачам?
1: якщо ми про це, да, якщо ми не про космічний сегмент, а про
0: У
1: мешмережі,
0: тому
1: що це таке?
0: числі і про це.
1: Хорошо, що це таке? Тобто є можливість передавати сигнал через спеціальні засоби, які приймають і передають сигнал іншому такому засобу. Тобто ці речі ставляться або на наземний сегмент можна по землі передавати, або на повітряний сегмент. Тобто це тоді, коли від, наприклад, базової станції через по цепочці між всіми багатьма, наприклад, учасниками цієї мешмережі, значить, передається сигнал до кінцевого так званого споживача, яким, якщо це дрон, то ти його можеш керувати на, ну, по суті справи, на безкінечну відстань, поки в тебе є можливість передавати цей сигнал через інші дрони. Якщо вилітає один дрон, так побудовано алгоритм мешмережі, що
0: Пане Валерію,
1: шукається
0: трішечки
1: той дрон.
0: зв'язок місцями почав збоїти. Чуєте мене?
1: Зараз нормально?
0: Так, так, все добре.
1: Ну, бачите, в нас мешмережі немає між нами. Традиційний зв'язок. Тому, ще раз повторю, якщо випадає з цієї цепочки якийсь один сегмент, то алгоритм побудований таким чином, що сегмент, який передає інформацію, він шукає інший до тих пір, поки не знайде. Так звані там по системі там «я тут». Дайте відповідь. Я тут, дайте відповідь, і поки він не знайде, він знаходить, і потім далі знову передає, вибудовується ця мешмережа. Ми направленням займались там для побудови наземного спілкування там між людьми. У нас був десь колись проект «Контактер», так званий. Але він не пішов, але вони, бачите, почали використовувати. До речі, ми перші почали використовувати це для роботи спілкування між підрозділами. Навіть є такі мешмережі, а вони для спілкування дронів. І ми теж вибудовуємо ці мешмережі. Це один напрям сигналів, ну, передачі сигналу і координації там дронівських ударів чи розвідувальних дронів на передовій. Я не сказав би, що ці мешмережі можна дотягнути там в глибину України, але це робиться, в принципі. Але дуже важко побудувати так, щоб той, хто захищається, не збив один із елементів цієї мешмережі, а другого не буде, і тоді все преривається, сигнал цей передачі. Якщо говорити про зв'язок, може бути іншим, наприклад, з використанням сім-карток. Це інша історія. Тобто, коли противник може накупити в Україні наші сім-карти, і це фактично тоді він коли ставить на дрон, то це летить фактично мобільний телефон. В реальному часі з ним можна спілкуватись, робити стріми і фактично туди ставити, умовно кажучи, мобільний телефон з крилами, з пропелером і з бойовою частиною. І ти можеш в онлайн-режимі керувати ним. Коли ми це робимо на території противника, противник виключає цілі там поселення, вишки наші, свої, якщо в нас є їхні сім-карти. Ми це робили там на початку війни в Херсонщині, там в інших регіонах. Ну, до речі, ми це використовували в наших дронах, які працювали в Паутині, тобто таку ж систему з ворожими LTE-модемами, ну, з нашими LTE-модемами, але з ворожими сим-картами. Тобто ми цим давно займалися, і вони цим займаються. Тобто ці сегменти використовуються, вони ще можуть використовуватися по-іншому. Тоді, коли ти мобільну вежу створюєш сам мобільний такий систему, ти створюєш і не потрібно тобі під'єднуватися до мобільного оператора і спеціально з його картками, а ставиш своє обладнання на дрони, і в тебе на пікапі є базова станція, яка координує там тисячі твоїх дронів, і це як твоя особиста мобільна мережа. Ми колись працювали з цим питанням, і зараз вони продовжують працювати з Київстаром і з іншими операторами, які могли давати такі речі. Але зараз ми, наприклад, робимо свої такі мобільні станції, які можуть координувати різного типу дрони з нашим типом зв'язку.
0: Зрозуміло, пане Валерію, от ви згадували безпілотники, які ворог використовує на лінії зіткнення поблизу. Давайте ще про це. Що зараз ворог найчастіше використовує? І от що це за ракета-дрон «Бандероль», про яку зараз вже багато інформації про те, що окупанти все ж таки можуть її поставити або вже поставили на серійне виробництво?
1: Ну, дивіться, тобто... Фактично, противник використовує там і молнії, і орлани. Орлани – це розвідувальні, гербери, зали, суперками, ланцети б'ють по нам. Тобто в них є достатня лінійка різних дронів, які ну, реально дошкуляють і працюють по нашим з'єднанням, по нашим складам, по нашим скупченням військ, техніки і так далі. Тобто бандеролі, ну це така ракета з крилами, яка фактично, знаєте, ми називаємо їм або передрон, або недоракета, да? Тобто він противник експериментує з різним типом доставки своїх боєприпасів, і це один із варіантів, який у нас там в нас теж є аналоги, там пекло там і інші. Але ну це серйозна ударний дрон, який може летіти на дальність до 500 кілометрів. Розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину, тобто це вже така реактивна історія, там її довжина, ну я можу технічні характеристики, в принципі, сказати, якщо цікаво, там довжина 5 метрів, там розмах крила 2,2, от це бойова частина уламково-фугасна. Комплектується він китайськими турбореактивними двигунами, які постачаються там з Китаю без всяких обмежень. Тобто, ну, боротись з нею потрібно типічними засобами ППО, тобто уже ти не зіб'єш її, наприклад, нашими інтерсепторами, які дуже розповсюджені зараз і збивають там шахеди, гербери нереактивного типу. Тепер уже треба розвивати реактивний сегмент збиття подібних засобів, але тут не так просто, тому що потрібно іще й сегмент штучного інтелекту, тому що на цих швидкістях не завжди, ну не завжди, а дуже важко оператору керувати і доводити до цілі. Тому тут має вже програма детектувати і доводити до цілі, а для цього потрібні серйозне радарне поле, яке б давало тобі цілевказівку або безпосередньо, якщо це там радари, там Вайбл, наприклад, або інші більш продвинуті радари, які дають безпосередньо цілевказівку, і ти б'єш прямо в ціль, або радари там іншого плану, які передають цю інформацію по збиттю, по цілевказівці тим уже системам детекції, які під'єднані до комплексу протиповітряної оборони, і вони вже тоді підхоплюють цю інформацію і доводять засоби оборони до цілі.
0: Зрозуміло, пане Валерію. Я вам дуже дякую, що долучилися. Дякую за таку детальну інформацію. З нами на зв'язку пан Валерій Борових, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій. Почули думку пана Валерія. Нагадаю, що говорили ми про те, як Росія, країна-агресорка, намагається створити таку власну альтернативну систему Starlink'ам, тому що у лютому цього року залишилися вони без цього зв'язку, який, до речі, Ілон Маск у цьому інтерв'ю, про яке я згадувала на початку нашого спілкування, а виданню The Economist, він також сказав, що офіційно старлінки Росії ніколи не постачалися, тобто офіційно вона їх не купувала. А от неофіційно, через дропи, через треті країни, через підставних осіб, саме так ворог і отримував ось ці можливості зв'язку. До речі, знаєте, от дуже неприємно читати новини, коли з'являються новини від СБУ про те, що вона виявила людей, які і досі допомагають верифікувати ось ці старлінки ворогу. Це, ну, в мене навіть немає слів, як це назвати, тому я не буду цього озвучувати. Але, тим не менш, от є така історія. Знов-таки, далі будемо говорити про те, як підтвердити свій трудовий стаж, тому що, ну, до 10 червня, нагадаю, українці мали оцифрувати трудові книжки. Що буде з цим стажем, якщо людина книжку не оцифрувала? Ну і загалом, як це підтвердження відбуватиметься? Буквально за кілька хвилин в деталях будемо розбирати. Наш ефір триває, тож залишайтеся з Київ 98 FM.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Анастасія, позивний Квітка, військовий психолог 117-ї окремої важкої механізованої бригади.
4: У 2015 році, коли вже потрібний час визначатися, коли на мене тиснули всі мої родичі і казали, Настя, ну камон, вже треба визначатися, яким ти хочеш стати. Мені була максимально близька психологія, тому що тут я хочу надавати підтримку, тут я хочу піклуватися, тут я хочу чути, тут я хочу допомагати. А ось саме чому пішла у військо, да, чому саме обрала цей тернистий шлях, це через те, що в 2014-2015 році я мешкала в місті Дніпро. І ми тоді знаходилися з моєю бабусею на Запорізькому шосе. Тоді цією дорогою тяжких 300-х возили каретами швидкої допомоги. І якось я дивлюсь, вже не перша карета приїжджає, не друга, не третя. Хлопці прибинтовані навіть попереду сидять. Я подивилася на громадську зупинку і подивилася, скільки байдужих просто людей до цієї ситуації. А війна не десь далеко, вона... Тут поруч вона в нашій країні. Ті, які старші, там, 45 років, вони дивляться на мене і кажуть, ми не готові були побачити перед собою маленьку дівчинку. Каже, йди там, ти не маєш тут бути, ти маєш створювати свою родину, ти маєш народжувати дітей. А коли я задаю питання, для кого, вони кажуть, це ж так прийнято. Мій мотив, чому я тут, тому що я хотіла підтримувати людей. Тому що коли я озиралась на громадську зупинку, я побачила байдужі обличчя, я сказала, що я не хочу бути серед байдужих людей на цю ситуацію, яка відбувається в моїй країні, в якій я маю далі дорослішати, і в якій я маю далі створювати свою родину, народжувати дітей. Я не хочу. Тобто це була моя внутрішня мотивація ще на 16-й рік. Зараз моя мотивація далі продовжувати заради тих, кого я втратив.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Києва.
5: Мої вітання. 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. До 3 серпня у столиці обмежать рух мостом метро. Дорожники у цей час ремонтуватимуть ділянку переправи у напрямку гідропарку. А обмежуватимуть крайню праву смугу цілодобово. На час ремонтних робіт рух транспорту організують сусідньою смугою. Володимир Зеленський указом призначив колишнього очільника КМВА Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації. Наразі тимчасово виконувати обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації буде колишній перший заступник Ткаченка Андрій Ткачов. В Україні перевірять усі укриття та їхню доступність. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, вони мають бути відкритими не лише після оголошення повітряної тривоги, а й заздалегідь щойно стає відомо про загрози, зокрема балістичних ударів. Дональд Трамп у коментарі Financial Times заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі Patriot, додавши, що ми розглядаємо це питання. Мовляв, це надзвичайно потужна зброя, і США мають бути дещо обережними щодо того, кому надають ліцензію. ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас для військовозобов'язаних чоловіків запровадили додаткову умову. Під час оформлення статусу вони мають підтвердити відсутність проблем із виконанням військового обов'язку. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
0: Продовжуємо говорити про найважливіше, про найактуальніше, певною мірою підбивати підсумки цього інформаційного тижня, але зараз все ж таки про те, що стосується фактично кожного з нас. Мова про трудовий стаж, про трудові книжки. І от, до речі, важливий нюанс, тому що з 2 серпня цього року до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії за віком будуть зараховувати періоди роботи, за які роботодавець подав звітність, нарахував внески, але фактично їх не сплатив. Ми про це також зараз в деталях поговоримо, а не тільки про це, насправді, про те, як підтвердити свій стаж, що робити, якщо ваша трудова книжка залишилася на тимчасово окупованій території, як знайти ось тих свідків, які мають підтвердити ваш стаж, якщо він був, але його нікуди не вписали, не зарахували, або дані були втрачені. До нас долучається пані Дарина Старовойтова, адвокатка, керівниця цивільної практики АО «Веріті Груп». Пані Дарина, доброго ранку, дякую, що з нами. Пані Дарино?
8: Вітаю.
0: Тепер я вас чую добре, дякую. Тому що спочатку було якось трішечки не так. Знаєте, насправді дуже багато питань. Я навіть не знаю, з чого почати. Давайте почнемо з того, все ж таки, зафіксуємо ключові моменти щодо оцифрування трудових книжок, тому що до 10 червня, нагадаю, українці мали оцифрувати ці книжки. Це була добровільна історія. Тобто, як казали, це не буде дуже сильно впливати на те, що відбувається зі стажем людини, якщо залишився тільки паперовий носій. Але все ж таки, ви можете в деталях ще раз так ключові аспекти навести?
8: Так, дійсно. Наприкінці минулого року було внесено законопроєкт про, ну скажімо так, перевод в діджиталізований формат всіх відносин щодо трудового стажу і нарахування пенсії. Встановили строк до 10 червня про необхідність всім громадянам України оцифрувати трудові книжки. Ну, більше мова йшла, звичайно, про тих, хто почав працювати там до 90-х років, до 2000-х, до 2004-го, коли ще не було електронної бази пенсійного фонду. Що я маю на увазі, коли я кажу про електронну базу? Якщо ми заходимо в дію, одразу лайфхак для всіх, якщо ми заходимо в дії в розділ сервіси довідки, то ми можемо замовити там довідку з пенсійного фонду, де побачити, вона дуже інформативна, ОК-5, ОК-7, ми бачимо весь трудовий стаж, весь страховий стаж, тобто саме для періоду і
0: для пані Дарина, чуєте мене? Трішечки якось нестабільний зв'язочок. Давайте ще раз про ОК-5, якщо можна.
8: Ага. Так, ми можемо зайти в дію, отримати довідку ОК-5, ОК-7. І в ній буде відображено максимальну інформацію про весь трудовий стаж, про страховий. Так, не чутно?
0: Так, все добре. Я просто згадала, що колись мені доводилося це робити, але ще не через дію, а треба було йти до пенсійного фонду і брати звідти ось цей витяг. Там було дуже-дуже багато листочків. Я так розумію, що мова про ось ці довідки?
8: Так, вона тепер надається в електронному форматі за допомогою застосунку дія, тобто на телефоні.
0: Далі.
8: В ній міститься інформація про період роботи, місце роботи, розмір доходу. Вже зараз ви можете от відкрити цю довідку, перевірити, чи дійсно там інформація відповідає, ну скажімо так, реальності. Ну, наприклад, в мене вона відповідає реальності, оскільки я почала працювати там ще з 12-го року. І тоді вже це було більш-менш в електронному форматі. Що робити тим, у кого... Як підтвердити стаж на майбутнє, да? Якщо ми кажемо про термін 10 червня, всі мали оцифрувати трудові книжки, але жодної відповідальності за те, що хтось цього не зробив, немає. Пенсійний фонд так само продовжує отримувати документи і все це переводити в електронний режим. Ну, тобто можна сказати, що таке негласне правило і цей термін продовжили на подачу електронних документів.
0: А може, умовно кажучи, оцифрувати трудову книжку не людина, а та компанія, де вона працює? Я не знаю, вибачте, якщо якось некоректно, але просто цікаво.
8: Ні, тут мова йде виключно про, якщо ми кажемо про електроперевод в цифровий режим, це робить особа на сайті пенсійного фонду, в неї має бути зареєстрований кабінет. Ну, вірніше, його не потрібно, там нічого складного в тому, щоб його завантажувати, має бути лише в наявності електронний цифровий підпис. Угу. Це можна зробити там в Приватбанку, в Монобанку, це не складно, це одна хвилина часу. Або через допомогою картки банківської можна зайти. Сайт «Пенсійний фонд», особистий кабінет. І там є розділ, куди ми завантажуємо всі документи, яких не вистачає.
0: Знов таки, якщо людина, умовно кажучи, до 10 червня не зробила цього оцифрування, стаж не втрачається ж?
8: Не втрачається і надалі можна, і зараз продовжують, і надалі можна документи ці подавати, і пенсійний фонд їх приймає в обробку.
0: Якщо можна, давайте тепер про підтвердження стажу. От згідно тих змін, які набули чинності, там багато цікавих моментів. От з приводу підтвердження того стажу, якого немає через втрачені дані, але, умовно кажучи, це можна зробити за допомогою свідків. Ну, знаєте, якщо, умовно кажучи, це події там 5-6-річної давнини, як на мене, це більш реалістична історія, ніж якщо мова йде про підтвердження трудового стажу, страхового стажу, якщо людина працювала десь в якійсь компанії 20 років тому. Наскільки реалістично знайти цих свідків? Ну, багато сумнівів, тому що і компанія може, в принципі, вже не бути, і таких випадків чимало. Що от у цьому випадку робити?
8: Да, в таких випадках є головна умова, що ці люди, ну, свідки, яких ми маємо привести, принаймні два, мінімальна кількість, вони мають підтвердити, ну, там, факт дійсно роботи цієї особи, але головний нюанс – вони мають надати докази на підтвердження того, що і вони працювали на цій фірмі, в цій компанії, на цій юридичній особі відповідними документами.
0: Ну, тобто, якщо у них не буде таких же самих даних, то навіть наявність свідків, якщо, умовно кажучи, людина знайшла тих, з ким працювала 20 років тому, але в них така ж історія, вони це підтвердити не зможуть.
8: Не зможуть. Якщо нема документів, не зможуть.
0: А що ж тоді робити? Як ще можна стаж підтвердити?
8: Ну, давайте коротко розповім. Головним документом, який підтверджує стаж, є трудова книжка. Тут все просто, не будемо на цьому зупинятись. Далі. Блок наступних документів, він самий важливий. Окрім трудової стаж, трудової книжки, вибачте, можна підтвердити стаж, довідки з роботи, виписки з наказів, наприклад, наказ про відпустку, це наказ про відрядження, особові рахунки, відомості про видачу заробітної плати, посвідчення будь-які, да, от особі видається посвідчення, коли вона працює, перепустки, характеристики це можуть бути, письмові трудові договори. Угоди. Тут теж головний нюанс, що всі ці документи мають бути скріплені печаткою підприємства або підписані роботодавцем.
0: А ну, якщо тобто... підприємство або компанія вже фізично не існує, тобто її просто закрили?
8: Ну, в такому випадку, звичайно, складніше. Якщо навіть фотографій або копій таких документів нема, можна спробувати їх витребувати через суд в органах податкових, наприклад, витребувати в податкової служби інформацію про кількість сплачених страхових внесків, паралельно витребувати від пенсійного фонду, чи була особа про це влаштована в певній юридичній особі. Ну, тобто, через суд можна спробувати отримати ці документи.
0: Але це дуже тривалий і складний процес, наскільки я розумію. До речі, з вашого досвіду, складний. З вашої практики, такі випадки почасті чи ні? Саме звернення до суду з цими питаннями?
8: Ну, такі, давайте так, такі випадки є, практика, ну, скажімо так, 50 на 50. Якщо гарна доказова база, якісна доказова база, але ж ми з вами розуміємо, якщо мова йде про період роботи в 90-ті роки, то про яку якісну доказову базу може йти мова?
0: Ну, я тому і наводила приклад, умовно кажучи, 20-30-річної давнини, тому що це найскладніше питання.
8: Так, ну, дивіться, приходить клієнт на консультацію, я розповідаю всі ризики, я розповідаю про перелік документів, які потрібно отримати. Ну, тут особа вже на власний, скажімо так, приймає рішення самостійно, але ми до суду з такими питаннями звертаємось не часто. Прям дуже рідко, скажімо так.
0: Зрозуміло. А от якщо підприємство залишилося на тимчасово окупованій території, такі випадки також, напевне, є. От що в цій історії відбувається?
8: Дивіться, тоді потрібно, я б радила, звернутися до пенсійного фонду з письмовою заявою, щоб надали інформацію, всю, яка у них наявна, в них є певні реєстри, для підтвердження стажу. Все одно до певного періоду часу, ну якщо ми кажемо там Донецька, Луганська область, яка була ще окупована в 2014 році, все одно з 2004 року ця інформація міститься в електронній системі. Тобто...
0: З 2004-го, правильно ви кажете?
8: Правильно, так, 2004-й, після січня 2004-го.
0: Тобто всі дані все одно відображаються в єдиній базі?
8: Так. До 2004-го буде складніше. Але це електронна система, в принципі, пенсійний фонд володіє інформацією навіть про області, які окуповані на даний момент.
0: До речі, ще питання свідків. От такий цікавий момент. Ну, зараз величезна кількість українців, вони перебувають за межами нашої держави. Вони виїхали від початку повномасштабної війни, і значна частина з них ще не повернулася, і, можливо, навіть і не повернеться найближчим часом, або взагалі не повернеться. Але зараз не про питання, умовно кажучи, асиміляції та зміни місця проживання постійного, а про те, от якщо, ну, умовно кажучи, є людина, яка хоче підтвердити свій трудовий стаж, але вона перебуває за кордоном. Ну, тобто, що у цьому випадку робити? Або так само свідки, які можуть все це надати, перебувають за кордоном. У якому вигляді тоді документи подавати, навіть якщо вони мають ось це підтвердження? Це якимось замовним листом треба відправляти копії, верифікувати їх?
8: Особиста присутність.
0: Тільки присутність.
8: Ні електронні ключі, ні відеозв'язок, виключно особиста присутність. Я вам хочу сказати, що це доволі непоширена практика. Прямо дуже рідко користуюся цим інструментом, скажімо так.
0: На які аспекти ще варто звертати увагу от у питанні підтвердження власного стажу? А я розумію, що я не є фахівцем у цьому питанні, тому що у вас, напевне, більше інформації, але вона точно є важливою.
8: Ну так, дивіться, ми з вами поговорили про випадки, коли особа працевлаштована в юридичній особі, ну тут все просто. Якщо особа працевлаштована після 2004 року, взагалі не має виникати будь-яких проблемних питань, перешкод для оформлення стажу. А якщо мова йде, наприклад, ФОПи, фрилансери, або особи-підприємці, да. Значить, який тут порядок? Вони можуть підтверджувати свій робочий стаж за допомогою довідки про страхові внески. Це та сама довідка ОК-5, ОК-7.
0: Пані Дарино, знову трішечки зв'язок. Ще раз, давайте, ви сказали, що вони можуть підтверджувати свій стаж за допомогою довідки ОК-5, ОК-7.
8: Страхові внески, так.
0: Так.
8: Але за умови, що ця особа сплачує ЄСВ, єдиний соціальний внесок.
0: От я тільки хотіла спитати, а умова яка головна? А якщо людина не сплачувала цей внесок?
8: Ну, відповідно, не буде нараховувати стаж, оскільки там нема виконання вимог законодавства пенсійного. Взагалі ФОПи зобов'язані сплачувати страхові внески.
0: Так, але є і винятки. Всі ми знаємо, що такі винятки є, коли вони можуть не сплачувати ЄСВ. Їх одиниці цих винятків, але вони існують.
8: Не рахується тоді страховий стаж.
0: Угу. А якщо людина, приміром, сумісник, якщо можна так сказати, що в неї є свій ФОП, і вона працює десь на офіційній роботі, такі випадки також є?
8: Також є, але в такому випадку за неї ЄСВ сплачує роботодавець і рахується той стаж, який вона отримує безпосередньо за місцем працевлаштування.
0: А якщо тоді вона також сплачує ЄСВ паралельно, як тоді рахується?
8: Тоді буде рахуватись сукупний дохід, але стаж, якщо мова йде про роки, його не можна подвоїти, на жаль. Зрозуміло, про що я кажу?
0: Так. Я зрозуміла, що не можна один стаж накласти паралельно на інший, тобто його не можна збільшити. Але, умовно кажучи, майбутня пенсія від цього може змінитися, тому що все ж таки будуть рахуватися, якщо паралельно сплачувати ЄСВ, то буде рахуватися більший сукупний дохід. Правильно я зрозуміла?
8: Так.
0: А чи можете вам в деталях ще нам пояснити норму ось цю про 2 серпня? Я нагадаю, що йдеться про те, що до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії за віком будуть зараховувати періоди роботи, за які роботодавець звітність подавав, страхові внески в сумі не менше за мінімальний страховий внесок нараховував, але фактично їх не сплатив. Тобто є компанія-боржник. Вона документи подавала, але внески не сплачувала. От як в цій історії тоді все відбуватиметься?
8: Дивіться, 2 серпня набирають чинності зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І новацією цього закону є те, що визначення права на пенсію за віком страхового стажу зараховуються періоди, за які роботодавець нарахував цим особам внески, але їх подав звітність, але не сплатив. В чому тут особливість? Дивіться, в тому, щоб цю відповідальність перекладають тепер на роботодавців. Все одно, як то кажуть, пенсійний фонд їх догонить і всі кошти стягне. Але тут більше захищають права працівників.
0: Угу. А які ще зміни відбуватимуться якраз від початку серпня у питанні підтвердження страхового стажу?
8: Це основне нововведення в перехідних положеннях закону, більш таких принципових, які нам необхідно знати саме як громадянам, немає таких змін.
0: Пані Дарино, дивіться, ви кажете, що відповідальність перекладають на роботодавця. Я хочу ще для себе зрозуміти, я думаю, що і наші слухачі також хочуть це зрозуміти. А добре, перекладають відповідальність на компанію, умовно кажучи, на підприємство. Але знов таки, як це буде тоді рахуватися не тільки з точки зору стажу, а з точки зору розрахунку пенсії? Тобто ось ці періоди, коли були подані документи, умовно кажучи, але не були сплачені внески, вони будуть впливати тільки безпосередньо на, умовно кажучи, кількість місяців або років, які людина відпрацювала, або і на нарахування, тобто на саму суму?
8: Ні, рахуватися стаж для працівника буде і в тому розмірі заробітної плати, яку він отримує, і в часовому проміжку, ну, тобто нічого для людини не зміниться. А всі санкції, які передбачені законом для роботодавців щодо несплати страхових внесків, вони просто тепер будуть... Тобто тут мова йде виключно про захист прав працівників. Незалежно від того, чи сплатив роботодавець страхові внески, все одно стаж буде рахуватись, бо до цього моменту так не було. Людям відмовляли у зарахуванні страхового стажу у випадку, якщо внесок роботодавцем не сплачено.
0: Дивіться, в нас залишилося 2 хвилини. Якщо можна, якісь практичні поради людям, які зараз шукають роботу, на що звертати увагу, можливо, є якісь особливості, які варто враховувати під час працевлаштування з точки зору саме документальних нюансів, або ні, таких нюансів немає?
8: Ну, обов'язково, завжди як адвокат я можу давати поради. Значить, у будь-якій галузі. Перше, ваша трудова книжка – це ваша запорука в майбутньому вашої пенсії. Тому, не дивлячись на те, що вона має бути оцифрована, паперову книжку зберігаємо, скан-копію зберігаємо, як можна швидше оцифровуємо і передаємо в пенсійний фонд. Це перший фонд. Друге. Якщо є якісь питання, ви завжди можете звернутися до пенсійного фонду за місцем вашого проживання. Є адміністратори, які нададуть консультацію з усіх питань, які вас хвилюють. Далі. Документи, які стосуються вашого трудового стажу, бажано зберігати фото або копію. Якщо вам видали наказ про відпустку, робіть копію, нехай вона у вас буде. Якщо вам видали наказ про відрядження, робіть копію, нехай вона у вас буде. Копія посвідчення також у вас має бути. Тобто наша задача – максимально документи, які стосуються нашої роботи. Ну, це стосується не лише стажу. Я взагалі кажу всім клієнтам, всім там на своїй сторінці в блозі, зберігайте документи. Копія, фотокопія, сканкопія. Зараз війна, і документи мають бути збережені в максимальних всіх виглядах для того, щоб потім їх була можливість відновити. Тому такі практичні поради.
0: Я вам дуже дякую. Насправді, от дійсно практичні поради важливі. І те, на що ми зазвичай переважно не звертаємо уваги, тому от якраз ми акцентували зараз її на цьому. З нами на зв'язку пані Дарина Старовойтова, адвокатка, керівниця цивільної практики АО «Веріті Груп». Говорили про те, як підтвердити свій трудовий стаж. Рухаємося далі.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія
9: майбутнього. «Каракурт» – наземний дрон, який повзе туди, де ворог почувається в безпеці. У природі каракурт – це павук, якого майже не видно. Він не нападає відкрито. Він з'являється там, де ти думаєш, що сховався. Український наземний дрон «Каракурт» працює так само. Окопи, бліндажі, нори. Війна давно пішла під землю. І поки літаючі дрони шукають цілі зверху, «Каракурт» робить інше. Повзе прямо до укриття. Це не універсальна платформа. Цей дрон – це спеціалізований мисливець. «Каракурт» – малий, низький, маневрений, має колісний привід. Доволі швидко переміщається пересічною місцевістю. За основу при його розробці було взято гіроборд. Потужність силової установки становить 2 кВт, як звичайний скутер, на якому ваш сусід їздить по хліб. Дрон має такі технічні характеристики. Вага корисного навантаження – 30 кг. Тобто він може вести на собі, наприклад, міни ТМК-2 – 2 штуки. А це значить, що одним танком у русні стане менше. Насправді достатньо і однієї міни. З меншим навантаженням «Каракурт» стає більш маневреним і може не просто скинути міну десь на дорозі. він може під'їхати під танк і спрацювати як камікадзе. Таким чином, дрон за $1000 нищить машину за мільйони доларів. Довжина каналу зв'язку – 1500 метрів. Керування – дистанційне. Швидкість – 60 км на годину. Радіус дії – 5 км. Точна собівартість виробництва одного наземного дрона «Каракурт» становить 48 тисяч гривень. Знову ж таки, як електроскутер. Для захисту від засобів РЕБ на «Каракурта» встановлено антени. Він здатен заїхати в траншею, підповзти до входу в бліндаж, доставити заряд туди, де ворог почувається захищеним. «Каракурти» успішно використовуються нашими військовими. Так саме «Каракурту» приписують знищення моста в січні 24-го року. Тоді заголовки на кшталт «Наземний колісний дрон камікадзе ЗСУ підірвав міст у тилу російських окупантів» облетіли чи не всі українські ЗМІ. «Каракурт», оснащений зарядом, подолав близько 4 кілометрів, щоб підірвати підконтрольний противнику міст, чим порушив логістику московитів. Взагалі «Каракурт» – це дрон, який працює проти самої логіки укриттів. Якщо FPV-дрон – це яструб у небі, то «Каракурт» – це павук під ногами. Він не поспішає, він не шумить, він просто з'являється там, де його не чекали. І саме це робить його ще й психологічною зброєю. І це змінює правила гри. Раніше укриття давало відчуття безпеки, тепер ні. Наземні дрони типу «Каракурта» змінюють саму ідею сховатися. Бо якщо робот може приповзти, жодна нора більше не гарантує захисту. «Каракурт» – це не про масовість, це про точковий страх. Про те, як маленька машина ламає велике відчуття безпеки. І про те, як війна стає війною інженерних рішень.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
10: Армія майбутнього.
11: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
12: Микола Ніконов – зірець спецназівця, який досконало знав свою справу. Був лідером, мав надзвичайні комунікативні та інтелектуальні здібності. Він – це майбутнє, яким воно має бути. Так про героя відгукнувся його друг, журналіст Юрій Бутусов. Микола служив у 73-му морському центрі спеціального призначення. Командир загону бійців, інструктор із парашутних стрибків, водолаз-розвідник. Навчався в країнах НАТО, вільно володів англійською, багато часу спілкувався з британськими та американськими військовими. Був не лише розумним, а й надзвичайно сміливим та рішучим командиром. Так, група під командуванням Ніконова провела спецоперацію в окупованому місті Новоазовськ на Донеччині. Зайшла в тил ворога на 70 кілометрів та підірвала запаси окупантів. Потім чоловік розповідав, пройти скупчення ворожих військ вдалося, бо він переодягався місцевим, ніс на собі велосипед і, коли треба, їхав попереду групи. З початком повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну підрозділ спецпризначенця став на захист Маріуполя. Вони мужньо тримали оборону, та сили і засоби були надто нерівними. І навіть попри це їм вдалося знищити чимало рашистів та техніки з триколором. 12 березня Микола Ніконов загинув під обстрілами. Того дня він отримав наказ перемістити підрозділ на більш безпечну ділянку оборони. Капітан до останнього залишався прикривати своїх хлопців. Та снаряд, випущений з ворожого РСЗВ, влучив в авто з командиром та старшиною. Але підрозділу таки вдалося успішно зайняти вигідну оборонну позицію. За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Миколі Ніконову посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка».
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
13: Увага! Оголошується
10: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
2: Новини Києва.
3: Моє вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше. Київ готує продовольчий резерв до осінньо-зимового періоду. Також у найближчий час гуманітарний штаб Києва

0: Дякую. Майже 640 квадратних метрів забрудненої рослинності за 4 тижні очистили комунальники на Кирилівському озері. Нагадаю, водойма була забруднена унаслідок російської атаки 2 липня. Фахівці провели повторні обстеження берегової лінії Серецького струмка та прибережної рослинності. У місці витоку поновили сорбуючий бон. За допомогою машини-амфібії триває викошування очерету із залишками нафтопродуктів. Забруднено рослинність збирають у спеціалізовані пакети для безпечної утилізації. Російський удар північнокорейською ракетою по Радушному біля Кривого Рогу свідчить про наявність нових запасів зброї, якими Москва може скористатися в умовах посилення ракетних атак. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Агентство додає, що це, ймовірно, перший випадок застосування такої зброї у війні за майже рік. Північнокорейські ракети мають більшу боєголовку та більшу дальність, ніж російські балістичні ракети малої дальності «Іскандер», хоча вони і менш точні. Дональд Трамп заявив, що поки не ухвалив рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot. Про це він сказав у коментарі Financial Times. За словами Трампа, Вашингтон розглядає це питання, однак до передачі ліцензій на таке озброєння ставиться обережно. Заява пролунала через 2 дні після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. За словами Зеленського, сторони обговорили можливість виробництва перехоплювачів Patriot в Україні. Водночас Трамп наголосив, що головною метою США залишається припинення війни. Він не прагне ракет, а прагне миру. І на сам кінець, Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. А водночас для військовозобов'язаних чоловіків запровадили додаткову умову під час оформлення статусу. Вони мають підтвердити відсутність проблем із виконанням військового обов'язку. Як зазначили в повідомленні Ради ЄС, зміни стосуватимуться лише новоприбулих українців, які раніше не користувалися тимчасовим захистом у ЄС. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 22 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 28. А ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому коливатимуться від плюс 24 до плюс 18 під ранок. Протягом усього дня буде сьогодні сонячно та без опадів. Захід сонця о 22:44. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.

0: Київ Morning Show.
1: 9:07 на годиннику. Власне, рухаємося далі. І от нарешті ми дісталися теми зовнішньої політики. Я нагадаю, що цього тижня дуже багато ось таких інформаційних моментів. Вони надважливі для нашої держави, надважливі у контексті співробітництва зі Сполученими Штатами Америки, надважливі у питанні завершення війни, ну і насамперед підтримки України партнерами. Тому зараз про це в деталях будемо говорити, зокрема, трішечки ще про Сполучені Штати Америки, тому що нагадаю, що напередодні також з'явилася інформація, що все ж таки американські перемовники Стів Віткоф і Джаред Кушнер, вони можуть приїхати до України у найближчий місяць. Ну, і знов-таки, зараз, як то кажуть, під питанням, поки що, ну, принаймні, незрозумілим, залишається питання з ліцензіями на виробництво ракет для ППО «Петріот». Тому ми про це також зараз будемо певною мірою згадувати. Ну, і євроінтеграційний шлях. Зараз він також певною мірою під питанням через позицію Угорщини. Я не знаю, наскільки це було очікувано, але все ж таки, ну, от хочеться розуміти, чого ж тут більше у цій ситуації внутрішньої політики, тому що з'явилися свіжі дані опитування про те, що вперше від моменту виборів в Угорщині, від призначення нового уряду та нового прем'єр-міністра Петера Мадіра, якраз партія Мадіра і сам він почали втрачати рейтинги. Ось це такий, знаєте, цікавий аспект. Але детальніше про все це нам буде вже розповідати, пояснювати наш гість, пан Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії. Пане Ігорі, я вас вітаю, доброго ранку. Дякую, що з нами.
2: Вітаю вас.
1: Я знов-таки намагаюся стисло окреслити план розмови. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що будемо говорити і про Америку. Якщо можна, давайте з цього і почнемо, тому що все ж таки, ну от, я не знайшла особливих деталей, сьогодні вже п'ятниця, якоїсь, знаєте, такої деталізованої інформації, про що ж там йшлося на зустрічі з Дональдом Трампом в деталях, якісь заяви. Цієї інформації дуже небагато. Але от з'явилася інформація, що Віткоф і Кушнер все ж таки можуть приїхати до України. І знов-таки, що стосується ліцензії на ППО «Петріот». Чи можете ви пояснити, ну, з приводу цього візиту, чи варто тут бути занадто оптимістичними, що це вже точно свідчення того, що Штати знайдуть важелі тиску на Росію, або, ну, принаймні, їх застосують, тому що важелі тиску в них є?
2: Ну, в цій ситуації ми не можемо на 100% бути впевненими, і ми ж не розуміємо, що боротьба, ну і, зокрема, за те, щоб Сполучені Штати більше все ж таки демонстрували проукраїнську позицію, вона триває, ця боротьба і зараз, насправді. І от зверніть увагу.
1: Ну, тобто це не остаточна зміна риторики Трампа, я правильно розумію?
2: Ну, я, власне, про це кажу, от зверніть увагу. Він, Трамп, от коли зустрічався із Зеленським в Анкарі, на саміті НАТО. Пам'ятаєте, як він казав про, що йому десь нашептала невеличка пташечка, що от ліцензії для Петріотів, mm-hmm. ви всі зрозуміли, це рішення прийнято, класно. От сьогодні вночі Трамп каже, ну, рішення ще не прийнято, бо дуже чутливе питання, що все ж таки треба розуміти, кому ми що надаємо і так далі. Тобто процес перемовин триває. Ну, але ж там є і технічні певні складнощі, просто треба розуміти,
1: так,
2: для того, щоб створити ракету «Петріот», це 300 підрядників, це свої технології. От є, наприклад, інформація,
1: там же взагалі кілька країн задіяні у цьому виробництві.
2: От Боїнг, який робить головку до наведення, от він нібито проти цього. І ще є декілька підрядників, які виступають проти. Тобто компанії, які складають ці ракети воєдино вже, ну, наприклад, Lockheed Martin і так далі, то нібито процес іде. А от що стосується підрядників далі по ланцюгу, там є великі питання. Тому я думаю, що це питання далі буде пропрацьовуватися. Просто тут треба більше робити наголос на те, що Зеленський все ж таки попросив екстрений зимовий пакет у Трампа по наданню вже готових ракет ПАК-3. Оце, я думаю, те, що можна цілком, все ж таки, треба пушити до зими. Ну і плюс те, що Віткоф і Кушнер можуть приїхати десь, вже там чутки є, що до Дня Незалежності.
1: Так, мені теж траплялася така інформація в мережі.
2: Так, але я вам хочу сказати, якби вони не приїхали, головне, щоб до наступного Великодня, бо перша інформація, коли вони мають приїхати, після Великодня 26-го року.
1: Ну, от, як
2: принципі,
1: якось
2: технічно
1: так розтягнулося воно
2: попадує.
1: В часі, відверто кажучи, дуже сильно
2: так,
1: розтягнулося.
2: Абсолютно.
1: Тут ви праві, що треба уточнювати, до якого Великодня або після якого Великодня. А тим не менше, чи варто нам, ще раз повторюся, з приводу ось цього можливого візиту відчувати такий, знаєте, можливо, збільшений оптимізм, або все ж таки це позитивний крок, він точно буде свідчити про зміну риторики штатів?
2: Питання не в зміні риториці штатів. Оптимістично те, що знову намагаються розморозити вже формальні якраз різні механізми контактів з росіянами. Це, по суті, розморозка тристороннього формату. Тобто, якщо Віткоф і Кушнер до нас приїжджають, очевидно, що вони поїдуть і до Москви. Тобто, буде намагання, принаймні, організувати зустріч в тристоронньому форматі. Хоча, виходячи із того графіку, який зараз окреслюється публічно, то раніше казали, що тристоронній формат можливий до кінця серпня. Але якщо Віткоф і Кушнер тільки до нас доїдуть до Дня Незалежності, то тема може розтягнутися. Ну і другий формат, який теж, в принципі, пушиться зараз з точки зору розморозки, можна згадати президента Казахстану Токаєва, який згадав про так званий стамбульський формат 2.0, тобто прямі переговори між Україною і Росією в Туреччині. Ну і це теж можна було пушити насправді. Але що в першому і другому варіанті, вся проблема в бажанні, а точніше небажанні Російської Федерації долучатися до цього процесу. Ми ж розуміємо, що там мотивація буде блокувати реальні перемовини, а просто затягувати далі час для того, щоб затягувати цю війну.
1: Ну так, а чи боїться Росія, що Трамп все ж таки може в якийсь момент взяти і ось зі своєю стратегією непередбачуваності, цього не відняти в нього? От непередбачувана непередбачуваність. І візьме та запровадить ці санкції. Я розумію, що це дуже мала ймовірність, що ці санкції з'являться найближчим часом, але все ж таки. Ну, принаймні, що коли ці санкції пройдуть Конгрес, він їх завізує і вони будуть чинними. Тобто цей законопроект.
2: Трамп – це людина полярностей. Насправді, з одного боку, він максимально прогнозований, і ми ж бачимо, навіть уже і молодь стібеться за спиною Трампа, коли його пародіює під час виступу самого Дональда Федовича. Жестикуляцію, все, що далі він говорить. Але бувають винятки, буває, іноді Трамп приймає імпульсивні, неочікувані рішення, які можуть вважатися певним чорним лебедем. Для прикладу, як це було із санкціями проти Лукойлу і Роснефті в листопаді минулого року. Це був шок для росіян, насправді. Тому,
1: тобто вони цього не очікували все ж таки?
2: Вони цього не очікували, так. Тому, в принципі, таких кроків ми маємо стимулювати Трампа до таких кроків. В питанні цих так званих пекельних санкцій законопроекту Грема Блюменталя, я думаю, що все ж таки тут пуш іде в бік не конкретно Російської Федерації, а саме партнерів. І, зокрема, ми говоримо про Китай. І я думаю, що якраз цілком можливо, що до зустрічі Трампа і Сі у вересні місяці може бути прийнято в двох палатах Конгресу відповідний закон, що створить додаткові можливості Трампу казати: Китай, долучайся, тисни.
1: Ну, тобто він поїде до Китаю з посиленими своїми позиціями вже. Позиції сили.
2: Власне, ця комунікація, та вона має десь так і далі відбуватися. Ну, так, як любить Дональд Фредович, тобто він може навіть проанонсувати їх ведення, сказати, що ми їх вводимо через 2-3 тижні, а потім відкличе, скаже, що Китай зробив те, що треба було, і він дуже їм вдячний.
1: Зрозуміло. Давайте тепер про Угорщину. Я не знаю, наскільки це була передбачувана ситуація з блокуванням перемовних кластерів, але тут, знаєте, хочеться розуміти, чого у цьому питанні зараз більше все ж таки. Того, що відбувається в самій Угорщині, того, що відбувається у відносинах Угорщини та Євросоюзу. Можете от свою думку висловити з цього приводу?
2: Та тут все разом, насправді. Я не поділяю такого загального тренду на тотальну критику Петера Мадіра по другому, третьому кластеру. В принципі, все, що було анонсовано, він так і робить. Тобто, він підтримує, партія ТИСА підтримує євроінтеграцію України, але проти прискореного членства України. Вони про це прямо говорять.
1: Вони ж про це наші раніше казали ще.
2: Я ж, власне, про це і кажу. Тобто, у нас це забувається момент. Процес переговорів почати. Два кластери з шести відкрито. Перше – основи, шостий, що стосується зовнішньої політики. Заблоковані зараз тимчасово. Ну, тобто, не заблоковані, триває по ним, по суті, перемовини. Другий, третій кластер – це стосується саме економіки. От, економіки і конкурентноспроможності. Ну, мається на увазі другий кластер щодо внутрішнього ринку, загалом ЄС. А от третій – це загальне інклюзивне зростання і конкурентну спроможність. Відповідно, ми розуміємо, що як для Угорщини, як для Польщі, для інших наших сусідів вкрай важливо якраз створити такі певні перехідні точки, де ну вони зможуть загальмувати підключення української економіки, де вже їхні економіки цих країн будуть в не настільки зручних позиціях. Тобто це банальна боротьба, конкуренція за внутрішній європейський ринок. Ну, але рано чи пізно все одно
1: а чи
2: Україна
1: не
2: доєднає тому.
1: Долучиться до цієї блокади, тоді скажімо, що Польща, всі ми пам'ятаємо ситуацію з нашим зерном.
2: Ну, так
1: і
2: воно
1: не
2: ж по
1: тільки ж
2: факту так і
1: Польща,
2: йде.
1: ну таких країн багато насправді в Євросоюзі.
2: Так я ж про це й кажу. Це постійні переговори. Ще коли Тарас Качка був на своїй посаді, якраз віце-прем'єра з питань євроінтеграції, він же ж вказував, що насправді Україна готова піти на поступки, ну, наприклад, от по тій же самій темі аграрки. Тобто ми розглядаємо дійсно десь точки, які є чутливими для наших партнерів, особливо що стосується східних держав ЄС, для того, щоб пришвидшити євроінтеграцію. Але от я по Мадяру відзначу, що не лише тема економіки, звичайно, а другий аспект – це все ж таки протидія Орбану з безпосередньо його Фідес, тому що Орбан зараз намагається вибудувати лінію, що мадяр представник глобалістів, що Україну втягують в ЄС, що все, про що говорив Орбан, то все правда і треба боротися із цим. Ну, коротше кажучи, тема України знову ж таки робить як такою токсичною вже в критиці Петера Мадяра.
1: Пане Ігорі, як ще можна, от поки ви від цієї теми не відійшли, знаєте, я не думала, що ми будемо говорити саме про те, як зараз Орбан будує свою політику. Але ж, дивіться, після виборів він же ж тоді зробив заяву, якщо я правильно пам'ятаю, що він не буде там, умовно кажучи, знову повертатися і не буде в нього нового мандату, потім він якось зник з інформаційного поля. Тобто, я так розумію, що Віктор Орбан, він все ж таки залишається, ну, залишається його партія, все ж таки, як не крути, і сам Орбан зберіг Гає свої якісь важелі повноваження, можливо, вже не прем'єрські, це зрозуміло, але тим не менш ці зв'язки і вплив, який вибудовувався, ну без перебільшення 17 років, чи там чи 16, десь так було.
2: 16 років, ну, його ж переобрали. Він єдиний кандидат був на очільника відповідно партії Фідес, і тепер Орбан намагається піднятися із колін. Трошки в нього виріс, ну, загалом у партії
1: так,
2: Фідес
1: так.
2: Виріс рівень підтримки там до приблизно 19%. Але, ну, все одно це неспівмірно із підтримкою Тиси. Тому в нинішній ситуації, ну, цей ще аспект потрібно згадати. І я думаю, що, ну, в темі якраз Петера Мадяра є ще третій аспект, який ми теж маємо тримати в голові, це кошти ЄС, заблоковані там понад 16 мільярдів євро, і Мадяр якраз робить паузу по цьому, по другому, третьому кластеру для України по темі євроінтеграції. Чому? Тому що в серпні місяці має бути завершено такі переговори з Брюсселем для того, щоб розблокувати 16 мільярдів євро по політиці згуртування для Угорщини. Тобто, по
1: а це
2: факту,
1: ж якраз ті кошти, які були заблоковані через позицію Віктора Орбана та його уряду. Це ж правильно я розумію? Бо там різні
2: ну,
1: суми
2: так,
1: фігурували,
2: по суті,
1: там
2: так.
1: Наче була сума трішечки і навіть більша.
2: А
1: ніж 16.
2: Розблоковували, частину розблоковували, мова зараз іде там про 16 з гаком мільярдів євро, і відповідно прогрес є у відносинах між Будапештом і Брюсселем на цей рахунок. І якраз, як я так розумію, що якщо буде все ж таки розблоковано ці 16, там 4, здається, мільярди євро, у Мадяра буде більше, скажімо так, стимулів, потенціалу для того, щоб діяти більше в унісон з загальноєвропейською політикою в темі євроінтеграції України. Ну,
1: Тобто,
2: там є ще четвертий пункт, що
1: давайте.
2: стосується Балкан. А що стосується їх євроінтеграції, Угорщина теж стабільно виступає за прискорення саме того вектору. Тобто для них це пріоритет, так само, як, наприклад, для Італії.
1: Я от хочу тут трішечки акцентувати увагу на вашій частині коментаря щодо грошей Євросоюзу. Дивіться, ми багато років спостерігали, коли, ну, не багато років, тим не менш останні роки ми спостерігали, як блокуються санкції проти країн, проти Росії, коли Євросоюз готує пакет санкцій. Що відбувалося? Відбувалося те, що з'являвся Віктор Орбан і казав: ні, Угорщина це не підтримує, Угорщина це заблокує, давайте нам газ російський, давайте нам ще якісь преференції, давайте нам гроші. Це також було. І все це перетворювалося, знаєте, на таку тривалу, виснажливу політичну гру з торгами. Зараз уряд змінився, але ж ви кажете, що, ну, за фактом, мені це зараз трішечки, воно якось стало аналогією з тим, що відбувалося раніше. Бо зараз, хоча Мадяр про це і не каже відкрито, що давайте нам гроші від Євросоюзу, які були заблоковані, а ми вам за це розблокуємо для України кластери, ну, тобто ми не будемо чинити перепон, але вони певною мірою також ситуація з схоже, я правильно розумію?
2: Ну, не те, що схоже, ми тут опосередковано на човні цього процесу, все одно там є прямі відносини якраз із Єврокомісією на цей рахунок, але, ну, десь, грубо кажучи, можна знаходити певні аналогії. Просто розумієте, тут питання конструктиву. Зрозуміло, що перемовини, ну, так кожна країна ЄС, вона має свої національні інтереси, вона теж може використовувати наявні механізми. Проблема уряду Орбана, яка була, що замість того, щоб, отримавши бажане, все ж таки давати зелене світло, вони спекулювали темою вето постійно, і через це стали, власне, дуже токсичними членами всередині ЄС. І багато хто, до речі, їх використовує як така токсична вітрина для того, щоб блокуванням Угорщини, ну, десь самим не піднімати голову, щось не подобається, ну, наприклад, теж по кейсу там України, це в публічний простір не висувається, бо блокує все одно Угорщину.
1: Ну, от, ну, до неї потім тільки долучалися Словаччина, там ще деякі країни.
2: Ну, я
1: дуже опосередковано, начебто і не вони, але все ж таки і не без них. Ну, це приблизно так виглядало.
2: А от по Мадяру зараз, ну, тобто, вони ведуть перемовини. Зрозуміло, що у кожної сторін є свої певні фактори, які дозволяють все ж таки протискати бажане рішення. Але, ну, принаймні, Мадяр рухається в цьому процесі перемовин. Тому я думаю, що конкретних таких блокуючих проблем далі не буде. Ми все одно, ми кластери почали відкривати,
1: Те,
2: що вони у нас відкриються на декілька місяців пізніше,
1: це
2: з точки зору,
1: немає,
2: насправді,
1: правильно?
2: Остаточного рішення, коли ми дійдемо до теми дійсно вступу в ЄС, повірте, календарно воно нам жодним чином не вплине. Тут якраз питання більше оцих підводних каменів, що стосується економіки, різних квот, ну і багато чого.
1: Ну,
2: то ще
1: й питання до того, щоб ми встигали виконувати, взяті на себе зобов'язання, саме у питанні цих кластерів. Тобто всі ж вони мають свої певні нюанси, які треба і часових рамок дотримуватися, ну і, власне, тих реформ, які там прописані. Не без цього. Пане Ігорю, я вам дуже дякую для того, що, за те, що долучилися. Дякую за таку цікаву розмову. З нами на зв'язку пан Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу стратегій. Говорили про те, чого чекати від можливого візиту Джареда Кушнера і Стіва Віткофа. Ну і знов таки, от що буде з блокуванням Угорщиною кластерів для нашої держави? Зараз почули, що, в принципі, нічого страшного не відбувається. Дійсно, пан Ігор нам детально пояснив, що, в принципі, зараз більше це і внутрішня ситуація в Угорщині, і відносини з Євросоюзом, ну і знов таки, що Україні не варто хвилюватися з цього приводу, але все ж таки треба тримати на контролі це питання.
0: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю, мене звати Стегура Ольга. Я психологиня HelloSright International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про особисте. Наша тема – секс. Що робити, коли такий дефіцит тілесного контакту? Слово «секс» з латинської означає «тіло людини». Важливо зрозуміти, що дефіцит тілесного контакту – це нормально і це можна виправити. Секс – це природна потреба, і його відсутність може впливати на емоційний стан, так і на фізичне самопочуття. Ось кілька способів впоратись з цим. Головне не закриватися, а шукати способи отримання цієї близькості, навіть якщо не одразу через секс. Якщо відчуваєте дефіцит тілесного контакту, можна спробувати декілька напрямків, щоб полегшити ситуацію та знайти нові можливості для близькості. Якщо у вас є партнер, відкрито обговоріть свої відчуття та потреби. Часто спільна розмова може допомогти знайти компроміс або нові форми близькості. Якщо партнер далеко, практики тілесної саморегуляції можуть бути дуже корисними. Самомасаж, масаж у професіонала або навіть регулярні фізичні вправи можуть допомогти зняти напругу і покращити самопочуття. Зверніть увагу на практики релаксації, наприклад, йога чи медитація. Вони допомагають відчути своє тіло і знизити рівень стресу. Теплий душ чи ванна – це дає тілесний комфорт. Басейн чи заняття плаванням також допомагають. Якщо стосунки стали важкими, варто звернутися до сексотерапевта або сексолога. Якщо ви самотні, спробуйте познайомитися з людьми через знайомства або спеціалізовані додатки. Пошук людини, яка також шукає емоційного та фізичного контакту, може значно покращити ситуацію. Спробуйте брати участь у заходах, клубах чи майстер-класах, де можна познайомитися з новими людьми. Також можна розглянути можливість волонтерства або участі у спільних проєктах. Це допоможе встановити природні контакти і, можливо, знайти людей із схожими інтересами. Розвиток самооцінки та емоційної відкритості. Працюйте над власною впевненістю через психологічну підтримку, читання літератури та саморозвитку. Або зверніться до психолога чи коуча. Розбирайте свої страхи та бар'єри, які заважають встановленню близькості, і поступово навчайтеся відкриватись іншим. Також можна піти на заняття з танців, які допомагають розкрити свою впевненість, жіночність чи навіть мужність, якщо ви чоловік. Якщо відчуття самотності чи дефіциту контакту стали дуже важкими, консультація з психотерапевтом може допомогти розібратися з емоціями та знайти шляхи виходу з ситуації. Немає універсального рецепту, але поступове впровадження цих порад у своє життя може допомогти вам відчути більше близькості та задоволення. Головне – діяти поступово, не забуваючи про турботу, про себе і свої емоції. Також секс і самозадоволення – це теж частина турботи про себе. Якщо зараз немає можливості для сексуальних стосунків, варто вивчати своє тіло, свої бажання та потреби. Це допоможе в майбутньому відчувати себе більш впевнено в інтимній сфері. Чим більше у вас спілкування та взаємодії, тим більше шансів на контакт. Це не обов'язково має бути романтична історія. Деколи навіть дружні обійми чи випадкове торкання в соціальній ситуації можуть трохи заповнити цей дефіцит. Вивчайте себе та своє тіло, свої емоції, і це дозволить вам зрозуміти та пізнати себе краще. До нових зустрічей!
0: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
5: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних.
6: І сьогодні в нас повернення, дивлячись яке хочеться і сміятися, і ховатися під ковдру. Тож сьогодні в нас камбек, який знову полоскоче нерви фанатів. Шостий фільм серії «Дуже страшне кіно». Глядачам ця стрічка сподобалася, про що говорять і глядацький рейтинг на Rotten Tomatoes, і касові збори. Вже за перші вихідні стрічка показала найкращий старт в історії франшизи, а також стала першою частиною, яка зібрала понад 100 мільйонів доларів у світовому прокаті за дебютний вікенд. Завдяки цьому фільму серія «Страшне кіно» подолала позначку в 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Скучили глядачі за легендарною пародією? То про що цей фільм? І які фільми опинилися в центрі жартів творців? Сінді Кемпбелл і Бренда Мікс думали, що ті страшні часи позаду, але вбивця в масці з оригінальних фільмів знову з'являється. Разом із ними повертаються Рей Вілкінс і Шорті Мікс. І вся компанія знову опиняється в центрі абсурдного жаху разом із новим поколінням героїв. Фільм висміює сучасні хорори, ребути, ремейки, сиквели. На героїв чекають абсурдні пастки та десятки відсилок до найгучніших прем'єр останніх років. А коли здається, що історія добігає кінця, все перевертається з ніг на голову. Дуже страшне кіно знову поєднує чорний гумор, ностальгію та сатиру, за які франшизу полюбили мільйони глядачів. Цей фільм називають духовним продовженням другої частини, яка через 25 років знову об'єднала братів Венсів, продюсерів та сценаристів перших двох фільмів. А які тут зіркові камео будуть? Не буду спойлерити, щоб не зіпсувати сюрприз. І вас, мабуть, цікавить питання, які фільми пародіює це кіно? Відповім – багато. Ось вам такий факт. Після завершення основних зйомок творці повернулися на майданчик для додаткових сцен. Вони хотіли, щоб фільм встиг висміяти найновіші хорори і гучні прем'єри, які з'явилися вже під час виробництва. Тож у фільмі ми побачимо відсилання і натяки на такі відомі фільми, як «Майкл», ну про це вже всі здогадалися, «Субстанція», «Носферату», «Грішники», «Зброя», «Меган», навіть кей-поп «Мисливці на демонів» і «Крик». Звісно, це не весь перелік. Але в тому й родзинка цього кіно, коли дивишся, намагаєшся віднайти моменти з відомих фільмів. Погодьтеся, 25 років – це серйозна пауза. То що сталося? І чому Венси вирішили повернутися саме зараз? За словами Марлона Венса, після успіху другого фільму вони презентували компанії третю частину. Проте керівництво і брати не змогли домовитися щодо оплати. Бо попри успіх «Стрічок», вона, на їхню думку, залишалася малою. Тоді вони покинули проєкт і зосередилися на фільмі «Білі ціпоньки», а їхні напрацювання використали як основу для третьої частини. Але гроші – не головне. Є дуже особиста причина. Марлон Вейнс в одному з інтерв'ю розповів, що пообіцяв своєму покійному батькові зібрати братів разом ще раз. «Я пообіцяв йому, що зроблю це», – сказав він. І слово стримав. А як щодо Ані Фаріс і Реджини Гол? Вони повернулися? – спитаєте ви. Так, але і тут не обійшлося без умов. Фаріс сказала відкрито. Її повернення залежить від двох речей – Реджини Гол і грошей. Обидві, зрештою, погодилися і разом оголосили новину. «Ми не можемо дочекатися, щоб повернути Бренду і Сінді до життя». Цікаво, що коли Вейнси покинули франшизу після другої частини, вони просили, щоб і Фаріс також відмовилися від зйомок. Але акторка мала контрактні зобов'язання і не хотіла потрапляти під фінансові санкції. Тож, кажуть, через це брати і Фаріс не спілкувалися багато років. Але коли Вейнси повернули франшизу, вони запросили її у кіно. Це сталося після того, як акторка втратила будинок через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Згодом вона зізналася, що це повернення стало для неї справжньою терапією. До речі, щоб знову зіграти Шорті, Марлон Вейнс худ майже на 11 кілограмів. Актор хотів, щоб його герой виглядав так само впізнавано, як у перших частинах франшизи. Загалом в акторському складі фігурують 11 членів родини Вейнсів. До речі, є цікава історія, пов'язана з Трампом і цим фільмом. Анна Фаріс розповіла, що її героїня у фільмі є прихильницею консерваторів. І в одній зі сцен нетвереза Сінді сиділа у своєму пікапі та дивилася в дзеркало заднього виду. І зверталася до себе. «Будь найкращою, Сінді Кембл! Будь найкращою!» Ця репліка є відсиланням до кампанії «Be Best», яку Меланія Трамп представила під час першого президентського терміну свого чоловіка. Але цю сцену вирізали. Новий фільм пародіює не лише стрічки, а й тренди та події. Серед мішеней для жартів – стримери, чат-GPT, OnlyFans, покоління Альфа, напівгейські штуки і навіть 6 січня. А реальний стрімер Кая Сенат зіграв самого себе. Цей фільм проявив ностальгію за першими двома стрічками і сучасне бачення світу. Тож, обов'язково запрошую всіх подивитися фільм «Дуже страшне кіно» на Світ ТВ. Отже, обов'язково дивіться. І, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
4: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
5: Рухаємося далі, маємо ще 20 хвилин, майже, ну, трішечки менше. І поговоримо про те, що стосується, знов-таки, кожного, ну, принаймні, всіх водіїв, які заїжджають кожного дня на автозаправні станції, бачать ціни, зітхають, заправляються, хто наскільки зможе, відверто кажучи. Ну, а хтось, може, навпаки, став менше їздити, не знаю. Мені не виходить менше їздити через особливості, власне, мого життя, але тим не менш знаю, що деякі люди там намагаються менше їздити. Будемо говорити про ситуацію з ринком пального. Насправді, цього тижня з'явилося багато новин, які стосуються того, якими будуть ціни, що зараз найбільше впливає. Ми це в деталях обговоримо, тому що, нагадаю, от є дані про так звану нову психологічну позначку, що ціни на пальне, вони можуть взагалі дістатися 100 гривень. Ну, чесно кажучи, це дуже непозитивні новини. Але от є й позитивні, що це не тривала історія, не тривалий аспект, ну, принаймні, так відзначають експерти. Пишіть нам, чи стали ви менше заправлятися, чи стали ви якось користуватися іншим видом транспорту. 098-009-98-98. Знов-таки, нагадаю, що основний чинник, який зараз вказується, це ситуація в Ормузькій протоці. Там, як раніше, ситуація не визначена, мали відбутися перемовини Ірану та Оману щодо можливого розблокування Ормузької протоки, але от станом на вчорашній день була інформація про те, що Іран цю пропозицію він відкинув. Знов-таки Саудівська Аравія та Сполучені Штати Америки б'ють у відповідь на іранські обстріли. Ну і при цьому Дональд Трамп, він все ж таки не відкидає позиції можливих перемовин, заявляє про те, що перемовини начебто і тривають. Але от з цього приводу інформації поки що небагато. І от якщо говорити про Україну все ж таки, то є низка таких важливих чинників, які зараз впливають на стан ринку пального. Ми про це детальніше будемо зараз говорити, тому що до нас якраз долучається пан Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, доброго ранку, дякую, що з нами.
6: Вітаю, вітаю.
5: Давайте, власне, і почнемо з того, що зараз у нас найбільше тисне на ринок. Це те, що відбувається в Ормузі, це те, що відбувається загалом на Близькому Сході, або все ж таки треба враховувати, що зараз є і збирання врожаїв ранішніх сортів, тобто агро, роботи, те, що незабаром почнеться посівна зима. Що ще?
6: Ну, насправді, як то кажуть, біда не приходить одна, і цінники дуже такі потужні, так і внутрішні. Ну, зовнішні ви назвали вже це, безумовно, нове загострення в Ірані, ціна нафти була $100, там сягнула. Якщо вона хоч відкотилася там дням, то на пальне вона й не думала відкочуватись, в світі пальне тільки дорожче, особливо дизельне. Тому, ну, а зараз, наразі, ми вже схоже, що відіграємо цей зовнішній фактор. У нас зараз внутрішні фактори починають все більше про себе нагадувати. А саме що? Саме те, що навіть не збір урожаю, а російські уряди на півдні, які заблокували експорт, відповідно, експортні потоки розгорнулися у бік суходольного кордону, а це означає, що це автомобілі, що
5: пане
6: це
5: Сергію,
6: залізниця.
5: Пане Сергію, чуєте мене? Трішечки в нас нестабільний зв'язок. Я так розумію, ви говорите про морський експорт, правильно?
6: Обсяги споживання.
5: Пане Сергію, чуєте мене?
6: Так.
5: Чуєте мене?
6: Чую.
5: Добре, я кажу, я так, так розумію, що ви зараз говорите про морський експорт, про ситуацію з морським експортом, правильно?
6: Саме так, саме так, саме так. Саме так. І крім того, експорт – це одна історія, а друга ж історія – те, що і пальне не може в колишніх обсягах надходити, а на нього ми теж розраховували. Тобто споживання більше, постачань менше, відповідно, маємо таку напружену ситуацію.
5: А дивіться, я б ще хотіла про наших партнерів. От все ж таки, ну, країни Європи, було нетривале таке зниження цін на нафту, нетривале перемир'я. На жаль, дуже нетривале, але тим не менш, з огляду на те, що навіть Штати і Китай відкривали свої стратегічні резерви нафти під час блокування Ормузької протоки ось ці 3 місяці. Наскільки партнери могли встигнути накопичити, якщо ми говоримо про Європу, про країни, де ми купуємо частину пального, накопичити собі запаси сировини для виробництва, для переробки. Наскільки це зараз може позначатися ще?
6: Ну, однозначно. Однозначно, що запасів немає. Їх проїли навесні. А перемір'я, то було тановитися. Повністю протилежна ситуація.
5: Я перепрошую, дуже нестабільний зв'язок. Майже нічого не зрозуміло. Чуєте мене, ні?
6: Так, чую.
5: Якщо можна, давайте продовжимо. Пане Сергію, давайте продовжимо.
6: Я кажу, що запаси виснаження, оскільки їх...
5: На жаль, все ж таки, от, ну, бувають такі історії, це прямий ефір, нічого в цьому такого немає, зв'язок може бути і нестабільний. Нагадаю, що з нами на зв'язку пан Сергій Куйон, директор консалтингової групи А95. Говоримо про те, які чинники зараз найбільше тиснуть на наш ринок з точки зору постачання пального, з точки зору вартості пального. Дійсно, їх насправді кілька, і це не тільки, от, ну, як ми зараз чули, ситуація в Ормузькій протосі, хоча її називають найбільш такою важливою, найбільш важливим чинником впливу. Але знов-таки, зараз іноземні судна перестали заходити в порти Великої Одеси, і ми вже з цього приводу говорили щодо ситуації з нашим агроекспортом. Так само зараз пан Сергій згадував і ситуацію з пальним, тому що це також чинник. Знов-таки, вказують на те, що певною мірою зараз в нас є труднощі через те, що з 1 липня почав діяти ось цей новий стандарт Е10. З одного боку, це позитив, тому що підвищення стандарту, з іншого боку, це певне обмеження з точки зору вибору пального, якщо можна так сказати, які ми можемо закуповувати. На це також вказують експерти. Ми зараз намагаємося відновити зв'язок з паном Сергієм Куйном. Нагадаю, що говоримо про ситуацію на ринку пального. І от, до речі, щодо прогнозів, то дійсно експерти переважно називають ціну у 100 гривень за літр, яка може бути вже у серпні. Це дуже неоптимістичні новини, дуже непозитивні новини. Але, тим не менш, з позитиву те, що, за словами фахівців, це буде нетривалий такий чинник, тобто він не розтягнеться на кілька місяців, але все ж таки якийсь певний період часу він буде тривати, тому що почнеться збирання пізніх врожаїв, почнеться озима посівна, і це також буде тиснути, ну, принаймні, на ринок дизелю. Але зараз на ринку ще і та ситуація, коли спостерігається певний дефіцит якраз бензину європейського стандарту, і про це ми також вже говорили. Власне, до цієї теми будемо повертатися незабаром, найближчим часом. Наш ефір триває, тому нагадаю, що говоримо і про політику, і про геополітику, ну і знов-таки про те, що стосується кожного. Попереду друга кава, випуски новин. Я з вами прощаюся до наступного тижня. Всім вдалого, мирного дня. Залишайтеся з Київ 98 FM.
7: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
8: У Голосіївському районі столиці вулицю Гвардійську перейменували на честь Карпатської Січі. Нова назва запропонована на честь української парамілітарної організації та військового формування на Закарпатті, яке відіграло визначну роль у боротьбі за незалежність України в Закарпатському краї. Від моменту проголошення незалежності Карпатської України 15 березня 1939 року виконувала роль її Збройних сил. Але почалось все в листопаді 1938-го. Вже тоді утворилась Організація народної оборони – Карпатська Січ. Хоча перші січові загони ще на початку 1930-х почав формувати Дмитро Климпуш з Ясіня. Вони були звичайними протипожежними і культурно-просвітними товариствами, як і в сусідній Галичині. Не було і потреби створювати українські збройні сили, паралельні чехословацькій армії, адже вона справедливо вважалась однією із наймодерніших і найбоєздатніших у Європі. Наприкінці 1930-х різко загострилась міжнародна ситуація. Напади мадярських і польських терористів, антиукраїнська діяльність промадярської «п'ятої колони», бажання допомогти чехословацьким військам захищати територію краю змусило уряд Августина Волошина прискорити процес створення місцевих збройних сил. 9 листопада 1938 року в Хусті відбулись установчі збори Карпатської Січі, на яких було прийнято статут організації. Бійці Карпатської Січі тримали важку оборону в березні 39-го в Карпатській Україні від чеських та угорських військ, а згодом і від наступу нацистів. Окупація Карпатської України не призвела до кардинального переусвідомлення стосунків українського визвольного руху з Німеччиною, позиція якої в українському питанні залишилась покритою таємницею. Нацистські керівники прагнули вправно замаскувати свої українські карти, щоб згодом використати з успіхом українське питання в якості розмінної монети. Під тиском німецьких дипломатів угорська влада випустить полонених вояків Карпатської Січі із своїх в'язниць і депортує до Німеччини. Колишні січовики влітку 39-го стануть кістяком українського легіону під командуванням колишнього полковника УНР Романа Сушка і у вересні 39-го візьмуть участь у кампанії проти Польщі. Саме в період Карпатської України у ставленні до Третього рейху ОУН розпочала маневрування між співпрацею та резистансом, яке тривало 4 роки до моменту остаточного переходу ОУН та УПА до антинімецької позиції 1943 року. З 41-го багато січовиків, той же Роман Шухевич, служили в німецьких підрозділах на кшталт батальйону «Нахтігаль» і допоміжній поліції під час вторгнення в СРСР. В результаті репресій німецької влади в кінці 41-го, початку 42-го років були заарештовані та страчені деякі колишні діячі Карпатської Січі. Наприклад, в Бабиному Яру був розстріляний секретар Августина Волошина Іван Рогач. Багато ж залишились в живих, перейшли в підпілля УПА, серед них Роман Шухевич. Зараз назву «Карпатська Січ» носить 49-й окремий стрілецький батальйон, український добровольчий підрозділ сухопутніх військ Збройних сил України. А також на честь Карпатської Січі перейменована одна з вулиць Голосіївського району Києва.
7: Назва має значення. Має значення. Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
9: Легіон, командир роти ударних БПЛА окремої механізованої бригади.
10: Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали піше просування, посадку на зустріч нашим. Але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього 2-3 скиди зробили, і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок 4 танки. Наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе, і кожен з 4 танків зробили по влучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись. Танк задимився, заїхав в посадку, і або заглох, або його просто кинули, нам невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік, І потім цей танк було добито за допомогою смарта. Третій танк почав розвертатися. Та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк. Вони тільки почали рухатись, ми нанесли ще одне ураження. На жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому вдогонку моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином, менше ніж за 30 хвилин бою, за допомогою одних тільки камікадзе, було відведено вогонь противника з танків.
7: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
11: Ви на хвилі Київ ФМ.
7: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
12: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Ситуація у Львові. Натовп накидається на військових із групи оповіщення ТЦК. Зриває форму, б'є, перевертає та нівечить їхню машину. Багато сильних емоцій, але давайте подивимось на все це через призму політичної психології та психології мас. Системна криза мобілізації. Те, що ми бачили, це не просто випадковий спалах гніву. Це закономірний фінал, який зрів роками. Це результат поведінки нашого вищого політичного керівництва, яке перебуває у стані тотального когнітивного дисонансу та витіснення реальності. Вони уникають складних тем, бо бояться втратити популярність. Думають не про те, як виграти війну тут і зараз, а як перемогти на виборах, які будуть колись там, після війни. Це інфантилізм і політичний егоцентризм. І головне, влада навідріз відмовляється усвідомлювати психологічний ефект і наслідки таких інцидентів. А кожен такий зафіксований на камеру зрив віддаляє нашу перемогу. Чому? Бо ворог, цей колективний психопат у Кремлі, дивиться на ці картинки і отримує колосальне дофамінове підкріплення. Путін робить єдиний логічний висновок – треба тиснути далі, за будь-яку ціну. Навіщо йому переговори, якщо він бачить суспільство у стані глибокої внутрішньої деструкції? Країна, де зникає базова повага до однострою, де цивільні чинять фізичне насильство над власною армією, яка їх захищає, психологічно приречена у війні на виснаження. Ми самі показуємо ворогу нашу вразливість. Крапки над «і». Давайте одразу внесемо ясність, щоб уникнути маніпуляцій. Чи є випадки беззаконня? Так, є. Чи є босифікація та той конвеєр порушень, який часто влаштовують у ТЦК? Так, є. Все це потребує розслідувань. Але давайте подивимося в корінь, на причини того, що відбувається. Перша причина. Військовослужбовець ТЦК у цій системі – це лише виконавець. Так, він може бути тригером, він може посилювати конфлікт через власний ПТСР, вигорання, ну і, звичайно, корупцію, роблячи всю проблему з мобілізацією більш опуклою.
7: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
12: Ося у Львові – це відповідальність передовсім політичного керівництва і особисто президента Зеленського. Не армії і навіть не цих стресованих, переляканих цивільних. Адже саме президент, згідно із законодавством, очолює процес мобілізації. Це він – верховний головнокомандувач, це його підлеглого принизили. Травма несправедливості. Що сталося з людьми у Львові з точки зору психології? Вони перебувають у стані хронічного дистресу. Вони тотально змучились від відвертої несправедливості та постійного державного шулерства у такій надчутливій екзистенційній темі, як мобілізація. Коли правила гри не прозорі, коли суспільство бачить еліту, яка купує довідки, і звичайних людей, яких пакують на вулицях, виникає глибока психологічна травма несправедливості. А її наслідок – афект, сліпа агресія і зміщення об'єкта гніву. Замість того, щоб адресувати претензії системі, натовп атакує найближчого її представника – людину у формі. Дволикість суспільства. Існує розрив між запитом і вимогою справедливості та небажанням громадян особисто стикатися з реаліями війни. Багато хто критикує корупцію, але готовий використовувати її механізми, коли це стосується власних інтересів. Чому? Колоніальне мислення. Це коли ти живеш у власному домі, але поводишся так, ніби ти у ньому гість. І тому ти боїшся навести в ньому лад. Чекаєш, що тобі скаже господар. Довгий час ми жили під окупацією Російської імперії. І у нас сформувалося ставлення до держави як до чужака та окупанта, якого треба обманювати. Ми обирали стратегію мімікрії замість участі. Проте в умовах війни таке ставлення загрожує самому існуванню країни. І країна – це ми. Інфантильне спілкування. Влада говорить із суспільством, як з дітьми. Скоро все закінчиться, все буде добре, ЗСУ впораються, почекайте ще трошки, ще 2-3 тижні, після Пасхи, у листопаді. Це лише підживлює колоніальний інфантилізм. Суспільство чекає, що мама-держава вбереже його від небезпеки. Але коли реальність стає жорсткою, настає когнітивний дисонанс. І замість мобілізації зусиль виникає протест. Ей, нам обіцяли, що все закінчиться. Чому ви порушуєте наш комфорт? Та замість дорослої, чесної розмови з нацією, влада обрала шлях ігнорування та косметичного ремонту. Російська пропаганда. Ну і все це ще накладіть на системні ІПСО ворога, який виявив нашу больову точку і постійно в неї б'є. Висновки. Проблема не в ТЦК, як в інституції. Проблема в тотально дезорганізованій мобілізації та боягузливому замовчуванні всіх проблем з боку того, хто мав би бути гарантом її чесності до всіх. А саме тому неможливо щиро радіти нашим діпстрайкам чи ударам по російських нафтобазах, бо це ілюзія контролю. Жодні дрони не принесуть перемогу країні, в тилу якої цивільні емоційно розлюднюють і б'ють власне військо. Нам негайно потрібна психологічна і правова реабілітація всього процесу мобілізації, відмова від інфантилізму та колоніальної мімікрії, перехід до дорослої комунікації, демонтаж корупційної системи, реформа ЗСУ, контроль та ротація, військова економіка та розвиток власного ВПК. Інакше ми просто знищимо самі себе зсередини, виконавши роботу за ворога.
7: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика. Всі».

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 10 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про нову теплотрасу, про торгівлю людьми і про розконсервацію пам'ятників. Про це і не лише за мить. У Голосіївському районі у межах плану стійкості столиці будують нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка створить резервну схему теплопостачання та підвищить надійність забезпечення мешканців теплом. Для прокладання тепломережі у межах будівельного коридору необхідно видалити частину з зелених насаджень, пояснюють у КМДА. Водночас після завершення робіт територію повністю відновлять, проведуть благоустрій, рекультивацію та висадять нові дерева, кущі й інші рослини. Нова тепломережа забезпечить резервне теплопостачання у разі критичної зупинки ТЕЦ-5. У Києві з початку цього року значно зросла кількість звернень щодо торгівлі людьми. Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, за перше півріччя міська служба отримала вже стільки ж звернень, скільки за весь минулий рік. Загалом з 2022 року до міських служб надійшло 320 звернень, із них половиною від переселенців. За даними міської влади, серед випадків фіксують трудову експлуатацію, сурогатне материнство та використання людей у збройних конфліктах. Водночас завдяки профілактичній роботі вдалося запобігти 16 випадкам, коли молодь могла стати жертвами торгівлі людьми. В Україні перевірять усі укриття та їхню доступність. Про це заявив прем'єр.

0: Величко повідомив, що від початку року перевірили 630 захисних споруд, 85 із них виявилися проблемними. Нагадаю, поскаржитися на стан укриттів можна через контакт-центр 1551. У Києві триває поетапна розконсервація пам'ятників, які на початку повномасштабного вторгнення закрили захисними конструкціями. Нині комунальники розпочали демонтаж укриття навколо пам'ятника Лесі Українці. У КМДА пояснили, що модульні конструкції та мішки з піском вже не забезпечують ефективного захисту від сучасних засобів ураження, а тривале перебування пам'ятників під укриттями призводить до накопичення вологи, появи грибка та пошкодження матеріалів. Раніше у столиці вже відкрили пам'ятник княгині Ользі та завершили роботи після пам'ятника Миколі Лисенку. Наступним планують розконсервувати пам'ятник засновникам Києва і у Наводницькому парку. І на сам кінець до справ закордонних. Польські військові пояснили, чому не змогли перехопити російську крилату ракету, яка під час атаки на Україну залетіла у глиб Польщі та вибухнула у Люблінському воєводстві. За словами оперативного командування, причиною стала законодавча вимога, мовляв, перед застосуванням зброї військові мають провести візуальні ідентифікації цілі. Іренеуш Новак зазначив, що був готовий віддати наказ на знищення ракети, однак підтвердити її типу вчасно не вдалося. Нагадаю, Польща підняла у повітря винищувачі F-16 і МіГ-29, а також літаки радіолокаційного спостереження. Польське видання Defense-24 зазначає, що винищувачі могли спочатку отримати завдання перехопити іншу ракету, яка наближалася до кордону, а після виявлення Х-101 вже не встигли вийти на позицію для її знищення. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 24 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 28, ввечері та вночі стопчики термометра, в середньому понизяться до плюс 23, а під ранок до 18 тепла. Протягом усього дня сьогодні буде абсолютно сонячна погода, без опадів, вітер помірний, 3 метри на секунду, захід сонця о 20.44. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
1: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський. Друзі, а ми продовжуємо, будемо говорити про тему, яка стосується не лише родин з дітьми, а усього суспільства, бо минулого тижня в Верховній Раді зареєстрували законопроект, який, власне, має змінити підходи до захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Війна, звісно, створила нові виклики, батьки воюють, часто у полоні чи на тимчасово окупованих територіях залишилися, родини вимушено переїжджають або залишають місця, де вони жили, а служби переважно включаються у цю ситуацію, коли потрібно вирішувати ситуацію, коли уже дитина опинилася у біді. Чи можна змінити систему так, щоб вона допомагала раніше, але не лише реагувала уже на те, що сталося, на

0: Наслідки. Про це будемо говорити з заступником голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Миколою Литвиненком. Пане Миколо, вітаю вас.
1: Вітаю, пане Андрій.
0: Тож, розкажіть, будь ласка, про цей законопроект, про що він, що це таке і чому саме зараз виникла потреба у цьому документі, що не так з нинішньою системою?
1: Відверто кажучи, потреба в цьому законопроєкті виникла не сьогодні і не саме зараз. Вона накопичувалася роками і стала особливо очевидною саме в умовах війни. На сьогодні система захисту прав дитини працює в надскладних умовах. У громадах часто бракує фахівців, службам у справах дітей бракує ресурсу, транспорту, інструментів для реагування на потреби дітей. І водночас окремі процедури, передбачені чинним законодавством, виявилися непристосованими або недосконалими, або надто повільними для ситуації, коли дитина потребує негайного захисту, особливо в умовах війни.
0: Тобто система була така неповоротка, та? Вона була дуже громістка, і зараз ідея в тому, щоб зробити більш мобільною?
1: Абсолютно. Більш мобільною, більш орієнтованою на потреби дитини, більш готовою оперативно реагувати на змінні потреби громадян в умовах воєнного стану.
0: А яка, якщо можна так сказати, головна ідея цього законопроекту, що він, власне, має змінити і для родин, і, в першу чергу, для дитини? Що вони відчують першими, не знаю, то, що можна ледь не на дотик відчути?
1: Так, головна ідея законопроекту – це зробити захист дитини послідовною і відповідальною системою. Це про раннє виявлення ризиків, про соціальну підтримку сім'ї, про швидке реагування у разі небезпеки, судовий контроль за цим реагуванням і роботу з батьками для усунення причин, через які дитина опинилася поза сім'єю. Але водночас важливо розуміти, що цей законопроект не про те, щоб легше забирати дітей із сім'ї. Навпаки, його головна ідея – зробити так, щоб сім'я отримувала допомогу раніше, до моменту, коли ситуація стає небезпечною для дитини. Але якщо небезпека є, щоб дитина не мала чекати понеділка, засідання комісії чи з'ясування, хто за що відповідає. А служба могла зреагувати оперативно, захистити дитину і вже надалі працювати із батьком.
0: А як зараз виглядає ця система? Як вона працює? От схематично, коротко, коли соціальні служби, приміром, виявили, що в сім'ї X є дитина, яка може бути в потенційній небезпеці, і ця небезпека цілком реальна, можливо, навіть фізична, як вони діють? Що вони мають зробити? Які мають пройти кола пекла, щоб цю дитину убезпечити? І навпаки, що цей закон змінить, які він перепони прибере?
1: Насправді, сьогодні дуже багато залежить від конкретної громади, спроможності конкретної служби у справах дітей і рівня пріоритизації питання захисту прав дитини у конкретній територіальній громаді. Тому, перш за все, хочу сказати про те, що ідея законопроекту в тому, щоб забезпечити однакову спроможність системи захисту прав дитини у всіх територіальних громадах, незалежно від того, в якій із них голова, значить, це питання важливе. Якщо відповідати прямо на ваше питання стосовно того, як це працює зараз, у тому разі, якщо надходить повідомлення про загрозу життю і здоров'ю дитини, то відповідно служба у справах дітей має організувати оцінювання рівня безпеки дитини. Для цього вона має залучити працівника органу національної поліції, медичного працівника і за потреби інших фахівців, разом з якими вона відвідує дитину і визначає, наскільки безпечним або небезпечним є подальше перебування дитини в цій сім'ї. Водночас можливості для оперативного реагування у вигляді відбрання дитини у служби дуже обмежені. Насправді, для того, щоб прийняти рішення про негайне відібрання дитини, має бути прийнято рішення органу опікування, тобто виконавчим комітетом відповідної місцевої ради. Виконавчий комітет засідає доволі таки рідко, в деяких громадах раз на місяць, оскільки це колегіальний орган. Зібрати його швидко практично нереально, особливо коли йдеться про пізній час доби або про вихідний чи святковий день. Надалі, після того, як було прийнято рішення органу опіки та піклування, служба у справах дітей має підготувати документи для звернення органу опіки та піклування до суду з метою прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав або про позбавлення батьків батьківських прав. І надалі це питання розглядається в позовному провадженні, що може тривати місяцями. І, відповідно, дитина залишається у невизначеному становищі, ще не розуміючи, наскільки довго вона відібрана у своїх батьків. Батьки, з іншого боку, залишаються покараними мовчанням, не розуміючи, що, власне, вони мають зробити для того, щоб дитина повернулася до них і вони з'єдналися. Законопроект пропонує змінити цю логіку. По-перше, пропонується передбачити, що служба у справах дітей спільно з органом Національної поліції у тому разі, якщо вони, приїхавши в сім'ю і побачивши реальну небезпеку для дитини, реальну загрозу її життю і здоров'ю, могли діяти оперативно і забрати дитину із сім'ї. Водночас, звісно, нам важливий судовий контроль за цими рішеннями, щоб це не перетворилося на свавільне втручання в сімейне життя. Тому передбачається суттєве скорочення процесуальних строків під час розгляду справ про негайне відібрання дитини, і передбачається, що суд має розпочати провадження у цій справі за заявою органу опіки та піклування протягом 24 годин з моменту надходження заяви, і далі протягом 3 днів вже чітко визначитися із тим, наскільки дитина відбирається від батьків, і що саме батьки мають зробити для того, щоб дитина від них повернулася, до них повернулася, і відповідно, що має зробити орган опіки та піклування для цього. Передбачається, що дитина може відбиратися від батьків на строк до 6 місяців. І надалі орган опіки та піклування за підписом голови відповідної територіальної громади має прозвітувати суду, що ж він зробив для того, щоб допомогти цим батькам. Батьки ж, зі свого боку, мають також виконати певні умови, залежно від того, як постановить суд. Це може бути проходження лікування залежностей, це може бути проходження корекційної програми з метою зміни насильницької поведінки і формування відповідального ставлення до батьківства. Це може бути працевлаштування або влаштування належних умов для проживання дитини у відповідній квартирі чи домі, ну і так далі. Тобто дуже чіткий перелік орієнтирів, які є ключовими як для фахівців територіальної громади, які працюють із сім'єю, так і для самої сім'ї.
0: А цей законопроект, який в майбутньому, сподіваємось, стане законом, кого він стосується в першу чергу? Це от служб у справах дітей чи і інших служб, які задіяні, ви сказали, там медики, поліцейські, чи також він стосуватися буде безпосередньо і сімей?
1: Ну, насамперед, я би сказав, що цей законопроект стосується дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Дітей, залишених без батьківства. Опікування, дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського опікування. І, звісно, сімей, які переживають кризу і потребують підтримки. Крім того, важливо розуміти, що цей законопроект стосуватиметься інтересів і більш широкого кола громадян. Він важливий для будь-якої сім'ї, бо він, наприклад, пропонує нові правові інструменти, які стали особливо актуальними під час, знову ж таки, воєнного стану. Наприклад, батьки зможуть визначити особу, яка у разі їх смерті або недієздатності може бути врахована при вирішенні питання про подальший догляд за їхньою дитиною. Також врегульовується можливість передати дитину на тимчасове виховання іншій повнолітній особі за договором, звісно, із запобіжниками і участю органу опіки та піклування, що особливо важливо в умовах війни, коли сім'я може потребувати тимчасового, але законного і безпечного для дитини догляду на той період, поки батьки не можуть з певних об'єктивних причин самостійно піклуватися про дитину.
0: Зрозуміло. Пане Миколо, не секрет, що система так побудована, що вона реагує на виклики, коли уже щось сталося, так? Тобто вона вже на наслідки реагує. А цей законопроект буде якось упереджувати, тобто працювати на випередження і запобігати проблемам, які в майбутньому вже от провокують всю ту ситуацію, про яку ми говоримо, коли приходить поліція, служби, соціальні служби, медики, соціальні працівники і так далі, так далі, так далі. Тобто працювати на упередження, а на не роботу з наслідками.
1: Саме так, це одна із ключових ідей законопроекту. Він робить акцент на ранньому виявленні ризиків і соціальній роботі в громаді. Сьогодні, реалізуючи реформу соціальних послуг, великий акцент робиться саме на соціальних послугах, бо вони оформлені у конкретний результат, конкретну потребу відповідної сім'ї. Вони обраховані у вигляді певного тарифу, але трохи на задній план відійшло поняття соціальної роботи як більш широкого явища, що передбачає соціально-профілактичну роботу, своєчасне виявлення сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, і відповідно охоплення їх соціальною підтримкою, роботу над оцінюванням їхніх потреб. Тому законопроект прямо відносить відповідно соціально-профілактичну роботу до відання територіальних громад, органів місцевого самоврядування, робить це їх ключовим обов'язком, і крім того, посилює вимоги стосовно чисельності фахівців, які мають забезпечити таку соціальну роботу. Оскільки для цього потрібно, звісно, набагато більше фахівців, ніж їх є зараз. На сьогодні ми говоримо про те, що є близько 4 тисяч фахівців із соціальної роботи у територіальних громадах, І це фактично у два рази менше, ніж потребує система. Тому пропонується, щоб чисельність фахівців із соціальної роботи саме для соціально-профілактичної роботи, не для надання соціальних послуг, визначалася не довільно, а з урахуванням реальної ситуації. Тобто кількості жителів громади, кількості сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціально-демографічних ризиків, граничного навантаження, звісно, на одного фахівця. Тобто має бути зрозумілий норматив, скільки людей потрібно громаді для реальної соціальної роботи, а не для формального звітування. Тобто, звісно, йдеться не про те, щоб чекати, поки дитину доведеться вилучати. Йдеться про те, щоб фахівець із соціальної роботи, служба у справах дітей, школа, лікар, громада загалом бачили ризики раніше і мали зрозумілий механізм допомоги сім'ї.
0: А які інструменти додаткові, от ви кажете, для того, щоб реагувати швидше, які інструменти або механізми отримують всі служби, в тому числі фахівці, соціальні фахівці, після ухвалення цього закону, щоб реагувати швидше? Як розширяться їхні повноваження? Чи, можливо, вони зможуть якісь звернення робити? Чи, не знаю, що з такого додасться, що їм стане простіше?
1: Найперше і ключове – це цілодобове оперативне реагування служб у справах дітей на випадки, коли дитина потребує захисту. Це випадки, коли нам пішло повідомлення про загрозу життю і здоров'ю дитини, або про те, що дитина залишилася без батьківського піклування. На сьогодні фахівці служб у справах дітей є залежно від територіальної громади або державними службовцями, або службовцями органів місцевого самоврядування. І, відповідно, вони мають робочий день з 8 до 5, чи з 9 до 6, вихідні для них є вихідними, і відповідно, якщо надходить повідомлення у, скажімо, п'ятницю о 8 годині вечора, то, як правило, за винятком окремих ситуацій, де працівник служби у справах дітей буде реагувати просто на власний страх і ризик і жертвуючи власним особистим часом, то дитина вимушена буде чекати до ранку понеділка, поки не настане робочий день працівника служби у справах дітей. Законопроект пропонує це змінити, передбачивши, що працівники служби у справах дітей будуть залучатися до чергувань вдома. Тобто за певним графіком працівники служби у справах дітей будуть відповідальними за отримання і опрацювання відповідних повідомлень про небезпеку для дитини і у разі потреби будуть зобов'язані прибувати за місцем перебування дитини і відповідно вживати передбачених законодавством дій для того, щоб захистити цю дитину. Звісно, така робота не може не оплачуватися. Передбачено, що за час очікування вдома працівник служби у справах дітей отримуватиме половину годинної ставки, оскільки він об'єктивно обмежений у можливості вільно розпоряджатися своїм особистим часом, вільно приділяти свій особистий час своїй сім'ї, тому ця робота оплачується в такому вигляді. А у тому ж разі, якщо він фактично виконував свої посадові обов'язки, прибув за місцем перебування дитини, то, відповідно, ця робота оплачуватиметься так, як це передбачено законодавством про працю, з підвищеним рівнем оплати у нічний час, з компенсацією за роботу у вихідні і святкові дні і так далі. Другий важливий механізм або інструмент, який передбачається законопроектом, це швидка судова процедура відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав, те, про що я говорив. Це скорочені процесуальні строки і обов'язок суду не просто вирішити, що дитина тимчасово перебуватиме поза сім'єю, а й визначити, на який строк дитина відбирається від батьків і що потрібно зробити і батькам, і територіальній громаді для того, щоб сім'я роз'єдналася. Ну і насамкінець третій, напевно, також не менш важливий інструмент – це корекційна програма для батьків дитини з метою зміни насильницької поведінки, формування неагресивної моделі поведінки і відповідального ставлення до батьківства. Пропонується включити цю програму до переліку базових соціальних послуг, що означатиме, що вона має бути організована у кожній територіальній громаді.
0: Пане Миколо, дуже часто, і ця війна показала, що дитина опиняється в скруті у родині не тому, що це злий умисел батьків, не тому, що вони тирани, не тому, що вони такі злі і погані, а тому, що є певні об'єктивні причини, економічні причини і різні причини, не пов'язані зі злим умислом батьків. Як реагувати в такій ситуації, як соціальні служби будуть втручатися, щоб упередити цю ситуацію, щоб вона не стала критичною?
1: Так, абсолютно згодна з вами. важливо не ототожнювати сімейну кризу із злим умислом. Дійсно, сім'я може опинитися в складних життєвих обставинах і потребувати допомоги через бідність, втрату роботи, хворобу, залежність, насильство або просто психологічне виснаження. Але тут для нас, як фахівців у сфері захисту прав дитини, є принципова межа. Безпека дитини – це безкомпромісне питання. Якщо дитині реально загрожує небезпека, держава має діяти швидко і захистити дитину. Це не означає, що сім'ю потрібно засудити, звинуватити або списати як неблагонадійну. Це означає, що спочатку дитину потрібно убезпечити, а далі вже система має працювати з батьками. Допомога, соціальні послуги, лікування, корекційна програма, працевлаштування, інші кроки, які можуть усунути причини небезпеки. Але загальна логіка така. Якщо можна допомогти без відібрання, треба допомагати без відібрання. Якщо залишення дитини в сім'ї небезпечне, дитину треба захистити. Але і після цього робота з сім'єю не має припинятися. На сім'ї не можна поставити хрест. Будь-якій сім'ї треба дати шанс, і будь-якій дитині треба дати шанс повернутися до своїх батьків, бо, як правило, дитина найбільше любить саме своїх батьків і хоче виховуватися саме ними.
0: Абсолютно з вами згоден. І, пане Миколо, ви кілька разів підкреслювали, і я певно, що слухачі теж це помітили, що цей закон, законопроект, який може стати законом у майбутньому, він не про те, щоб полегшити відібрання дитину у родини. Але інколи складається враження, що убезпечити дитину – це єдиний шлях, це треба спочатку її забрати фізично від батьків і потім проводити роботу з батьками. А чи є інструменти, є можливості допомогти родині без відібрання дитини безпосередньо фізично у батьків?
1: Та, звісно, пане Андрію, відібрання дитини – це завжди крайній захід. Він має застосовуватися тільки тоді, коли є безпосередня загроза життю або здоров'ю дитини. І для визначення цієї безпосередньої загрози життю і здоров'ю є відповідні інструменти, і ними і сьогодні користуються фахівці. Але відібрання не виключає застосування до нього інших інструментів для того, щоб допомогти сім'ї запобігти цьому крайньому заходу. Наприклад, це соціальний супровід. На сьогодні здійснюється перегляд відповідних інструментів, стандартів соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, і передбачається, що така послуга має давати можливість працювати з причинами кризи, давати батькам навички догляду за дитиною, навички управління сімейним бюджетом, навички управління гнівом, ненасильницької комунікації. Тобто навчання батьків бути батьками. І ця послуга є ключовою у допомозі батькам, які опинилися в складних життєвих обставинах. І якщо якщо ця послуга не дала своїх результатів, то відповідно система переходить до вже більш радикальних заходів.
0: А якщо ми говоримо про те, що дитину тимчасово забирають у батьків за рішенням суду, звісно ж, коли в суді суд прописує конкретні терміни, як ви сказали, це дуже важливо. А які гарантії передбачаються, що дитина якнайшвидше повернеться у безпечне середовище, якщо це можливо, або як повернеться до батьків? Наприклад, якщо суд вважає, що треба там місяць, а дитина вже батьки готові, щоб це раніше сталося. Як оці будуть вирішуватись питання, чи прописано це, щоб дитина якомога швидше поверталася у безпечне середовище, а що таким безпечним середовищем, наприклад, може стати і її сім'я?
1: Так, звісно. Навіть якщо суд, скажімо, визначив строк відібрання дитини від батьків у вигляді 6 місяців, а батьки раніше подолали обставини, які стали причиною для відібрання у них дитини, вони можуть раніше звернутися до суду. Але їм, звісно, потрібно буде підтвердити, що вони усунули ці причини. Їм потрібно буде надати суду підтвердження того, що в них є здатність утримувати дитину, тобто у них є дохід у вигляді заробітної плати чи іншого джерела доходу. У них відсутні психічні захворювання, що можуть становити небезпеку для дитини. Вони пройшли лікування залежностей, якщо їхня алкогольна залежність чи залежність від інших психоактивних речовин була причиною відібрання дитини. Або ж вони пройшли корекційну програму, і вона засвідчила позитивні результати, і засвідчила, що батьки дійсно змінили свою модель поведінки. І якщо суд перевірить ці обставини, дійсно з'ясує, що дитині буде безпечно у сім'ї, він, звісно, постановить рішення про повернення дитини і вона повернеться до своїх.
0: Пане Миколо, дуже вам дякую. Ми зараз після короткої паузи повернемося до розмови з вами і продовжимо говорити, детально аналізувати, як новий закон працюватиме в умовах війни і чи стане державі простіше захищати дітей.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
2: Будь-які батьки вам скажуть, один з найбільших наших страхів – загубити власну дитину. І неважливо, сталося це на прогулянці в парку чи під час евакуації з зони бойових дій. Як діяти в таких ситуаціях батькам, ми розкажемо в одній із наступних програм. Сьогодні ж мова піде про випадки, коли ви зустріли дитину без дорослих. Якою має бути послідовність ваших дій? За порадами ЮНІСЕФ, найперше ви маєте переконатися, що дитина дійсно без супроводу. Можливо, дорослі просто кудись відійшли. Розпитайте людей поруч, чи не знають вони малечу, можливо, бачили поряд з нею когось. Дуже важливо не залишати дитину саму. За потреби заспокойте її, запропонуйте води. І лише води. Жодних солодощів чи інших смаколиків, на які у дитини може бути алергія. Коли знайде заспокоїться, варто розпитати у неї, як її звати і звідки вона. Коли востаннє бачила маму чи тата або іншого знайомого їй дорослого. Уточніть у дитини, чи знає вона адресу і коли востаннє була вдома або у тимчасовому житлі, якщо родина переїхала. Спробуйте дізнатись номер телефону батьків або інших рідних. Якщо інформації для самостійного пошуку замало, повідомте про дитину поліцію за номером 102 або за тим, що функціонує у вашій місцевості. Актуальні контакти можна знайти на Facebook-сторінці Нацполіції. Також за можливості повідомте про дитину найближчу службу у справах дітей. Зазвичай її контакти є на сайті місцевої ради або адміністрації. Тим часом можна відвести малечу в тепле і безпечне місце, де є інші дорослі. Це може бути зала очікування вокзалу, відділення поліції, волонтерський центр або кав'ярня. Проте неподалік від місця, де зустріли дитину, це на випадок, якщо знайдуться її родичі. Якщо ви не можете чекати на приїзд поліції або служби у справах дітей, проговоріть з ними, чи можете ви передати дитину адміністрації або працівникам того місця, куди ви привели малечу. Обов'язково запишіть ім'я, прізвище, посаду та номер телефону цієї людини і передайте цю інформацію поліції. Також пізніше ви можете зателефонувати цій людині та переконатися, що дитину передали до відповідних служб. Бережіть своїх дітей та будьте чуйні до інших.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання, 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Голосіївському районі будують нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка створить резервну схему теплопостачання та підвищить надійність забезпечення теплом у разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Після завершення робіт проведуть благоустрій території. До 3 серпня у столиці обмежать рух мостом метро. Дорожники у цей час ремонтуватимуть ділянку переправи у напрямку гідропарку, а обмежуватимуть крайню праву смугу цілодобово. На час ремонтних робіт рух транспорту організують сусідньою смугою. Володимир Зеленський указом призначив колишнього очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації. Наразі тимчасово виконувати обов'язки начальника КМВА буде колишній перший заступник Ткаченка Андрій Ткачов. В Україні перевірять усі укриття та їхню доступність, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, вони мають бути відкритими не лише після оголошення повітряної тривоги, а й заздалегідь щойно стає відомо про загрозу, зокрема балістичних ударів. І насамкінець про те, що ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, водночас для військовозобов'язаних чоловіків запровадили додаткову умову. Під час оформлення статусу вони мають підтвердити відсутність проблем із виконанням військового обов'язку. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.

Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, ми продовжуємо. Вітаю всіх, хто щойно приєднався. Нагадаю, з нами на зв'язку Микола Литвиненко, заступник голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. І говоримо про законопроект, який уже у стінах Верховної Ради. І сподіваюся, що він незабаром стане законом. І цей закон має вдосконалювати механізм захисту дітей та забезпечувати їхнє право на сімейне виховання. Пане Миколо, вітаю вас ще раз. Тож, повертаючись до законопроекту, ми багато говорили про відповідальність батьків. Ну, це, в принципі, очевидно, тому що батьки відповідальні за дитину, це аксіома, яку, ну, непорушна. А цей законопроект, що змінює щодо відповідальності самих фахівців і служб, які опікуються цим процесом?
2: Абсолютно. Я би радше говорив про відповідальність системи, бо захист дитини не може триматися тільки на окремому працівнику служби у справах дітей чи окремому фахівцю із соціальної роботи, який здійснює суд про сім'ї. Один із важливих акцентів законопроекту – це персональна відповідальність керівництва громади. Якщо повернутися до того, про що ми говорили в першій частині нашої розмови, то після завершення строку, на який дитина була відібрана у батьків без позбавлення батьківських прав, орган опіки та піклування має прозвітувати суду, чим він, власне, допоміг сім'ї дитини за цей час, які послуги їй було надано і який прогрес батьків у зміні їхньої поведінки. Законопроектом передбачено, що якщо орган опіки та піклування не подасть суду відповідний звіт, або якщо орган опіки та піклування по завершенню відповідного строку не звернеться із заявою про продовження строку відібрання дитини, або вже про більш радикальний захід позбавлення батьків дитини батьківських прав, то суд може накласти на голову органу опіки та піклування штраф. Також, якщо
1: тобто
2: суд
1: є така вже
2: встановить, що
1: персональна відповідальність передбачена, так?
2: Абсолютно. Це, на мій погляд, дуже важливий сигнал, тому що відповідальність за дитину не можна перекласти тільки на соціального працівника або службу у справах дітей. Бо рішення щодо дитини – це відповідальність усієї громади, всього органу опіки та піклування і його керівництва.
1: Часто державні служби різні, так, між собою взаємодіють, тому що потрібно взаємодіяти. Ви наводили приклад, коли поліція залучається, медичний працівник, соціальний працівник і так далі, і так далі. Але, ну, не секрет, що інколи буває так, звісно ж, підкреслюю, що це, можливо, виняткові випадки, але, щоб зняти з себе відповідальність, просто от як в народі називають, футболять від одних до інших служб цю дитину, і вона буквально може загубитися між різними установами, різними кабінетами, так? Законопроект якось це буде врегульовувати, чітко прописувати шляхи і де чия відповідальність, щоб не можна було перекласти з однієї голови на іншу, з хворої там на здорову або навпаки?
2: Так, звісно. Законопроект більш чітко визначає повноваження як служби у справах дітей, так і органу опіки та піклування, посилює відповідальність за відповідне реагування на повідомлення про загрозу життю і здоров'ю дитини або залишення її без батьківського піклування. Але тут важливо сказати, що і без законопроекту вже сьогодні Міністерство соціальної політики спільно з Державною службою у справах дітей працюють над посиленням міжвідомчої взаємодії, бо і на сьогодні передбачено обов'язок працівників закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, служби у справах дітей обмінюватися між собою інформацією стосовно дитини, повідомляти про ризики і небезпеки для дитини і, відповідно, взаємодіяти на етапі організації допомоги для дитини. На сьогодні по країні проводяться навчання для фахівців відповідних закладів і установ щодо того, як зреагувати на відповідні сигнали або тривожні дзвіночки по відношенню до дитини, як далі повідомити, за яким алгоритмом, і що кожен із фахівців має зробити в межах власної персональної відповідальності і в межах власних посадових обов'язків. Бо дійсно ви праві. У багатьох випадках складається враження, нібито питання захисту прав дитини не є суто професійною відповідальністю, скажімо, лікаря чи освітянина. Водночас законодавство вже зараз передбачає, що кожен, хто помітив ознаки небезпеки для дитини, має включитися в цю ситуацію і повідомити про неї відповідно службу у справах дітей, органи національної поліції і органи соціального захисту, залежно від того, про яку ситуацію говоримо.
1: А буде якось оцінюватись якість роботи служби у справах дітей? Чи з'являються чіткі стандарти їхньої діяльності? І знову ж таки, чи будуть навпаки якісь механізми, які будуть, скажімо так, підсвічувати моменти бездіяльності, коли побачили небезпеку, вони повідомили, зробили вигляд, що це не моя справа, закрили очі в школі, тому що це справа батьків, а в лікарні, ну, це справа школи, там, не знаю, і так далі, можна безкінечно це робимо перераховувати.
2: Ну, звісно, законопроект посилює і систему контролю за дотриманням прав дитини і за діяльністю відповідних органів і служб, але, на мій погляд, контроль не вирішить усіх питань, пов'язаних із недосконалістю існуючих процедур і існуючої системи. Більш важливо те, що законопроект передбачає посилення вимог до спроможності служби у справах дітей. Це збільшені вимоги до кадрового забезпечення, тобто у нас буде більше працівників служби у справах дітей. Це їхня професійна підготовка, це їх матеріально-технічне забезпечення. Бо на сьогоднішній день, коли у службі у справах дітей працює одна єдина людина, яка не має ні автомобіля, ні належної заробітної плати, ні відповідних гарантій і матеріально-технічного забезпечення, дуже складно в чомусь звинувачувати цю людину, бо вона працює просто на межі професійного вигорання і на межі власного особистого ресурсу, який вона вкладає в цю роботу.
1: Абсолютно з вами погоджуюсь. І щира подяка всім, хто робить цю важку роботу. І дуже часто це робота, яка начебто і непомітна, коли робиш, а коли не робиш, то починають всі там пальцями тикати. От, не зробили. Шукають крайнього і знаходять, призначають крайнього. Це, правда, є таке. Пане Миколо, окрема тема, про яку хочеться поговорити, це новонароджені діти, від яких відмовляються породілля просто у пологовому одразу після пологів. А які зміни будуть у цьому моменті? Передбачає законопроект які зміни саме для таких дітей?
2: Так, це також одна із найважливіших тем. На сьогодні, коли дитину залишають у пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я, законодавство переважно побудоване у реактивний спосіб. Описані шляхи фіксування факту відмови або залишення дитини в відповідному закладі охорони здоров'я. Описано, що з дитиною має відбуватися далі в контексті надання її статусу, влаштування дитини. Водночас жодною мірою не описані алгоритми реагування на виявлений ризик залишення дитини. Не описано, яким чином фахівець має підозрити те, що відповідна вагітна мама або породілля може залишити дитину. Тому законопроект пропонує чіткіші правила реагування саме на такі випадки. Хто повідомляє, хто діє, як швидко. І, відповідно, що має зробити з органом опіки-опікування, служба у справах дітей, хто має включитися і як організовується відповідне реагування для того, щоб не допустити залишення дитини. Водночас також переглядаються процедури в частині надання дитині відповідного статусу і забезпечення права дитини на виховання в сім'ї, бо час
1: це я перепрошую. Це ви зараз маєте на увазі саме те, щоб таку дитину можна було якомога швидше усиновити, так щоб вона потрапила в іншу сім'ю одразу. Ну, ще будуть немовлям, тому що ну не секрет, що батьки, які шукають для усиновлення собі дитину, часто віддають перевагу саме дітям до 3 років.
2: Саме так, але тут важливо зберегти справедливий баланс і все ж таки дати тій породіллі, яка залишила дитину в пологовому будинку, час змінити свою думку, час налагодити власні обставини чи усунути ті причини, які призвели до того, що вона так чинила. У деяких випадках відповідна поведінка молодих мам пов'язана із післяпологовою депресією або іншими чинниками. Тому передбачається, що протягом 2 місяців із відповідною породіллею мають активно попрацювати фахівці соціальної роботи, представники органу опіки та піклування і надати їй увесь комплекс необхідної допомоги, наприклад, у вигляді поміщення її разом з дитиною в центр матері дитини, якщо їй немає куди фактично піти із новонародженої дитини, і максимально допомогти для того, щоб зберегти сім'ю. Водночас, у тому разі, якщо місце перебування цієї матері невідоме, або вона ухиляється від отримання допомоги, або сама демонструє небажання далі виховувати дитину, ми не можемо далі чекати. Дитині треба дати право зростати у сім'ї.
1: Пане Миколо, дуже важливе питання, хоча й воно доволі важке. часто відмовляється від дітей або залишає дітей. Коли при народженні або перед ще народженням в утробі матері їм діагностують важкі діагнози або інвалідність, інші захворювання. І такі діти, взагалі їм дуже важко отримати, можуть залишитися без сім'ї взагалі. Що зміниться для таких дітей, які мають інвалідність або важкі захворювання?
2: Так, ви праві, але хочу сказати, що таких дітей залишають у пологових будинках не тому, що вони не можуть жити в сім'ї. Як правило, так стається, тому що сім'ї не вистачає підтримки, не вистачає послуг у тій громаді, де вона проживає.
1: Тобто причини суто побутові, так?
2: Абсолютно. І причини пов'язані з браком підтримки для такої сім'ї, психологічної, соціальної і іншої. Не вистачає послуг, які допомогли би цій сім'ї не втратити в догляді за дитиною себе. Тому в цьому контексті важливо згадати інший законопроект, який на сьогодні також очікує на схвалення Верховної Ради. Ми сподіваємося, що найближчим часом він стане законом. Це законопроект 14191, який передбачає збільшення виплат на дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю з дитинства, і який також передбачає гарантії доступності відповідних послуг для сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю в територіальних громадах. Бо ці послуги будуть фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету. Тому ми очікуємо, що це, звісно, дозволить з часом зменшити кількість дітей, від яких відмовляються батьки у пологових будинках, саме через те, що вони мають певні порушення розвитку. Водночас ми не маємо ілюзій, що таких випадків взагалі не буде. І ми розуміємо, що велика є кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають ті чи інші порушення розвитку або мають інвалідність. І саме для таких дітей на сьогодні найбільш складно знайти сім'ю, і таких дітей найбільша кількість перебуває у закладах. Тому законопроект, про який ми сьогодні говоримо, передбачає запровадження спеціалізації прийомних сімей, що буде означати інші вимоги і інші підходи до підготовки відповідних прийомних батьків, інший пакет соціального забезпечення, інші підходи до їх соціального супроводу і, відповідно, посилення здатності виховувати саме дітей, які потребують особливих умов догляду і виховання.
1: Пане Миколо, а якщо от соціальні служби передбачають або вважають, що дитина знаходиться в небезпеці, і інші служби так вважають, а батьки так не вважають, і вони вважають, що все окей, і вони можуть нам неадекватно, можливо, сприймати дійсність, реальність. Батьки можуть якось оскаржувати рішення, які були ухвалені щодо них, тобто боротися за те, щоб в них не відбирали дитину або не застосовували інші механізми для того, щоб дитину убезпечити?
2: Так, будь-яке серйозне втручання у сімейне життя повинно мати процесуальні гарантії. Саме тому ключові рішення щодо відібрання дитини, продовження строку, на який дитина відібрана, повернення дитини, позбавлення батьківських прав мають ухвалюватися виключно судом. І родина судді має право бути почутою, надавати докази, оскаржувати рішення, звертатися за правовою допомогою. І, звісно, всі ці гарантії законопроект не заперечує, і, відповідно, батьки користуватимуться цими гарантіями в ході судового розгляду.
1: Ну, це насправді дуже важливо, що ми правова держава, бо Україна точно не Росія, і в нас все в правовому полі відбувається. Пане Миколо, коли цей законопроект стане законом, я сподіваюся, що це не буде, знаєте, в довгій шухляді і припадати пилом у Верховній Раді. Так от, коли він буде ухвалений, і українці як швидко зможуть відчути його результати? Які зміни, на вашу думку, можуть бути реалізовані от буквально миттєво, що зразу буде видно, що закон почав працювати?
2: Ну, частину змін можна буде відчути досить швидко. Насамперед, там йдеться про збільшення виплат для прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, про чіткіші процедури, строки, відповідальність, про взаємодію між органами. Але, чесно кажучи, закон не змінить практику автоматично. Після ухвалення будуть потрібні підзаконні акти, навчання, службу справах дітей, фахівців органів опіки та піклування, соціальних служб, суддів, поліції, медиків. Потрібні будуть кадри, звісно, і більша кількість працівників служби справах дітей. Потрібен буде транспорт, нормальна оплата праці і, звісно, зрозумілий і послідовний державний нагляд. Законопроект, як завжди, просто створює рамку. Але щоб він не залишився просто хорошим текстом, держава повинна буде забезпечити ресурс і управління змінами.
1: Ресурс – це найважливіше і, напевне, дуже часто може стати тим моментом, який, знаєте, і найкращі наміри може зламати. Чи є на це ресурс? Чи передбачені гроші на це у бюджеті? Чи це на громадах буде покладена ця відповідальність? Іншими словами, за чий рахунок буде це реалізовано?
2: Готуючи законопроект до подачі до Верховної Ради, Міністерство соціальної політики здійснило розрахунки. Законопроект значною мірою вже забезпечений ресурсом державного бюджету, але також Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики було доручено при підготовці планових документів щодо бюджетних видатків на 2027 рік вишукати кошти у розмірі близько 6 мільярдів для того, щоб надалі забезпечити реалізацію цього законопроекту.
1: А тобто в бюджеті воно буде передбачено. А пане Миколо, а таке питання важливе, напевне, дуже нам допомагають міжнародні партнери, міжнародні донори у цій сфері. Вони можуть теж бути партнерами, чи це настільки чутлива ситуація, що тут повинна працювати лише держава?
2: Насправді дуже велика кількість ініціатив, які сьогодні реалізуються у сфері захисту прав дитини, реалізуються саме завдяки міжнародним партнерам і донорам. Ми дуже завдячуємо за підтримку Європейської комісії, завдяки якій реалізується в Україні реформа системи догляду підтримки дітей, організації дитячому фонду ООН, ЮНІСЕФ, який підтримує також реалізацію цієї реформи в Україні. Ми завдячуємо великій низці інших держав-партнерів, які спрямовують кошти для підтримки відповідної реформи громадському сектору, благодійним організаціям, які реалізують пілотні проекти в територіальних громадах, допомагають їм у обладнанні відповідних надавачів соціальних послуг, навчанні персоналу, пілотуванні нових практик і далі підготовці змін до нормативно-правових актів. Тому вже не сьогодні партнерство і синергія держави, громадського сектору і міжнародних партнерів у цій сфері є доволі таки сильною, і ми дійсно покладаємося на їх підтримку.
1: Пане Миколе, на сам кінець хочу вашу пораду, ваші слова родинам, українським родинам, які сьогодні, можливо, переживають складні такі обставини, життєві обставини, і поки ще соціальні служби цього не бачать, але сім'ї вже відчуваються і бояться звертатися за допомогою через стигму, можливо, через сором, або просто через банальне незнання, де шукати цю підтримку. Ваші слова таким людям і куди звертатись?
2: Дуже хочу сказати, що звернення по допомогу – це не визнання того, що ви погані батьки. Це може бути відповідальний крок дорослої людини, яка розуміє, що сама вже просто не справляється, не тягне. І хоче захистити свою дитину. Ми маємо спільно побудувати систему, в якій сім'я не боїться соціальної служби, в якій вона бачить у ній можливість отримати підтримку у вигляді консультації, соціального супроводу, допомоги з лікуванням залежності, чи по кризового втручання, чи підтримки дитини. Звернутися необхідно до місцевого надавача соціальних послуг або до центру життєстійкості, який на сьогодні є точкою входу в систему соціального захисту, і який надалі проконсультує стосовно того, хто може організувати допомогу і підтримку залежно від потреб відповідної сім'ї і дитини.
1: Друзі, головне шукати підтримку, головне не соромитися попросити про допомогу, бо це буває, це не соромно, і вас перенаправлять, знайдуть найкраще рішення вашої ситуації, це точно. Пане Миколо, дуже вам дякую за цю розмову, сподіваюся, що нашим слухачам стало зрозуміліше, чому змінюється система захисту дітей, і які гарантії отримують родини, та як держава буде допомагати сім'ям ще до того, як станеться біда, або ще до того, як станеться проблема. Це був Микола Литвиненко, заступник голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Говорили про законопроект, який має змінити, цілковито змінити сферу захисту дітей. І пам'ятайте, найкраще місце для дитини – це все ж таки любляча і безпечна родина.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
0: Пам'ятаємо їхні імена.
3: Народжений у Дніпрі, Юрій Коротков змалку вирізнявся наполегливістю та жагою до перемог. Його найбільшою пристрастю був футбол. Він грав за юнацькі команди «Дніпро» та «Інтер». А вже в 14 років прийняв сміливе рішення продовжити спортивну кар'єру у Володимирі. Цей крок став першим випробуванням характеру – сильного, рішучого, вірного мріям. Спорт виховував у ньому не лише фізичну витривалість, а й моральну стійкість. Згодом Юрій став частиною фанатського руху клубу «Дніпро» – спільноти, де панували принципи братерства, справедливості та підтримки. Паралельно він займався боксом, волонтерив, допомагав онкохворим дітям. Його життя було наповнене діями, що свідчили про велике серце і бажання творити добро. Коли почалася повномасштабна війна, Юрій без вагань став на захист України. Спершу – боєць ССО «Азов-Київ». Згодом – гранатометник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Його рішучість лише зміцнила після загибелі друга Дениса, побратима з футбольного середовища. В бою Юрій був сміливим, безстрашним і до кінця вірним своїй присязі. 17 січня 23-го року, виконуючи бойове завдання біля села Кліщівка на Донеччині, Юрій загинув, прикриваючи своїх побратимів. Його тіло вдалося евакувати лише після завершення запеклого бою, що тривав кілька днів. За виняткову мужність Юрія посмертно нагородили орденом «За мужність 3-го ступеня». Його поховали в рідній Дніпропетровщині, в селі Любимівка. Юрій мріяв про життя після війни, про сім'ю, про доньку, для якої зберігав символічні дитячі капці, як оберіг. На жаль, війна обірвала ці мрії. Але його боротьба, його спортивна сила духу і любов до батьківщини назавжди житимуть у пам'яті народу.
0: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
0: Пам'ятаємо їхні імена. 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.ФМ.
4: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
5: Звати мене Юрій. Я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубщика метала на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. Ну, дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом. І там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, лучше б воювали. А потім, ну, понравилось, що дуже скрупульозно відносились до навчання. Проходили кожний пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, першу неділю ми з кулеметів, розборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли, спереді йшов Вінсент. Ну, коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати, Вінсентчик підірвався на міні, і позаду нас Бредлі підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. спіхнути треба було задом. Ну і якби вже виїхали на цей бредлік гусками і сповзли на міну і самі підірвались. Но само миті подрива, ну, просто якась вспишка, навіть не колихнула танк. Це все так було швидко, і ну, ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. Ну, і командир приказав евакуюватися. Машину витягли, ну, правда, ми були в такому районі, що ну, довго прийшлося чекати її повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: Мої вітання 11 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки, про зміну руху транспортом, а також про день жалоби у Дніпрі. Про це й не лише за мить. Рух тролейбусів номер 7 по проспекту Берестейський у напрямку вулиці Чорнобильська змінили з причини проведення аварійних робіт на інженерних мережах. Про це інформує «Київпастранс». Рух організували проспектом Берестейським, проспектом Паладіна, вулицями Єфремова, Чорнобильською. У зворотному напрямку за власним маршрутом. Тим часом відновили маршрут тролейбуси номер 6, 16, 18, але курсують з відхиленням графіка. Усе через неправильне паркування на Володимирському проїзді сторонньої автівки. Через тривогу Київська кільцева електричка курсує із затримками до 30 хвилин. За новими правилами, нагадаю, потяги зупиняються під час загрози для столиці. Усе через постійні атаки росіян на залізничну інфраструктуру. Пасажирів закликають не залишатися в вагонах під час тривоги. Після зупинки поїзда необхідно пройти до укриття, а якщо це неможливо зробити, то хоча б відійти на безпечну відстань від рухомого складу та вокзалу. У Голосіївському районі унаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння трав'яного настилу. Наразі пожежу локалізували, повідомив мер Віталій Кличко. Нагадаю, сьогодні вранці двічі оголошували повітряну тривогу. Росіяни запустили реактивні дрони, працювали протиповітряна оборона. Інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає. Тим часом відомо, що ворог атакував Нову пошту на Вінниччині. Приліт фіксують у Гайсині, пишуть місцеві ЗМІ, що найменше 5 людей постраждали. На місці працюють усі екстрені служби. Тим часом у Львові все ще розбирають завали на місці влучання російської ракети. Постраждали через удар 38 людей. Один чоловік 35 років загинув. Це цивільний працівник поліції області. Володимир Шандра, він працював інспектором. У Володимира залишилися батьки та сестра. Мешканцям пошкоджених будинків надали прихисток, поки це 32 людини. Надалі вони отримуватимуть щомісячну компенсацію на оренду житла, доки їх домівки не відновлять. Окрім двох будинків, під час атаки зачепило і школу, та два садки. І насамкінець про те, що Кривий Ріг та Дніпро у жалобі через страшну трагедію у селищі Радушне. Російська ракета забрала життя там майже цілої родини через пряме влучання.

0: У Києві 25 градусів тепла, максимум на сьогодні 28, прогнозують синоптики, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 25 до 18 градусів під ранок. Протягом усього дня сьогодні буде абсолютно сонячна та суха погода, вітер помірний 4 метри на секунду, захід сонця о 20:44. Щодо завтра, то в суботу буде ще тепліше, 31 тепла і теж сонячна та без опадів погода. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
3: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, шановні слухачки і слухачі, шановні наші глядачі і глядачки. Це Київ 98 FM, я Наталя Ляшченко, вітаю всіх сьогодні. І от буквально за секунду до того, як ви почули мій голос, ви чули наш промо-ролик, в якому ми говорили про те, що ми говоримо про реальні речі. І я подумала про те, що про реальні речі у нас говорять реальні люди, яким ми в своєму ефірі делегуємо право це робити. Наші журналісти, наші ведучі, наші редактори, які готують наші матеріали. І сьогодні, коли і вступна кампанія вже майже закінчилася, але тим не менш вона триває, точаться розмови в нашому журналістському колі стосовно того, а ким взагалі мають бути ці люди, які працюють в ефірах, які готують для вас, наша шановна аудиторія, інформації, готують ці так звані випуски новин, да, стрічки
2: а
1: новин
2: це так звані?
1: І все інше. Ну, просто в різних медіа. В різних медіа вони називаються по-різному, да? Їх можна, формат один, а назва може бути інша. І от для сьогодні для розмови про журналістів, журналістську освіту і освіту журналістів, а це, напевно, не одне те саме, я запросила свого колегу, людину, яку я безмерно поважаю, Андрія Кулікова. Українського журналіста, медіаексперта, радіоведучого, телеведучого і очільника комісії журналістської етики. Я вас вітаю, пане Андрію. Добрий день.
2: Дякую, я вас вітаю, пані Наталю, вітаю слухачок і слухачів.
1: Отже, журналістська освіта. Це просто корочка диплом, чи це щось таке специфічне, особливе, яке, ну, мабуть, і ще й немає в університетах і інститутах, які готують журналістів. У нас з вами була зустріч не так давно в Зумі, де ви дуже чітко проартикулювали про те, що це не те саме.
2: Ну так, воно не те саме, взагалі, оці так звані корочки, чи то пак обкладинки.

0: Я не думаю, що вони великою мірою впливають на те, хто може, хто не може бути журналісткою чи журналістом. Я не маю журналістської освіти. Приблизно половина людей, яких я в професії знаю, поважаю, вони не мають журналістської освіти, натомість мають великий досвід роботи в засобах масової комунікації, а ще великий досвід роботи поза засобами масової комунікації, тому що я, до речі, молодшим колегам, молодим колегам кажу, що журналістка чи журналіст мають обов'язок мати другу, а краще ще й третю професію, тому що зайнятість у нашій галузі не стала, часто густо залежить від загальної атмосфери і політичної, в тому числі, не кажучи вже від економічної. От і час від часу, навіть для психологічного розвантаження також треба, на мою думку, відійти від журналістики, скажімо, попрацювати, що там у тебе є, можливо, і для того, щоб потім повернутися. От я нещодавно отримав від свого колишнього студента з Маріупольського державного університету переклад книжки з англійської «Щоденник капітана Скотта», і там на першій сторінці, я вже не знаю, чи це форзац, чи шмуц-титул, ну, щось таке, написано Андрію Вікторовичу з вдячністю за мудру пораду мати другу професію.
1: Ну, це через його втому від професії, або через економічні якісь важелі?
0: Я думаю, тут цілий комплекс проблем насправді, тому що хлопець був, на мою думку, дуже талановитий і дуже ініціативний. Я пригадую, як ще у відносно мирні часи він і ще одна студентка з його групи, вони приїхали просто до нас на громадське радіо і сказали, ми хочемо пройти у вас практику. Це було у неурочний час, не в сезон практики, про що окремо може бути розмова. От я їх пам'ятав із наших зустрічей на заняттях, і я з задоволенням їх взяв, обидва себе добре показали. От, ну, бракувало там ще досвіду, ну і що, була ініціатива і готовність набувати знань на практиці. Mm-hmm. От, але керівниця їхнього навчального підрозділу була дуже незадоволена. А mm-hmm. як це так? Може б ми когось іншого скерували на практику mm-hmm. до вас? Я теж її можу зрозуміти, тому що коли все розраховано і йде, так би мовити, за планом, затвердженим згори, то тоді тебе ніхто ні за що, або менше ймовірність, що тебе скритикують. Але не поцінувати таку от ініціативність і те, що ну, підлітки фактично, вони приїхали тоді з Маріуполя до Києва, витратили гроші. От, очевидно, вони розраховували на те, що зустрінуть вдумливого редактора в моїй особі. От, і отримують цю нагоду. От для мене, насправді, журналістською освітою є процес набуття знань і навичок, якомога наближений до реальної нашої з вами роботи.
1: Ви думаєте, ці студенти, які зараз закінчують по цим учбовим програмам, навчальним програмам, які є, вони якраз ці навички мають? Або з цим треба? Я просто знаю відповідь зі свого боку. Треба і багато чого, бо навчальні плани, вони складаються там раз на 5 років, і це в кращому випадку.
0: Дехто має, дехто не має, але прагне здобути, і тоді якраз знайомство з справжніми редакціями дуже і дуже помічне. Але коли, знову ж таки, це відбувається заздалегідь за затвердженнями і начебто розрахованими на кілька років планами, я не думаю, що це правильно. Я пригадую, як мене років два тому страшенно роздратувало. Я досить охоче беру студенток і студентів на практику, причому ставлю завжди завдання собі і їм, щоб принаймні один-два матеріали вийшли до етеру громадського радіо. Тому що інакше, ну, який мені сенс з ними, ну, хіба в розрахунку на далеке майбутнє. А тут людина, якій ти передаєш якісь знання і навчаєш чогось, ну, і, відповідно, дуже приємно і важливо, коли вона за ці, там, 2-3 тижні здатна щось підготувати. До речі, ну, може, про це згодом. Але коли я від одного із університетів отримав листа, в якому мені пропонували написати офіційного листа до університету у формулюванні «Прошу направити мені на практику» і так далі, я перепрошую, тут явно когось з кимось переплутали.
1: Перегіби такі, да, чесно кажучи.
0: Да. А це затверджена форма там Міністерством освіти і так далі. Себто вони, до речі, такою формою заохочують експлуатацію чи то пак визиск студенток і студентів. Тому що якщо ти просиш направити, це означає, вони тобі такі потрібні, що ти без них ніяк. Але насправді ти можеш їх завантажити часто-густо лише якоюсь технічною роботою. Я от пригадую свою практику, яку я проходив у Міністерстві закордонних справ Української РСР 1977 року. От, і нас туди прийшло чоловік 20, в той час, коли весь штат міністерства нараховував 60. Включаючи водіїв, прибиральниць і так далі. От, тому що фахівці такого профілю насправді Українській РСР і Радянському Союзу були, не були потрібні. От, ну і відповідно нам роботи не було. Ми прийшли в перший день, ми перенесли з одного кабінету в інший купу архівних матеріалів, там величезні теки такі. Другий день ми трошки поприбирали в тому кабінеті, з якого ми перенесли до іншого. На третій день нам навіть такої роботи не було. Тоді ми походили, ну, добре, що не перекривали дорогу в міністерстві самому. Воно тоді зовсім маленьке було. І зрештою у підвалі знайшли тенісний стіл. От, і подумали, що от буде наша практика. Але тут була та проблема, що ракетки і кульку для настільного тенісу дипломати ховали, передбачаючи, що студенти рано чи пізно почнуть грати в настільний теніс. Ну, з ракетками проблем не було. Вже на завтра ми принесли з собою ракетки, у когось вдома було, вони не були таким же дефіцитом в радянський час. Але проблема була з м'ячиком. Тому що купити м'ячик для настільного тенісу було страшно, дуже важко. І зрештою тоді естонська фабрика Калев випускала із литої гуми м'ячики. Ми купили два таких і почали грати ними в настільний теніс. Через буквально 5-7 хвилин прийшли дипломати і не в дипломатичній манері заборонили нам це робити. От така у нас була практика. На жаль, іноді практика юних наших колег майбутніх перетворюється на щось подібне.
1: Ну, тому ми і намагаємося, і ви на громадському радіо, і ми тут на Київ 98 FM, на телеканалі Київ, робити так, щоб люди, які приходять до нас, зокрема, на навчатися на медіашколі, на нашому такому внутрішньому проєкті, вони добре розуміли, куди вони приходять. Бо це, от, власне, про освіту журналістів, а не журналістську освіту. Про те, що це ремесло, в хорошому сенсі цього слова, яке має, ну, чесно кажучи, має вимагати безліч різних навиків. І це не тільки про те, що ти маєш добре писати, редагувати і володіти мовою. Це ще про те, що ти маєш мати скіли, перепрошую, маєш мати навички,
0: спроможності.
1: Спроможності для пошуку інформації. І сьогодні твоє редакційне завдання може бути про медицину, а завтра про війну, а післязавтра іще про щось. І це завжди, ну, як правило, на початку твоєї журналістської кар'єри. І ти вже потім, коли ти стаєш досвідченим журналістом, починаєш розбиратися в якоїсь конкретної темі, і в Міністерстві закордонних справ тебе приймають як свого, просто тому що ти розумієш про міжнародні справи навіть більше, ніж дехто з міністрів і заступників міністра, ну це вже приходить з досвідом. А на початку ти маєш бути універсальним солдатом, розуміти про все. І отут от і питання, якщо я в майбутньому собі буду думати про кар'єру журналіста, але я не йду свідомо, або так сталося в виші, які готують журналістів, які готують когось з корочкою, де буде написано спеціальність журналістика. На які, мабуть, фахи, на які знання робити акцент молодої людині для того, щоб дійти, іти цим шляхом і дійти до, ну, якогось, я не знаю, імені в нашій медійній галузі. І, мабуть, ми дамо якісь поради, і до цих порад прислухаються ці люди, які складають ці наукові плани.
0: Ну, щодо того, так, вони можуть прислухатися, але чи це знайде потім втілення в наукових навчальних планах, я не знаю.
1: Треба бити, я вважаю, що треба бити. Та. На кожному ефірі треба доносити цю думку, хай вона там десь тліє, але ми своє зробили. Ми зробили це.
0: Я не проти журналістської освіти, так би мовити, зовсім. Я от зараз, після 46 чи 47 років роботи в галузі, іноді шкодую, що я не знаю відмінності між фейлетоном, памфлетом і чимось таким. Та? Інтуїтивно, можливо, я знаю. Я не певен, що я правильно оформлю звіт, якщо розглядати звіт як журналістський жанр, от знання жанрів, скажімо, мені бракує. Напевне, всього іншого я в ході, в процесі роботи більше-менше навчився. Але і так само абсолютизувати журналістську освіту, а тим більше давати її впродовж 4 чи 5 років, я вважаю, жодного сенсу немає. За моїми відчуттями і моїм досвідом, ну, рік нормально, ну, півтора, ну, два, все, більше не треба. Я себе зловив от на такому, знову ж таки, я викладав в кількох університетах, і я знаю, що я можу, мені студентки і студенти про це говорили, давати цікавий і корисний матеріал. Але я попрацюю з ними 3-4 дні, і я відчуваю, що мені вже корисного їм нема чого сказати. Оце при тому, що я 40 років працював. Насправді, все можна вкласти буквально в кілька зрозумілих порад, і якщо люди їх дотримуються і розвивають собі ці навички, все. Тому для мене ідеалом свого часу було і несподіванкою, а можливо і зараз залишається. Десь на початку 90-х у Лондонському Королівському коледжі, здається, її звали Лінда Палмер. Вона запровадила революційний курс газетної журналістики. 9 місяців, там з вересня по травень, люди просто відтворювали роботу редакції. Вони приходили на зміну, вони починали планувати, складати, писати, ілюструвати і так далі. От, і люди з її першого цього набору, вони буквально після випуску отримали пропозиції з таких газет, як «Guardian», «Independent» і інші дуже солідні матеріали, тому, газети британські, тому що вони набули саме практичного досвіду. І ще одне дуже важливе. У них там було чергування на посадах. Один тиждень людина працювала репортеркою, другий тиждень вона була коректоркою, третій – головною редакторкою, а четвертий – кур'єркою, складальницею і так далі. І от це теж дуже важливо, коли ми проходимо якомога більше ступенів в нашій цій роботі. І, скажімо, Я свого часу, коли починав працювати на телебаченні, я був досвідчений і вправний журналіст, але газетяр і радіожурналіст. Я нічогісінько не знав про технологічний бік телебачення. І дуже швидко на своїх помилках я переконався, пересвідчився, що не знаючи, чому відеорежисер саме в цей момент натиснув цю кнопку, і чому оператор отак поставив триногу, ну тоді, що ці були, може і зараз трохи є, от ти нормальний матеріал не зробиш. Тому, так, ми маємо на практиці все це здобувати.
1: Ну, і треба ще розуміти про те, що і технології змінюються. І коли ми говоримо про підготовку, ми маємо розуміти, що змінюються і формати подачі цієї інформації. Коли ви почали пригадувати жанри цієї друкованої журналістики, фельєтон, есе, оповідання,
0: не тільки друковане.
1: Ну, і в аудіовізуальної в тому числі.
0: Радіофейлетони є, а кінофейлетони?
1: Так, але з зміною подачі інформації, зміною технології, ці всі жанри чи не уходять вони в минуле і не трансформуються в щось нове. І що для мене от особливо небезпечно, в чому я бачу небезпеку, в швидкості розповсюдження інформації і в тому, хто і як це робить. У нас у всіх в кармані смартфон. В смартфоні є всі ці можливості, які є у АСБ, які у нас на першому поверсі, ну майже. І виходить так, що технологічно вже неважливо, хто ти, досвідчений режисер, журналіст або хтось, для того, щоб почати розповсюджувати інформацію. І друга тема, на яку ми говоримо кожного разу, коли зустрічаємося зі своїм медіаколом, ми говоримо про необхідність виховання критичного мислення, медійної гігієни, інформаційної гігієни, підходів і все решта. І ми це говоримо про звичайних людей. Ми від них вимагаємо, щоб вони це все робили. Слідкували за джерелами, слідкували за тим, щоб у них не було в умовних телеграмах, да, умовні ці анонімні телеграм-канали і все решта, щоб вони споживали інформацію, яка перевірена. Але чи є у нас упевненість, що люди, які у наших редакціях готують наші стрічки, мають всі ці навички, розуміють, що інформгігієна особливо важлива для тих, як, знаєте, як гігієна важлива для хірургів, які заходять в операційну. І я не бачу в нових людях, які долучаються до нашої команди, зокрема, я не бачу ось тих навичок, які, що називається, з молоком матері. Ми починаємо їх навчати заново кожного разу, і як достучатися до того, щоб це було навіть не в університетських програмах, а вже в програмах шкільних, бо зараз діти починають користуватися ось цим всім морем інформації в дуже ніжному віці, і як слово щастя
0: отут,
1: скласти.
0: Отут, на мою думку, існує ціла купа мітів, які ми мимовіль поширюємо. Ми кажемо, зараз діти починають користуватися морем інформації в ніжному віці. Коли я був у ніжному віці, це було так само. Просто в різному вигляді була інформація. Коли воно все циклічно, слухайте, от ми кажемо, не треба бути досвідченим там відеорежисером чи ким, щоб почати поширювати інформацію. Стінівка, паркан, на якому ти пишеш, дадзибао під час культурної революції в Китаї, листи трудящих до радянської преси і так далі, і так далі. Воно все було. Питання в тому, що ми, до речі, іноді оце творимо міт, щоб сказати, ах, як нам тепер важко працювати, ах, яка, ой, фейк, це таке, значить, нове явище, що ми навіть українського слова для нього не придумаємо. Це фейк, це брехня. І говорячи нинішньою термінологією, я зростав в Україні фейкових новин. Радянському Союзі.
1: Ми продовжимо нашу правдиву розмову після короткої паузи, новин і соціальної реклами. Залишайтесь з нами.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Дерусифікація Києва триває, і у Дніпровському районі перейменували вулицю Станюковича. Тепер вона носить ім'я Любові Малої, докторки медичних наук, однієї із засновників Академії медичних наук України. Однак зростала Любов Мала в непростих умовах. У 30-х роках 20-го століття батько трохи малий перевіз сім'ю в Харків, щоб врятувати від голоду і дати дітям освіту. Вищу освіту Любов Мала здобувала у Харківському медичному інституті. Отримавши фах терапевта, працювала у лікарні на Луганщині. А всю Другу світову Любов Мала була лікарем фронтових шпиталів. По завершенню війни Любов повернулась до викладацької діяльності в Харкові, захистила кандидатську, а згодом і докторську дисертації. Основні наукові праці Любові Малої присвячені вивченню захворювань серцево-судинної системи, а також клінічної фармакології. Вона вперше в Україні організувала кардіологічні відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда. Перша в Україні у 70-х впровадила в практику систему поетапного лікування хворих з інфарктом міокарда. У 1981 році заснувала в Харкові філіал Київського науково-дослідницького інституту кардіології, а 1993 року – Інститут терапії Академії медичних наук України. Любов Мала – автор понад 600 наукових праць, в тому числі 24 монографії, 50 патентів та винаходів, 38 методичних рекомендацій. Підготувала 35 докторів і 186 кандидатів медичних наук. Удостоєна звання «Людина року» Американським автобіографічним інститутом у 1996-му. Включена Міжнародним біографічним центром у видання 2000 видатних учених 20-го століття. Тепер же ім'ям Любові Малої названа одна з вулиць в Дніпровському районі Києва.
2: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 11:31 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Через ранкову тривогу київська кільцева електричка курсує із затримками до 30 хвилин. За новими правилами, нагадаю, потяги зупиняються під час загрози для столиці. Пасажирів закликають після зупинки поїзда пройти до укриття або ж відійти на безпечну відстань від рухомого складу та вокзалу. У Дніпровському районі поліцейські затримали 31-річного чоловіка, який поклав на перила біля закладу куртку, а всередині правоохоронці виявили два корпуси гранат і запал. Чоловіка швидко розшукали та повідомили йому про підозру. Тепер йому загрожує до 7 років ув'язнення, а походження боєприпасів ще встановлюють. Українські рятувальники допомагатимуть Франції у боротьбі з лісовими пожежами. 70 вогнеборців та 15 спеціалізованих автомобілів вирушили на південний захід, де вогонь вже знищив понад 42 тисячі гектарів лісу, а також створив загрозу для стратегічних підприємств оборонної промисловості неподалік Бордо. Росія, ймовірно, отримала нову партію балістики від КНДР і готується нею атакувати Україну. За даними Reuters, вірогідно, саме таку ракету росіяни застосували по Кривому Рогу, знищивши будинок багатодітної родини і вбивши 6 людей. Ознаки ракет КН-23 або КН-24 зафіксували українські радари. І на сам кінець про гроші. Сьогодні останній день, коли можна використати кошти національного кешбеку. Програма переходить на новий етап, а те, що лишиться, повернуть до державного бюджету, уточнюють у Мінекономіки. Максимальна сума кешбеку залишається без змін – 3 тисячі гривень на місяць. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю знов. Ми продовжуємо нашу розмову. Це Київ 98 FM. Я Наталя Лященка, і мій гість сьогодні Андрій Куліков, український журналіст, медіаексперт, очільник комісії журналістської етики. І ми сьогодні, ми сьогодні говоримо про наших колег, про наших майбутніх колег, про всіх тих людей, які обирають професію журналістів або журналістські професії, і яким шляхом вони мали б іти для того, щоб не просто досягати успіху в кількості переглядів, а ще й штовхати нашу українську журналістику вперед і вгору. Бо якщо ми боремося, то ми боремося в тому числі і за свободу слова, свободу думки і всіх тих людських надбань, які є в нашій країні. Ну, принаймні, нам хочеться вірити в тому, що вони є. Тому ми і намагаємося складати слово «щастя» зі всіх цих літер, які нам дають в наших редакціях, і ми це робимо. Але коли ми починаємо говорити про технології, ми, власне, про це вже почали в першій частині нашої розмови, і закінчили ми тим, що пан Андрій сказав про те, що трошки ми перебільшуємо специфіку нашого часу, нічим він не відрізняється від того, що було раніше. Фейкові, неправдиві інформації, брехливі, лунали з всіх брехунців. До речі, радіопередавачі так і називалися брехунцями. А зараз це просто маніпуляції, які поставлені на потік, і не тільки, як сказати, державними, да, в деяких країнах державними, а засобами саме масової інформації, а не масової комунікації, як зараз говорять наші медійники. А до речі, от ви використовуєте це визначення засоби масової комунікації, а в сприйнятті дуже багатьох людей ЗМІ залишаються ЗМІ, і хоч кол на голові чеши, що ну не можна використовувати цю абревіатуру, бо вона вже втратила свій сенс.
2: Ну, я не думаю, що вона втратила свій сенс, але ми часто, коли починаємо вживати або продовжуємо вживати якісь терміни, ми не до кінця визначаємо їх значення. Я теж не одразу сприйняв термін «засоби масової комунікації», треба було осмислити і зрозуміти, що тому-то вони і комунікації, що в них не лише інформація.
1: Власне. Так?
2: От. Але, скажімо, якщо ми вживаємо термін «медіа», який я визнаю, що можна там іноді треба його вживати, а ми звужуємо термін «медіа» дуже і дуже, тому що ми до нього відносимо, ми його поширюємо переважно на нашу з вами продукцію, ну або наших колег, тобто ці самі засоби масової комунікації. Але театр – це теж медіа. Кінематограф, література і багато концерти, пісня – це медіа. Тому що ми через них так само поширюємо і інформацію, і ідеї, і тези, і так далі. І от якраз мені здається, що в Україні ми мало звертаємо на це уваги. І ще я захопився розповіддю про практику в Міністерстві закордонних справ і не сказав, що тим людям, які хочуть працювати в журналістиці і не хочуть або з якихось причин не можуть навчатися саме на журналістиці, я раджу обирати ті спеціальності, які передбачають потужне навчання логіці. Логіці і вмінню робити висновки на підставі зібраної інформації.
1: Так? В тому числі і технічні.
2: Так, звичайно, звичайно. У мене, наприклад, мій перший відповідальний секретар, а потім він був головним редактором в газеті, де я працював, він був геодезист. От. І я знаю, що велику частину своїх журналістських спроможностей він набув працюючи геодезистом, вимірюючи, співставляючи, роблячи висновки і беручи із маси зібраних даних саме те, що важило для дальшого поширення. От в цьому суть нашої роботи. Мені так здається.
1: Чи варто, ну, повертаючись до освіти, до вже професійної підготовки, чи варто змінювати, точніше, не так запитаю, як часто варто змінювати ось ці програми і навчання, з вашої точки зору, як от спостерігаючи той горизонт, який ви бачите зі свого боку?
2: А тут питання в тому, на якому рівні ці програми затверджувати. Я невеликий фахівець у вимогах, так, але мені здається, якщо ми ведемо мову про автономність університетів, то в університетах можуть бути самостійні програми. От, і вони мають, та, і з урахуванням і місцевої якоїсь особливості, і досвіду, який там є, і може бути. Справа ж Лінди Палмер, якщо її справді так звали, вона не постала із того, що якесь міністерство вищої освіти Великої Британії затвердило це вгорі. Та, це типова ініціатива знизу людини, яка, ну, проаналізувала свій і інших людей досвід і запропонувала. І я пригадую, десь 2003 чи 2000, ні, навіть пізніше. Да, десь 2016 чи 17 рік у Дублінському технологічному університеті, де дуже потужна школа журналістики ірландська, от там теж видавали свою от газету «Студентки і студенти». І зробити телестудію, радіостудію, там, звичайно ж, ці сайти створювати взагалі, ми знаємо, ви правильно кажете, що вміють це робити. І просто відтворювати це. І, що тут головне, щоб ця продукція була скерована не на внутрішнє університетське споживання, а на прилеглий регіон, там, район, а може й ширше. От. Ну, а відносно нашого захоплення, ах, діпфейк, господи. Та наш ретушер Василь Васильович у 70-х-80-х роках, ну, 80-х, от за допомогою одного шкрипка міг так зробити оригінал фотографії, що, ну, кліше потім було таке, що ти не відрізниш, яке воно було. Питання в тому, що тут знову ж таки, що передує чому? Ми кажемо, технологічний прогрес, там важко вгнатися за і організувати спротив цим новітнім технологіям, начебто новітнім. Але насправді ці технології обману з'являються у відповідь на те, що ми навчаємося викривати наявні технології обману.
1: Тобто ми програємо цю війну просто тому що ми намагаємося її виграти?
2: Ні, якраз ми її не програємо, тому що досвід показує, що ми щоразу знаходимо способи протидії.
1: Ну, звичайно.
2: Так, але ворог потужний, ну, або противник, або суперник потужний, і він знаходить дещо нове. Коли ми робимо і це, вони знаходять нове. Але те, що ми постійно це робимо, це показує, що. От. І тут настає пора боротьби за аудиторію і дуже непростого завдання довести аудиторії, часто не говорячи їй про це, що споживати якісну журналістську продукцію вигідно, корисно.
1: Власне.
2: І вигідно.
1: Власне, це так. Один із наших головних наративів. Угу. Вибачте, я не знаю аналога українського слова наратив.
2: Оповідь.
1: Які ми використовуємо в своїх меседжах про те, угу, що ти більш захищений, коли ти чітко розумієш картинку. Інформація – це така сама зброя, а іноді це і більш жорстока зброя, ніж ракети і бомби. Бо ракета прилітає один раз, а новина, неправдива інформація, яка поширена, може приносити користь, може приносити гірші наслідки багато років після цього. Ідеї, вони мають дуже віддалений вплив і маніпуляції особливо.
2: Ракета і наслідки вибуху також не проходить.
1: Я не порівнюю, я кажу просто про те, що може бути, якщо людина постійно занурюється в щось.
2: Я відносно того порівняння, що ракета один раз вибухнула і все. Ні, радіація залишається, випалена земля залишається і так далі. І тут мені здається, що про інформацію ми маємо говорити не лише як про зброю, а і про як товар, як про товар першої необхідності, який і в мирні часи дає тобі зручніше життя, ну, обізнаність і таке інше, таке інше.
1: Ну, товар має бути якісним і непросроченим.
2: Так.
1: І тут виникає зараз питання про вашу діяльність в комісії журналістської етики. Коли ви розглядаєте скарги, коли ви розглядаєте заяви, стосовно матеріалів, які підготували наші колеги, і ми так само, в тому числі, ми були предметом розгляду комісії декілька разів, і дуже вдячні за таку співпрацю, бо це було корисно нам не з точки зору, що нас там посварили, да, а з точки зору того, що ми чомусь навчилися. Так от, говорячи про ці скарги і про ці помилки, вони стають гіршими, вони стають іншими, їх більше, чи навпаки, їх стає менше. Що відбувається от на цьому тлі помилок, пов'язаних з порушенням журналістських стандартів, які і роблять тої інформації, яку ми транслюємо, дають їй цю додану вартість і дають їй взагалі право лунати в ефірі?
2: Знову ж таки, циклічність. Час від часу з різкою або не різкою, але потужною зміною обставин в Україні змінюється пропорція тих скарг, які ми отримуємо. Зрозуміло, що коли почалася російська агресія, а потім новий етап почався, то зросла кількість скарг, які стосуються розповіді про фронт, розповіді про ворога, розповіді про наших, ну, всього цього набору питань. Але це кількісна характеристика. От. І якщо, скажімо, в перші місяці 22-го року, ну, я би сказав, був такий період, десь місяців 3-4, коли 70% скарг, які надходили, а може й більше, стосувалися саме матеріалів про активну фазу війни, то вже з серпня, вересня повернулося до ділова репутація, втручання в особисте життя і так далі, і так далі. Та з одного боку показує, що суспільство і далі живе тим життям, або, як це нині кажуть, живе те життя, яким воно звикло жити. От, з іншого боку, що аудиторія припиняє реагувати на дещо незвичне, воно до цього звикає. Ну, от перша скарга, яку ми отримали вже під час нашого повномасштабного спротиву, широкомасштабному російському вторгненню, була на біжучий рядок на одному з телеканалів із цитуванням «Руський воєнний корабль».
1: Угу.
2: Да? І хоча там було зірочкою закрито одну із літер в останньому слові, от все одно хтось написав, що це неправильно. І це типовий приклад того, що на будь-що можуть реагувати. Ну, а наше вже завдання співвіднести це з професійними стандартами, з кодексом етики українського журналіста і винести своє судження. Іноді це буває дуже тяжко, тому що ну, практики таки змінюються. Угу. І змінюється розуміння і тлумачення деяких стандартів професії.
1: От, власне, там моє наступне питання. А. Війна завжди щось змінює в суспільстві. Відносини, стосунки, технології. Що війна змінила вже і що буде змінювати далі саме в журналістській професії і в підходах журналістських?
2: Я думаю, ті обставини війни, в яких ми працюємо, вони дали змогу повернутися і, можливо, поставити, якщо не крапку, то наступний розвиток деяким нашим дискусіям. Ну, а саме співвідношення об'єктивності і нейтральності, або трактування принципу, стандарту, який ми часто називали оперативність. Я давно, ще до 22-го року, не дуже наполегливо, але висловлював думку, що насправді має йтися не про оперативність, а про вчасність.
1: Угу. От. А в чому різниця?
2: Вчасність буває затримка.
1: Угу.
2: От, і ми цю практику прекрасно знаємо. І коли ми кажемо, що інформацію потрібно перевіряти, ми на цю саму перевірку вже закладаємо певну затримку. А є ще таке поняття, як ембарго, та, коли не публікуєш певну інформацію з різноманітних
1: через
2: причин.
1: Через військові та.
2: І воно діяло в мирні часи теж, от на BBC і в інших крупних міжнародних корпораціях поняття ембарго існує. Воно, до речі, стосується, ну, в мирні часи, от з мого досвіду, воно переважно стосується новин фінансових та економічних. Щоб не дати комусь
1: переваги
2: у користуванні. Ну, а воєнні обставини, вони ж теж у нас ембарго йде, 2 години після влучання, там, і так далі, і так далі. От, тому ми це обговорюємо і застосовуємо. Ну і розуміння от того, що таке справжній патріотизм, знову ж таки, нічого нового тут нема. Просто воно увиразнюється. І в мирні часи ми вели дискусії про те, чи ми маємо розповідати про корупцію в Україні, якщо це шкодить нашому шляху до ЄС, наприклад.
1: А так? Як же ж ми її, ту корупцію, поборемо, якщо не будемо про це говорити?
2: О, а тепер воно просто змінює. Чи маємо це розповідати, бо через це нам не надійде допомога і так далі. От просто обставини змінюються. І ми особливо, насправді, в комісії журналістської етики радіємо, коли ми отримуємо не скарги, які ми приймаємо від аудиторії, а коли до нас ці випадки рідкісні, але вони є, звертаються колеги і кажуть, перевірте, чи ми тут не порушили. Це настільки надихає, так я, ну, і доводить, що не горобцям ми дулі даємо, або не даємо дулі навіть горобцям.
1: Ну, я скажу, що я вже, власне, про це сказала. Ми зверталися до комісії, я зараз звернуся до колег. Робіть це. Помилка не є проблемою. Є проблемою її невизнання і ненамагання її вирішити. Трапляється все, що завгодно. Технічно, хтось там не доспав, у когось прилетіло, або просто не знає людина, як це правильно зробити, і ти випускаєш матеріал, який, ну, містить недостатньо перевірену інформацію, скажімо так. І якщо ти розумієш, що це може нашкодити не просто тут і зараз, да, а взагалі це може бути проблема твоєї редакції, твоєму ньюзруму, як ми говоримо, звертайтесь. Це корисно. Розбирати свої кейси, свої проблеми, свої випадки, розбирати з колегами, це завжди корисно. Це, як, знаєте, в балеті. Навіть ти будеш прима-балеріна, ти все рівно приходиш до танцювального класу і працюєш зі своїм хореографом. і ставиш ніжки в першу позицію.
2: А я не знав.
1: Про що?
2: Ну, про те, що прима-балерина має
1: ну,
2: працювати
1: бачите, вік
2: з першої
1: живи,
2: позиції.
1: Вік навчайся.
2: Ну, правильно, так.
1: А всі навчаємося чомусь, аби нам це йшло на користь, аби наша робота приносила користь нашому війську і нашому суспільству і максимальну не користь нашому ворогу, бо ми точно знаємо, що суспільство нашого ворога дуже агресивно ставиться до того рівня свободи слова, яка є в нашій країні, навіть в тому стані, в якому вона є зараз, з помилками, з перекручуваннями, з потоками інформації, які ми не завжди встигаємо профільтрувати, але вони розуміють, що ми дуже попереду. І це приємно, що ми, медійники, робимо таку важливу справу для нашої обороноздатності. Пане Андрій, я дуже дякую вам за ефір.
2: Дякую за надану мені змогу висловитись на такому авторитетному каналі, як Київ FM 98.
1: Я вам дуже дякую. Приходьте завжди. І в самому кінці це завжди офтоп. Це завжди не про ту тему, про яку ми говоримо сьогодні, але я завжди закінчую всі свої ефіри саме цим. Я звертаюся до наших полонених військових, чоловіків, жінок, про наших колег, медійників, які зараз у полоні у ворога. Я не знаю, чують вони нас чи ні. Дуже сподіваюся, що якимось волшебним чином крихітки нашої інформації доходить до них. Хлопці і дівчата, ми, українські медійники, ми робимо все для того, щоб ви повернулися додому. І будемо робити це до цих пір, поки останній український солдат, українська військова не будуть вдома. Це наш найдобов'язок, і ми про нього не забуваємо. Дякуємо всім. Залишайтесь з нами. Це Київ 98 FM.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Завдяки його творчості звуки бандури лунали в Китаї, Манчжурії, Парагваї та Аргентині. Член Національної ради, засновник музичних ансамблів у різних куточках світу. Українець Йосип Сніжний. Популяризатор народної мелодії народився 1890 року у Вільшані. Це сучасна територія Сумщини. Бувши юнаком, долучився до когорти бандуристів. Згодом став учасником київського гуртка, що існував у 1906 та 1909 роках. Входив до складу кобзарського хору під керівництвом Василя Ємця. Виступав на сцені під іменем Грицько Северенюк. 1917-го Йосип Сніжний став членом Української Центральної Ради, але незабаром був заарештований за участь у створенні державного апарату УНР. Його відправили відбувати покарання на будівництві Біломорканалу. Після повернення в Україну музикант не уникнув переслідувань, тому наважився емігрувати аж на далекий схід, до Зеленого Клину. Звідти нелегально дістався до Манчжурії. За іншими даними, українця вислали до Сибіру, але він утік через Монголію до Манчжурії. 1935-го в Харбіні Йосип Сніжний одразу доєднався до української громади, став її активним учасником. Організував ансамбль бандуристів при місцевому українському національному домі. Виступав на Харбінському радіо, де йшли українські передачі. Пізніше чоловік переїхав до Шанхая. У Китаї також створив невеликий ансамбль бандуристів та власноруч виготовляв музичні інструменти з місцевих порід дерева. Його навіть обрали секретарем управи Шанхайської української громади та прийняли в члени Української національної колонії в Шанхаї. Після Другої світової війни Йосип Сніжний, взявши із собою 5 бандур, емігрував до Парагваю. Там знову ж таки заснував ансамбль бандуристів. У середині 50-х років переїхав до Аргентини. У Гудзоні, це передмістя Буенос-Айреса, створив школу гри на бандурі та квартет бандуристів. До кінця життя власноручно виробляв музичні інструменти та часто виступав. Ось такий він – Йосип Сніжний, українець, завдяки якому бандура зазвучала на увесь світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом. Далі у випуску розповім про нову тактику атаки росіян, про агентуру РФ і також про рішення Дональда Трампа щодо ліцензій. Про це і не лише за мить. СБУ затримала агента ФСБ, який готував нові російські удари по київських ТЕЦ та електропідстанціях. Йдеться про енергооб'єкти, які живлять столичний регіон і Житомирщину. Паралельно чоловік шпигував за пунктами базування сил оборони на півночі країни. Підозрюваний працівник підприємства з обробки граніту на Житомирщині. В СБУ заявляють, що росіяни завербували його через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Ворог змінив тактику масованих дронових атак. Більше б'є реактивними гранями замість повільніших поршневих. За інформацією центру STEM, інтенсивність використання технологічних дронів зросла у 8 разів у порівнянні з минулим роком. Цьогоріч РФ вже випустила по Україні майже 1400 реактивних граней. Швидкість до 500 км на годину, машинний зір та здатність автономного пошуку цілі ускладнює їх придушення засобами РЕБ. Тоді як тихохідні ворожі дрони втратили бойову ефективність, до 96% їх нейтралізують та перехоплюють українські мобільні вогневі групи та засоби електронної боротьби. Тим часом Reuters пише про те, що Росія, ймовірно, отримала нову партію балістики від КНДР і готується нею атакувати Україну. За даними агентства, вірогідно, саме таку ракету росіяни застосували по Кривому Рогу, знищивши будинок багатодітної родини і убивши 6 людей. Серед них діти. Ознаки ракети КН-23 або КН-24 зафіксували українські радари. Саме цими ракетами росіяни не атакували майже рік. Перехоплювати їх можуть насамперед комплекси «Петріот». А тим часом Дональд Трамп заявив, що поки не ухвалив рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для «Петріот». Про це він сказав у коментарі Financial Times. За словами Трампа, Вашингтон розглядає це питання, однак до передачі ліцензії на таке озброєння ставиться обережно. Заява пролунала через 2 дні після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Тим часом, за словами Зеленського, сторони обговорили можливість виробництва перехоплювачів «Петріот» в Україні.

0: летіли у напрямку польського кордону, а більшість із них, які прямували на захід України, були перехоплені українською ППО. Ракету, яка залетіла до Польщі, до самого кордону переслідував український винищувач. Однак приблизно за 20 секунд до перетину кордону пілот був змушений припинити переслідування, оскільки не мав права входити до повітряного простору Польщі без відповідного дозволу. Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 26 градусів, максимум на сьогодні 28 тепла, прогнозують синоптики. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 22, а під ранок до плюс 18. Протягом сьогодні буде абсолютно сонячна та суха погода. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця о 20:44. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
6: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
7: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
8: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, п'ятниця, 12:07. Це означає, що проєкти ПСО працюємо для вас на хвилі Київ 98 FM. Так само зараз можете нас дивитися в YouTube, якщо є такі бажання і можливості, Київ FM. Ну і нагадую, неділя традиційна 23:30, зможете нас подивитися так само на телеканалі Київ 24. Тобто маєте всі можливості для того, щоб, знаєте, потім не сказати, я не чув, я не знав, не розбирався. Будемо розбиратися в спокійній, знаєте, як я завжди кажу, такі, знаєте, атмосфері камерній більше, я цю студію так для себе називаю. Ну що, сьогоднішня тема, знаєте, загалом я її так назвала, терористичний ярлик, як Кремль продовжує свої намагання змінити образ України в світі. Ми розуміємо з вами ключову мету. Про що будемо говорити? Активне просування на міжнародну аудиторію тези про Україну терориста. Намагання пов'язати нашу державу з терористичною діяльністю на Близькому Сході. Так, вам не почулося, будемо згадувати сьогодні в цьому контексті Ірак. Так само сьогодні поговоримо, повернемося, да, це трагічна така сторінка і днів в сучасній українській історії. Повернемося до трагедії в Оленівці, поговоримо про це і про те, як Кремль, пропаганда використовувала соціальні мережі для поширення дезінформації. І водночас дуже показовою стала, як на мене, історія американської блогерки, яка відкрито визнала, що роками поширювала російські фейки. Є що вам запропонувати, давайте одразу будемо це робити. Олександр Антонюк, політичний консультант, військовослужбовець, сьогодні поруч зі мною. Дуже рада бачити.
9: Навзаєм.
8: Дуже рада бачити тебе сьогодні.

0: сьогодні в своєму ефірі. Є про що говорити. Знаєш, так окремими блоками ми спокійні тут в атмосфері. Вчимося, як я завжди кажу, що я такий провідник на шляху критичного мислення для наших слухачів і глядачів. На цьому тижні насправді багато чого було. Все можна, знаєш, я собі так окреслила, як ярлик продовжують нам навішувати. Хтось називається по-сучасному наратив, так що Україна це країна-терорист. Була так сама історія і в польському контексті, те, що продовжується, частково іноді спливали моменти, пов'язані з мігрантами, які мають приїхати там в Україну і так далі. Але для себе в окремо, так знаєш, кілька моментів дуже важливих, але я думаю, що вони всі будуть пересікатися десь і перетинатися. Хочу з першого, і ми, зокрема, розпочнемо, от якраз перший блок «Україна-терорист. Головна інформаційна атака Кремля на Захід». Цього тижня, шановні слухачі, російська пропаганда різко збільшила. Саме цього тижня. Хочу зрозуміти, чому. Зараз будемо розбиратися. Кількість інформаційних атак на міжнародну аудиторію. І дивіться, лише за одну добу Центр стратегічних комунікацій зафіксував майже, а тут увага, 8 тисяч матеріалів різними мовами світу. Майже кожен з них, я тут коротко для вас, да, тому що багато дійсно матеріалів, Україна нібито є державою-терористом. Це така головна теза. І це вже такі, я вважаю, що це як ми можемо прокоментувати? Це не окремі фейки, це така масштабна інформаційна кампанія.
1: Це постійно, вона триває щонайменше з 14-го року, якщо ми вже будемо взагалі говорити, тобто от з моменту, коли в Кремлі почали говорити не Київ, а київський режим. Тобто це ще за попередньої влади. І тоді вже почали з'являтися фрагменти, що цей режим є терористичним. Далі вони почали прив'язувати наші спецслужби, а потім і Збройні Сили. І це наратив, який усталений, закріплювався в самій Російській Федерації. І далі, відповідно, вони закладали це в уста своїм представникам або своїм інфлюенсерам, там, чи політичним, чи громадським, на країнах Заходу, країнах Сходу. Ну, тобто, по великому рахунку, у всьому світі. Хіба що від цієї пропаганди, хіба що зафіксовані декілька держав, таких як Китай, які контролюють повністю свій інформаційний простір, вони самі визначаються, як кого інтерпретувати. А там, де з'являється, є хоча б якісь елементи так, таким демократії, там, звісно, є цей наратив, який є присутній, і він є системний, причому використовують різні інформаційні приводи. Чи це ми б'ємо по них? Ми терористи. Чи це десь відбувається ліквідація їхнього військового злочинця? Це знову ж таки терор. Є багато підставних або фейкових історій, і ми можемо спостерігати, ну, якраз Центр протидії дезінформації, тут ми теж з ними так би співпрацюємо. От для мене теж декілька таких ключових моментів, наприклад, я визначаю, от вони посилюються, наприклад, або в Туреччині, або в Еміратах, зазвичай тоді, коли йдуть переговори, наприклад, про обмін полонених. Тобто вони теж, тобто там декілька пластів, як вони відпрацюють. Це не просто
0: закономірність була помічена?
1: Так, це в них є системно. Тут треба визнати, що наш противник дійсно має дуже потужну школу соціальної інженерії. Ми мусимо це визнавати. І, по-перше, і фінансування, і ті мережі, які закладалися десятиліттями, вони дають певний свій ефект. Ну, принаймні, вони достатньо так можуть працювати на тих територіях, де про Україну мало знають, або немає якоїсь прямої такої комунікації. Ну, і зрештою, якщо ми сьогодні згадуємо там пані Лумер, яка визнає, що вона поширює російську пропаганду, дезінформацію, пропаганду, тобто наративу, але ми можемо сказати не нею єдиною. Ми можемо згадати так і Карлсона або ще достатньо потужних спікерів, які володіють мільйонами аудиторіями, і це є така надзвичайна проблема.
0: Ну, Лорі Лумір взагалі сьогодні окремо час присвятимо, ну, там є про що говорити. І
1: але
0: дійсно
1: чому
0: зміни?
1: Тероризм?
0: Саме тероризм.
1: Тому що у світі не прийнято, або є всесвітня організація, тут говоримо, тобто боротьба з терористичними режимами і тероризмом як таким. І Російська Федерація, до речі, ну, тобто Кремль, є одним із партнерів, або, скажімо, які входять в рух по боротьбі з терором. Хоча це є держава, терорист, і це не тільки по відношенню до України, тому що все, що ми можемо згадати за 30 років, всю їхню дію, на території пострадянських просторів або підтримка того ж самого Асада там в Сирії, то що це є терористичні режими. І тут якраз простіше накидати на когось, відповідно зіграти на почуттях і на політиці, на тих загальних трендах. Тобто це ще якраз розрахунок таким чином, щоб звинуватити Сполучені Штати Америки, історичні паралелі. От ви підтримуєте терористичний режим, так як в свій час ви створювали Осама Бен Ладена. Тобто тут вони намагаються грати на тих паралелях. І да, це є така концепція, вона є системною. Ну, в принципі, ми вже її якби розуміємо і намагаємося протидіяти.
0: Ну, я з тобою абсолютно погоджуюсь, тому що, ну, вміють робити, вміють в росіяни. Ти абсолютно правильно, справедливо відмітив. По-перше, величезна сума коштів вливається. Навіть уся історія, про яку сьогодні, 20 мов. І плюс мережа є така, портал, не путайте з Mortal, а це Portal Combat, це нашим слухачам. Коротко її іноді називають «Правда». Ну, але там жодної правди немає. Зокрема, там було і забезпечила, точніше, саме ця мережа, 86,9% усіх цих фімі-публікацій. Вам вже пояснював, що такі фімі-публікації, це нашим слухачам і глядачам. Це міжнародні такі, знаєте, ресурси умовно, і досить часто вони просто перепощують. Це не аналітика, ні. Вони просто розміщують, да, скажімо так, ніби то і відповідальності, як такої, не несуть, але несуть разом з тим. Плюс разом із Russia Today, яка ще існує, да, і проксі-ресурсами, зокрема, теж просувався головний наратив, про який сьогодні говоримо. І дивіться, ще увагу, така теза з'явилася у 1626 матеріалах, тобто більше, ніж у кожній п'яті дезінформаційні публікації. Плюс, бачите, Russia Today продовжує працювати, але є і результати на цьому тижні, правда? Думала довго засидиться, вона думала, я маю на увазі, колишня вже редакторка, головна екс Russia Today у Франції, в Парижі. Ні, все-таки ухвалили рішення. Навіть тут бачать загрози, навіть коли вже колишня.
1: Скажімо так, якщо ми говоримо про Європу в цілому, то зараз на рівні Європейського Союзу, Європарламенту дуже серйозно зараз починають обговорювати на рівні експертних дискусій, політичних і навіть законодавчих в плані взагалі роботи в соціальних мережах. І от нещодавно, декілька тижнів назад, ну, до речі, на Євроньюз там дуже часто йдуть такі дискусії в прямих ефірах. А коли навіть обговорять варіанти введення для аудиторії або, скажімо, для користувачів в соцмережах певний такий цифровий паспорт. Навіть зараз вони виставляють вплоть до того, щоб обмежити в першу чергу молодь від дезінформації і від фейків. А вже коли буде формуватися там дорослий мозок, так, то відповідно там вже трошки, можливо, якраз до того часу він буде вже орієнтуватися. Тобто у Європі, зокрема у Франції, ну, треба визнати теж Еммануель Макрон, він вже достатньо теж активно, якщо мені не зраджує пам'ять, перший раз, мені здається, десь чи то в 19-му році десь чув такі певні заяви в певних обмеженнях і в роботи. І в соцмережах, ну, взагалі ставляться дуже ревнісно до впливів зовнішніх. А Russia Today є саме таким. І тут теж такі є нюанси. Ну, нас зараз, сижу і думаю, зараз озвучувати певні загрози, яким, перед якими ми стоїмо, чи все-таки стриматися.
0: Нічого. Щоб... Ну,
1: окей, я... у нас зараз...
0: Ризики ж ми можемо обговорити.
1: Беру на себе відповідальність, говорю свою суб'єктивну думку. Так. Це виключно моя суб'єктивна думка. У нас зараз недавно була презентація, декілька місяців назад, такого телеканалу, як Newsmax. Це теж є зовнішня загроза, оскільки це, ну, типу, певний холдинг, який працює в консервативному середовищі, але він дуже часто працює на межах таких от розповсюдження наративів, таких конспірологічних. А скажу більше, в Європі він, відповідно, працює з такими структурами, як Russia Today, і я знаю, досліджував саме цю тему, що в окремих відділах або відділеннях європейських каналах, де проходить кастинг на журналістів ведучих, їх проводили працівники Russia Today. Це, щоб ми розуміли, я зараз це озвучу. Знову ж таки, це моя інформація, це моя думка, тобто це не є офіційна позиція жодних державних інституцій поки що. Але я думаю, що ми мусимо цю тему теж озвучити, тому що через різні... Зрештою, пригадуємо, як працювало проросійські канали у нас на території України, як це робиться. Наприклад, новини, питання, наприклад, згадуємо, 112 канал. До новин, напевно, проблем як таких не було. Але що було між новинами і в коментарях, і як це впливало на середовище, це є один із видів маніпуляції. Тому Russia Today працює, ну, вони працюють по-іншому теж. Вони і новини роблять пропагандистські, але достатньо якісний продукт, вкладення в велику кількість картинки, в тому числі і згенерованих матеріалів. Тому боротьба в Європі іде, вона йде важко, тому що ми теж повинні розуміти, демократичні держави, вони мають і, з однієї сторони, сильні позиції, і слабі. Тому що наш противник, або назвемо це так, це не тільки наша проблема, і не тільки питання в Росії, тобто цим займаються інші тоталітарні держави, вони використовують інструменти впливу через демократію, ну, тобто, тому що дуже складно боротися з тими ж самими фімінаративами і з їхніми носіями, бо ви впираєтеся в ту тезу, що ви душите свободу
0: слова. Це завжди було, правда?
1: Да.
0: Це так зручно було. Але ти висловив свою суб'єктивну точку зору, знаєш, як можна сказати, час покаже, подивимося. Наше головне завдання правильно дійсно розбиратися. Розбиратися, чути, розуміти, ну і пояснювати, тому що дійсно знаєш, такі ресурси різного характеру можуть створюватися, і телеграм каналу на зараз є проблематика досить суттєва і серйозна, з ними там намагаються боротися теж.
1: До речі, ну, росіяни теж з ними борються.
0: З ними теж борються. Ну, да, ще сьогодні окремим блоком буде там ще одна вже соціальна мережа, теж починає працювати не так, як розпочинала це трошки пізніше. Я щодо Близького Сходу згадувала Ірак. Хочу теж зрозуміти, чому саме Ірак, от я з того, що знайшла, що сталося? Ну, по-перше, звинувачення України безпідставні, фактично створені міжнародної терористичної мережі та дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Там 200 публікацій було. Що поширювали російські та проросійські медіа? Заяви окремих іракських посадовців про нібито затримання групи, яка діяла в інтересах України. Але дивіться, МЗС України одразу блискавично тут відреагувала, що добре насправді. Та? Ну, тому що треба реагувати швидко, комунікація має бути. Тут у нас, скажімо так, прогалини дуже часто бувають, і ми це теж відверто визнаємо в Україні, що не завжди комунікація спрацьовує так, як треба, і вчасно.
1: Людей не вистачає.
0: Окей, добре. Так, МЗС відкинуло ці заяви, безпідставні, бездоказові, зрозуміло. Да, доказів цих тверджень теж не було надано фактично, і Центр дезінформації на це звертає увагу. Я хочу зрозуміти, знову ж таки, це в розрізі якраз і того тероризму умовно, да? Ну, то я розумію, тому я тут поруч все постав. А чому Ірак?
1: Ну, взагалі ми говоримо про регіон Ірак, тому що це один з один з секторів Близького Сходу, де Російська Федерація починає зараз втрачати свій контроль. Насправді, так. Ну,
0: тобто, коли йде втрата контролю?
1: Так, і тут потрібно, відповідно, тут дуже зручно зараз прив'язати, відповідно, конфлікт з Заходом. Знову ж таки, Україна, і Україна як розповсюджувач терористичних методів там боротьби тощо. А якщо пригадуєш, от вже була ж теж історія, коли росіяни роздули з коментарів Андрія Юсова. Насправді, якщо згадати історію, тобто була історія Малів, тобто тоді представник головного управління розвитку сказав наступним чином, що повстанці дійсно десь отримали інформацію, і не тільки її. Це була, я дослівно просто говорю тут цитату. Чи ж, відповідно, зразу прив'язала, що там присутній ГУР, значить, відповідно, там Україна впливає, відповідно, на ці всі процеси, і це вони тоді через свої проксі, оскільки Малі це були проксі представники Росії, да, впливу, тоді ж пішли ця серія розривів дипломатичних стосунків і намагання розкачати ситуацію тут всередині України. Я добре пригадую, деякі народні депутати, одна з них, наскільки я пригадую, вона начебто під слідством ходить, ну, але вони ще активно подавали, потім намагалися створити там тимчасову слідчу комісію для того, щоб, ну, відповідно, розпочати, оце ж як так, з нами розривають дипломатичні стосунки, але ми чітко розуміємо, що це дійсно була така потужна російська гра, але якщо брати от та ж сама історія з Сирії, а, тобто, відповідно, коли Росія починає через свою війну з Україною, де вона застряла, втрачати певні позиції зовнішнього, звісно, один з варіантів боротьби – це інформаційно-психологічні спецоперації, в тому числі і ФІМІ, і нав'язування ярликів, таким чином створюючи негативне відношення, ну, намагання, знову ж таки, вплинути на серію країн, і в першу чергу я все рівно роблю висновок, що вони хочуть впливати на Емірати, в тому числі звинувачуючи Україну в тероризмі, тому що і в Еміратах, і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі до терористів відносяться, відповідно, негативно. А тут таке нав'язування, коли це з'являється оце на різних мовах, інтенсивно, з кожної праски, якась аудиторія, напевно, таки повпливає, буде в це вірити, а якщо це ще стає предметом політичних спекуляцій, то відповідно.
0: Але не багато, да? Багато, багато.
1: Так, це масово.
0: Тобто... Ба... Колись Тамара Ейдельман, росіянка, яка в вигнанні, виїхала, публіцист, історик, колись сказала, якщо хочете пояснити, що таке російська пропаганда, дуже коротко, да? Це те, що мільйон разів повторюється з екранів, але має містити в першу чергу ненависть. От ненависть таким чином будувалася і формувалася до українців, і це працює, так? От такі негативні елементи, а тут більш широко це, да? Коли мільйон разів тобі з різних ресурсів, да, різними мовами розповідають, що Україна країна-терорист, то якщо це зранку ще так не думав, то може, я, ну, я зараз умовно, да, там, з перебільшенням якимось гіперболізую, але на вечір ти думаєш, слухай, там, може, якщо це вже там і в Іспанії вийшло, може, десь у Франції, а ще де, якщо ще й в Америці якісь ресурси, то може, дійсно, Україна має якісь, да, елементи такого.
1: Докладання, тобто, угу, якісь приватні випадки, тому що вбувають різні історії, нічого. І коли це потім підхоплюється на знамена і розкручується, да, воно створює певний такий негативний шлейф, і, звісно, це, ну, тобто, якщо б воно було б неефективним, вони б цим не використовувалися. Один із методів, до речі, таких от впливів, я знаю, от як використовують росіяни, мав досвід колись пересікатися, перше, що вони вчать, тобто перша задача в аудиторії – це вибити вас з емоційної рівноваги. Як правило, це через емоції, тобто це може бути ейфорія, це може бути або тривога тощо. Тобто вони більше все-таки акцентують на страхах і на тривозі, коли аудиторія або конкретна людина перебуває в емоційному стані. Протягом 3 хвилин, коли в неї ці емоції виплескуються, вона отримується в вакуумі, за ті там декілька хвилин ви можете туди запхнути будь-який її. Ну, це як будь-який наратив, будь-яку думку. Ну, це, як правило, це в живих ефірів більше стосується, але я думаю, що публікації плюс відеокартинки – це якраз один із методів впливу на аудиторію, ну, знову ж таки, посилення. Чому? Тому що це не тільки ті публікації, які ми читаємо, це означає, що на тій території є там лідер якоїсь громадської думки. Це може бути, до речі, артист якийсь, умовно їхній, там, ну, берем Італію, ну, Альбан, який буде ходити і прославляти Путіна. Тобто, теж, до речі, тут треба відслідковувати паралельні треки.
0: Арнела Мучиш попросила вже громадянство з донькою, правда?
1: Так, да, паралельно. Тобто, не випадково тут іде звинувачення України в тероризмі, значить, треба ще дивитися, яким чином відбілюється сам відповідно режим Путіна або Російська Федерація. Тобто, з'являється в цей період умовно та ж сама Арнела Муті, яка просить про громадянство Російської Федерації. Тобто, як зазвичай, оці треки йдуть паралельно. Оце теж важлива технологія, тому що почасто ми розбираємо один кейс, не звертаючи увагу, допустимо, що паралельно може йти інша історія, яка має не менший вплив. І на неї теж треба відповідно реагувати. Як на мене.
0: Така собі да, мережа, яка працює досить сильно. Бачиш, тут ти згадав артистів, тут Ярне Ломуті з донькою. До того ще ж інші були, так?
1: Та, звісно, які, хто там просилися. Сігал, ну це якщо ми говоримо про взагалі про цей, про вплив, ну, про артистів. А до речі, дуже часто в росіяни закладають певне стереотипне мислення, і дуже часто, наприклад, фільми, які знімаються або в Голлівуді, або там Netflix, часто йдуть вже по впливах, які були закладені раніше, і відбілюють, не хотячи, в своїх серіалах, ну, створюючи певні там епізоди, де згадується Росія або російська корона, російська імперія, і от такі своєрідні міфи, да? І це теж має, до речі, дуже, дуже суттєвий вплив, особливо, коли ми говоримо про художні фільми. Тобто, я до чого веду? Все, що має відношення до емоцій або емоційне сприйняття, це надзвичайно сильний інструмент, тому що в цей момент людина, незалежно від її там критичного мислення, вона є надзвичайно сильно вразлива. Ну, і не забуваємо ще один фактор, який ми постійно маємо тримати на контролі, це вплив релігії. Якщо ми ще
0: взагалі. У нас якраз до паузи 2 хвилини, не хочу на новий блок переходити, бо він дуже важливий. Да, от ще плюс релігія, да, от по цьому напрямку. І плюс зараз знову там на цьому тижні, до речі, але просто ми розширимо цю тему знову, там релігійний аспект, але з питаннями мобілізації буде пов'язаним в інформаційному просторі, mm-hmm. саме як і ПСОшна тема, тому окремо теж, шановні слухачі, ми це все візьмемо. У нас до паузи 1.5 хвилини. Олександр, хочу, зокрема, так невеличкий, ну, невеличкий, це не можна сказати невеличкий, це підсумок нашого ефірної частини, бо зрозуміло, що цей наратив, да, і це ярлик, як Україна, країна-терорист, буде, знаєте, продовжуватися. Як завжди, знаєте, ну, Путін же любить прислів'я, да? Як там, хто як обзивається, саме називається, правда? Ну, це ж любить він там, це не мої, да? Як він там, нравиться, не нравиться, да? Але це тепер до росіян НАТО наближається. Але питання в іншому. Як це сприймають наші партнери? Як це сприймають наші союзники? Чи має, скажу так, чи має це все взагалі вплив на них?
1: Все залежить, тому що партнери є різні, і все залежить від політичної кон'юнктури. Тому беремо нашу історію з поляками. В 22-му році це би не сприймалося. Стан на сьогодні, якщо врахувати, як себе поводить польська влада і, відповідно, її, ну, хоча правоохоронці працюють дуже часто, але почасто ця вся історія має місце. Тобто це від політичної кон'юнктури. З другої сторони, якщо ми говоримо про спецслужби, які моніторять, ну, про ті ж самі розвідувальні організації, вони чітко знають, що як відбувається, на них це впливу немає. А окремо наші симпатики теж, відповідно, це відсікають. А ті, хто використовує цю тему в боротьбі з своїми опонентами, ті, хто сьогодні є при владі, ну, там, умовно там беремо, Німеччині. Ну, для АФД це тема, ну, тобто для альтернативи в Німеччині. От тут теж питання філософське. Це на них впливає, вони в це вірять, чи вони це використовують цинічно для того, щоб прийти до влади і потім, відповідно, підтримувати інтереси Російської Федерації в тому контексті. Ангела Меркель нас звинувачувати, звісно, не може в тероризмі. Вона це прекрасно розуміє.
0: Так, Олександра, рухаємося далі. Невеличка пауза. Головні три теми наступної нашої частини. 4 роки. Теракт у Волиніці обов'язково обговоримо. Історія Лори Лумер також стане головною. Ну і дійсно розкажемо, яка ще одна з соціальних мереж нині стає популярною, в лапки беру це слово, для того, щоб там просувати певні такі іпсошні теми. Будьте з нами, продовжимо.
2: Слухай Київ. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Мої вітання. 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Голосіївському районі будують нову теплу трасу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка створить резервну схему теплопостачання мешканців та підвищить надійність забезпечення теплом у разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Після завершення робіт проведуть благоустрій. До 3 серпня у столиці обмежать рух мостом метро. Дорожники у цей час ремонтуватимуть ділянку переправи у напрямку гідропарку. А обмежуватимуть крайню праву смугу цілодобово. На час ремонтних робіт рух транспорту організують сусідньою смугою. В Україні перевірять усі укриття та їхню доступність, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, вони мають бути відкритими не лише після оголошення повітряної тривоги, а й заздалегідь. Щойно стає відомо про загрозу, зокрема, балістичних ударів. Росія, ймовірно, отримала нову партію балістики від КНДР і готується нею атакувати Україну. За даними Reuters, вірогідно, саме таку ракету росіяни застосували по Кривому Рогу, знищивши будинок багатодітної родини і вбивши 6 людей. Ознаки ракет КН-23 або КН-24 зафіксували українські радари. І на сам кінець про те, що сьогодні останній день, коли можна використати кошти національного кешбеку. Програма переходить на новий етап, а те, що лишиться, повернуть до державного бюджету, уточнюють у Мінекономіки. Максимальна сума кешбеку залишатиметься без змін – 3 тисячі гривень на місяць. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама.
5: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
0: Дорогі друзі, ми продовжуємо так само активно. Ви знаєте, тут спілкувалися в час нашої паузи з Олександром Антонюком. Я нагадаю, політичний консультант, військовослужбовець сьогодні поруч зі мною. І дійсно на цю частину вирішила, я думаю, що ми і встигнемо залишити дуже важливих кілька моментів, тому що, ну дійсно, трагічна історія, трагічна сторінка, я б навіть тут без пафосу, без нічого. Це Оленівка, про неї говоримо, про неї згадуємо. І не тільки, до речі, в липні наприкінці, тому що якраз так, да, я нагадаю нашим і слухачам, да, нині проєкт ІПСО, радіо, ви нас чуєте, радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM, і неділя 23.30, якщо буде бажання, а це важливо буде побачити, подивіться, будь ласка, на телеканалі Київ 24. Ну що ж, будемо говорити про теракт в Оленівці, і, зокрема, нагадаю, тоді російські окупаційні війська, тоді в ніч 28 на 29 липня, це був 2022 рік, да, захисники Азовсталі, сплановане масове вбивство, я буду говорити так, українських військовополонених, яких було зведено спеціально, це навіть я не хочу спеціально в окремий барак, і спеціально це було зроблено, і це було зрозуміло, але одразу, що найцікавіше, тоді російські спецслужби і пропаганда розгорнули цинічну абсолютно кампанію дезінформації, як безпосередньо тоді перед стратою, так і після неї, тому що там були і початки перед тим, як це сталося в ту ніч, ну і головний елемент ІПСО в першу дні тоді, що було, що і що твердило Міністерство оборони, я нагадаю нашим слухачам Російської Федерації, нібито ЗСУ завдали удару по колонії з американських систем РСЗО «Хаймарс». Для того, навіть знімали, я бачила, я дивилася. Це, ну, це моя робота, мені довелося тоді дивитися постановочне відео, сюжети це були, уламки ракет, але привезли їх з інших місць, там навіть світлини були зроблені з іншого міста, потім тільки стало зрозуміло, що таким чином намагаються себе виправити і відбілити. Але було міжнародне, певно, розслідування, свідчення, які спростували цю версію. Да? І тоді Україна вимагала, щоб міжнародний червоний Хрест найближчими днями, да, тоді в липні 22-го, що були туди допуск, але зрозуміло, що росіяни нікого не допускали. Я четвертий рік. Чому тема Оленівки залишається такою важливою, я кажу, як є, для росіян в аспекті, знаєш, такої пропаганди інформаційної?
1: Для того, щоб поки є полонені, вони мали можливість грати на горі і на емоціях родин. Вони це роблять постійно, регулярно, особливо минулий рік було дуже сильно активно. Перед, за два тижні завжди перед тим, як проходили обміни, завжди проходили мітинги. Причому людей використовували дуже багатьох родичів і організацій, які щиро вірили в те, що вони роблять, тому що дуже часто, тобто, акцентується, да, наприклад, що Фрі Азов – це абсолютно правильний меседж, це правильний посил. І російські спецслужби теж намагаються на цих посилах грати, відповідно, різними способами втручання, через провокаторів, навіть можливості потрапляння в ті ж самі громадські організації, накручування родичів. І на що вони розраховують? Перше, вони розраховують на те, щоб тиснути на українську владу, це стосовно капітуляції. Другий момент, дуже часто використовується, от маніпулюється. Жодного азовця не обміняли, хоча, ми знаємо, дуже важко обмінюється хлопці з Азову, але все рівно якісь обміни йдуть. Потім десь робляться вкиди, не тих поміняли. Там, ну, тобто йде вже відповідно розділення так зване на класи. Таким чином розколюються самі родичі. Це впливи. А це родичі, значить, відповідно, сусіди, і це створює такий загальний фон, і відповідно впливає в тому числі потім і на мобілізаційний процес. І на що відповідно йде розрахунок? Дуже часто було, якщо пригадуєш, навіть от рік-два тому, а йшло відповідні атаки на інформаційний, на координаційний штаб, попередньо там на усі, mm-hmm. да, навіть були такі вкиди, і вони і зараз з'являються, особливо в певних контекстах, наприклад, що займається комерційним обміном. Такий наратив є присутній, він присутній в тому числі в українському просторі. Коли ти дивишся, як деякі телеграм-канали, я не буду зараз називати під чиїм вони кураторством, але часто ватного цього Речинського витягують, який зараз відповідно постить, і так дивлюся, що інформаційно воно розходиться. Я розумію, що це таке дійсно йде таке своєрідне, ну, принаймні, я не можу сказати, чи це безпосередній вплив Російської Федерації, чи це відповідно якийсь по інтересах співпадіння. Тому що тут ти якраз несеш відповідальність за кожне своє слово.
0: Ну так, це недовіра між родичами. Я собі це фіксувала, до речі, недовіра між родичами, да, полонених, суспільства, плюс ще військово-політичне керівництво, таке штучно подолюючи теми десь зради. Да, і
1: да, цьому... Абсолютно. Ну, потім дуже часто виходять з наративами і використовують родичів, які вимагають, відповідно, давайте, це, щоб це проходило публічно. Дуже часто. Ну, я спілкуючись, відповідно, з колегами, які, відповідно, працюють по обмінах, ну, тобто, це направлено для того, щоб і зірвати ті обміни. Да? Були періоди, коли Росія, наприклад, декларувала, або вона піднімала ставки, що обміняємо таку-таку-то кількість, а потім, тобто, раз або зриває обміни, або відкатує назад, або передає ще й цивільних, а не військових, тощо. Ну, тобто, але тут треба визнати, що наші українські, відповідно, спеціалісти, відповідно, керівництво працює, відповідно, дуже сильно допомагають Емірати в цьому напрямку. Тому і Росія часто націлюється саме на ті регіони. І Ватикан. Як не крути, теж зараз угу. долучається, особливо, коли питання стоїть ще й викрадених дітей. Тому це взагалі полонені. І Оленівка, це якраз та історія. А, ну і відповідно те, що вони говорять, що це спеціально, тобто Збройні Сили обстріляли, щоб не повертати, відповідно. Чому не повертати з Оленівки? Тому що вони правду розкажуть, що відбувалося на Азовсталі. А це ж невигідно владі. Це я зараз повторюю їхні наративи, на що впливає Російська Федерація. Далі йде конспірологія, розганяється в соцмережах, з'являються окремі спікери, в тому числі серед колишніх народних депутатів, таких як Ігор Мосійчук може з'явитися, да? Чи там Мирослав Олешко, який колись був патріотом, а тепер...
0: І не в Україні, і не
1: да,
0: в Києві.
1: От ми вже говоримо, тобто ті, хто зараз за територіями, mm-hmm. за межами України, тобто розуміючи, що зараз правосуддя українське їх набагато складніше дістати, тому що попробуй зараз зацепити Мосійчука, він буде говорити про політичне переслідування, ну і тобто йде певні такі процедури. Але от вони поширюють відповідно такі наративи. Знову ж таки, для росіян, чим це плюс? Що колишній народний депутат, знову ж таки, я чому на них ще акцентую увагу, начебто з радикальної партії, з патріотів, тобто він легітимізує російську пропаганду, а відповідно додає аргументи. Ті ж самі Захарові, а відповідно потім ми потім з цим розбираємося там в ООН чи там в Радбез, ну, тобто створює додаткові нам штучні відповідні проблеми. Тому Оленівка – це болюча тема, і, на жаль, вона не єдина, але це такий потужний і дуже гострий інструмент для того, щоб розколювати українське суспільство. Ну і, відповідно, наша задача якраз на цьому наголосити. Фактажно.
0: В цьому контексті добре, що є можливості технічні супутникових знімків певних, правда? Ну, як би це зараз від мене не звучало, але просто в контексті цьому просто і хочу нагадати нашим слухачам, аналіз супутникових знімків та фотографії барака, де, як його назвали, барак 200, mm-hmm. він показав, що стіни та дах будівлі, я просто нагадаю нашим слухачам, залишилися цілими всередині, да, вигоріли ліжка. Я розумію, що ми там, да, технічно, ти як військовослужбовець більше розбираєшся, там люди, хто працює в цьому напрямку, але зрозуміло, що от удар ракети «Хаймарс», він би повністю знищив таку споруду, і це, ну, так було по-іншому виглядало. Слідство тоді довело все-таки, що використовувалося термобаричний, mm-hmm. я перепрошую, заряд, або вибухівка, да, додатково всередині самого приміщення, і не випадково там списки якісь формувалися, хтось переводився. І я розумію, що кожен рік, да, от в кінці липня ми будемо згадувати, будемо говорити, тому що варто про це говорити. Ну і треба бути обережним, тому що тема Оленівки і подібних терактів росіяни будуть продовжувати використовувати. Yeah. Да, будь ласка, як підсумок цього, наприклад.
1: Ще важливий момент, так. Таким чином, що цією інформаційною кампанією росіяни ще намагаються в майбутньому ускладнити розслідування цього військового злочину. Гаазький трибунал, тобто все рівно, тобто це буде десь сторона захисту, тощо. Тобто ми повинні теж оцінювати, що будь-які дії з боку Росії, вони не є хаотичними, хоча іноді часто виглядають хаотичними, а це продумані багатовекторні системні спецоперації. Ну і те, що це є терористичний режим, який чітко зазначений, вбити будь-кого, особливо тих, хто чинить опір, ну це по замовчуванню, маємо розуміти.
0: Ну, але буває, коли пропаганда починає, ну, якось виглядати не так, як би хотілося в Росії, правда. Я розумію зараз, це зараз без ілюзій, без якогось наївного такого мислення, але розумію, що багато чого може критися за різними моментами, але принаймні те, що деякі визнають, що підпали під вплив російської пропаганди, це теж стає досить, ну, яскравим таким моментом, особливо, якщо це стосується тих, хто близький до Дональда Трампа, правда? Ті, хто приходять в Білий Дім, хто має доступ і так далі. Коли пропаганда програє, оцей наш блок наступний, зараз теж його обговоримо, історія Лори Лумер. Я просто нагадаю нашим слухачам, цього тижня увагу фактично захопила, я навіть скажу, так є, тому що так і сталося, американські медіа і не тільки, а світових медіа. Привернула історія впливової мага-блогерки Лори Лумер. Мага – це такий, знаєте, скажімо так, відокремлення в республіканців, це «Make America Great Again». Ви хто бачив це, знаєте, оці блайзери, кашкетики, по-різному їх назвемо, з вами на яких написано це, і Трамп часто, да, червоного такого кольору, але це людина, яка роками поширювала російські наративи, не соромилася цього про Україну, не тільки про Україну, про президента України, ну, багато чого, я не буду зараз повторюватися, але приїхала в Україну, приїхала до столиці, і не тільки, вже побувала і в Дніпрі, і в Харкові, тобто в таких містах, і подивилася на руйнування. Ну, і публічно заявила, що була введена в оману російською пропагандою. Для багатьох, до речі, хтось говорить, що це навіть одне з таких найгучніших інформаційних поворотів останніх місяців напрямку роботи і таких всесвітніх блогерів, і її підкаст, який користується попитом, американці дивляться, передивляються. Але, я ж кажу, без ілюзій, без нічого. Хочу спитати, по-перше, чи може ця історія взагалі вплинути на частину американської консервативної аудиторії?
1: Вже впливає. Вже сам впливає, факт, та? По-перше, давайте так, зразу скажу, що це не випадково. Це системна робота великої кількості людей, як на офіційному рівні, так і на неофіційному, назвамо. Ну, я сам іноді спілкуюся з певними середовищами представників МАГи. Їх тут є теж декілька представників. І от, бачачи навіть дискусію всередині, в їхніх там окремих там чатах, то що дуже часто йде критика самого Трампа. Навіть в плані там підтримки Росії, то що, тобто саме консервативне середовище, воно вже не є таким однорідним. Другий момент – робота наших українських адвокатів, назвам їх так, які особливо їздять в Україну. По-перше, треба визнати роботу, ефективну роботу посла в Україні, пані Стефанішиної, хто би що не говорив. Не будемо зараз внутрішню політику коментувати. Вона відпрацьовує дуже потужно. Далі, їздять дуже часто делегації. Ну, от, серед них колишні там, ну тепер вже, наприклад, був Микола Давидюк їздив, да, там ваші колеги, там журналісти, то, що, наприклад, там Юлія Забіліна. Вона, до речі, може багато речей розповісти, і дуже часто вона там їздить. І якраз вона одна із тих, наскільки я знаю, яка безпосередньо має відношення до певних візитів пані Лумер, відповідно, в органах влади, так? Тобто і рівень офіційних комунікацій, і постійне спілкування в різних середовищах з різними там експертними там політичними колами, вони роблять свою роботу. Звісно, з точки зору держави тут має бути певне посилене, певна діяльність, в тому числі би бажано би ще би формувати певне.
0: Олександр, я перепрошую, ми зараз продовжимо. Да. Якось про так з тобою заговорилися. Виявляється, в столиці повітряна тривога, сигнал повітряної тривоги. Да, щоб наші слухачі теж про це знали. Зараз ми сигнал вмикнемо. Прошу.
7: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
0: Ми продовжуємо про Лору Лумер, так? Про важливість і значення.
1: Що важливо в консервативному середовищі, це ще особистість на сприйняття один одного. От, наприклад, ми знаємо, наприклад, що Трамп любить зараз, дуже симпатизує пану Палісі, та, наприклад, заступнику голови Офісу Президента. Це теж має вплив. Відповідно, коли з'являються такі от фактори, вони мають значення. І це потрібно зробити, кожен такий епізод потрібно, знову ж таки, використовувати. Те, що Пані Лумер поїздила зараз по території України, зустрілася з мером, наприклад, Дніпра, з мером Харкова. Вона побачила тепер це все наочно. Очевидно, вона ще поспілкувалася з певними середовищами, представниками, в неї вже тепер складається певне усталене своє відчуття. І зрозуміло, що коли вона озвучує ті висновки у себе на своїх ресурсах, а це багатомільйонна аудиторія, звісно, це буде мати вплив. І не тільки на консервативне середовище. Відповідно, да, для російської пропаганди сьогодні це є проблема. Але нам, тобто станом на сьогодні, набагато стає легше в боротьбі з російською пропагандою, ніж було рік назад, коли більша частина середовища МАГА, принаймні в медійній частині, була направлена в підтримку Росії. От абсолютно, да, і відповідно Україна сприймалася як певний додаток, починаючи від Ілона Маска. Ну, тут треба теж визначити, що робота із ним теж ведеться. Да? Попри тому, що росіян зараз відключили від Старлінків, хоча їх офіційно наче
0: так, це Ілон Маск з інформаційного простору зник.
1: Ну, це вже внутрішня їхня
0: це
1: історія.
0: Вони там
1: вже,
0: в Америці, да?
1: Але воно все
0: попросили менше.
1: Ну, це вже розборки з Трампом, тобто це вже їхня
0: історія.
1: Ні,
0: це
1: історія,
0: і так,
1: да. Да. Але,
0: ти сказав, я думаю, а де ж Ілон?
1: Але тим не менше, я просто пригадую, як це відбувалося минулого року, що як наскільки це було складно, і як відбувається зараз, то звісно, такі це теж робота, результат кропіткої, рутинної, іноді неможливої роботи на різних рівнях, ну, щонайменше протягом року. Хоча, знову ж таки, вона є абсолютно ще недостатньою для того, щоб отримати повний ефект. Тобто, нам є ще над чим працювати.
0: Є, і цей випадок показує, наскільки так нам треба працювати з західною аудиторією, не тільки з союзниками, партнерами,
1: Західною, але східною, східною. Тобто, у нас дуже серйозні просідання на турецькому напрямку. Хоча Туреччина, начебто, ми з Ердоганом в хорошій комунікації стоїть, але, як на мене, все-таки потрібно відновити на державному рівні, в тому числі і кримсько-татарське мовлення, повноцінне, так, і відповідно дублювати ті от ключові моменти з ключовими позиціями, особливо все, що стосується Автономної Республіки Крим, окупована, да, відповідно, поневолених народів на цю аудиторію. Відповідно, працювати з тюркським світом, да, тобто, тому що таким чином ми будемо, відповідно, присутні на Кавказі. Тобто, у нас дуже-дуже багато ще незакритих питань.
0: У нас 2 хвилини, але ми встигнемо. Новий фронт інформаційної війни. Ще один блок, останній, трец, так? Ну, дійсно, багато хто захоплюється, багато хто туди, знаєш, перемістився, але окей. Але, виявляється, російська пропаганда вирішила, що Телеграм, Тік-Ток, там вже трошки питання повиникали, зрозуміло, з яким причин, але вирішили платформу Трец теж використовувати для певних своїх вирішень і питань. От я хочу запитати, ну, це, в принципі, проблема всіх соціальних мереж.
1: Ну, більшості, да.
0: Правда, тут якби немає і про що говорити, я так розумію, мається на увазі, немає про що говорити не в контексті, що нам нема з тобою щось сказати, але в контексті, що будь-яка нова соціальна мережа, яка з'являється, вона автоматично, як би це не звучало, може стати платформою, яку будуть використовувати для просування тих чи інших.
1: Може, але тут є нюанс. Оскільки Трец, він, наскільки, я, якщо не помиляюсь, він входить в корпорацію Мета, то, відповідно, рано чи пізно ці алгоритми будуть вибудування. У нас взагалі, до речі, з метою проблема, тому що дуже часто нас блокують, і не росіян. І це теж має бути робота постійно на рівні навіть уряду. Але що таке соціальна мережа? Це кожен сам собі автор, і знову ж таки, соціальна мережа – це більше про емоції, чим про раціональність. Да? Чим брав TikTok? TikTok брав короткими відео, він і зараз їх бере, да? Тобто фрагментами з якихось фільмів, тобто вплив на емоції, а вже серед цих емоцій, коли закладається той чи інший наратив, то відповідно він відповідно формує ваше уявлення. Далі проблема в соцмережах – це алгоритми, тому що якщо ви потрапили, навіть от ми беремо з тобою, да? Ми починаємо відслідковувати російські наративи, і алгоритм нам починає створювати цю бульбашку. Тут, очевидно, тут треба ще працювати. Знову ж таки,
0: я подивилася звернення одного селера відео про Wildberries. Тепер мені щоранку приходить.
1: Да, хорошо.
0: Подивіться. Ну, Ну, так працює алгоритм, тут так, нічого
1: тут,
0: не
1: зробиш. Тут абсолютно, ну, тобто методи боротьби в третій.
0: Але чому приходить щоранку? Тому що сили оборони продовжують успішно діяти, тому працює, вони приходять. Да. Тобто це нове відео, це не відео вчора зроблене чи там день тому, а це вже нове, так само і сьогодні було. Тобто так працює.
1: До речі, алгоритм. Мушу визнати, навіть в телеграм-каналі, іноді за телеграм-канали дуже часто починають дуже сильно радувати своїм контентом, своїми висновками.
0: А чим? От у нас 20 секунд, так не хочеться тебе відпускати, а чим тішать?
1: Тішать істерикою. Тішать з тим, що вони вже починають, не називаючи Путіна, але вони починають вже системно критикувати російську владу. Mm-hmm. Це означає про те, що ми теж можемо за рахунок оцих от постів і їхньої істерики спостерігати, наскільки вже розколюється їхнє російське суспільство. І, відповідно, це теж для нас показники. І, ну, тому що, якщо вони використовують ІПСО, то, відповідно, ми теж повинні це використовувати і, відповідно, впливати для того, mm-hmm. щоб забезпечити чим швидший прихід «Чорного лебедя» на Кремль.
0: Так. Знаєш, що п'ятниці думаю, що мені забагато часу, ні, не забагато часу, стільки всього не обговорила, але ще матиму таку можливість. Дякую тобі сьогодні.
1: Дякую за запрошення.
0: Побачимося. Обов'язково. Олександр Антонюк, військовослужбовець, політичний консультант, був сьогодні в проєкті ПСО. Ну що, дорогі друзі, вже до наступної п'ятниці, обов'язково побачимося. Завжди ваша Лейла Мамедова. Це проєкт ПСО, де ми розбираємося з вами, знаєте, критично. Кожну таку деталь з того важливого, що протягом цього тижня намагалася Росія просувати не тільки в Україні, по всьому світу. Будьмо уважними, будьмо з нами за Радіо Київ 98 FM. Побачимось і почуємося.
5: Увага! Це інфосотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
7: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
8: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас повернення, дивлячись яке хочеться і сміятися, і ховатися під ковдру. Тож сьогодні в нас камбек, який знову полоскоче нерви фанатів. Шостий фільм серії «Дуже страшне кіно». Глядачам ця стрічка сподобалася, про що говорять і глядацький рейтинг на Rotten Tomatoes, і касові збори. Вже за перші вихідні стрічка показала найкращий старт в історії франшизи, а також стала першою частиною, яка зібрала понад 100 мільйонів доларів у світовому прокаті за дебютний вікенд. Завдяки цьому фільму серія «Страшне кіно» подолала позначку в 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Скучили глядачі за легендарною пародією? То про що цей фільм? І які фільми опинилися в центрі жартів творців? Сінді Кемпбелл і Бренда Мікс думали, що ті страшні часи позаду, але вбивця в масці з оригінальних фільмів знову з'являється. Разом із ними повертаються Рей Вілкінс і Шорті Мікс. І вся компанія знову опиняється в центрі абсурдного жаху разом із новим поколінням героїв. Фільм висміює сучасні хорори, ребюти, ремейки, сиквели. На героїв чекають абсурдні пастки та десятки відсилок до найгучніших прем'єр останніх років. А коли здається, що історія добігає кінця, все перевертається з ніг на голову. Дуже страшне кіно знову поєднує чорний гумор, ностальгію та сатиру, за які франшизу полюбили мільйони глядачів. Цей фільм називають духовним продовженням другої частини, яка через 25 років знову об'єднала братів Венсів, продюсерів та сценаристів перших двох фільмів. А які тут зіркові камео будуть? Не буду спойлерити, щоб не зіпсувати сюрприз. І вас, мабуть, цікавить питання, які фільми пародіює це кіно? Відповім – багато. Ось вам такий факт. Після завершення основних зйомок творці повернулися на майданчик для додаткових сцен. Вони хотіли, щоб фільм встиг висміяти найновіші хорори і гучні прем'єри, які з'явилися вже під час виробництва.
9: Тож у фільмі ми побачимо відсилання і натяки на такі відомі фільми, як «Майкл». Ну, про це вже всі здогадалися. «Субстанція», «Носферату», «Грішники», «Зброя», «Меган», навіть кей-поп-мисливці на демонів і «Крик». Звісно, це не весь перелік. Але в тому й родзинка цього кіно, коли дивишся, намагаєшся віднайти моменти з відомих фільмів. Погодьтеся, 25 років – це серйозна пауза. То що сталося? І чому Вейнси вирішили повернутися саме зараз? За словами Марлона Вейнса, після успіху другого фільму вони презентували компанії третю частину. Проте керівництво і брати не змогли домовитися щодо оплати. Бо попри успіх стрічок, вона, на їхню думку, залишалася малою. Тоді вони покинули проєкт і зосередилися на фільмі «Білі ціпоньки», а їхні напрацювання використали як основу для третьої частини. Але гроші – не головне. Є дуже особиста причина. Марлон Вейнс в одному з інтерв'ю розповів, що пообіцяв своєму покійному батькові зібрати братів разом ще раз. «Я пообіцяв йому, що зроблю це», – сказав він. І слово стримав. А як щодо Ані Фаріс і Реджини Гол? Вони повернулися? – спитаєте ви. Так, але і тут не обійшлося без умов. Фаріс сказала відкрито. Її повернення залежить від двох речей – Реджини Гол і грошей. Обидві, зрештою, погодилися і разом оголосили новину. «Ми не можемо дочекатися, щоб повернути Бренду і Сінді до життя». Цікаво, що коли Вейнси покинули франшизу після другої частини, вони просили, щоб і Фаріс також відмовилися від зйомок. Але акторка мала контрактні зобов'язання і не хотіла потрапляти під фінансові санкції. Тож, кажуть, через це брати і Фаріс не спілкувалися багато років. Але коли Вейнси повернули франшизу, вони запросили її у кіно. Це сталося після того, як акторка втратила будинок через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Згодом вона зізналася, що це повернення стало для неї справжньою терапією. До речі, щоб знову зіграти Шорті, Марлон Вейнс худ майже на 11 кілограмів. Актор хотів, щоб його герой виглядав так само впізнавано, як у перших частинах франшизи. Загалом в акторському складі фігурують 11 членів родини Вейнсів. До речі, є цікава історія, пов'язана з Трампом і цим фільмом. Анна Фаріс розповіла, що її героїня у фільмі є прихильницею консерваторів. І в одній зі сцен нетвереза Сінді сиділа у своєму пікапі та дивилася в дзеркало заднього виду. І зверталася до себе. «Будь найкращою, Сінді Кембл! Будь найкращою!» Ця репліка є відсиланням до кампанії «Be Best», яку Меланія Трамп представила під час першого президентського терміну свого чоловіка. Але цю сцену вирізали. Новий фільм пародіює не лише стрічки, а й тренди та події. Серед мішеней для жартів – стримери, чат-GPT, OnlyFans, покоління Альфа, напівгейські штуки і навіть 6 січня. А реальний стрімер Кая Сенат зіграв самого себе. Цей фільм прояв ностальгії за першими двома стрічками і сучасне бачення світу. Тож, обов'язково запрошую всіх подивитися фільм «Дуже страшне кіно на світ ТІВІ». Отже, обов'язково дивіться. І, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
7: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання. 13.01 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску про ситуацію на дорогах столиці, про національний кешбек і про нову теплотрасу розкажу. У Києві у зв'язку з ДТП на перехресті вулиць Вінстона Черчилля та будівельників рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро «Дарниця», повідомляє патрульна поліція. Тож врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки. Тим часом «Київпастранс» інформує, що тролейбуси номер 7 по проспекту Берестейський у напрямку вулиці Чорнобильської змінили свій маршрут з причини проведення аварійних робіт на інженерних мережах. Їх рух організували проспектом Берестейським, проспектом Паладіна, вулицями Єфремова, Чорнобильською у зворотному напрямку за власним маршрутом. До 9 зросла кількість постраждалих на Вінниччині, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідували пожежу, але гасіння вогню ускладнювалося загрозою повторних атак. На місці також працюють сапери ДСНС. Будівля пошти зруйнована. Нагадаю, Росія атакувала відділення нової пошти. Серед постраждалих 19-річний хлопець. У нього травми середнього ступеню важкості. Ще троє поранених перебувають в реанімації у тяжкому стані. Сьогодні вранці повідомлялося про аналогічну атаку у Харківській області. У Голосіївському районі столиці у межах плану стійкості будують нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка створить резервну схему теплопостачання та підвищить надійність забезпечення мешканців теплом. Для прокладання тепломережі у межах будівельного коридору необхідно видалити частину зелених насаджень, пояснюють у КМДА. Водночас після завершення робіт територію повністю відновлять, проведуть благоустрій. У Києві триває поетапна розконсервація пам'ятників, які на початку повномасштабного вторгнення закрили захисними конструкціями. Нині комунальники розпочали демонтаж укриття навколо пам'ятника Лесі Українці. У КМДА пояснили, що модульні конструкції та мішки з піском вже не забезпечують ефективного захисту від сучасних засобів ураження, а тривале перебування пам'ятників під укриттям призводить до накопичення вологи, появи грибка та пошкодження матеріалів. Раніше в столиці вже відкрили пам'ятник княгині Ользі та завершили роботи біля пам'ятника Миколі Лисенко. І насамкінець про гроші. Сьогодні останній день, коли можна використати кошти національного кешбеку.

0: на Київ.ФМ.
1: Зараз у Києві 27, максимум на сьогодні прогнозують 28 тепла. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 22. Сьогодні буде абсолютно сонячно і без опадів. Вітер помірний 5 метрів на секунду. Захід сонця о 20:44. Київ FM. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
1: Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі, я Ілона Довгань. Підпишіться, хто ще цього не зробив. І поширюйте відео, щоб більше людей були обізнані. І щасливі і гармонійні, як всі інші наші глядачі і глядачки, які дивляться це відео. У мене в гостях сьогодні Світлана Рифнія, психологиня, кандидатка психологічних наук. Добрий день!
4: Вітаю, Ілону, рада бачити.
1: Навзаєм. А відтепер ще і, як це правильно назвати, парфумерка?
4: Парфумерка.
1: Клас, да, круть. Ви писали, що, будь ласка, запрошуйте Світлану ще, от я запросила. Так. І хочу поговорити, бо ми вже якось з тобою говорили на цю тему, і є багато запитів. Етапи розвитку пари. Чому дехто так і не доходить до стадії любові, і не здогадується, що оці перші 3 місяці закоханості гормонального періоду – це не є кохання? Працюєш з цим?
4: Так, я працюю як сімейний психотерапевт багато років з парами, тому із задоволенням сьогодні поговоримо на цю тему. І почати хочу з декількох метафор, які нам сьогодні допоможуть і нашим глядачам спиратись на ці метафори, тому що вони будуть відповідати на питання. Отже, будь-яка сім'я – це екосистема, це живий організм, який проходить етапи циклічності. Все сьогодні і завжди з моменту створення світу мало свою циклічність. І хочу запропонувати першу метафору – це пори року. Ми знаємо, що рік має все рівно циклічність. Якщо ми починаємо з весни, де це захоплення, де потяг, де краса, де закоханість, народженість.
1: Душа співає.
4: Так. І це прекрасний етап, його можна також покласти на початок стосунків. Потім іде літо, це розпал, сонце, та спека, пристрасть. І так само і в сімейних стосунках.
1: Це ночі, тому що воно ж все там, вау.
4: Красиві зіркове небо. Потім наступає осінь, де щось в'яне, починає закінчуватись, та, і зима це вже вмирає. Але закінчення циклу і знову ж таки зародження чогось нового на новий цикл. Так само і в стосунках. Це перша метафора, через яку можна розглядати. Але хочу запропонувати ще другу, така філософська метафора. Вона притаманна східним філософіям і психології. І це метафора стихій. І з чого хочу почати? З чого починає?

0: Це наша будь-яка створення пари і сім'я. Це з води. Вода – це народження, це життя, це початок. І будь-які стосунки починаються ось цієї живої води, де є потяг, де є захоплення, де є бажання, де є ось це взаємне бажання одне одного. І це буде вода. І будь-яка сім'я, яка народжується, вона йде на цьому бажанні, на цій живій воді. І хочу сказати потім про етапи розвитку, але на цьому першому етапі ми не бачимо нічого, окрім позитивного, прекрасного, ці проєкції закоханості, і на цьому будується. Потім йде земля, тому що будь-яка вода потребує що? Ємкості. І вода повинна знаходитись десь. І заземлення земля в періоді розвитку сім'ї – це матеріальні речі. Та, тому що ми починаємо щось спільне створювати, заземлятись. Правильно? Це квартири, та, спільний побут.
1: Де ми будемо жити? Да? А за що ми будемо жити? Та. А хто буде заробляти?
0: Тут я картинку повішу, я її купила, тут я щось там ключі від машини подарував і так далі. Та. Але це важливі речі, які допомагають, знову ж таки, заземлитись. Це те, що ми спільне щось створюємо. Далі переходить на що? Чим ми дихаємо? І це інформаційний обмін. Як ми створюємо в сім'ї розподіл інформації, обмін інформацією. Тому що є зовнішній вплив, це те, що хтось може впливати на мою сім'ю та і давати інформацію. Наприклад, мама каже, ну що там він? Приніс щось? Та? А? Ні? Зарплату приніс? Це буде зовнішній вплив.
1: Мамо, ну треба, ми Святим Духом харчуємося, бо ми такі закохані, їсти не хочеться.
0: Так. І це будування ось цих меж, наскільки ми можемо зберігати свою сім'ю від впливу зовнішньої інформації, ось цього повітря зовні. І як ми вибудовуємо всередині, як ми дихаємо цим повітрям, чи обмінюємось ми інформацією, як ми її несемо, чи є у нас розмови в сім'ї, та, чи можемо ми донести свою думку, які це цінності, які ми обмінюємось, які це думки, почуття. І це всередині, ми дихаємо цим. І далі наступає четвертий момент, четверта стихія – це вогонь. І вогонь – це про трансформацію, про кризи, про конфлікти, про зростання всередині сім'ї і як воно відбувається. І ось хочу підійти саме до трансформації, тому що в моменти трансформації саме ми виходимо на етапи розвитку і кризи сімейні. І вони мають теж свою циклічність. Сім криз, сім етапів.
2: Як ти красиво зайшла. Я згадала, є такий фільм «Весна, літо, осінь, зима і знову весна».
0: Так.
2: І от ти теж так цікаво розклала. А мені здається, знаєш, що частина наших людей якось і не здогадується, що є етапи розвитку і динаміки розвитку стосунків. Що, знаєш, хтось коли проходить у цей гормональний період, коли б'ються ці рожеві окуляри, дай Боже, щоб не всередину, знаєш, то потім шкодують і кажуть, ну все, любов пройшла. І хтось навіть не здогадується, що взагалі вона ось там, на більшому, вищому етапі, а треба ще прожити, розвинутися, якусь певну динаміку зробити, зрозуміти одне одного, прийняти оці всі, ну, ти розкажеш зараз, як це там за сучасною психологією це розкладається і чому взагалі це важливо. До речі, напишіть, от хтось здогадувався, чи ви думали, що ось познайомились, закохалися і все, і отак має бути все життя, і оце і є вона любов.
0: Здебільшого так всі і живуть. Хочеться одразу все, і щоб, як це, пазли зійшлися, і ми прожили все життя разом. Але так не буває.
2: Одна любов не все життя.
0: Так не буває, тому що, знову ж таки, все має циклічність. Діти не народжуються за одну хвилину, не виростають і так далі. Тому дійсно...
2: Можеш нагадати, розказати оці етапи, які
0: так, так. Зараз ми до них і підходимо. Отже, на цих семи етапів розвитку і так само і криз, та ось цих трансформацій, буде чотири ми і три я. Зараз розкажу, що це означає.
2: Ну, ти якось сьогодні взагалі все інакше заходиш в цю тему.
0: Ну, мені хочеться
2: я
0: просто...
2: очікую, знаєш, як в підручнику, а ти так інакше. Ок.
0: Мені здається, через метафори завжди легше сприймати так, і зрозуміліш. Отже, перший етап – це коли з'являється перше «ми». Це коли ми починаємо, знаєш, коли дитина народжується, ми разом з дитиною поїли, ми поспали. От так само і в стосунках виникає ми. Ми подорожуємо, ми одне одне кохаємо. Ось це перше об'єднання. І це прекрасно. Це найкращі часи та оці медовий момент цукерково, як це,
1: букетник
0: квітковий. Ось, тому це на цьому етапі зазвичай ми не бачимо істинно природньо, хто поруч з нами знаходиться, тому що там багато наших проєкцій, очікувань, фантазій, бажань. І ми на цьому етапі об'єднуємось, і, наприклад, якщо створюємо сім'ю, зрозуміло, що пройде якийсь час, це прекрасно перебувати, це зазвичай рік-три.
2: Да.
1: У декого це буває набагато швидше.
0: Буває швидше, але не зазвичай це рік, ну, як мінімум, да? Тому що поки ми об'єднались, поки зрозуміли, поки не починаємо входити в цей етап, якщо не поспішати з дітьми, тому що зазвичай десь через рік з'являються діти, і це буде кризовий момент переходу на другий етап. Навіть якщо діти не з'являються, зараз не хочу прив'язуватись до дітей, тому що багато мені починають зараз казати, а якщо дітей немає, так що ми не проходимо кризу. Mm-hmm. Діти просто є таким тригером також започаткування переходу на другий етап і кризу. Тому що коли ми знаходимося на першому етапі, в якийсь момент ми починаємо спільний побут, знову ж таки з'являється ось це земля.
2: Разом жити.
0: І поступово ми заходимо на другий етап, де з'являється, а я хочу так, а я хочу по-іншому.
2: Угу.
0: Та? І кожен починає розділення на я. Оце перехід з ми на я. І знову ж таки спонукає до цього або поява дітей, або спільний побут, або просто час проходить, і зазвичай кажу, що це 1-3 роки. І коли ми заходимо в це «я», ми починаємо розчаровуватись в партнері, бачити недоліки, що він там кидає якісь свої шкарпетки, а ти не помила посуд.
2: Заходи на мою територію, або не дозволяє мені мати свій якийсь простір, злиття якесь суцільне, так, або навпаки щось. І дуже багато пар не проходять цього періоду, да? Якраз розстаються на цьому періоді.
0: На цьому періоді статистика говорила, що десь 70% пар можуть розлучатись, але є один секрет, якщо у них немає спільної іпотеки. Тому що якщо є спільний вже якийсь побут, ось це заземлення, та, воно трошки ускладнює це швидко зробити. Це така шутка, але вона має свою підставу. Тому так, дуже багато пар можуть не витримувати, тим більше, якщо з'являються діти, тому що батьки входять в нові ролі, батьківську і материнську, і зникає ось це жіноче-чоловічі стосунки, де ми були
2: мама,
0: в такому...
2: Мама-папа починають одне на одного казати.
0: Так, ми були в такому об'єднанні, з'явилась третя дитина, це вже інші ролі, це вже трикутник. Мама з коаліцією, з дитиною перший час, чоловік себе відчуває відштовхнутим, виштовхнутим, да, системи з сім'ї. І це криза. І тут важливо все ж таки проходити цю кризу. Це дуже глибока тема на кожному етапі, зрозуміло, тому ми туди зараз не підемо, але ми повинні розуміти, що ті, хто нас дивляться, що це кризовий момент, і це не означає, що це кінець. Тобто на цьому моменті можна і потрібно зберігати стосунки. Як їх зберігати? Якщо це дитина, поява дитини, то чоловіку важливо розуміти, що це тимчасово, що це перший рік почекати, трошки дати розуміння, дати підтримку своїй другій половинці в тому, що я є. Так, я сумую, мені важко, але я є. Жінці пам'ятати, що все ж таки є чоловік, окрім дитини, та, і приділяти увагу, навіть якщо дуже втомлена, але все рівно зберігати ці чоловічі-жіночі стосунки, але не попадати у відчуття провини. Та, і там дуже багато такі багатошарові відчуття з обох боків відбуваються. Mm-hmm. Якщо дітей немає, і люди знову ж таки попадають в цей період, коли а я хочу так, а я хочу так.
2: Починаються розборки, починають розходитись. І
0: так. І це період побачити одне одного різними.
2: Угу.
0: І починати приймати. так, я розумію, що ти такий, і ти зовсім інший, і я інший. І цей момент, коли ми досліджуємо різницю одне одного і приймаємо цю різницю. Тому що буде третій етап, і це захід знову в ми.
2: Угу.
0: Коли ми прийняли різницю одне одного, я розумію, що з чимось я можу погоджуватись, а десь я можу змінюватись.
2: Угу. І це період... А на щось закривати очі, та? Приймати момент... людину, як вона є.
0: Так, і це момент трансформації. Та? Алхіміки колись описували цікаву таку штуку, коли вони говорили про філософський камінь, вони казали так, ну це щодо стосунків. Є метал чоловічий, є жіночий. Для того, щоб створити філософський камінь, потрібно роздрібнити метал один, інший і змішати їх. Потім дати час і нагрівати. Для того, щоб з'явився філософський камінь, з'явилось щось нове, міцне, в якому є складові різні, але вони разом.
2: Розумієш? Як красиво, ще одна метафора, клас.
0: Так. Тому тут важливо на цьому етапі зрозуміти різницю кожного, прийняти її і знову об'єднатися в ми. Де я вже з чимось погоджуюсь, кажу про це, та, і я закриваю очі. Десь з чимось не погоджуюсь, і я просто можу обговорювати знов повітря, та, згадуємо. Ми можемо обмінюватись інформацією і знаходити спільні точки дотику. І тоді ми знову об'єднуємось в ми.
2: Угу.
0: Проходить час.
2: Але є ті, які не сприйняли.
0: Угу.
2: Відмінностей,
0: так.
2: Не сприйняли або сказали, що мені оце не підходить, я не можу на це заплющити очі, так? І тоді вони розходяться.
0: Так, і кожна пара, зараз ми просто так торкнемось угу. кожної кризи, кожна пара на періоді цих криз і цих моментів переходу з я, ми,
2: може
0: я,
2: не перейти, да?
0: Може не перейти і застрягає. Коли приходить до мене пара сімейна, я аналізую, на якому етапі вони застрягли.
2: Окей, давай тоді наступні етапи.
0: Так, і отже, ми знову переходимо в я, аж але вже інші я, де ми партнери, де ми самостійні, де ми вже приймаємо одне одного, де ми вже зрілі такі, так? І це такий етап такого партнерства. Зрілого партнерства, де виникає задоволення, знаєш, от одне від одного, де є хизування одним одним, де ми спокійно вже говоримо про одне
2: вже
0: одного.
2: Вже може не бути такої пристрасті, да, оцього кохання 24/7.
0: Вона інша.
2: Сексу такого постійно зранку до ночі безмежного.
0: Воно все динамічне. І якщо ви розумієте, що на якійсь етапі ви на маленьких енергіях, на маленьких обертах, то це не означає, що все погано. Це просто означає, що ви поки що на маленьких обертах, потім воно виникає знову.
2: І це, знаєш, вибач, мені нагадує, як вино настаюється,
0: да?
2: Тому що спочатку, коли молоде, зелене, воно теж таке і в голову як вдарить, та?
0: Так.
2: А буває таке, коли вже вистоїться, і це зовсім інший смак, інші
0: абсолютно.
2: Стосунки, інший підхід.
0: Так.
2: Просто побути разом, помовчати, повніматись, подивитись одне одному в очі, і вже багато що в цьому погляді.
0: Так. І це, знаєш, так... Я проходила просто всі, ще не всі етапи, але мені здається, що ми десь, можливо, з чоловіком на цьому етапі, тому що це і по часу ще займає.
2: Наші глядачі в курсі. Вони писали та й дуже дякували за це.
0: Так, ось. Тому це, знаєш, коли ти вже, ну, ти не ревнуєш, ти можеш спостерігати, про чогось сміятись, там, десь вже підколювати, не ображатись один на одного. Тобто це такий зрілий етап.
2: Бо ти вже впевнена, ти вже знаєш, як він на тебе дивиться, що він про тебе думає, яке значення ти для нього маєш.
0: Так. Потім ми знову заходимо в я. Це було в я, ми заходимо знову в ми. І це буде четверте, здається, ми. Коли це як друге весілля. Знаєш, коли такі пари, коли там вже за 60, і вони йдуть або вінчаються, або...
2: Серіал «Чотири сезони», дуже раджу.
0: Угу.
2: І ось там теж є, як вони прожили, десь їм уже років 50+, і вона вирішила ще раз, щоб вони прийняли обітниці. До речі, зараз це модно.
0: Так.
2: Там по-новому, знаєш, влаштовувати собі обітниці і друге, третє весілля.
0: Так. Ось, тому це таке друге весілля, коли якось так, знаєш, таке якось тепло з'являється. У мене бабуся моя з дідусем прожили 72 роки разом. Я бачила всі етапи. І це...
2: Як вони навчились? Де це? Як це так? Це слухай, тоді ж психологів не було.
0: Не було. Але я так, знаєш, от зараз так повертаючись, я спостерігала завжди за ними, але не з цього боку так не роздивлялась, але зараз згадуючи, в мене прям, знаєш, такі аж сльози з'являються від такої ніжності, поваги. Це завжди було так приємно на них дивитися, як вони... літали прям, розумієш, якось там вогник, бабочка потушила цей вогник. Це було так гармонійно.
2: Це через кількість років, да, разом прожити. Угу. Клас. А в кого так? Напишіть і секрети свої, напишіть теж нам. Так, і потім?
0: І потім, якщо ми виходимо на 6-7 етап, це саме коли наступають момент
2: дозрівання, або, да, чи ні?
0: Та, або коли, якщо ми дивимось, якщо діти є, це виліт вже з гнізда.
2: І порожнє гніздо.
0: Порожнє гніздо, та спустошене вже таке. Угу. І це навчитись жити заради один одного, насолоджуюсь одним одним, а не заради дітей, де нас об'єднували якісь інші елементи системи, тобто діти, там онуки, а не ми один одного. І восьмий етап – це проживання вже втрати. Коли один партнер помирає і виходиш на восьмий етап, це завершальний етап, і ти вже намагаєшся жити один, тому що дуже багато є, у мене багато прикладів є і в сім'ї, і з клієнтами. Коли людина помирає, а ти прожив багато років, у мене з бабусею, з дідусем те саме було, бабуся померла через, здається, 2 роки після дідуся. Тобто, зазвичай це швидко люди уходять, тому що втрачають сенс життя, вони вже звикли до іншого. Але дуже важливо, щоб все ж таки знаходити, знаєш, от якщо ти приходиш ти, я, ми, і ти можеш бути самим собою в комфорті, можеш знаходитись сама, цікавитись чимось сама, і ти зберігаєш це я, потім об'єднуєшся в ми, тоді на цьому етапі, на завершальному, на восьмому, все ж таки можливо знаходити цікавість життя, вже залишаючись на самоті. Ось, і це буде вже така восьма стадія.
2: Як зрозуміти, на якій стадії наша пара?
0: Ось саме так ми і задаємо питання. Спочатку я завжди збираю анамнез, як все починалось, як люди заходили в цю стадію. Тому що буває, наприклад, через вагітність вони заходять, і тоді першу стадію тоді вони не проживають ось це зацікавленість. Та вона тільки-тільки почалась, жінка завагітніла, і вони прострибнули, якби пропустили цей період ось цього.
2: Окей, а якщо немає вагітності, а знаєш, зараз люди поспішають разом почати жити. Познайомились там, я не знаю, там на третій день секс, наприклад, і через місяць, а давай разом жити.
0: Ось це теж може бути такі, знову ж таки, не у всіх, дивлячись від багатьох факторів, характеру, сім'ї, від якої ти йдеш і так далі. Головне на першому етапі, що хочу зазначити, це сепарація від батьківської сім'ї. Ну, тобто, я виходжу в нові стосунки, і мама мені не телефонує кожен 5 хвилин. Синочок, ти поїв, донечка, ти там попрасувала чи поприбирала і так далі. Якщо до цього людина жила самотужки, наприклад, вже переїхала від батьків і жила сама, і вона починає одразу переходити в стосунки з чоловіком, пропускаючи цей момент, у неї буде голод потім по цьому першому етапу. Тому що ми одразу на землю йдемо, а про воду забули. Та? І можна повертатись на цей етап. І зазвичай, якщо пари приходять, я, розуміючи, що вони пропустили його, я пропоную, а які побачення ви б хотіли одне одному зробити? Та? Якісь приємності, якісь романтичні вчинки. І тоді ми повертаємось на цей етап.
2: Я не буду розповідати прізвище, але я бачила на днях у колег у своїх. Це було так мило, коли ми там в костюмерці переодягалися, і моя колега теж, так знаєш, бере свої черевики, свої туфлі і цукерочка. А там в туфлі її чоловік поклав цукерочку. Слухай, така милота.
0: Клас.
2: Це про тому, що вони вже більше 10 років разом.
0: це приємні речі, тому що на другому, третьому етапі ми ж сумуємо за цим періодом. Зазвичай пари кажуть, ось, а от раніше, коли ми познайомились, він мені квіти дарував, на побачення кликав.
2: От розкажи, як перейти до цього наступного етапу, бо коли втрачається ось уже оце сексом наситилися, оцією закоханістю впиванням одне в одного наситилися, це відійшло, і потім, як то кажуть, та все, на побут уже, на що він розбився об побут, і вже, знаєш, немає оцього романтичного фльору, бо вже ж наїлися.
0: З'являється романтичний фльор і бажання, ніколи ми ось так постійно, так важко дихати. Спочатку хочеться так підтримати і все, але оскільки ти так протримаєш руки, ну хвилину, дві, десять, тобі набридне, правда? Угу. Тобі захочеться якось розслабитись і розійтись. Угу. Ось так само відбувається в стосунках. Але важливий момент, коли ви виходите з етапу «ми в я», зацікавитись собою.
2: Угу.
0: Поцікавитись собою, навчитись собі подобатись і бути на самоті теж в комфорті.
2: Угу.
0: Тому що коли ми так, ми ж втрачаємо кордони, якби зливаючись з іншою людиною. І тоді втрачається це я. Його потрібно знайти. Я маю свої хобі. Я зустрічаюсь з подругами. Я читаю ті книжки, які подобаються мені. Я слухаю ту музику, яка мені подобається, але може не подобатись іншій людині. От, тобто повернення собі цього я, тоді ми знову стаємо два цікавих елемента, які хочуть познайомитись чи зустрітись, поділитись чимось. Як мені кажуть чоловіки, які цей етап проходять з жінками, вони кажуть, вона сидить постійно вдома, вона мені не цікава, вона нічим не цікавиться, з нею нема про що поговорити. Це в обидві сторони може бути. І тоді ось ця втрата я, і є одним з елементів кризи в стосунках.
2: Угу.
0: Тому переходячи з «ми» в «я», нам потрібно повертатись до себе, любити себе. Та, от те, що всі кажуть «любити себе», що це означає? Це означає бути цікавим самому собі,
2: угу.
0: Чимось захоплюватись. Любити своє життя.
2: Мати свої інтереси, реалізацію свою.
0: Так, і пам'ятаємо, що це про воду, про життя, чим я живу. Що про моє життя я можу розповісти? Та? Де ця живільна сила?
2: Угу.
0: Якщо її немає, ну це буде криза і це буде причиною того, що ви будете розходитись, наприклад.
2: У мене є тоді ще одне питання. Знаєш, є такі люди, я бачила, яким не переходять на стадію ось оцього, коли ми, коли вже треба розвиватись далі, переходити вже до більш якихось серйозних стосунків, сприйняття і так далі. Вони оці вершки знімають, знаєш, є такі любителі вершків,
0: так,
2: які стосунки в стосунки стрибають через кожні 3 місяці, поки все зняли оце, вау-вау, гормональний період і все. І потім, це чому? Що з ними? Чому
0: багато
2: так?
0: Багато причин для цього може бути. Скажімо, перша причина, що людина не готова трансформуватись.
2: Угу.
0: Тому що те, з чого ми почали, що я готова щось в собі змінювати. Я готова десь підлаштуватись. Як зазвичай кажуть, я така, яка я є, нехай мене сприймає.
2: Угу.
0: Чи як деякі горе-психологи радять, тримай свої кордони, не змінюйся, ти така, яка ти є, нехай тебе приймає такою, яка ти є. Це прекрасно, але це ригідність, та? Це ригідність – це що? Негнучкість. Та? Я така, яка ти є. Не буває оця легенда про те, що колись розлучили пари, і тепер вони шукають свої половинки.
2: Розділені половинки.
0: Розділені половинки. Угу. Ну, це тільки легенда і все.
2: Угу.
0: Тому так не буває.
2: Все рівно, а може, знаєш, люди не вміють або не хочуть серйозних стосунків там, де відповідальність, там, де треба терпіння, там, де оця трансформація, про яку ти кажеш, там, де більш серйозна має бути позиція. Може, оце людина інфантильна, або їй не треба оці напряги, які пов'язані з серйозними стосунками. Їй чи йому класно, а політали і полетіли далі, такі метелики.
0: Для цього теж є особисті причини, які можуть бути будь-які. Інфантильна позиція, знов ж таки, тип прив'язаності, який був, попередній досвід негативний, травмованість будь-яка, модель сім'ї така, де не було, скажімо, постійного партнера у мами, там, да, і це було нормою. Тобто там дуже багато складових, і для кожного це буде своя. Саме тому робота психолога дуже глибинна, тому що ми досліджуємо кожне життя, знаєш, як книжку читаємо, індивідуальне. А що саме в цій книжці та, закладено, саме чому так сформувалось. І від цього вже відштовхуючись, ми формуємо і роботу свою, і поради, знову ж таки, напрям роботи, з чим працювати.
2: А буває таке, що деякі пари, вони все життя живуть на другому етапі. Коли ця закоханість пройшла, почали з'ясовувати стосунки, і вони отак от все життя, вибач за слово, за жаргон, так гав-гав-гав-гав. Так, знаєш, все життя. Вони можуть так до 80 років разом там прожити купу років, але от вони не перейшли в оце прийняття, в оцю якусь зрілість, от оце знову вони... І отак...
0: До речі, на кожному етапі можуть жити будь-хто, ну, мається на увазі, якщо підходить обом, а іноді, наприклад, приходять такі пари, які, от як ти кажеш, постійно конфліктують. І якщо ти прибереш конфлікт, вони розійдуться.
2: Тому що саме... це те, що їх тримає?
0: Так, це те, що їх тримає. І саме на цьому їх пара і існує. І якщо вони заспокоюються, їм або не цікаво, або не вистачає цих енергій, тому що там характер такий, темперамент високого рівня, та, там такий брухливий. І тому вони розійдуться. Тому на кожному етапі хтось може зупинитись, навіть не застрягнути, зупинитись. І якщо їх це влаштовує, окей. Якщо вони приходять і кажуть, нас це не влаштовує, ми хочемо просунутись далі, ну тоді ми працюємо з цим.
2: Вони можуть навіть і не знати, що може бути далі, що можна з цим попрацювати. А, до речі, цьому можна навчитись?
0: Звісно, цьому можна навчитись, якщо пара працює, наприклад, в психотерапії. Ми розбираємо це, ми роздивляємось це, ми досліджуємо і зростаємо разом з парами. У мене є декілька пар, які зі мною дуже багато років, і ми прям проходили майже, ну, знову ж таки, не всі по віку етапи, але багато етапів, де вони виходили, зростали, проходили і далі
2: йшли. Ти їх супроводжуєш,
0: так? Супроводжую, так.
2: А чому це важливо? Оцей супровід, що, знаєш, там не один раз ходив там, чи а, я і так знаю. А чому? Або, знаєш, там мені зараз багато пишуть в дірект, а порадьте яку книжку там, або там запишіть програму про тето. Я пишу, окей, кажу, я запишу програму про тето. Але це все-таки індивідуальна історія. Ви все-таки підіть до терапевта, тому що, по-перше, у кожного своя індивідуальна історія. По-друге, терапевт буде вас супроводжувати, щоб ви легше і правильніше пройшли якісь речі.
0: Саме для цього і потрібно, щоб правильно і легше проходити ці кризи. Тому що, ну, якщо людина не розбирається, не знає, вона ж, наш мозок як, чіпляється за негатив? Він любить для того, щоб вижити. Він чіпляється за негатив, звинувачує, зазвичай рідко ми можемо взяти відповідальність за те, що з нами щось не так, та зазвичай ми на іншу перекладаємо людину і застрягаємо в цьому. Тому важливо, якщо буде професіонал, який просто буде правильно відзеркалювати, що відбувається. Ми ж багато поринаємо в свої фантазії, в свої уявлення, от якусь свої сценарії, свої картинки. І ми не можемо з цього вийти, тому що, ну, нам потрібно, щоб хтось трошки підсвітив нам. І саме для цього
2: є допоміг там якусь порадою, да, зробіть тепер отак, а тепер алгоритм такий-то, а домашнє завдання тепер таке-то. Так. Да?
0: Але точно не перебираючи на себе відповідальність, це теж потрібно розуміти. Якщо терапевт починає, як це, руководствуватися вашим життям, ну, керувати вашим життям, то це теж питаннячко. Ось тому, віддаючи вам відповідальність, показуючи, відзеркалюючи, ви вже самі обираєте. Я дуже люблю роботу з парами, це так завжди цікаво, знаєш, як вони трансформуються, як змінюється все.
2: А скажи, будь ласка, від чого залежить? От ти бачиш багато пар, да? А від чого залежить, у кого це виходить, а у кого ні? А з ким виходить перейти там в наступні етапи, а в когось ні?
0: Це залежить від відповідальності обох, хто приходить. Тому що зазвичай з чого починається? Я тебе запишу, підемо, або умови, якщо ти не підеш, я не буду з тобою там спілкуватися чи розлучусь. Повинно, щоб дві людини хотіли розібрати, що не так. Зрозуміло, що вони намагаються перетягнути психотерапевта на свою коаліцію, в свою коаліцію, на свою сторону. Але це задача психотерапевта – тримати кордон. Ось. І якщо один не готовий трансформуватись, а чекає від терапевта, щоб він вплинув на мою пару, ви скажіть їй, що вона якби не права, тоді буде неготовність. Якщо обидві готові, от у мене зараз прийшла нова пара, обидві прям працюють, розуміються, знаєш, як молодці.
2: Клас.
0: І це так,
2: є
0: крута
2: бажання,
0: динаміка,
2: да?
0: Така. От я прям бачу, що динаміка виникає. Якщо починається знову перекладання відповідальності, я це помічаю, якби повертаю. Що зараз ти робиш? Дивись, тут вже погодився. Що
2: а
0: ти
2: ще, знаєш, мені розповідали такі історії, що там 3 рази сходили, у нас не виходить все. Ми не сумісні, у нас не виходить, до побачення. Розійдемось, нам краще розійтись.
0: Багато пар роблять це для галочки, знаєш. Я якби давно
2: ми все
0: вже
2: спробували.
0: Я давно вже вирішила, але я ще хотіла підтвердження від когось, третього сторони. Скажіть, о, все, бачиш, тепер
2: не
0: все.
2: Получилось.
0: Да, не получилось.
2: От таке.
0: Тому це
2: а скажи,
0: теж
2: будь ласка, часто кажуть, що ось оці стосунки і розвиток в парі залежить від або емоційного інтелекту, від емоційної зрілості, а дехто я чула від навіть IQ.
0: Звісно, рівень, давай так, IQ ми туди не будемо записувати, але рівень інтелекту, рівень емоційного інтелекту, рівень навіть іноді освіти, начитаності, світосприйняття. Зрозуміло, що все це може впливати на стосунки, тому що я навіть, знаєш, іноді, якщо приходить до мене пара, яка, зараз скажу, з якою ми не можемо знайти спільну мову, мається на увазі, рівень рефлексії залежить від рівня інтелекту. Ну, наприклад, не розуміє людина, що я хочу їй донести, тому що у неї трошки простіше, скажімо так, світосприйняття, ніж я намагаюся донести. Я кажу, на жаль, я перенаправляю просто до інших психотерапевтів. Тому що рівень рефлексії, рівень сприйняття інформації, аналізу, зрозуміло, повинен бути настільки, наскільки, щоб людина була ефективна робота, людина повинна розуміти, про що я маю сказати.
2: Да, і, можливо, бажано мати там паралельно свого індивідуального терапевта, або хоча б трошки походити перед цим, щоб трішки мати якесь уявлення, що це як працює.
0: Ну, це бажано, знаєш, я завжди кажу, ідеально, ось ідеально, але це, я розумію, що це фінансове навантаження, але ідеально, коли у кожного є своя психотерапія індивідуальна, і люди ходять на психотерапію сімейну. Круто, що якщо є якісь терапевтичніші групи.
2: Це тобто будеш швидше, це будеш просто ефективніше.
0: Є просто різноманіття, різноманіття спеціалістів, по-перше, які дають зворотній зв'язок. По-друге, ви пропрацьовуєте індивідуальну проблему, не переносячи її в сімейні стосунки. Тому що часто буває так, що у мене є якась травма чи перенос, та, там, наприклад, на батьківську фігуру, а я її приношу в сімейну психотерапію. І мені тоді приходиться в роботі сімейної психотерапії трошки терапевтирувати,
2: да,
0: для того, щоб людина зрозуміла саме, чому так відбувається.
2: В неї може бути проєкція. Да?
0: Так.
2: І починає або це як там колишня дружина, або як мама там, або ще хтось, так, і починається оце з'ясування.
0: І тоді воно просто трошки гальмує роботу психотерапії сімейної. Але все рівно це можливо, це окей, але просто гальмує. І не завжди ми можемо або хочемо, наприклад, поринати якісь, є такі випадки, болючі теми перед чоловіком. Ну, наприклад, було якесь сексуальне насилля якомусь минулому. Я не хочу це розкривати перед чоловіком, а це впливає на мої стосунки сексуальні, наприклад, з моїм партнером. І це бажано розглядати все ж таки в індивідуальній, для того, щоб вже бачити одне одного без цих зайвих гальмувань.
2: Скажи мені, як багато у нас зрілих людей, як багато у нас емоційно зрілих людей, які готові працювати. Мені здається, що в основному це жінки, які, ну, раніше принаймні, да, вони частіше ходять в психологію, вони частіше хочуть розбиратися, вони частіше хочуть покращувати якось життя. А як багато у нас емоційно зрілих чоловіків?
0: Я хочу розвіяти цей міф.
2: Да?
0: Так. Зараз, по-перше, у нас дуже класний рівень
2: Емоційної зрілості?
0: Емоційної зрілості.
2: Це тому, що до тебе такі ходять. Тебе така бульбашка.
0: Неможливо.
2: А напишіть, хто ходить до терапевта, особливо з чоловіків. Оце було б цікаво зрозуміти. Бо це і не репрезентативно, але цікаво.
0: До мене звертаються чоловіки багато, і навіть ініціюють і сімейну психотерапію в тому числі. Те, що рівень емоційного інтелекту, ну, це ми тільки десь 10 років, коли, чи, може, трохи більше, коли почали говорити про емоційний інтелект, взагалі, що це таке, і назвали якимось словом емоційний інтелект, ніхто не знав, що це таке до того. Ось тому, ну, це зрозуміло. Ми всі
2: психологічна
0: зараз...
2: зрілість, та мається на увазі.
0: Це мається на увазі розуміння, що я відчуваю. Іноді люди навіть не можуть назвати свої переживання, емоції чи почуття, що вони зараз, в даний момент відчувають, як це називається. Словникового навіть запасу такого немає.
2: Зрозуміти, що переживає інша людина.
0: Потім ще й зрозуміти себе, потім зрозуміти, що інше считати. Ну, це прям ціла вже наукова дисертація, розумієш, для інших людей. Тому все рівно, рівень зрілості вже високий, вже звертаються і чоловіки, і жінки. Ну, не скажу там прям однаково, але більше чоловіки почали звертатись. Тим більше, що вони почали розуміти, що це не якби...
2: Без цього
0: не милиться,
2: і
0: а
2: треба
0: це
2: щось...
0: допомога.
2: Та. І це буде тоді якісніше і краще життя. Так відповідно. Клас. Окей, на сам кінець, давай якийсь підсумок і поради. Що б ти могла сказати от нашим глядачам і глядачкам? Ті, хто хотіли б мати класні стосунки.
0: Я б хотіла повернутися до своєї попередньої метафори першої і сказати, що якщо ви хочете побудувати класні стосунки, то нехай ваші стосунки будуть живими, як вода. Створюйте заземлення спільне, матеріальні цінності – це нормально, як земля. Дихайте одним повітрям, обмінюйтесь інформацією, тримайте кордон від зовнішніх впливів. І нехай це повітря між вами буде чистим. І четверте – це коли наступає трансформація, це не про закінчення. Це про зміни. І нехай вони для вас будуть як умова найкращими для розвитку і збереження своєї сім'ї, для ваших нащадків також.
2: Вау, як ти красиво це сказала. Дякую. Дуже дякую. Спасибі.
0: Дякую.
2: Дуже дякую. Дуже цікаво. І цікаво з цими метафорами теж. І мені здається, що от ми доповнили, що ту нашу попередню розмову про стосунки. От зараз якраз це все розкласти. Я думаю, що багатьом це буде дуже корисно. Напишіть обов'язково, що ви для себе взяли. Чи дійсно ви цього дотримуєтеся? Як це в ваших стосунках? А от цікаво, визначте, на якому етапі розвитку ваша пара. Напишіть. От прям цікаво, чи змогли і чи це допомогло. Світлана Арифнія, психологиня, парфумерка і кандидатка психологічних наук сьогодні була у мене в гостях на каналі Ілона Довгань. Це «Точки опори». Ми говоримо тут з психологами про ментальне здоров'я, про те, що нас тримає. До наступних зустрічей.
3: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
4: Слухай,
3: Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
5: Військова історія – це, по суті, історія зіпсованого телефону. У 1914 році під Таненбергом російські генерали Самсонов і Раненкамф так любили один одного, що передавали накази по радіо відкритим текстом. Німці просто сиділи в навушниках, записували координати і спокійно оточували корпуси. Результат – катастрофа, тисячі полонених і ганьба на весь світ. Минуло понад століття, але база не змінилася. Сьогодні звичайний смартфон у кишені солдата – це та сама радіозаписка, тільки з GPS-координатами. Один дзвінок «Алло, мам!» і через 3 хвилини на позицію летить пакет градів. Саме тому Україна вирішила піти ва-банк і створити те, що раніше вважалося прерогативою лише космічних держав. власного державного військового мобільного оператора. Ви запитаєте, навіщо город городити, якщо є цивільні вишки? Відповідь проста – безпека. Цивільна мережа – це ніжний організм. Підірвали одну вежу, і цілий район поза зоною досяжності. До того ж, окупанти навчилися ставити фейкові базові станції. Ваш телефон бачить таку станцію, підключається до неї, і вуаля! Ворог читає ваші месенджери та бачить, де ви стоїте – з точністю до метра. Військовий оператор – це зовсім інша гра. Мова йде про використання спеціальних частот, які не бачать звичайні смартфони. Це як мати власну виділену смугу на забитому автобані, де немає заторів, а поліція – це ви самі. Це дозволить шифрувати трафік за стандартами НАТО, які ворожа розвідка знесилиться зламувати навіть за допомогою суперкомп'ютерів. А тепер головне новаторство. Навіщо нам цей оператор, крім дзвінків? Для мережоцентричної війни. Це коли ваш планшет із системою Дельта або Кропива працює швидше за ваш домашній Wi-Fi. Уявіть, розвідник бачить танк, клацає на планшеті точку, і за секунду ці координати з'являються у артилериста, який сидітиме за 20 кілометрів. І все це через захищений 4G або навіть 5G канал. Це створює єдину екосистему, де дрон, гаубиця і штаб бачать одну й ту саму картинку в реальному часі. Без затримок, без «не чую вас, повторіть!» Це дає швидкість прийняття рішень, яка в сучасному бою дорожча за будь-яку броню. Ми всі знаємо про Starlink. Це круто, це революційно, але це приватна компанія. А війна вимагає 100% автономності. Власний оператор – це страховка на випадок, якщо супутниковий зв'язок дасть збій або буде заглушений потужним ребом. Перспектива тут грандіозна. Інтеграція всього – від датчиків руху в лісах до роботизованих турелей і дронів-камікадзе, які керуються через цю мережу. Україна зараз – це гігантський полігон, де створюється зв'язок майбутнього. Якщо нам вдасться розгорнути таку мережу на фронті, український досвід будуть вивчати у Вестпойнті наступні півстоліття. Адже в сучасному світі перемагає не той, хто голосніше крикне, а той, чий цифровий шепіт ворог ніколи не зможе перехопити.
3: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на «Київ.ФМ».
3: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на «Київ.ФМ» історії світових знаменитостей з українським корінням.
6: Друга у світі жінка, що здобула найпрестижнішу премію з математики. Вона зуміла розв'язати задачу, над якою науковці ламали голови 405 років. Володарка феноменального розуму народилася 1984 року в Києві. Зростаючи в сім'ї інженерів і хіміків, дівчинка ще змалку захопилася математикою. Наука привабила її своєю точністю. Першим кроком до опанування дисципліни став університет Тараса Шевченка. Далі була європейська освіта. Марина здобула ступінь магістра в Німеччині. З 2013-го почала публікуватися у престижних математичних журналах, а в 2015-му стала докторкою математичних наук в університеті Бонни. Уже в Берліні українка взялася розв'язувати задачу, яка змінила її життя, так звану гіпотезу Кеплера. Трохи перед історії. Із 17 століття вчені намагалися осягнути пакування сфер у 8 та 24-мірних просторах з використанням методів модульних форм. Звучить навіть страшно. Протягом 405 років задача лишалася нерозгаданою. Сучасні математики лише наближалися до розв'язання, описували його, уявіть собі, на 300 сторінках із використанням 50 тисяч рядків програмного коду. А от Марині В'язовській вистачило лише 2 років роздумів, і вона побачила правильне розв'язання. До того ж, світові вчені називають рішення жінки приголомшливо простим. Формула з усіма розрахунками вмістилася всього на 23 сторінках. За своє досягнення українка в 2016-му отримала премію Салема. Її вручають одному математику раз на рік за видатні результати досліджень, а в 2022-му – найпрестижнішу нагороду – медаль Філдса. Це так званий Нобель для математиків. 37-річна Марина В'язовська стала 2-ю у світі жінкою, яка здобула цю відзнаку. Тоді церемонія нагородження відбулася в Гельсінкі, хоча й початковим місцем проведення мав стати Санкт-Петербург. Через розв'язання повномасштабної війни Росією 400 видатних математиків забойкотували територію держави-агресорки як місце збору. Про особисте життя Марини В'язовської відомо мало. Вона одружена та має 2 дітей. Зараз живе у Швейцарії і працює у Федеральному технологічному інституті Лозани. Носить звання професорки і докторки філософії з модульних форм. У своїх інтерв'ю наголошує – любить математику за те, що це мистецтво думати повільно. Ось така вона – Марина В'язовська, українка, що підкорила світ точних наук.
3: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Київ 98 ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 14 година за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про втрати української армії за часи повномасштабної війни, наслідки ранкової атаки на Київ та область, а також резервну теплотрасу, яку збудують на Теремках. І одразу про те, що президент Володимир Зеленський озвучив оновлені дані про втрати України від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, станом на зараз загинули близько 50 тисяч українських військових, ще приблизно 400 тисяч дістали поранення. Також президент зазначив, що залишається велика кількість військових, які вважаються зниклими безвісті, однак точну цифру він не назвав, пояснивши це міркуваннями безпеки. Водночас Зеленський заявив, що втрати російської армії становлять близько 1 мільйона та 600 тисяч військових, із яких приблизно 700 тисяч загиблими. Він також наголосив, що Україна не програє війну, а російським військам не вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Сьогодні російські війська атакували безпілотниками Київ та область. У Голосіївському районі столиці через падіння уламків дрона загорілася трава. Пожежу оперативно локалізували. Тоді як на Київщині сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі, однак уламки спричинили пошкодження. Таким чином, у Броварському районі пошкоджені приватний будинок, дві автівки та будівлі одного із підприємств. У Вишгородському районі через падіння уламків також виникла пожежа трав'яного настилу, яку рятувальники швидко загасили. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав, а на місцях ударів продовжують працювати екстрені служби. Далі про успішну бойову роботу Збройних сил України. Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, Рязанський НПЗ, призупинив роботу після атаки українських дронів. За інформацією Reuters, підприємство може залишатися зупиненим близько 2 тижнів, щонайменше, адже після таких пошкоджень потрібен час для відновлення технологічних процесів. У 2024 році завод переробив понад 13 мільйонів тонн нафти, що становить майже 5% усієї нафтопереробки Росії, та виробляв бензин, дизельне пальне і мазут. В силах оборони зазначили, що це вже не перша атака на підприємство, адже у травні воно також призупиняло роботу через пошкодження. Нагадаю, що у ніч проти 29 липня сили оборони України підтвердили ураження Рязанського нафтопереробного заводу. За оцінкою Financial Times, українські далекобійні удари вже вивели із ладу близько 45% номінальних нафтопереробних потужностей Росії. Далі до тем столичних, адже на Теремках збудують резервну теплотрасу, яка забезпечить безперебійне теплопостачання для понад 180 житлових будинків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Також резервне тепло отримуватимуть 3 медичні заклади та 18 шкіл і дитячих садків. Аби прокласти нову мережу, комунальникам доведеться видалити деякі дерева і кущі, але частину зелених насаджень пересадять. У КМДА запевняють, що після завершення робіт територію повністю впорядкують. Крім того, Київтеплоенерго сплатить компенсацію за видалені насадження, а ці кошти спрямують на розвиток нових зелених зон столиці. У міській владі наголошують, що нова теплотраса підвищить надійність теплопостачання для мешканців Теремків і допоможе уникнути масштабних відключень у разі надзвичайних ситуацій. І на сам кінець про те, що голівудський актор Джесі Айзенберг приїхав до України із волонтерською місією та долучився до благодійного проєкту на Львівщині. Впродовж тижня дворазовий номінант на премію «Оскар» працюватиме в терапевтичному мистецькому таборі для дітей і підлітків, які постраждали від війни. У програмі заняття із арт-терапії, танців, театрального мистецтва та індивідуальні консультації з психологом.

0: 27 градусів із позначкою плюс. У Києві сонячно, швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 42%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, становитиме 29 градусів без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося 14:30 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. Радіо. Найкращого міста у світі. 98.
2: Набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Головна міжнародна подія тижня – візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Формально український президент прилетів на похорон Лінсі Грема, але фактично провів серію переговорів із Дональдом Трампом, більш ніж 60 сенаторами та керівниками найбільших американських оборонних компаній. Після цих зустрічей Сенат зробив перший крок до ухвалення нового санкційного законопроекту проти Росії. Україна також наблизилась до практичної реалізації домовленостей про виробництво перехоплювачів «Петріот». Водночас Москва відповіла новою хвилею атак по тилових містах агресивними заявами і вкотре відкинула будь-які компроміси. Які ж рішення стали головними результатами візиту? Чи справді Вашингтон змінює свою політику щодо Росії? І як це може вплинути на перебіг війни? Наш гість Валерій Димов, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, вітаю вас.
4: Добрий день, слава Україні, ворогам традиційну смерть.
3: Героям слава. На початку цього тижня Володимир Зеленський поїхав до Вашингтона формально на похорон Лінсі Грема, але фактично цей візит перетворився на серію переговорів. Говорив з Дональдом Трампом, з сенаторами, з американським оборонним бізнесом. Чи можна сказати, що Україна максимально використала цей політичний момент? І, на вашу думку, які головні результати цієї зустрічі?
4: Ну, я думаю, що насправді до на поховання Ленсі Грема треба було б їхати незалежно від зустрічі, законопроєктів. Але в контексті вашого запитання нагадаю, що, наприклад, такий справжній республіканець, друг України Джон Маккейн, а то сам Трамп на його на церемонію поховання і прощання з ним не поїхав, тому що сам Трамп був таким собі антиястріб, за мир з Росією, ну і таке інше. І тому, насправді, дійсно, в такого роду речах, як ставлять Україну, проявляється і позиція того самого Трампа, або, так як ви запитали мене, Вашингтона. Ми, ну, насправді, маємо говорити і про те, яким чином позиція України стає все більш приволючі в порядку денному навіть тих, які недавно задавали запитання, а що їм дасть Україна, і вважали, що Україна блефує, в неї немає козирів. Ну, далі Трампа цитувати я не буду. Але це ж не Вашингтон змінився. Це та сама аудиторія тих самих республіканців, яка там в квітні минулого року вважала, що 30% вважали, що треба допомагати Україні, і точно не

0: американські гроші. А сьогодні ми бачимо, що 27% говорять про те, що треба збільшити допомогу Україні. І десь стільки ж говорять про те, що треба допомагати на тому рівні, на якому Америка допомагає. Але нагадаю, раніше та сама адміністрація Трампа, ще не будучи адміністрацією, а лідеруючи республіканську партію всередині її, маючи на той момент нечисленну групу, так от вони блокували допомогу Україні, а американці хочуть, щоб ця допомога була. Тому це не формальний привід, а це віддання шани людині, яка, не дивлячись на те, що вона була явно в меншості серед мага і серед трампістів. Я кажу про Лінсегрема, сенатора Лінсегрема, але так чи інакше, навіть в тих умовах він відстоював справжню позицію справжнього американського громадянина, щоб боротися з ворогом, а Росія – це ворог і України, і євроатлантичної цивілізації, і навіть Лора Лумер визнала, і США. От, він все робив в тих умовах, які він знаходився, для того, щоб реалізувати його мрію, от, дотиснути Росію, щоб Україна перемогла. Про що він говорив буквально за декілька годин до того, як припинило битися його серця. Сенат все одно ухвалив би рішення також. Значить, якби навіть не було б цієї події, і Зеленський би не полетів на поховання, церемонію поховання Лінсегрема, тому що, нагадую, Лінсегрем і Блументаль, будучи опонентами, ми бачимо, як ставилися Трамп і адміністрація до демократів, якими словами він до неї, значить, там звертається, апелює, як його не називає. Тим не менш, 82 підписи були за те, щоб цей законопроект впровадити. Просто Трамп тоді практично блокував, а не можна ухвалювати законопроект, який не буде підписаний в тих умовах, коли в тебе більшість. Це не в американській практиці і не відповідає політиці, і тому, що в них там президентська країна, форма правління. Тому ми маємо говорити про те, що так чи інакше змінилася аудиторія, тобто не помінялася аудиторія, а змінилася її думка в США. Україна серед там десь дуже загоризонтних таких проблем, які не стосувалися кожного американця, вони дбали зовсім про інше. От, так чи інакше, так, не на першому, не на другому місці, але точно десь вже серед тих, на що треба звертати увагу, тому що навіть ті проблеми, які турбують американців, так чи інакше пов'язані з тими, що відбуваються на Близькому Сході, а це ми маємо розуміти, що все більше американців розуміє про те, що без дахування Росії не було би такої зухвалої поведінки терористичного режиму МУЛ в Тегерані. Так чи інакше, вони розуміють, що покінчити з тим, що є самим головним злом і самим головним таким джерелом цієї, і зв'язуючим такою ланкою цієї вісі зла, яка насправді воює в Україні, яка протистоїть євроатлантичній цивілізації. Американці хочуть, щоб Америка була знов сильною, а ізоляціонізм входить в протиріччя цій головній доктрині, щоб Америка стала сильною, не може спиратися на всередині, там на якісь там доктрини Монро, яким там вже там 250 років, і не звертати увагу на те, як тебе практично зневажають під, значить, смішочки, що ти ніби такий сильний, ніби ти такий потужний, але починають зневажати і не поважати в світі. Тому ми повертаємось в порядки денний США, а США повертаються тепер вже не як союзник Путіна, ну не союзник, а верніше, так чи інакше чинник Путіна, або, словами Трампа, козир Путіна в його війні проти України, а як мінімум стає більш нейтральним. І ми це бачимо не тільки по словах, і тих самих Джеді Венсів, і тих, хто досі там, значить, як Вітков або Кушнер на тому треку перемовин з Україною, але вже принаймні змінюють точку зору. Піт Гексет, міністр війни, який 2-3 рази вже зупиняв допомогу Україні. Його стратегічний радник Адріш Колбі. Ми бачимо, як змінюють ті самі блогери, мага-блогери, в тому числі Тім Пул, який працював за російські гроші, змінює своє ставлення, але ж ми розуміємо, що вони не змінюються. Вони хочуть відповідати тим бажанням їх аудиторії, і вони хочуть, щоб Україна перемогла, а Росія була покарана за свою агресію.
1: Власне, після кількох місяців відмов Кушнір і Вітков, яких ви згадали, можуть уперше приїхати до Києва найближчими тижнями, я так розумію, це на День Незалежності навіть. І хотіла вас запитати, ви згадали Лору Лумер, і що стало переломним моментом? Це результат особистих домовленостей Зеленського і Трампа, чи все-таки свою роль могли відіграти люди з найближчого оточення президента США, ну, зокрема, Лора Лумер? Я не знаю, чи вона вже поїхала з України, бо нещодавно бачила з Білецьким інтерв'ю.
0: Ну, знаєте, люди ж не змінюються, тим більше одразу так кількісно, да? От ми можемо передбачити, можемо спрогнозувати зміну там точки зору однієї людини, да? От, але так всі вони одразу змінилися, да? От всі мага-трампісти, Джеді Венс, який казав, що їхньою перемогою буде, ну, те, що вони нам зберегли суверенітети, і дуже потужний Трамп домігся того, що Путін, значить, погодився на якісь гарантії. Ну, ми ж маємо розуміти, що те, що обговорювалося рік в Україні, і про що мене запитували, люди, знаючи, що 95% людей знають цю фразу, що хто обговорює прізвище, треба говорити про і тенденції ідеї, так, але тим не менше люди все пов'язують з прізвищами, ті самі 95%. Але, ну, як ми маємо розуміти, Трамп змінив отак, от як Зеленський каже, от в Ватикані покивали головою, якась там іскра проминула. Тобто, нагадую, після зустрічі Трампа з значить, в Ватикані з Зеленським відбувся анкорідж, да, наприклад. Ми ж маємо розуміти, що таке дух анкоріджа, від якого тепер відхараскуються ті самі американці.
1: Він же вивітрився.
0: Хіба Трамп не говорив, що значить, Україна не переживе цю зиму, треба просити Путіна, щоб він припинив удари, Путін люб'язно погодився, вони все одно не переживуть. Хіба Трамп після зустрічі з Зеленським, але потім він після анкоріджа не говорив про те, що Україна блюфує, в неї немає козирів, продовжуючи ту саму риторику в овальному кабінеті. Ні, не Зеленський змінив Трампа, а Збройні Сили України змінили ставлення до себе і ту аудиторію Трампа, і тим більше там незалежних США, демократів США, напередодні тих самих виборів. Той самий Трамп може там нехтувати багатьма інституціями і навіть десь там пробувати впливати. Ну, але навіть в нього не виходить те, що, наприклад, в Україні відбувається там впливати на суди, але він не може відмінити носія суверенітету США, американського громадянина і вибори, на яких він буде висловлювати своє ставлення до політики і політиків. Тому особистісне, звичайно, що воно присутнє. Але отак от помінялося і Лола Румер, і Тім Пул, і Джеді Венс, і Трамп. Ну, яким чином? Які мотиви були поміняти? Зеленський з усіма з ними, значить, зустрівся, а Баялки, вони прийшли на концерт 95-го кварталу. Ну, ми ж маємо розуміти, що це саме Збройні Сили. Коли Трамп щодня бачить той самий Нью-Йорк Таймс, він не любить, але Нью-Йорк Пост він бачить на столі. І Нью-Йорк Таймс, і Нью-Йорк Пост показує, що українські дрони долітають до Омського нафтопереробного заводу. І якщо Байден міг так чи інакше десь там говорити про те, що ми вам там дамо Україні, там от стільки-то атакамсів дамо, на таку-то дальність 300 не дамо, 130 дамо, стільки-то їх буде, але туди бити, туди не бити, то Трамп, який не дає Україні допомогу, то ми його і не запитуємо, де її використовувати. І козир наш, в якому він нас відмовляв, і суб'єктність нашу, в якій він нам відмовляв, вважаючи, що Україна не є суб'єктом за перемогу. От його слова, Україна не має козир, і Європа навіть не має козирів. Це відмова нам суб'єктності. Домовляються суб'єкти. Той, хто програв, не є суб'єктом, треба говорити про тим, хто виграв. Ну, той, хто виграв і обіцяв Трампові, очевидно, що вони все одно візьмуть, значить, Донецьку область і попросіть нас, щоб ми зупинилися, значить, віддайте нам все те, що ми хочемо. І той самий Вітков розповідав, наприклад, нам, що Путін обіцяв йому, що дрони не будуть літати, і я вірю Путіну, а Трамп вірить Вітхову. А ми з вами маємо не бачити і не вірити своїм очам, коли вони в мене тут, наприклад, поруч влучають в житлові будинки. А сьогодні ми бачимо, яким чином ми нищимо російську спроможність спроможність значить продовжувати цю агресію. І коли я півтора роки тому, відповідаючи на запитання, значить, коли буде мир там і таке інше, багато хто покидав це на Трампа, я розповідав не просто там такі абстрактні речі про психотип Трампа, а про те, що він не буде вважати себе якимось там зобов'язуючим, звужуючи свої можливості, десь там підтримуючи той, хто програє, бо жертв в кращому випадку жаліють. От, але Трамп завжди приєднається до переможців. Угу. І нагадував ті самі кейси з Вудро Вільсоном і тим самим Франклом Делано Рузвельтом, який спиралися на ізоляціонізм американців, розповідаючи про те, що в жодному випадку вони не будуть воювати в Європі, так чи наші ставали батьками перемоги. І Трамп також нікуди не дінеться, тому що таким чином працює політика і інтерес в політиці, і таким чином ми мали впливати на того самого Трампа, Лору Лумер та того самого Віткова. Раніше Вітков, зверніть увагу, нам вже розповідали, українська делегація у мера веде такі конструктивні перемовини, ми просуваємось. Я запитував, а в цьому повідомленні, які ми нас годували рік, ми що, з американцями воюємо? Ми з ними щось там домовляємося? Це тоді чию сторону вони, значить, відстоюють? Нам розповідали про 800 мільярдів від BlackRock, нам розповідали про те, що 800 тисяч буде війська, нам розповідали про те, що будуть якісь там гарантії, як 5 стаття статуту НАТО. Хтось зараз вірить з наших слухачів, що вони зараз було би, якби ми погодилися на так званий справедливий мир, про який говорив Зеленський, і про який говорив Умєров, і так звана делегація, там, значить, дуже потужна на той момент Єрмака, наприклад. Да? Це все відбувалося після зустрічі в Ватикані і після цього нібито сьогодні там очарування Трампа Зеленським. Ні-ні, це тільки Збройні Сили є суб'єктом, а відповідно Україна стає суб'єктом, і це Україна була присутня на зустрічі з цими самими 60 американськими сенаторами. Зверніть увагу, що коли Рахамія напередодні 2 роки тому хотіли також виступити в американському конгресі, думаючи, що це вийде, то з ним не хотів зустрічатися, не дивлячись на білі кросівки Баленсіага.
1: Давайте про кросівки
0: Рахамі
1: не будемо, бо часу мало, питань багато. Ми зараз, нас кілька хвилин залишилось. От, власне, про ЗСУ і козирі, і успіхи. За останні тижні Україна знищила, там уже я збилася з переліку, скільки в цих логістичних центрів Вайтберіс в Росії. І економіст після цього, і ми самі бачимо записи оцих плачущих, ридаючих росіян, що б'є по повсякденному житті росіян. Чи може саме цей тиск на тил стати тим чорним лебедем, який змінить позицію Кремля значно швидше, ніж події на фронті?
0: Ну, чорний лебедь, те, що не можна спрогнозувати за видаченням, але це вже інші речі. Я тут зараз не буду критикувати цю концепцію. Я все-таки філософ.
1: У нас 3 хвилини.
0: Освіту, і тому мені є що сказати. Але питання в тому, що в Росії ж немає попиту на те, щоб припинити війну десь там навіть про перемовини. Ці плачучі і стонущі, вони ж кричать, чому ми не можемо там знищити мости і таке інше.
1: Ні, я бачила там плачущих, стонущих достатньо, які кажуть, закінчити цю війну.
0: Закінчити цю війну, але зверніть увагу на які хвилі. Падіння, мене запитують Путіна, воно куди йде? Так званим хорошим русським? Ні, воно йде ЛДПР, воно йде ті самі комуністичної партії, тому що Зюганова. Тому вони будуть до кінця. В Росії немає еліти, в Росії немає політики як такої. Але зараз я не можу говорити про все одразу. Ви сказали, що у нас мало часу. Але це впливає. Да? От можемо повторити 2. Розвал Радянського Союзу, задайте. Воно починалося також нібито з економічних процесів. Була війна, була потім катастрофа. Зараз ця катастрофа, вона просто територіальна і значить, часових рамках. Тоді був там Чорнобиль, 26-й рік. А зараз ми бачимо, як все це палає. Тобто війна приходить до них, катастрофа, проблеми приходять до них безпосередньо. Вони втрачають робочі місця. Вайбери – це 5% російського ВВП. У Полозону поки що ми не вдарили, тому що там ті самі, до речі, інвестори, то самі BlackRock.
1: Ну, поряд.
0: Але ми говоримо про те, що росіяни будуть до кінця думати про те, що вони там десь там щось можуть повторити, але так чи інакше їх життя приведе до бунту, і це економічний сепаратизм, і ці проблеми, які вони будуть пов'язувати саме з тими і з тим значить, хто був ще недавно для них, значить, якимось там свідчимо сам сакральним і святим, це Крим і Путін, який нібито повернув. Воно буде проводити на рівень такого простого звичайного фреймену. Чому я тут, що вашої Башкирії страждаю, коли я жодного разу не був в Криму? А коли там моя бабуся там була, там чи хтось там був, то ми там точно себе почували набагато краще, ніж почуваємо сьогодні. Тому такого роду процеси, паніка, сепаратизм, проблеми, які є такими, які не вирішуються словами і меморандумами, ті самі відтік капіталу, ріст квартир, значить, попиту на квартири в Вірменії, в Грузії, те, що люди забирають гроші з банків, те, що Набіуліна не може, значить, впорати з інфляцією, а там ті інструменти, які вона застосовувала раніше, не працюють, тому що російська економіка задихається, те, що світ вже не залежить від російської нафти і нафтопродуктів, а Росія так чи інакше є там залежною від того, що там відбувається, виросла ціна на нафту. Це не тому, що там Росія щось зробила, бо в Росії ті самі нафтопереробні заводи розруйнували, а те проблеми, які фактично і не де вона ніяк не впливає. Те, що Росію висвернули.
1: Маємо ставити крапку, пане Валерію. Питань багато, але часу вже нема. Дякую вам за цю розмову. Це був Валерій Димов, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Почуємось за кілька хвилин.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже особисту тему. Уявімо, що мені у 36 років довелося б починати шлях до форми буквально з нуля. З чого б я почала? Які принципи були б для мене головними? Перш за все, я б зробила ставку на силові тренування. Чому? Бо саме вони допомагають набирати м'язеву масу, а м'язи – це наш головний двигун, який спалює калорії навіть у спокої. Але тренування – це лише одна частина рівняння. Для спалювання жиру потрібне збалансоване харчування. А кардіо я використовувала б не для схуднення, а для підтримки здоров'я серця, мозку, легенів і загальної витривалості. Другий принцип – рух кожного дня. Я б ставила собі за мету щодня проходити 10 тисяч кроків і робила б невеликий дефіцит калорій – не більше 20% від добового раціону. Це оптимальний баланс. Тіло отримує все необхідне, а вага поступово знижується. Третій акцент – якість їжі, а не лише калорії. Я б обирала продукти, які реально дають насичення. Складні вуглеводи, білок, клітковина. Білок я б тримала на рівні 1,6-1,8 грам на кілограм ваги, бо саме він допомагає зберегти м'язи під час дефіциту. Четверте. Правило 80/20. Це означає, 80% мого харчування складали б цільні поживні продукти, а 20% я залишила б для улюблених смаколиків. Бо саме баланс, а не заборони, дає стабільний результат. П'яте. Усвідомлене харчування. Я б їла повільно, без телефону чи телевізора. Мінімум 18 хвилин має тривати прийом їжі. Саме стільки потрібно мозку, щоб отримати сигнал насичення і уникнути переїдання. Шосте. Я б відмовилася від підходу «все або нічого». Це, мабуть, головний ворог прогресу. Не потрібно бути ідеальним у кожній тарілці чи кожному тренуванні. Важливіше – бути послідовним у довгостроковій перспективі. І нарешті сьома. Я б ніколи не сприймала цей шлях як тимчасове страждання заради схуднення. Для мене це було б частиною мого способу життя, бо справжній результат приходить тоді, коли здорові звички стають буденністю. Тож, якщо ви зараз думаєте, з чого почати свій шлях, почніть із простого. Рухайтесь, їжте збалансовано, не вимагайте від себе ідеальності. І пам'ятайте, кожен маленький крок – це інвестиція у ваше здоров'я. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Інстаграм. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 14.30 за Києвом у студії Діана Млянець. І далі короткий випуск новин. Одразу про те, що ворог вдарив по відділенню нової пошти на Вінниччині. 8 людей отримали поранення, серед них 19-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості. На місцях продовжують працювати всі фахові служби. Тим часом у Львові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у багатоповерхівку, де жили люди. За даними обласної військової адміністрації, через російську атаку один чоловік загинув, ще 38 осіб постраждали. Далі попередження для киян та гостей міста. В столиці затримуються трамваї, які курсують Голосіївським проспектом. Як розповіли в «Київпострані», йдеться про маршрути номер 11, 12А, а також 43-ті трамваї. В габариті колії зіштовхнулися автівки, на місце виїхали патрульні. Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод цієї ночі. У Генштабі повідомили, що це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує, зокрема, потреби російської армії. На території підприємства спалахнула пожежа, масштаби збитків наразі встановлюють. І на сам кінець про те, що у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що поповнення новобранцями тимчасово призупинили. Там пояснили, що Генштаб проводить перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу. А наразі це все. Почуємося о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». 31 липня 1924 року польський сейм ухвалив рішення, яке стало одним із символів політики полонізації. Українську мову фактично витіснили з державних і місцевих установ, а невдовзі шкільна реформа Станіслава Грабського різко звузила можливості для української освіти. Це був лише один із кроків міжвоєнної політики Другої Речі Посполитої щодо українського населення. Сьогодні, коли у Польщі дедалі частіше говорять про Волинську трагедію, дискусія нерідко починається з 1943 року, без передісторії і історичного контексту. Однак до кривавих подій на Волині були десятиліття складних відносин між українцями та поляками. Осадництво, пацифікація, освітня реформа Грабського, табір Береза-Картузька, а потім дві окупації – радянська і німецька, які остаточно зруйнували довоєнний порядок та загострили протистояння між двома народами. Тож, що насправді відбувалося на Волині та в Галичині в міжвоєнний період? Які події стали передумовами майбутнього конфлікту? І чи можна зрозуміти трагедію 1943 року без цього
1: історичного контексту. Наш гість Богдан Гудь, доктор історичних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка та член польсько-української міжурядової комісії, що розглядає дозволи на пошуки та ексгумації жертв Другої світової війни. Пане Богдане, вітаю вас.
12: Доброго дня всім.
1: Сьогодні минає 102 роки від рішення польського сейму, який 31 липня 1924 року фактично заборонив використання української мови в державних і самоврядних установах Західної України. Наскільки саме цей закон став поворотним моментом у політиці полонізації українців?
12: Це складне питання. Говорити про те, що саме Лекс Грабський все змінив і викликав загострення українського націоналізму. Я би не поспішав з такими оцінками, але, безперечно, він мав значний вплив на події, чи, скажімо так, на відносини між українцями і поляками. Ну, перш за все, в Східній Галичині. Ми повинні також розуміти, що Східна Галичина і Волинь, Західна Волинь, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Там проводилася різна, скажімо так, політика органами місцевого самоврядування. В Східній Галичині значну перевагу в підходах до формування відношення до українців чи русинів мала національна демократія. На Західній Волині, як ми знаємо, з кінця 20-х років проводився так званий волинський експеримент воєводи Генрика Юзевського. І таким чином, повторюю ще раз, там була різна ситуація і були дуже різні політичні впливи, про що ми можемо говорити дещо пізніше. Але, власне, політика денаціоналізації, заборони шкільництва, не дивлячись на різниці, була однакова до кінця 30-х років кількість українських шкіл в Галичині, де їх було кілька тисяч, скоротилося до кількасот. Натомість на Волині залишилося всього-навсього біля 6 чисто українських шкіл. Решта були школи так звані утраквістичні, тобто школи з двома мовами навчання, українською і польською. Ну, як ви розумієте, в польській державі, де державною мовою була польська, звичайно, що перевага польської мови була очевидна. І якщо поляки вчили українську мову в цих утраквістичних школах, це не значить, що вони нею послуговувалися на щодень. Натомість українці, яких чи діти українські, яких змушували вивчати польську мову, беручи до уваги оцей низький рівень цивілізаційного розвитку, зокрема на Волині, вони залишалися значною мірою анальфабетами, тому що не розуміли чужинецької мови. І таким чином оці всі процеси, вони впливали на відношення між українцями і поляками, звичайно, що в негативний спосіб.
1: Станіслав Грабський, автор освітньої реформи, якого ми згадували, заявив: «Дайте мені 25 літ влади, ви не знайдете сліду українця в Галичині». А як ця політика змінила становище української освіти в міжвоєнній Польщі? Ви сказали, що Волинь і Галичина – це дві великі різниці. Чому різні підходи були?
12: Ну, повторю ще раз, що Східна Галичина, тобто Львівське, Тернопільське і Станіславівське, тобто Івано-Франківське воєводство, це були терени колишньої Австро-Угорської імперії, чи монархії, точніше, де українці і поляки вважали ці терени, скажімо так, центрами свого національно-культурного життя, центрами національного відродження. Як ви, напевне, чули, що Львів чи Галичина Східна – це п'ємонт українського національного відродження. Так само, як для поляків, це теж був п'ємонт, тому що коли відродилася Друга Річ Посполита, то кадри свої вона переважно черпала зі Львова. Бо, власне, у Львові під владою австрійців можна було формувати безперешкодно і політичні партії, і освітні, і економічні структури, і так далі. Тому, власне, тут було скупчена більшість польської інтелігенції. Варшава подібно як Україна в 90-х роках розвивалася в польському напрямку з Галичини. Ну, згадаємо 90-ті роки, коли львів'яни поїхали піднімати Київ, як це тут говорилося. Таким чином, Східна Галичина – це особливий регіон. Натомість Волинь – це частина Російської імперії, яка була і залишилася під впливами Російської православної церкви. І відповідно, якщо до 20-21 року тут були переважаючі впливи такої цікавої організації, як Чорна Сотня, то на зміну Чорній Сотні її впливом у міжвоєнний період прийшли комуністичні впливи. І ці комуністичні впливи були настільки сильними, що уявіть собі, що в 1925 році комуністи в Волині розробили план другої революції на Волині, пролетарської революції, внаслідок якої Волинь мало ввійти до складу Радянського Союзу. Але що найцікавіше в цьому плані, що він передбачав знищення польських поселень і їх мешканців. Тобто вже в 25-му році було кинуте гасло екстермінації поляків на Волині, і підкреслюю ще раз, зробили це не націоналісти, а зробили це комуністи, керовані з Москви шляхом через Київ. Отже, маємо дві різні території, і повинні ми розуміти, що цей закон Лекс Грабський мав значно більший вплив на ситуацію в Східній Галичині, де за часів Австро-Угорської монархії було дуже розвинене українське шкільництво. Якщо ви пам'ятаєте, українці мали свої національно-культурні освітні заклади, такі як Наукове товариство імені Шевченка, такі як Просвіта, рідна школа і так далі. І мали свої кафедри в Львівському університеті, кілька тисяч початкових шкіл, приватні гімназії і таке інше. Ну і цей закон, очевидно, поставив існування цих інституцій під загрозу. Але ми не повинні також забувати, що не дивлячись на оцю дискримінаційну політику, становище українців в Східній Галичині, ну і частково на Волині, було значно краще, ніж в Радянському Союзі. Таких тотальних репресій не відбувалося, винищення української інтелігенції не відбувалося, і у Львові на початку 30-х років виходило щось понад 100 назв різних українських видавництв. Тобто українство мало своє представництво в Сеймі, в Сенаті і в інших політичних структурах. Тобто ми повинні оцінювати ту ситуацію об'єктивно, але водночас пам'ятати, що навіть такий відомий польський політичний діяч, як Яцек Курень, свого часу сказав, що не маємо ілюзій. Політика щодо українців, яка була прийнята владою Другої Речі Посполитої, то була політика асиміляції і колонізації. Які наслідки були, знову ж таки, цей Курень сказав, то Друга Річ Посполита випхнула українців в крайній, може навіть фашизуючий націоналізм. От. Тобто, повторюю ще раз, ми повинні оцінювати ситуацію об'єктивно, але водночас пам'ятати, що люди, які на кожен день відчувають політику на собі, політику м'якого насильства, коли дістануть можливість, ну, скажімо так, застосувати оце насильство свого боку, здобувши певну перевагу над вчорашніми пануючими структурами, вони будуть це робити значно брутальніше, ніж це робиться в межах певної цивілізованої чи напівцивілізованої держави.
1: Таке загальне питання, а потім пройдемося вже конкретно. У Польщі волинську трагедію часто починають відліковувати 43-го року. Якщо дивитись очима історика, то коли насправді почалася ця ескалація українсько-польського протистояння, і чому без міжвоєнного періоду ця історія буде неповною?
12: Ну, ви абсолютно вірно вказали на цей момент. На недавньому конгресі українських і польських істориків у Баранові-Сандомірському найвідоміший спеціаліст з Волинської проблематики Грегорж Мотика, польський спеціаліст, почав свій виступ словами. Весною 1943 року керівництво УПА прийняло рішення про екстермінацію поляків на Волині. Кінець, крапка. Та ніби нічого не було до весни 43-го року. А тут слід пам'ятати те, що я вже сказав. Що, по-перше, Волинь, вона була довший час частиною Російської імперії від другого поділу Речі Посполитої. Волинь практично ніколи не знаходилася під українськими впливами за винятком дуже короткого періоду Українсько-єднородної республіки. Та? І третє, що після 1920-21 року, коли створилося Волинське воєводство, Волинь знаходилася під комуністичними впливами. Звертаю увагу, що в 1920 році волинські селяни воювали в рядах першої кінної армії Будьонного проти київського походу Пілсудського і Петлюри. І воювали настільки завзято, згадую, Ісаак Бабель, пам'ятаєте, такий будьонівський комісар. Воювали настільки завзято, що здивувало навіть бувалих будьонівців. Можете собі уявити, чим можна було здивувати цих зарізяк. А в 21-му році польська влада доносила з Волині, що місцева людність не хоче до Другої Речі Посполитої. Більше того, як я вже сказав, пам'ятаєте, 25-й рік, план реалізації Другої пролетарської революції на Волині. Взагалом антидержавні виступи на Волині активно відбувалися до 32-го року. Провоковані значною мірою з Радянського Союзу, але вони знаходили живий, скажімо так, відгук в середовищі місцевого селянства. Останнє повстання було придушене в 1932 році в Ковельському повіті, і тоді 8 ватажків цього повстання повісили, а придушували повстання за допомогою бронетехніки і навіть літаків. А в 1935 році такий Данило Шумук, колишній комуніст, а потім націоналіст і в'язень сталінських таборів, багаторічний якого, після визволення приймав навіть Рональд Рейнган, вказував, що в 35-му році в Ковельській тюрмі було 200 політичних в'язнів. З них було 195 комуністів і 5 націоналістів. Тобто можете зрозуміти, яка різниця оцих впливів між комуністичними і націоналістичними впливами. А потім 39-й рік, коли радянську армію зустрічали на Волині тріумфальними арками, червоними прапорами, вигуками «Хай живе Сталін», «Хай живе Тимошенко», «Хай живе Ворошилов» і так далі. І 39-41 рік – це розгнуздена радянська пропаганда проти Польщі, польської держави, репресії проти місцевого польського населення. Так що оце все, яке, що сталося вже в 43-му році, воно лягло на добре підготовлений ґрунт. На Волині головна проблема була не націоналізм. Головна проблема для їхнього населення була соціальна проблема. Проблема землі, проблема конфлікту з польськими землевласниками. І уявіть собі, що в 1943 році Клим Савур, командуючий УПА «Північ», підписує так званий декрет про землю. Згадаємо 17-й рік товариша Леніна, його декрет про землю, де підкреслювалося, що волинські селяни в 43-му році дістануть всі землі колишніх польських землевласників, осадників, колоністів і так далі. І це мало значний вплив на участь українського населення в деполонізаційній акції.
1: А давайте пояснимо слухачам про осадництво. Як змінили?
12: Річ в тому, що на початку міжвоєнного періоду поляків на Волині було десь біля 150 тисяч осіб. Натомість, коли говоримо вже про початок Другої світової війни, там їх було біля 360 тисяч. Тобто, як ви бачите, протягом міжвоєнного періоду відбувся значний приріст польського населення, і це не був натуральний приріст. Це були урядовці, які приїжджали з центральної Польщі, це були колоністи земельні і осадники. осадники. Осадники, військові осадники – це ідея, яка виношувалася ще за часів маршалка Пілсудського, коли було прийнято рішення заслужених ветеранів польської армії наділяти значними ділянками землі от на теренах, які становили стратегічне, мали стратегічне значення для польської держави. Волинь, власне, належала до таких теренів пограниччя між Польщею і Совєтами. І, власне, ці осадники, колишні військові, діставали там кільканадцять часом навіть гектарів землі, кращої землі. А ви знаєте, що земля для селянина в ці часи було все. І коли полякам, польським осадникам віддавали кращу землю в умовах, коли і так відчувалося мало земель волинського українського селянина, це викликало негативне відношення, спротив, конфлікти. І часами, як описує це польський історик Володимир Менжецький, такого осадника вбили українські селяни на його полі, відкручуючи йому геніталії. Тобто це загострювало ситуацію між місцевим населенням і цими осадниками. І важко говорити чи погодитися з польськими істориками, що співжиття було мирним. Натомість навіть польські деякі об'єктивні історики, чи в спогадах польських осадників, читаємо, що осадники чулися як на оточеному українським морем острові і завжди відчували загрозу з боку місцевого населення. Тому, власне, Клим Саворій прийняв рішення, що земля колишніх осадників перейде до волинських селян. Осадників, щоправда, до цього часу радянська влада вже давно запоторила до Сибіру. Ну, але тим не менше, проблема землі на Волині мала дуже важливе значення. Як згадував один з діячів на Волині, для волинського селянина незалежна Україна кояжилася, як кажуть поляки, отож сам'яла ще, так? Ну, уявлялася як кусок кращої землі ближче до села і черевики на ногах своєї дитини. Така була дійсність.
1: І ще б я хотіла вас розпитати про пацифікацію. Вона була на Волині більш такою потужнішою, чи на Галичині також?
12: Ні, пацифікація – це чисто галицьке явище. 1930 року пацифікація українських сіл за антипольську акцію ОУН, який, як говорять знавці, велику участь, чи пальці мачали, як кажуть поляки, і комуністи. Але це була проведена спочатку оця диверсійна акція ОУН, саботажна акція ОУН, яка полягала на тому, що нападали на панські маєтки, підпалювали скирти. От вони, до речі, я знаходжуся зараз в селі Вислобоки біля Львова. То, власне, перша саботажна акція мала місце, власне, в цьому селі, коли підпалили фільварок місцевого поміщика, генерала польського війська, і, власне, звідси почалася ця пацифікаційна антисаботажна акція, так що, бачите, символічно. І відповідь на це, на цю саботажну акцію, було біля кількасот оцих саботажних актів, підпалення скирт, підпалення маєтків, перетинання телеграфних ліній, телефонних, підпалювання стовпів і так далі. Відповідь на це було прийнято рішення в Варшаві маршалком Пілсудським здійснити пацифікаційну акцію, тобто умиротворення Галичини. І це умиротворення було проведено в надзвичайно жорстокий, нелюдський спосіб, тому що було скеровано не проти тих, хто був призвідцями саботажної акції, а було спрямовано проти легального українського руху і українського населення як такого. Нищили просвіти читальні, нищили кооперативи, нищили доробок бідних людей, перетворюючи його в прах, жорстокі побиття, гвалтування, підвішування українських дівчат за ноги догори ногами, творення так званих тюльпанів, коли спідниці спадаючи творили так звані тюльпани. Це все відбилося у свідомості місцевого населення. Піднімалося це питання навіть на рівні Ліги народів, але, звичайно, ніяких консеквенцій Польща за це не понесла. Тим не менше, це відбилося в свідомості місцевого населення, як вказували навіть польські громадські діячі, що це було огидне явище. І очевидно, що досвід оцієї пацифікації значною мірою вплинув на відношення місцевого населення до Польщі, поляків, польської держави як такої.
1: Пане Богдане. Натомість,
12: коли говоримо про Волинь, угу, то тут ми маємо брати до уваги не пацифікацію 30-го року, якої там не було, а нищення православних церков на Холмщині і Волині в 37-38 році і ревіндикацію душ, тобто насильне навернення православного населення на католицьку віру. Наслідки мали бути трагічні, поза як професор Хшановський, професор мистецтва, згадував, що коли батько його довідався про нищення православних церков, то бігав по хаті, проклинав уряд прем'єра Славоя і навіть самого Радзисміла і твердив, що русини нас тут виріжуть, без жалю виріжуть, що вони нам цього ніколи не забудуть. Так що, як бачимо, коріння подій 43-го року виростало значно раніше.
1: Маємо ставити крапку. Хотіла ще про ексгумацію поговорити, але це, напевно, якось іншим разом. Дякую вам за цікаву розмову. Це був Богдан Гудь, доктор історичних наук, професор Львівського національного університету імені Франка та член польсько-української міжурядової комісії, що розглядає дозволи на пошуки та ексгумацію жертв Другої світової війни. Почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
14: Вітаю, мене звати Стегура Ольга. Я психологиня Hellos Right International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про особисте. Наша тема – секс. Що робити, коли такий дефіцит тілесного контакту? Слово «секс» з латинської означає «тіло людини». Важливо зрозуміти, що дефіцит тілесного контакту – це нормально і це можна виправити. Секс – це природна потреба, і його відсутність може впливати на емоційний стан, так і на фізичне самопочуття. Ось кілька способів впоратись з цим. Головне не закриватися, а шукати способи отримання цієї близькості, навіть якщо не одразу через секс. Якщо відчуваєте дефіцит тілесного контакту, можна спробувати декілька напрямків, щоб полегшити ситуацію та знайти нові можливості для близькості. Якщо у вас є партнер, відкрито обговоріть свої відчуття та потреби. Часто спільна розмова може допомогти знайти компроміс або нові форми близькості. Якщо партнер далеко, практики тілесної саморегуляції можуть бути дуже корисними. Самомасаж, масаж у професіонала або навіть регулярні фізичні вправи можуть допомогти зняти напругу і покращити самопочуття. Зверніть увагу на практики релаксації, наприклад, йога чи медитація. Вони допомагають відчути своє тіло і знизити рівень стресу. Теплий душ чи ванна – це дає тілесний комфорт. Басейн чи заняття плаванням також допомагають. Якщо стосунки стали важкими, варто звернутися до сексотерапевта або сексолога. Якщо ви самотні, спробуйте познайомитися з людьми через знайомства або спеціалізовані додатки. Пошук людини, яка також шукає емоційного та фізичного контакту, може значно покращити ситуацію. Спробуйте брати участь у заходах, клубах чи майстер-класах, де можна познайомитися з новими людьми. Також можна розглянути можливість волонтерства або участі у спільних проєктах. Це допоможе встановити природні контакти і, можливо, знайти людей із схожими інтересами. Розвиток самооцінки та емоційної відкритості. Працюйте над власною впевненістю через психологічну підтримку, читання літератури та саморозвитку. Або зверніться до психолога чи коуча. Розбирайте свої страхи та бар'єри, які заважають встановленню близькості, і поступово навчайтеся відкриватись іншим. Також можна піти на заняття з танців, які допомагають розкрити свою впевненість, жіночність чи навіть мужність, якщо ви чоловік. Якщо відчуття самотності чи дефіциту контакту стали дуже важкими, консультація з психотерапевтом може допомогти розібратися з емоціями та знайти шляхи виходу з ситуації. Немає універсального рецепту, але поступове впровадження цих порад у своє життя може допомогти вам відчути більше близькості та задоволення. Головне – діяти поступово, не забуваючи про турботу, про себе і свої емоції. Також секс і самозадоволення – це теж частина турботи про себе. Якщо зараз немає можливості для сексуальних стосунків, варто вивчати своє тіло, свої бажання та потреби. Це допоможе в майбутньому відчувати себе більш впевнено в інтимній сфері. Чим більше у вас спілкування та взаємодії, тим більше шансів на контакт. Це не обов'язково має бути романтична історія. Деколи навіть дружні обійми чи випадкове торкання в соціальній ситуації можуть трохи заповнити цей дефіцит. Вивчайте себе та своє тіло, свої емоції, і це дозволить вам зрозуміти та пізнати себе краще. До нових зустрічей!
13: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98.
4: Вітаю у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, призупинку набору новобранців до полку «Скеля», а також зміни руху транспорту у столиці. Одразу про фронт. Російські війська продовжують атакувати українські позиції малими піхотними групами на Харківщині та Сумщині. За даними Державної прикордонної служби, на Вовчанському напрямку інтенсивність штурмів дещо знизилася. Однак спроби атак тривають, тоді як на Сумщині, в районі Есманської громади, окупанти також намагаються промацати українську оборону, аби розширити зону контролю вздовж кордону. У прикордонній службі повідомляють, що ці штурмові групи українські військові успішно знищують. Тим часом у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» тимчасово призупинили набір новобранців. Причиною стала перевірка Генштабом комплектування військових частин і справедливого розподілу особового складу в Збройних силах. У підрозділі заявили, що підтримують таку ініціативу і готові сприяти перевірці. Там також наголосили, що «Скеля» входить до програми дроново-штурмових підрозділів і нині перебуває серед 20 найрезультативніших підрозділів Сил оборони за кількістю уражених цілей безпілотниками. Далі про роботу правоохоронців. Служба безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі Київщини та Житомирщини. За даними слідства, працівник підприємства із обробки граніту був завербований російськими спецслужбами після пошуку швидкого заробітку в телеграм-каналах. Він збирав інформацію про теплові електроцентралі, електропідстанції, а також розташування військових об'єктів, аеродромів і полігонів на півночі України. Правоохоронці затримали підозрюваного на робочому місці та додатково убезпечили об'єкти, які він розвідував. Чоловіку оголосили підозру у держзраді, і якщо провину доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну а далі про те, що зміненими маршрутами сьогодні та завтра курсують тролейбуси номер 12 та 45. А все тому, що з 8.30 до 19.30 комунальники ремонтують дорогу на вулиці Героїв Маріуполя. В цей час шлях 12 починається від центрального залізничного вокзалу і пролягає до кібернетичного центру, тоді як 45 рушають від станції метро Васильківська і їдуть до вулиці Докії-Гуменної. Для пасажирів також запустили додаткові маршрути. Йдеться про тролейбуси номер 12А, 45К та тимчасовий автобус номер 45ТР між станціями метро Виставковий центр і Васильківська. У Київпостранці просять містян врахувати ці зміни під час планування поїздок. І на сам кінець про благоустрій, адже у столичному парку імені Івана Багряного в Шевченківському районі облаштували перший дощовий садок. На площі 52 квадратів висадили рослини, які добре переносять як надлишок вологи після дощу, так і посушливі періоди. Такий садок затримує дощову воду, яка поступово вбивається в ґрунт, зменшуючи навантаження на систему водовідведення. У Київзеленбуді зазначають, що це природоорієнтоване рішення допомагає ефективніше керувати дощовими стоками та водночас озеленює міський простір. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
15: Погода на Київ-ФМ.
4: 28 градусів із позначкою плюс. Станом на цю мить показують столичні термометри. Зберігається переважно сонячна погода. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 42%. Найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики опадів не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо. Найкраще.

0: Гетьмана. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Серпень – це місяць, коли багато хто раптом розуміє, літо майже закінчилось, а відпустки ще не було. Хтось має лише кілька вихідних, хтось може вирватися на 3-4 дні, але хоче використати їх максимально. З одного боку, це пік туристичного сезону, найтепліше море, працюють усі літні локації, відкриті маршрути в горах. З іншого, саме у серпні найбільше людей, найвищі ціни і бронювання потрібно робити заздалегідь. Тож, чи реально ще зараз знайти хороший короткий відпочинок? Куди краще їхати? В українські гори? На озеро? Чи вже за кордон? Де справді варто ловити серпень? А які напрямки краще залишити на вересень? Про це поговоримо з Андрієм Рибачком, співзасновником туристичного клубу «Бідняшки» та керівником команди мандрівників. Пане Андрію, вітаю вас!
2: Вітаю. Давайте поспілкуємося.
1: Давайте. Серпень традиційно вважають піком туристичного сезону. Чим він, на вашу думку, як знавця, чим він принципово відрізняється від червня, липня та вже оксамитового сезону у вересні?
2: В першу чергу шаленим попитом, тому що дійсно, як вже було зазначено, всі, хто не встиг до цього часу, хочуть встигнути на відпочинок у серпні. Це в першу чергу ті люди, у яких немає можливості перенести відпочинок на вересень або ж навіть в жовтень. Це у кого пов'язані відпустки в літній період, або ж в кого дітки йдуть до школи, хочеться встигнути з дітьми кудись зганяти, щось відвідати. І тоді в нас залишається серпень. Це перший момент. Другий, що він ще такий особливий, це, мабуть, окрім новорічних свят, буде найвищий цінник в сезоні. І третій аспект – це буде ще й шалена спека.
1: Маємо такий набір. Ну, окей, якщо це все прийняти до уваги, якщо людина має лише 3-4 вихідні, які напрямки в Україні зараз найкраще підходять для такого короткого перезавантаження? Про закордон ми ще поговоримо, але спочатку почнемо з України. Щоб не витрачати половину часу на дорогу, що бачите ви, куди краще на 3-4 дні майнути у серпні в Україні?
2: Ну, дивіться, якщо проаналізувати всі аспекти, безпекові, я не знаю, рекреаційні і всі інші, то, мабуть, на мою думку, найкращою альтернативою зараз буде гірський відпочинок. Більшість басейнів, більшість готелів вже мають басейни, або ж якісь гірські ріки десь, де можна скупнутися, скажімо так, охолодитися. І рекомендую бути ближче до води, не забуваючи про безпеку власного життя і життя там дітей, і тих, хто з вами. Але це, мабуть, буде зараз найкраща альтернатива. По-перше, в горах завжди трошечки прохолодніше, особливо, чим вище. По-друге, в принципі, пропозиція така, що ви ще маєте шанс, якщо ви нічого не забронювали і не запланували, ще знайти для себе варіант, який буде близький вам до душі і до гаманця. Тому це, мабуть, альтернатива номер один станом на зараз, якщо говорити про серпень, тому що екскурсійні мандрівки в серпні не рекомендую взагалі. Їх краще відкласти, особливо, якщо це мандрівки там вікенду, да, то їх краще відкласти на вересень-жовтень. Тоді погода буде більш комфортною для прогулянок, особливо прогулянок містами, тому що

0: зараз, ну, хочеться перебігати від затінку до затінку, особливо так, як сьогодні, аніж десь там екскурсувати.
1: Так.
0: Альтернатива номер два – це, мабуть, Шацькі озера. Альтернатива номер три – це Подністер, Подністер'я, все, що там околиці славнозвісної Бакоти. Вона зараз теж в топі популярності і серед мандрівників, і серед блогерів. Але да, це альтернатива номер три. І четверта для тих, хто приймає для себе ці ризики, це Чорноморське узбережжя. Там є умовно відкриті пляжі, відкриті курорти. Знову ж таки, це для себе треба все зважувати і треба розуміти там, в принципі, можливі ризики і наслідки. І якщо вам це ок, а ви доросла свідома людина, то тоді Чорноморське узбережжя теж, в принципі, може бути. Принаймні з того, що відкрито офіційно.
1: Що крім Одеси на Чорноморському узбережжі, тобто який морський відпочинок є в Україні станом на зараз?
0: Дивіться, наскільки мені відомо, то в Одеській області відкриті пляжі – це околиці Одеси, Одеса – околиці Одеси. І потім ще є офіційний відкритий пляж, куди ми зараз організовуємо подорожі – це аж Приморське, туди ближче в напрямку Вилкового, ближче до гирла Дунаю. Але сказати, що люди там не чують вибухів, це теж буде, ну, не зовсім правда, тому що десь щось на горизонті, на фоні постійно відбувається. Киянам не звикати, а, наприклад, там людям з інших менш обстрілюваних міст може видатися трошки страшно.
1: Я коли готувалась до розмови з вами, думала, чим серпень особливий, що немає в інші місяці. І от знайшла таку інформацію, що серпень має таку особливість, що саме зараз можна побачити пік зорепаду Персеїди. І це припадає так на 13-14 серпня. Наскільки популярними стали ці спеціальні нічні виїзди в Карпати чи на Бакоду, чи може в якесь інше місце, де саме заради цього природного явища, чи просто його поєднують з чимось? Розкажіть, чи це популярно?
0: Дивіться, сказати так, щоб це має прям аж якийсь такий відчутний замір популярності, я не можу. Хоча, якщо говорити про сферу гостинності, бо я ще маю в управлінні глемпінг, то я бачив, що до нас люди писали, що їдуть саме з огляду в ці дати на пік Персеїд, да, на пік активності цього так званого зорепаду, ось, щоб спостерігати саме за зоряним небом. І тут важливо, якщо ваша ціль, то чутно мене?
1: Чутно, але стало гірше, десь ви провалились.
0: Так, я дуже перепрошую, дзвінок хідний. Якщо ваша ціль саме така в плані зореглядів таких, да, то рекомендую уникати великих населених міст, великих готельних комплексів. Це можуть бути якісь агросадиби, навіть будь-де, для цього взагалі не важливо, не потрібно їхати до Карпатського регіону чи іншого. Ви можете в радіусі 20-30 кілометрів від'їхати від вашого рідного міста. Агросадиби, різний зелений туризм різного формату чудово підходить для цього. Кемпінги, глемпінги, або ж це карпатські садиби, але не там в районі Буковелі чи щось таке. Вам потрібно досягнути найбільш затемненого неба, найменшої кількості штучного світла, скажімо так, навколо вас. Тоді у вас будуть найкращі враження від спостерігання за цим метеоритним дощем. Або ж, наприклад, піти у піший похід якимось карпатським гірським хребтом з ночівлею в наметі, десь от в пік оці дати, тільки погоду треба підібрати, щоб небо було дійсно зоряним, а не хмурним. І от тоді там буде засвітлення буде нульове в такому випадку, і у вас будуть найкращі враження. Плюс, знову ж таки, на якихось кілька сотень метрів ви будете ближче до неба, скажімо так. Тому це теж хороший варіант.
1: Так, цього року зорепад буде 12-14 серпня, треба теж цього року спробувати таку поїздку. А окрім гір і озер і зорепад Персеїди, у серпні популярними стають такі гастрономічні мандрівки. Там молоді сири, мед, виноград, перші дегустації вина на Закарпатті чи Поділлю. Наскільки популярні такі тури, куди, власне, можна, куди ви пропонуєте їхати?
0: Дивіться, скажімо так, подорожі з дегустаціями зараз популярні в будь-який сезон. І я не можу з нашої точки зору відмітити, що є сплеск якогось споживання саме в серпні запитів на це. Або ж, що тільки... вони доступні круглорічно, хоча дійсно з... У випадку меду, можливо, просто це не є прям наша там така фішка, можливо, дійсно там щось таке, що перше з'являється тільки у серпні, можливо, дійсно в цьому є якийсь попит, але він для нас він не відчутний. Дегустації популярні круглий рік. Дегустації, як не дивно, якщо говоримо, наприклад, про вино, то зараз його можна дегустувати, що на Київщині є прекрасні крафти виноробні, що на Хмельниччині, той самий регіон Подністер'я, їх прям відчутно багато, я би сказав, що навіть на Тернопільщині, що, наприклад, візьмемо ту саму Одещину, або ж Закарпаття, там теж вибір виноробень на будь-який смак і гаманець. Ось, в Карпатах, відповідно, такого не буде. В Карпатах це може бути, наприклад, те саме крафтове пиво карпатське, закарпатське. Що там ще можна подегустувати? Щось таке прям сезонне, це, я не знаю, там форельку половити, але знову ж таки вона круглий рік. Якщо говорити про дегустації і самозбір, то, мабуть, починають бути актуальними саме ягідні подорожі. Є такі запити, от люди дійсно запитують поїхати до Карпат, позбирати чорниці, посмакувати чорницею. Тут вам і самозбір, і активний відпочинок, і відпочинок на природі, ще й дегустація дикоросів, диких ягід з власних рук, скажімо так.
1: Прикольно, теж відмічу для себе. Серпень також є піком цвітіння гортензії у багатьох українських парках. І чи є такі квіткові локації такі самостійною метою короткої подорожі, чи краще поєднувати з іншими місцями, де у нас, власне, вони цвітуть і з чим можна поєднати?
0: Ви знаєте, ми, до речі, ще, здається, не організовували подорожей саме на цвітіння гортензій.
1: От там підказка. От
0: весна, наприклад, дякую. Весна, наприклад, от активно йдуть півони, потім троянди, а от гортензії, треба прям вивчити це питання, бо в нас таких запитів ще, здається, не було, і подорожей в нас в арсеналі таких немає саме на гортензії, але знову ж таки не квітами єдиними, і я би точно рекомендував поєднувати для себе, і якщо вернемось до попередньої теми, і з дегустаціями в тому числі. Тому що так, як ми для себе вивели так якусь золоту формулу хорошої мандрівки, має бути і що поспоглядати, віддалі ще щось поробити, якийсь інтерактив, щось власними ручками, майстер-клас, і посмакувати, відповідно, теж, і в тому числі і крафтовий алкоголь, як в цілому, як неодмінний, на даному етапі неодмінний атрибут якихось, таких туристичних подорожей. І маю на увазі саме дегустацію, і саме якісь хороші, якісні крафтові напої, чи то буде вино, чи то буде пиво, чи то буде медівка якась, щось на кшталт такого.
1: Тепер трішки про кордон, за кордон поговоримо, про море почнемо, а далі про якісь унікальні серпневі маршрути або загалом. А якщо говорити про море, то куди сьогодні українцям найзручніше поїхати на кілька днів? Хай ми про короткі мали говорити, але я думаю, враховуючи дорогу, краще все-таки 7 днів якихось, так? Які закордонні напрямки реально вмістити в таку коротку морську відпустку?
0: Дивіться, якщо говорити про найближчу відстань, так, то це буде Болгарія. Це буде те, що найближче. Або ж, якщо розглядати варіант перельоту, тоді там найближчі міста, аеропорти сусідні, і тоді вже можна полетіти будь-куди. Хоча дійсно сказати так, що зараз українцям зручно виїжджати на закордонний відпочинок, то, на жаль, ні, особливо, знову ж таки, враховуючи пік активності туристичної, плюс деякі зміни в процедурі перетину кордону, знову з'явилися черги на кордонах, навіть там, де їх не було. Якщо ми знаємо, там пам'ятаємо польський кордон, він був з чергами давно, то, умовно кажучи, румунський, він був без черг, але цього літа, на жаль, нас підкала така неприємність теж, що там 5, 7, 10, 15 годин були ось такі моменти, це черга в один бік Так, на перетин двох кордонів.
1: У нас ще є
0: Але
1: Молдова.
0: знову ж таки,
1: Молдова і
0: так,
1: аеропорт
0: так.
1: Кишинев.
0: Ну, якщо переліт, так. Якщо ви все ж таки їдете або власним автотранспортом, або автобусною мандрівкою, то все одно ви можете перетнути молдовський кордон, виїхати через Молдову, але там ви все одно упретеся в румунський кордон. І воно, на жаль, це все займає часу і втомлює того часу, який би ви не хотіли би витрачати за нормальних умов. Але, на жаль, поки що по-іншому ніяк. А знову ж таки, якщо вже ми говоримо про відпочинок, то завжди прекрасна Адріатика. Знову ж таки, із близького, красивого і доволі доступного, це буде та ж сама Греція з мільйоном варіантів, грубо кажучи, і Острівна, і Материкова, з чистими, прекрасними, відзначеними міжнародними відзнаками пляжами. Єдине, що серпневі ціни вас не порадують. І тут уже не в плюсик серпню. Я, забігаючи наперед, скажу, що серпень мій неулюблений для мандрівництва місяць. Я особисто обожнюю вересень. Це я вже так забігаю наперед, щоб ви мене запросили і у вересні для розмови. Я обожнюю вересень, тому що а, адекватні ціни, б, хороші погодні умови, комфортні погодні умови, в мінімум людей. І якщо у вас є така змога подорожувати у вересні, я вам щиро рекомендую саме так, а серпень десь так перебути, перетерпіти в домашніх умовах, або десь там в найближчих околицях, якісь найближчі там лісочки, озера, ставочки, річки чи бази з басейнами. Тому що дійсно, по ціннику, навіть якщо взяти зараз будь-який закордонний морський відпочинок, то це найвищий ціновий сегмент. Це зараз, це в серпні.
1: Я теж
0: можна
1: люблю вересень,
0: їхати,
1: але багато людей мають лише в серпні відпустки. За кордоном,
0: так,
1: мені
0: так,
1: здається, там
0: розумію.
1: Цілі корпорації йдуть і створюють такі.
0: На жаль, я це розумію.
1: Так.
0: Просто ми тут, знову ж таки, чому цінник такий? Ми тут стикаємося із європейським мандрівником. Так, якщо говорити про Адріатичне узбережжя та будь-яке інше. А в європейського мандрівника трошечки більша купівельна спроможність. Відповідно, сфера гостинності теж піднімає цінник, орієнтуючись на цього європейського мандрівника. І для українця там середньостатистичного трошечки дороговато. Зараз двомісний, якщо говорити про Грецію, ту ж саму, двомісний номер може сягати 100 плюс євро на добу. І вище. Це від
1: Адріатику згадали, зараз дуже популярна Албанія. Що ви думаєте з цього приводу? Я там була в 21-му році, мені дуже сподобалося. Мені здається, за цей час там повинно бути ще краще. Принаймні, там немає росіян. Не було тоді.
0: Дивіться, все відносно. Ми вже більше 10 років подорожуємо до Албанії, організовуємо подорож до Албанії. Вона змінюється, вона розвивається, але, наприклад, той, хто бував в Албанії зразка 16-го року і 26-го, можливо, він буде навіть трошечки розчарований, тому що вона, скажімо так, на мою думку, страждає від оверпопулярності і овертуризму. І якщо ви налаштовані бачити красиве, ви будете бачити красиве. Якщо ви налаштовані бачити некрасиве, то там немає такої вилизаної країни, як, скажімо, там Хорватія чи Чорногорія, чи навіть там переважно та ж Греція, Албанії поєднується. Ось тут красиве, а ось тут будівництво, а ось тут взагалі сміття, а ось тут сміття на пляжі. Тому так, вони дуже гарно, їхній уряд дуже гарно попрацював над промоцією. Країна дійсно має хороший потенціал в цьому плані. І історичний, і природний, і кулінарний, скажімо так, да, гастрономічний. Але там зараз прям овертуризм. І навіть якщо взяти той там найбільш популярний напрямок Ксаміль, якщо порівнювати, як він забудувався за 10 років, і навіть з кожним роком, наскільки все забудовується, наскільки щільними стають там готелі, наскільки мало місця стає на пляжі, наскільки багато людей стає на пляжі, то, скажімо так, це ніби і зростання популярності в цілому для країни добре. А якщо говорити з огляду на мене як мандрівника, як одиницю, так, відпочивальника, то для мене це може і не дуже добре, тому що 10 років тому я в Албанії почувався значно комфортніше, ніж зараз. Але так, вона цікава, вона популярна, вона доволі доступна. Тому чому б і ні? Єдине, що трохи далеко.
1: Да, мені дуже сподобалось. Я була в Дурісі. Це не туристичне місто, це портове, але мені сподобались люди. І загалом Албанія, ну, на 21-й рік це була прекрасна країна. У нас залишилася...
0: Албанці чудові.
1: Так, албанці дуже, як люди, просто прекрасні. Залишилась хвилиночка, і давайте ми підрезюмуємо, так. Якщо попросити вас назвати три короткі подорожі саме серпня, незважаючи на ціни і все інше, от трійку, топ-3, хай це буде Україна і за кордоном, неважливо, що б ви порадили? Топ-3.
0: Давайте, нехай це буде Україна, і я пораджу з того, куди би, от я зірвав бися і зараз поїхав би, я би поїхав, ну, точно те, що я і казав на початку нашої розмови, поїхав би до Карпат.
1: Угу.
0: Це точно, куди мені хотілося би гайнути. Я би поїхав, ну, скажімо, у Миколаївську область на Мегійські пороги.
1: Угу.
0: Над Бугом. Там є чудовий набір, теж хороший набір для проживання, від кемпінгів, диких навіть, цивілізованих кемпінгів до готелів і садиб. Тобто є з чого і глемпінги, є з чого вибрати, і там можна активно повідпочивати, і покупатись, і погуляти неподалік тими самими гранітними каньйонами. І я би, мабуть, поїхав, до речі, я ще не згадав, ну це Чорноморське узбережжя, але це не Чорне море, а лиман. Я би поїхав би на Талігульський лиман, покататися на кайті, зависнути трошечки у глемпінгу, сповільнитися і посмакувати устриць.
1: Супер, ми все записали і все перевіримо. Дякую вам. Це був Андрій Рибачок, співзасновник туристичного клубу та керівник команди мандрівників. Почуємось за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Анастасія, позивний Квітка, військовий психолог 117-ї окремої важкої механізованої бригади.
4: У 2015 році, коли вже потрібний час визначатися, коли на мене тиснули всі мої родичі і казали, Настя, ну камон, вже треба визначатися, яким ти хочеш стати. Мені була максимально близька психологія, тому що тут я хочу надавати підтримку, тут я хочу піклуватися, тут я хочу чути, тут я хочу допомагати. А ось саме чому пішла у військо, да, чому саме обрала цей тернистий шлях, це через те, що в 2014-2015 році я мешкала в місті Дніпро. І ми тоді знаходилися з моєю бабусею на Запорізькому шосе. Тоді цією дорогою з тяжких 300-х возили каретами швидкої допомоги. І якось я дивлюсь, вже не перша карета приїжджає, не друга, не третя. Хлопці прибинтовані навіть попереду сидять. Я подивилася на громадську зупинку і подивилася, скільки байдужих просто людей до цієї ситуації. А війна не десь далеко, вона... Тут поруч вона в нашій країні. Ті, які старші, там, 45 років, вони дивляться на мене і кажуть, ми не готові були побачити перед собою маленьку дівчинку. Каже, йди там, ти не маєш тут бути, ти маєш створювати свою родину, ти маєш народжувати дітей. А коли я задаю питання, для кого, вони кажуть, це ж так прийнято. Мій мотив, чому я тут, тому що я хотіла підтримувати людей. Тому що коли я озиралась на громадську зупинку, я побачила байдужі обличчя, я сказала, що я не хочу бути серед байдужих людей на цю ситуацію, яка відбувається в моїй країні, в якій я маю далі дорослішати, і в якій я маю далі створювати свою родину, народжувати дітей. Я не хочу. Тобто це була моя внутрішня мотивація ще на 16-й рік. Зараз моя мотивація далі продовжувати заради тих, кого я втратив.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ.
5: 15:30 за Києвом у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про подію на Хмельниччині, де відбувся вибух із подальшою детонацією. У силах спеціальних операцій повідомили, що це сталося через надзвичайну подію на полігоні однієї з військових частин. Однак інших деталей не розголошують, зокрема й про наявність постраждалих чи причини вибухів. На командира Хартії Ігоря Оболєнського здійснили замах. Володимир Зеленський повідомив про те, що нападника і його спільника затримали. Наразі триває слідство, іншої інформації про подію поки не розголошують. У Польщі підтвердили падіння російської ракети Х-101. За даними Люблінської прокуратури, це була російська крилата ракета, виготовлена у другому кварталі цього року на одному із заводів у Московській області. Нагадаю, що під час вчорашньої атаки на Україну російська ракета перетнула повітряний простір Польщі та впала на території поля, утворивши 10-метровий кратер. І до тем столичних, адже від завтра у Києві діятиме пересадковий QR-квиток із безлімітними пересадками впродовж 90 хвилин. Він діятиме у всьому громадському транспорті. Впродовж півтори години після першої валідації пасажири зможуть здійснювати необмежену кількість пересадок, повторно валідуючи той самий QR-код у кожному транспортному засобі або на турнікеті метро. Коштуватиме він 60 гривень. І до уваги водіїв. Через спеку патрульна поліція обмежила рух вантажівок вагою понад 24 тони та з навантаженням на вісь понад 7 тонн по Києву. Все для того, аби зберегти асфальт. Перечекати обмеження водії можуть на майданчиках тимчасової стоянки або біля дорожніх сервісів. Рух відновлять, коли температура повітря опуститься нижче 28 градусів. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 16:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам. Я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександр Ревуцька, і це програма «По суті». В Україну суне спека. Синоптики прогнозують вже 1-2 серпня температуру вище 35 градусів у західних областях, а з 3-4 серпня до них приєднається південь. В такі дні зростає кількість теплових і сонячних ударів, випадків зневоднення та загострень серцево-судинних захворювань. Найбільше ризикують діти, люди старшого віку, вагітні жінки та ті, хто має хронічні хвороби. Але перегрітись може і абсолютно здорова людина, кількох годин під палаючим сонцем або в задушливому транспорті. Як правильно поводитись в аномальну спеку? Чи справді кава, холодний душ або кондиціонер можуть нашкодити? Як розпізнати небезпечні симптоми і коли вже потрібно викликати швидку? Поговоримо про це з Отто Стойком, лікарем Київського міського центру здоров'я. Пане Отто, вітаю вас.
9: Добрий день всім, так.
1: Наступний тиждень в Україні синоптики у більшості областей прогнозують вище 35. Не подивилася щодо Києва, коли добереться до нас температура, але я думаю, зовсім швидко. Що за такої температури відбувається з організмом людини і чому температура понад 30 градусів вже вважається небезпечною?
9: Небезпечним вважається тому, що ми перегріваємось, так умовно кажучи, як мотор в двигуні, коли не вистачає охолоджувача, так і нам. Тобто нам комфортна температура, ну, скажімо так, умовно, якщо не беремо одяг, який нас гріє, то це десь там від 25 до 28 градусів максимум. Все, що вище, це вже не комфортно, тому що наша температура тіла, да, 36,6, внутрішніх органів до 40 градусів, і для нас, от якщо зовнішня температура така ж, то наше тепло не получається, не виходить, не охолоджується організм, і ми перегріваємося, да, пітніємо, частота серцевих скорочень збільшується, може піднятися артеріальний тиск, у кого, ну, так скажемо, не дуже міцна серцево-судинна система, або якщо це довгий вплив. Тобто ми перевантажуємося і фізично, і психічно теж, тому що наш мозок теж погано реагує на коли йде перегрівання.
1: Медики говорять про три стани – перегрівання, тепловий удар і сонячний удар. У побуті ці поняття часто плутають. Я, наприклад, плутаю. У чому між ними різниця, які вони мають симптоми? І розкажіть про всі ці три стани.
9: Ну, не дивно, що люди плутаються, тому що, в принципі, як сказати, для допомоги або для реакції організму це немає такого значення принципово. Чому? Поясню. Сонячний удар – це більше відноситься до того, що це ж теж таке умовне, коли от саме промені сонця нагрівають якусь ділянку, ну, зазвичай це голову, от, особливо там у дітей вразливо, да, це, або у людей з якимись вже хворобами серцево-судинними, коли от пече голову, перегрівається людина, і сонячний удар, так званий. Похоже, симптоми може бути просто від загального перегрівання, наприклад, там людина десь в задушливому приміщенні знаходиться, да, бо їй стало зле, там в громадському місці ми навіть часто, ну, буваємо свідками таких, що людина от знепритомнює від того, що їй просто задушливо. І реакція теж похожа. Тобто, я скажу, тут немає такої принципової різниці. Принципова саме від того, що наскільки вразлива людина, тобто наскільки це вплинуло на неї, да, наскільки цей фактор був впливовий і, ну, наприклад, там чи призвело це ще до системної кризи, наприклад, серце там почало з фібриляціями працювати, тобто перебій в роботі серця, або тиск артеріальний підвищився і настала такий гіпертонічний криз, можливо, з елементами вже порушення мозкового кровообігу, або це там знепритомнення від того, що впав тиск навпаки, тобто розширились судини, і людина от, ну, втратила так раптово, скажімо, сили, як вона відчуває. Тобто вона просто така стала млява. От. Тобто можуть бути різні реакції. Тобто характерно це те, що, ну, людина, організм починає парадоксально працювати. Або, от, наприклад, людина пітніє, ну, нормально при підвищенні температури, от коли вже ми кажемо, що йде тепло, да, що людина перегрівається або нагрівається, або фізична там активність в неї висока, і вона пітніє. А коли у людини вже виснажуються ці механізми захисні, це захисний такий регуляторний механізм, то вона може при спекотній погоді, і коли її спекотно, не пітніти. Навпаки, в неї припиняється потіння, вона навпаки може покриватися гусячою шкірою, їм починає морозити, тобто така от парадоксальна реакція. Оце, знову ж таки, сигнал дуже серйозний, що щось з організмом не так.
1: От в групі найбільшого ризику традиційно називають похилого віку, маленьких дітей, вагітних пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, це ми всі знаємо. А чи є ще категорія людей, яким варто бути особливо уважним під час спеки?
9: Людям з цукровим діабетом, людям з, ну, зайвою вагою, скажімо так, це умовно, а вже можна сказати з ожирінням. Ну, ожиріння – це вже такий вищий ступінь зайвої ваги, це, ну, там індекс маси тіла десь 30 і вище. Тобто людям тим важче переносити, і треба звертати на це увагу. Ну і людям, знаєте, ще може бути така схильність, скажімо, ну, я б сказав так трошки м'яко, якщо генетична, ну, наприклад, пов'язана з нашим походженням, да, тобто, коли впливають гени, знову ж таки, може тренована людина, наприклад, з такого північного типу, це світле волосся, світлі очі, тобто мала світла шкіра, да, тобто в неї мало пігменту цього меланіну, який якби, ну, вважається таким більш для південних народів, і вона більш вразлива до цього. Ну, знову ж таки, якщо вона тренована, а людина з темною шкірою, з темним волоссям не тренована, або серцево-судинне захворювання, то це буде, ну, не так прямо нивелюватися. Але це теж є такий, ну, от якщо по народах, так скажемо, взяти, от генетично, наприклад, там марокканці, вони приймають участь в супермарафонах по Сахарі щорічно і виграють постійно перші місця, хоча, ну, там якби міжнародне змагання. Тобто вони, ну, люди тренуються, безумовно, всі, але от в них запас міцності більше. І у південних народів, ну, зазвичай більше запас міцності на спеку, ніж там у північних народів. І, ну, ми можемо сказати, що, в принципі, ми порівняно з африканцями і азіатами, які живуть в субтропіках, тропіках і ще південніше, ми північний народ. Тому ми менш витривали до спеки.
1: Я не, мені важко спеку переносити, все те, що ви описали, біла шкіра, біле волосся, тільки очі не світлі. Я так, мені важко переносити. Я ще хотіла вам сказати... От про напої. От спочатку про воду. От кажуть, пийте більше води, коли спека. Але скільки це більше? Це чи потрібно змушувати себе пити, якщо не відчуваєш спраги?
9: Ну, дивіться, можна, по-перше, використовувати такий, називається, тестовий ковток. Тобто, коли людина хоче, в неї апетит є, тобто і спрага, і апетит. Бо оманливо апетит може сигналізувати, що людина хоче пити, а вона буде відчувати голод, наприклад. Це таке теж може бути. Тобто, зробити такий тестовий, ну, ковток, пару ковтків. І якщо хочеться пити, значить продовжувати пити. Якщо не хочеться, ну, силувати себе не треба, але, ну, відстежувати цей стан треба, тому що, можливо, щось людина захворіла, або щось в неї якісь проблеми, що вона, ну, не п'є або не хоче пити, ну, так протягом дня не добирає рідини. Тому от все ж таки оце періодично себе перевіряти на те, що хочеться пити чи ні. І друге, таке, тільки пити залежить, безумовно, від харчування. Тобто, чи ми їмо, умовно кажучи, цілий день там кілограмами кавуни і огірки, чи ми цілий день їмо картоплю фрі і бургери. Да? Ну, тобто, я до того, що просто наочно показати, що буде різна потреба у рідині при різних стилях харчування. Тому чим більше людина вживає овочів, фруктів, тим більше зараз це природно вже в спеку, то, ну, тим, скажімо, буде так спокійніше, можливо, зі спрагою, але, ну, безумовно, спрага теж повинна бути. І ще треба звернути увагу на те, що люди з віком, ну, я казав вже, і, можливо, це прояв якихось захворювань, але і з віком можуть відчувати меншу спрагу. Тобто їм теж потрібно пити, але вони її не відчувають, або люди, от, які захворіли там, і виснажені, вони теж можуть не відчувати. Тому тут вже треба або, щоб контроль був медичного працівника, і, ну, можливо, там більш радикальне, треба, ну, наприклад, там спеціальні суміші, цукрово-соляні суміші, розчинні додавати воду і пити, або там, ну, крапельниці, це вже такий крайній випадок, але от, ну, більш так серйозно підійти, щоб електроліти були. Але якщо ми кажемо про, так скажемо, умовно звичайних людей, на просто вода – це універсальне пиття, якщо ми ще їмо фрукти, овочі, там, і все інше. Да? Тому і слідкувати за сечею ще. Тобто, от, щоб ну, вона була не темного кольору така. Ну, знову ж таки, ще залежить від їжі. А там є деякі їжа, яка може підфарбовувати сечу, але якщо так брати в середньому, то вона повинна бути світло-солом'яного кольору. От якщо вона вже згущується, темніше, менше її стає, менше сечовиділення, там людина годинами не ходить в туалет, то це сигнал, знову ж таки, що вона зневоднюється. Значить, треба пити. От і ще так, ну по шкірі можна теж дивитися. От ну це вже так менше, якби якісне дослідження, але ну якщо дуже зморщується, от порівняно з тим, що була така вона пружна шкіра, да, наприклад, на зап'ясті, а вона стала так погано розпрямлятися, зморщується, це теж ідея таке зневоднення, да, або втрачає людина вагу, ну так несподівано, да, скажімо так, значить, от звернути на це увагу.
1: Ну от про напої я продовжу. Зрозуміло, що холодне пиво це зло, це хоча багато хто себе обманює, що далі. Але мене цікавлять газовані напої, от газована вода, та? Енергетики і кава. От довкола кави влітку багато суперечок. Одні кажуть, що вона зневоднює, інші кажуть, що навпаки, народи там, де спека, вживають каву. І що думаєте ви, чи варто від кави відмовлятися в спеку?
9: Значить, що стосується кави? Ну, категоричного нема зараз такого відношення, тому що, знову ж таки, залежить від того, ну, як каву пити. Ну, наприклад, якщо людина п'є, скажімо так, багато це еспресо, да, де мало води, а багато кофеїну, а кофеїн є сам по собі ще сечогільний, от, і не п'є нічого іншого, наприклад, да, там, або мало дуже п'є, ну, то може бути такий ефект зневоднення, може бути, да. І, ну, це, знову ж таки, ну, недобре. Але, ну, зазвичай люди навіть, які п'ють, або от південні, да, там, так, еталон у нас там італійці, да, вони тільки п'ють еспресо, вони назвали американо, із-за того, що американо п'ють американо, от, то вони, ну, вони достатньо п'ють і їдять фруктів, овочів, салатів, вже вони їдять традиційно багато. Тобто вони, ну, тобто, ну, нема такого, щоб людина там пила каву і більше нічого не пила, або, ну, точніше, навіть не каву, а там еспресо, да, треба пити, от, щоб так зневоднити себе, і багато еспресо, і нічого більше. Ну, це таке, якби, умовне. Тому що, ну, сечогінний ефект є у кави, але він, ну, не треба його перебільшувати, я ж кажу, в тому відношенні, що люди, ну, наприклад, п'є там теж американо або інші напої, які містять достатньо там рідини, да, то вона буде все рівно брати рідину. Ну і плюс традиційно люди ще навіть там в кав'ярні або коли п'ють каву, вони ще там запивають водою чи перед цим п'ють воду. От, ну, тобто це не є критичним, тому просто треба про це пам'ятати, що сечогінний ефект може у деяких людей він може бути більш виражений. От, тому, ну, просто звертати на це увагу і добирати іншими рідинами. От, безумовно, кава не має бути єдиним напоєм в спеку. От, хоча, да, південні народи, ви правильно кажете, що, ну, в них є такі традиції, що вони каву п'ють, але, знову ж таки, ну, якщо розібратися, вони ж не тільки там каву п'ють, і кава це, ну, вона теж сприяє, там, наприклад, травленню, да, там, ну, тобто, до того, що там різні ще такі фізіологічні функції, да, спеку чим краще, тому що кофеїн піднімає частоту серцевих скорочень, ну, якби готує організм теж до сприйняття спеки. Хоча сама спека по собі теж піднімає серцеве скорочення. Тобто, ну, я ж кажу, тут нема категоричності. Що стосується енергетиків, ну, і взагалі от кави, як проблема в тому, що ми, буває, передозовуємо кофеїн, тобто ми заганяємо своє серце, в цьому є проблема. Тобто це вже не стосується безпосередньо середньо там спеки, ну, тобто, звернути на це увагу, що вважається для здорової людини, я підкреслюю, для здорової, що там 3-4 порції, ну, це от там чашки еспресо чи американо, до 5 деякі кажуть, це от не більше, це вважається, ну, якби, не зловживання. Якщо це більше, кожен день, це вже буде зловживання кавою. От, кофеїна, ну, знову ж таки, там є дози кофеїну, які не треба перевищувати, десь 400 міліграм. Але ж в чашці це не аптека, там може бути від там, 50 до 100, чуть ли не 150 в одній порції.
1: У нас залишилася хвилиночка, і я захотіла запитати, якщо поруч людині стало зле від спеки, що потрібно зробити насамперед, щоб трохи людину привести до тями, і коли швидку варто викликати?
9: Ну, по-перше, бажано її перемістити в затінок, десь там, де є доступ свіжого повітря, якщо це було десь задушливе місце, або хоча б розстібнути те, що там може заважати вільно дихати, і перевіряти її стан, тобто чи наскільки вона знепритомлена, або, наприклад, знепритомлена, чи вона дихає. Це нормально там, да, от, на звертати увагу в першу чергу на дихання. Розмовляти з нею, якщо є можливість, дати її попити, якщо вона може пити, якщо не може, просто можна її зручно посадити, покласти і викликати швидку, щоб вже визначали, можливо, це прояв інсульту, можливо, це просто знепритомлення, ну, тобто, який там тиск у людини, яке самопочуття. Тому от, в першу чергу бути поряд з людиною і реагувати на її стан. Якщо він такий от поганий, значить викликати швидку. Тобто не покращується, скажімо так, або погіршується, або вона перестає реагувати на оточуючих.
1: Дякую. Дякую, що нас озброїли знаннями про спеку. Це був Ото Стойко, лікар Київського міського центру здоров'я. Ставимо крапку. Бережіть себе.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
10: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Ситуація у Львові. Натовп накидається на військових із групи оповіщення ТЦК. Зриває форму, б'є, перевертає та нівечить їхню машину. Багато сильних емоцій, але давайте подивимось на все це через призму політичної психології та психології мас. Системна криза мобілізації. Те, що ми бачили, це не просто випадковий спалах гніву. Це закономірний фінал, який зрів роками. Це результат поведінки нашого вищого політичного керівництва, яке перебуває у стані тотального когнітивного дисонансу та витіснення реальності. Вони уникають складних тем, бо бояться втратити популярність. Думають не про те, як виграти війну тут і зараз, а як перемогти на виборах, які будуть колись там, після війни. Це інфантилізм і політичний егоцентризм. І головне, влада навідріз відмовляється усвідомлювати психологічний ефект і наслідки таких інцидентів. А кожен такий зафіксований на камеру зрив віддаляє нашу перемогу. Чому? Бо ворог, цей колективний психопат у Кремлі, дивиться на ці картинки і отримує колосальне дофамінове підкріплення. Путін робить єдиний логічний висновок – треба тиснути далі, за будь-яку ціну. Навіщо йому переговори, якщо він бачить суспільство у стані глибокої внутрішньої деструкції? Країна, де зникає базова повага до однострою, де цивільні чинять фізичне насильство над власною армією, яка їх захищає, психологічно приречена у війні на виснаження. Ми самі показуємо ворогу нашу вразливість. Крапки над «і». Давайте одразу внесемо ясність, щоб уникнути маніпуляцій. Чи є випадки беззаконня? Так, є. Чи є босифікація та той конвеєр порушень, який часто влаштовують у ТЦК? Так, є. Все це потребує розслідувань. Але давайте подивимося в корінь, на причини того, що відбувається. першопричина. Військовослужбовець ТЦК у цій системі – це лише виконавець. Так, він може бути тригером, він може посилювати конфлікт через власний ПТСР, вигорання, ну і, звичайно, корупцію, роблячи всю проблему з мобілізацією більш опуклою. Але виконавець ніколи не є архітектором кризи. А головний відповідальний – це завжди замовник, тобто той, хто встановлює правила гри або ж свідомо створює правовий вакуум. Те, що відбулося у Львові – це відповідальність передовсім політичного керівництва і особисто президента Зеленського. Не армії і навіть не цих стресованих, переляканих цивільних. Адже саме президент, згідно із законодавством, очолює процес мобілізації. Це він – верховний головнокомандувач, це його підлеглого принизили. Травма несправедливості. Що сталося з людьми у Львові з точки зору психології? Вони перебувають у стані хронічного дистресу. Вони тотально змучились від відвертої несправедливості та постійного державного шулерства у такій надчутливій екзистенційній темі, як мобілізація. Коли правила гри непрозорі, коли суспільство бачить еліту, яка купує довідки, і звичайних людей, яких пакують на вулицях, виникає глибока психологічна травма несправедливості. А її наслідок – афект, сліпа агресія і зміщення об'єкта гніву. Замість того, щоб адресувати претензії системі, натовп атакує найближчого її представника – людину у формі. Дволикість суспільства. Існує розрив між запитом і вимогою справедливості та небажанням громадян особисто стикатися з реаліями війни. Багато хто критикує корупцію, але готовий використовувати її механізми, коли це стосується власних інтересів. Чому? Колоніальне мислення. Це коли ти живеш у власному домі, але поводишся так, ніби ти у ньому гість. І тому ти боїшся навести в ньому лад. Чекаєш, що тобі скаже господар. Довгий час ми жили під окупацією Російської імперії, і у нас сформувалося ставлення до держави як до чужака та окупанта, якого треба обманювати. Ми обирали стратегію мімікрії замість участі. Проте в умовах війни таке ставлення загрожує самому існуванню країни. І країна – це ми. Інфантильне спілкування. Влада говорить із суспільством, як з дітьми. Скоро все закінчиться, все буде добре, ЗСУ впораються, почекайте ще трошки, ще 2-3 тижні, після Пасхи, у листопаді. Це лише підживлює колоніальний інфантилізм. Суспільство чекає, що мама-держава вбереже його від небезпеки. Але коли реальність стає жорсткою, настає когнітивний дисонанс. І замість мобілізації зусиль виникає протест. «Ей, нам обіцяли, що все закінчиться. Чому ви порушуєте наш комфорт?» Та замість дорослої, чесної розмови з нацією, влада обрала шлях ігнорування та косметичного ремонту. Російська пропаганда. Ну і все це ще накладіть на системні ІПСО ворога, який виявив нашу больову точку і постійно в неї б'є. Висновки. Проблема не в ТЦК, як в інституції. Проблема в тотально дезорганізованій мобілізації та боягузливому замовчуванні всіх проблем з боку того, хто мав би бути гарантом її чесності до всіх. А саме тому неможливо щиро радіти нашим діпстрайкам чи ударам по російських нафтобазах, бо це ілюзія контролю. Жодні дрони не принесуть перемогу країні, в тилу якої цивільні емоційно розлюднюють і б'ють власне військо. Нам негайно потрібна психологічна і правова реабілітація всього процесу мобілізації, відмова від інфантилізму та колоніальної мімікрії, перехід до дорослої комунікації, демонтаж корупційної системи, реформа ЗСУ, контроль та ротація, військова економіка та розвиток власного ВПК. Інакше ми просто знищимо самі себе зсередини, виконавши роботу за ворога.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення.
11: Щодня на Київ.ФМ.
12: Розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
13: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 16 година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про надзвичайну подію на Хмельниччині, замах на командира Харті, а також нагадування про національний кешбек. Одразу про те, що під Хмельницьким на території однієї з військових частин сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пролунали вибухи. За даними міської влади, інформації про загиблих наразі немає, а причини інциденту встановлюють фахівці. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки та комунальні будівлі. Поліція обмежила доступ до території через можливий розліт уламків. Також тимчасово змінили рух громадського транспорту. Ліквідацію наслідків розпочнуть після дозволу військових. На командира 13-ї бригади Нацгвардії Хартія Ігоря Оболєнського сьогодні здійснили замах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, нападника та його спільника вже затримали, тривають необхідні слідчі дії. Президент також зазначив, що заслухав доповідь заступника голови СБУ Олександра Поклада щодо обставин справи. Зеленський наголосив, що на спробу замаху на українського командира буде відповідь. Сьогодні в першій половині дня російські війська атакували безпілотниками Київ та область. У Голосіївському районі столиці через падіння уламків дрона загорілася трава, пожежу оперативно ліквідували. На Київщині сили ППО збили ворожі цілі, однак уламки спричинили пошкодження. У Броварському районі пошкоджені приватний будинок, дві автівки та будівлі одного із підприємств. У Вишгородському районі через падіння уламків також виникла пожежа трав'яного настилу, яку рятувальники швидко загасили. Попередньо внаслідок атаки ніхто не постраждав. На місцях працювали екстрені служби. Далі про наші гроші. Сьогодні українці мають останній день, аби використати кошти, накопичені в межах першого етапу програми «Національний кешбек». Йдеться про квітневий кешбек, залишки зимової підтримки та повернення коштів на пальне. Якщо до кінця дня гроші не витратити, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Водночас сама програма продовжить діяти, а кешбек за нові покупки українських товарів і надалі нараховується. Уватимуться щомісяця. Використати накопичені кошти можна, зокрема, на оплату комунальних послуг, купівлю українських товарів, ліків, книг або переказати їх на благодійність чи підтримку Збройних сил України. І на сам кінець про оновлення у київському звіринці, де облаштували просторий авіарій для фазанів, голубів і сірих журавлів. Також там для комфорту птахів у спеку створили водойму із водограєм, встановили годівниці, дерев'яні стовбури та пеньки, напувальники і спеціальні навіси. Побачити новий простір відвідувачі можуть у нижньому парку. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
14: Київ.ФМ.
5: 29 градусів із позначкою плюс, і це температурний максимум на сьогодні. У Києві сонячно, швидкість вітру коливається в межах 1-4 метрів за секунду. Відносна вологість повітря зараз становить 39%. Згодом повітря холонутиме, і зрештою близько опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 21-20 градусів з позначкою плюс без упадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 17-й Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
13: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
15: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІК першим пріоритетом.
17: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний

0: один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
1: Так, друзі, відповідаємо за свої слова. Мене звуть Анна Валевська. Це говорить Київ підсумки. І тут ми щоп'ятниці з вами збираємося і говоримо про те, що було впродовж тижня. Сьогодні зі мною Віталій Портніков, мій колега, журналіст,
2: вітаю,
1: публіцист, письменник, аналітик політичний. Можна ставити кому продовжувати довго ваші регалії. Але розмова з Віталієм Едуардовичем, це завжди хочеться спитати все. Тому до діла, як то кажуть, почнемо аналізувати, пане Віталію. Почнемо з актуальної нинішньої ситуації. 40 днів оголосили про таку операцію, якби дав добро президент Служби безпеки України. Вона називається «По впливу на Росію задля спонукання до завершення війни». Я чула, що ви трішки вже висловили скепсис деякий з цього приводу, що там за 40 днів щось вдасться, але в мене тут питання, от це більше про красиві заголовки, медійний вплив. Як, чим взагалі на росіян можна впливати от такими там заголовками, кампаніями більш медійними, щоб ви трішки зсередини теж пояснили
2: на більше нам. На будь-кого можна впливати тільки діями. Я ще радію, що ця операція не отримала якоїсь назви. У нас вже була операція «Пічна лють», пам'ятаєте, проти Ірану?
1: Угу.
2: І президент Сполучених Штатів з неймовірною насолодою говорив ці слова «Epic Fury», пам'ятаєте, на кожному мітингу. І що?
1: Ну, красиво звучало.
2: Красиво потім звучало. Операція на 40 днів теж красиво звучить. Давайте ми просто побажаємо успіху нашим спецпризначенцям, співробітникам Служби безпеки України, інших українських спеціальних служб, які будуть допомагати Збройним силам України у протистоянні російському агресору. 40 днів, 80, 120, 160, 240, 380. Це важливо, щоб тенденція йшла в правильний бік.
1: Тут якась біблійна така знаковість, прямо 40 днів, якісь, не знаю, можливо, є алюзії.
2: Ну, знаєте, от політики такого типу, вони завжди створюють якісь алюзії, щоб ми говорили про заяви, а я звик говорити про справи. Справ багато. Нафтопереробні заводи палають, військово-промислові підприємства палають, Крим майже в ізоляції, паливна криза. Тобто багато справ, які можна обговорювати. Навіщо нам обговорювати заяви?
1: От, і цікаво, що ці заяви пролунали на тлі або вже після початку феєричного такого літа, так, для росіян, все, що ви перелічили, воно справді є дієвим, видно, що це результат, і всі зранку просинаються, дивляться, де ж там прилетіло цього дня по атакам на російські енергооб'єкти, і не тільки енергостратегічні. Але хочеться розуміти от ефект їхній саме на росіян. На Росію. Я от вас чекала відео жіночки, яка зверталася до Зеленського з типу таким посилом: припиніть там це, в матері повилітали вікна, бо я піду на Київ і примикайте к Росії, Владимир Владимирович, типу, вас там спасет чи пожаліє, щось таке. Тобто в них все одно в голові не вкладається оце, що горить Крим, там Капотня. І що вони прозріють, очевидно, очікувати не варто.
2: Я взагалі не робив би ставку на російське суспільство в цій ситуації. Російське суспільство – це експансіоністське суспільство. Воно так виховане. Ставку треба робити на те, що зменшаться ресурси. Що не буде достатньо людей, щоб служити в армії.
1: Принаймні, за контракт.
2: Людські ресурси саме? Людські ресурси і фінансові ресурси, економічні ресурси. Що не буде просто коштів для війни. А сподіватися на російське суспільство, ми вже на нього сподіваємося з 2014 року. Пам'ятаєте, у нас була ілюзія, що більшість росіян не буде підтримувати кроки Путіна, якщо Путін почне силове протистояння з Україною. Це було помилкою. Я вам скажу, що росіяни не підтримували. Росіяни не підтримували, коли у 2004 році Путін приїхав до Києва, виступав на прямій лінії з громадянами України і пообіцяв, до речі, він виконав цю обіцянку, що громадяни України зможуть перебувати на території Росії

0: 90 днів без реєстрації. Це був такий, я б сказав, пряник, який мав би спонукати людей голосувати за Януковича. І, до речі, приблизно такими пряниками зараз готує, скажімо, країни Латинської Америки Дональд Трамп, коли він говорить, якщо ви проголосуєте ось за цього, я не дам вам грошей. Це було не про гроші, а це було про свободу навіть не переміщення, а ми ж розуміємо, роботи. Про свободу гастарбайтерства, коли можна було б не реєструватися.
1: А заробити там.
0: А заробити, не платити податків. Фактично заробити в ціні. І він вважав, що це створить такий потрібний момент. Янукович, як ви пам'ятаєте, не виграв, але головне, що самим росіянам це дуже не сподобалося. Чому це українці виявляються в привілейованому становищі, коли самі росіяни, якщо переїжджають з одного місця до іншого місця,
1: бояться свою міліцію.
0: Мають за 24 години реєструватися в міліції. А чому українцям має 90 днів бути? Надано. Ну, тобто, ось це не викликало розуміння. А те, що Путін виховує Україну, пояснює, де її місце, це якраз викликає у більшості людей розуміння. Не може викликати розуміння, чому війна перейшла в Росію. Це важливий момент для них. Але, знову таки, як це російське суспільство може трактувати? Ну, значить, недостатньо тиснемо, значить, треба сильніше, чомусь Путін нерішучий.
1: Так от я ж і кажу, що ефект виходить, що такий переважно. Хоча є деякі там відео з'являються. Просто наскільки тут можна очікувати, взагалі, я до чого хилю, розколу зсередини Росії?
0: Не варто очікувати розколу всередині Росії. Якщо країна якась підпадає під небезпеку, це швидше згуртовує суспільство, ніж створює якісь засади для розколу, і такого типу дії, вони зменшують опозиційні настрої. Тому що одна справа, коли в тебе опозиційні настрої, і ти говориш, що не треба з ними воювати, коли в тебе нічого вдома немає, а коли вони в нас стріляють, і у нас тут будинок горить, а ти говориш, що з нею треба з ними не воювати. Ну, ти якийсь зрадник. Ну, це ж так виглядає, ви ж бачите, подивіться на опозиційні настрої в Ірані. Якими вони були до епічної люції, які вони зараз. Що там, щось відбувається. І більше того, ці ж говорять, якщо Сполучені Штати довго не будуть стріляти по Ірану, можуть посилитися опозиційні настрої. Будуть більше стріляти, буде більше об'єднання навколо прапора, навіть не навколо керівництва. Ну, просто ми виживаємо тут разом.
1: Ну, такий ефект і в нас, коли
0: ну, звичайно.
1: Є ворог.
0: Тобто цей дрон, він не обирає противника війни, прихильника війни. Він в будь-якого може потрапити. Значить, нам потрібно, щоб ці дрони не стріляли. Наша влада має зробити так, щоб цих дронів не було. Як вона це зробить? Це її проблема. Ми їй делегуємо ці повноваження. Ми самі не можемо взяти і припинити війну або знищити Україну. Це може тільки Путін.
1: Ну, у нас також часто аналітики говорять про деколоніалізацію, що ці поневолені народи там зберуться силами, вони то
0: це теж розмови швидше розраховані на якусь перспективу, ніж на ту реальність, яка сьогодні в Росії відбувається. Я взагалі ніколи не виключав можливості якихось територіальних втрат для Російської Федерації. Але для цього потрібно, по-перше, колапс самої держави. Треба зрозуміти просту річ. Якщо в руках Росії є достатньо ефективний силовий апарат, то будь-який національний визвольний рух може бути придушений з повітря. Як це відбувалося з Чечнею в 2000-ні роки вже. Як вдалося взагалі перемогти чеченський національний визвольний рух? Шляхом килимових бомбардувань. Ми просто знаємо про килимові бомбардування Грозного, але ж ви розумієте, що менші міста – аули. Вони піддавалися таким самим ударам. Якщо в тебе немає авіації, а у центральної влади авіація є, вона починає її використовувати, на цьому все закінчується. А зараз можливості використання авіації, дронів і ракет, вони набагато більше, ніж на початку 2000-х. Тому для того, щоб ефективно цьому спиратися, потрібно, щоб в тебе був умовний контроль над військами. Зараз взагалі ми вступаємо в абсолютно нову епоху, коли виникає питання, а що ти взагалі можеш реально зробити, якщо в тебе немає відповідної сили нової зброї. От ви бачите, от Росія, скажімо, окупувала Крим. Зараз вона не може цей Крим реально контролювати. Війська є, флот є, немовно, то щось там від нього залишилося. Силові структури є, а палива немає, а нормального життя немає. Дрони, фактично, те ж саме відбувається, скажімо, між країнами Близького Сходу. Ну, от вони все контролюють, але іранські прилітають потім ракети і дрони. Виявляється, що Катар чи Кувейт не можуть контролювати свою територію. Північний Ізраїль, по якому б'є Хезболла. Це рівняння, яке неможливо вирішити. Тому що виявляється, що для того, щоб забезпечити себе мирне існування, потрібно повністю окупувати ворожу країну і змінити там режим на лояльний. Венесуела, умовно кажучи. І то невідомо, скільки це все продовжиться. А якщо у вас є російський режим і іранський режим в такому стані, в якому вони є, то вам потрібно або домовитися з ними про співіснування, а вони, значить, самі мають побачити, що вони не контролюють власної території, або розуміти, що ви будете весь час під обстрілом. Ми зараз робимо кроки для того, щоб домовитися з росіянами про співіснування. Бо ми їм показуємо, ми можемо рівно так всю вашу територію перетворити на
1: руїни, як ви нашу. Чи це можливо? Пане Віталію, домовитися, сама оця фраза, домовитися з росіянами про мир.
0: Домовити для без нас... домовленості з росіянами про мир, українська держава буде існувати в стані постійних атак і знищень на протязі наступних років.
1: Так, а ви моделюєте якось цю домовленість, як вона може виглядати?
0: Я демоделюю цю домовленість. Якщо виявиться, що Росія усвідомить, що вона не може контролювати безпеку на власних територіях, це і буде поштовх до миру. Ми ж почали з вами з...
1: 40 днів.
0: З Чувашії чи Татарстану. Я почому про це весь я кажу? Що у Чувашії Татарстану немає авіаційної техніки, яка зараз стає головним аргументом у війні. Немає дронів, немає ракет. Значить, якщо хтось проголошує незалежність, в Москві є уряд, який все це контролює, він це швидко вирішує. А у нас, на відміну від Татарстану і Чувашії, є.
1: Ну і вони всі чекають, коли Україна набере сили, переможе.
0: Знову таки, ніхто нічого не чекає. Повторюю, від того, що Україна набере сили, у Татарстану і Чувашії не з'явиться авіаційна техніка. Україна може шляхом того, що вона набирає сили, просто домовитися з Росією про те, що ми по вас не стріляємо, і ви по нас не стріляємо. Знайти елемент...
1: Примус до миру, так?
0: Ну, звичайно, ось те, що говорить Зеленський. Примус до миру. І існувати так до нас до того моменту, поки Росія не знайде військове рішення, яке, в принципі, дозволить їй захопити Україну без ризику.
1: І я тут, для мене тут є небезпека, тому що Росія буде шукати цю можливість.
0: І ми будемо шукати можливість захиститися?
1: А ви впевнені в цьому? Чи ми підемо в якісь політичні процеси, там, в Чвари, і пам'ятаєте, що у нас вже була війна, у нас відміняли замовлення військові?
0: Підемо в політичні процеси і Чвари, загинемо?
1: От.
0: Ну так що я можу зробити? Я ж не можу замінити собою український народ.
1: І пауза для нас – це пауза, як можна назвати її. Війна не може закінчитися зараз. Пауза для нас – це небезпечно.
0: Чому небезпечно? І це безпечно, якщо ми зробимо правильний вибір. Я весь час кажу про цей правильний вибір. Це навіть обговорюють, мою думку, російські пропагандисти. В мене дуже простий план на майбутнє десятиріччя. Довгий мир і короткі війни з Росією, якщо вона нападе, я перепрошую, на що вона нападе. Тому що мені весь час приписують, що я хочу, щоб Україна час від часу нападала на Росію. Я Україні такої долі не бажаю, бо ми не агресивна експансіоністська держава. Я просто пояснюю, якщо ми будемо достатньо сильною державою, здатною відповісти на будь-який наступний напад Росії, який обов'язково відбудеться, і швидко його копіювати, тоді ми будемо жити в 20-х, 50-х роках 21-го століття в умовах довгого миру і коротких війн. Можливо, не буде коротких війн, тому що Росія просто не насмілиться нападати. Ну, просто
1: як
0: кажуть.
1: Стати такими сильними, щоб вона не насмілилась нападати?
0: Інтеграція в євроатлантичні структури, виробництво власної зброї, виробництво зброї нової якості, військові лабораторії. Розвиток військово-промислового комплексу, кінець соціальної держави, так званої в Україні. Ставка на сильну воєнну державу, яка така фортеця на порозі Європи перед воротами Євразії. Намагання вибудувати власні стосунки не тільки з країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами, але й з Китайською Народною Республікою з позиції сили. Не з позиції того, що ми хочемо, щоб ви нам дали бабло, щоб нам не проводити реформ. А з позиції, що ми європейська фортеця, ми не збираємося бути... подвір'ям вашого сателіту Росії, але ми можемо з вами співробітничати, у тому числі і в воєнних технологіях. Це теж шлях розвитку на майбутнє, але для цього потрібно, щоб найближче 10 років війна завершилася.
1: Так, перспектива 10 років.
0: Ні, я кажу, ну це максимум, я маю на увазі. Вона може і цього року закінчитися. Якщо у Росії не буде ресурсу.
1: Ви в якомусь своєму інтерв'ю сказали, що до осені може щось відбутися.
0: Я сказав, що восени Путін має щось вирішувати. І я, до речі, не сам це сказав. Це цитата. з моєї розмови з колишнім головою уряду Російської Федерації Михайлом Касьяновим.
1: А
0: Касьянов я довіряю, тому що він один з кращих економістів в Росії, який був на урядових посадах. Це всі розуміють. Ну, принаймні, ви ж розумієте, що голова уряду Росії точно знає, коли що відбувається в календарі. Що? Він це сказав, що восени в нього йому принесуть бюджетні викладки. І він на них подивиться, він не може не подивитися. І він змушений буде вирішувати, що робити далі. І це будуть погані бюджетні викладки, не хороші. Йому потрібно буде просто вирішувати. Ви ж розумієте, це ж не коли ти президент країни, ти ж не просто сидиш собі і плюєш в стелю. В тебе там скільки грошей на армію, скільки грошей на соціалку, скільки грошей на силовиків, скільки грошей на виробництво зброї, скільки втрачено.
1: Я думаю, втрачено. Це перша в нього стаття витрат силова.
0: Правильно, але виникає питання, чи можна це, знаєте, це, як в Росії то кажуть, то трішкін кафтан. Ну, ти тут витрачаєш, а тут воно вже ці суцільні дірки. І йому доведеться думати, чи продовжувати війну в такому вигляді, чи шукати шляхів призупинення, і як ці шляхи мають виглядати, чи думати про сильнішу ескалацію. Це теж може бути вибір.
1: Це як загнаний звір? Сильніша ескалація?
0: Сильніша ескалація – це загнаний звір, звичайно.
1: А знову ж таки до настроїв. От Зеленський вчора разом з анонсом цієї 40-денної операції, на яку благословив силовиків Служби безпеки України, сказав про, в нього є дані від розвиток щодо настроїв всередині Росії. Каже, наразі рівень тривожності вже вищий, ніж під час Курської операції. Рівень тривожності. Більше як 50%. Вже 66% росіяни вважають, відсотків 66, складним своє фінансове становище. Ну, наскільки це аргумент для них, і що який може бути, ну, до чого призвести це може? Настрій.
0: Питання не в тому, яке становище росіян, а питання в тому, який рівень ефективності силових структур. Тобто в Кремлі просто інакше працюють з цим, ніж Зеленський з цим працює. Зеленський електоральний політик, як і Трамп, до речі. Ці люди весь час думають, якщо будуть вибори, що робити. Для такої людини, як Зеленський, 66% росіян, які не задоволені своїм соціальним станом, це якась цифра, на яку треба реагувати. У Путін реагує інакше. Я дуже добре пам'ятаю, як ми обговорювали в Москві в експертному середовищі, що для Росії потрібно зрозуміти з уроків арабської весни. І я тоді зустрічався з експертами, які готували відповідну доповідь для Кремля. У нас було кілька таких великих зустрічей. І я їм говорив, ви знаєте, арабська весна чітко показала, що такі режими, як путінський, вони довго не можуть існувати в вакуумі. Вам потрібно повернутися до гласності, зробити можливим людям, щоб вони висловлювали свої думки. Вам потрібно дозволити справжню багатопартійність, яка нічим не загрожує цьому режиму, враховуючи популярність Путіна. Я не розумію, чому в Державній Думі не може бути реального чесного голосування, не може бути Союзу правих сил, який раніше очолював Кирієнка, до речі. Яблука, інших демократичних партій. Чим це вам все заважає? Але люди будуть знати, що їхня думка враховується, а ви величезну кількість людей заганяєте під плінтус.
1: І та скерована демократія, але страх до неї. Так.
0: От. І вони мені сказали, все це абсолютно наївні речі, ми хочемо почути одного. Коли Державний департамент організує заворушення, як нам на них реагувати, як їх розігнати? Я їм сказав, послухайте, ну, на цьому можна закінчити всі ці дискусії, тому що вам потрібно розмовляти з поліцейськими, а не з нами. Навіщо ви зі мною про це говорите? Я не спеціаліст по кийках, по водометах. Якщо ви, в принципі, налаштовані на те, щоб вам потрібно було розігнати масову акцію, до побачення. З вами серйозні люди розмовляти не будуть. Значить, що таке 66% незадоволених своїм фінансовим станом людей з точки зору Кремля? Це означає, яким чином ми розгонимо їхню акцію, якщо вони вийдуть на вулиці. Чи є у нас ресурс? От вам відповідне питання. А Зеленський думає абсолютно інакше. Як ви розумієте. Тому що для нього, якщо така кількість незадоволених, це потрібно більше комунікація. Це потрібно думати, як людям щось запропонувати. І навіть якщо ми з вами, експерти, говоримо з Зеленським, ми ж йому це будемо радити, бо ж ми не будемо казати, що вам потрібно збільшити там спецпризначенців поліції на 20% і збільшити їм зарплатню. А в Москві так будуть говорити.
1: Більше так, що, кийків, більше...
0: так що забудьте про ці цифри.
1: Я чому от у вас це все розпитую? Тому що ми ж інакше це бачимо. Ми думаємо, як би ми, так? А в Росії російська логіка, коли
0: тому
1: дивиться відео...
0: Тому що ми 30
1: відео...
0: років прожили в якомусь іншому світі. Це от дивно, да, що ми з вами перестали розуміти.
1: Ні, це добре, що ми в різних світах і не
0: добре, асимільовані. Що в різних світах, погано, що не розуміємо.
1: Так, але все-таки, мені здається, тут і зважаючи на те, що ми все-таки російську знаємо, і ми більше їх розуміємо, ніж вони нас. Просто коли ми дивимося на це все, що горить, нам здається, от, ну зараз вони зрозуміють, нас справедлива така сатисфакція від цього. А коли вони дивляться, що горить, то вони думають, що от якби не Владимир Владимирович, то такого було б більше, да?
0: Ну, можливо, і так. Ви розумієте, я не думаю, що ми їх розуміємо. Я вам скажу, в чому наша помилка. Ми ніколи не екстраполюємо свої емоції на інших. Ми чомусь вважаємо, що коли на нас летять ракети, ми маємо солідаризуватися. А коли на росіян летять ракети, вони мають лякатися. А ми маємо усвідомлювати, що всі абсолютно однаково реагують. Це не питання, людина хороша чи погана. Це просто закони психології так діють. В суспільстві, яке піддається небезпеці.
1: Загроза групі, так.
0: І я вам хочу нагадати, що союзники думали, що вони якимсь чином демотивують німецьке населення цими килимовими бомбардуваннями, коли вони фактично стерли з обличчя землі Дрезден чи інші німецькі міста. Але насправді німці продовжували опір до моменту, поки союзники не з'явилися в імперській канцелярії.
1: І англійці так само під час бомбардувань теж солідаризувався Лондон.
0: Тобто це і знову-таки, це не є вихід. Вихід є в знищенні потенціалу.
1: От тому за ці 40 днів, що має відбутися, щоб примусити чи
0: Зеленський
1: спонукати?
0: Вас теж таки в цю пастку втягнув. Та ви хочете заяву Зеленського? Ну, значить, він здобився свого. Він зробив красиву ефектну заяву, і ми починаємо гадати.
1: Ви сказали перший сценарій. До осені покладуть Путіну на стіл показники, хоча вже Набіуліна йому їх показує, щось він не хоче їх помічати.
0: Не хоче, але ще бюджет не потрібно укладати. Він в цьому плані як маленька дитина, яка от доходить до того моменту, коли треба їсти ману кашу.
1: А якщо от продовжаться атаки, продовжаться успішні, ми пам'ятаємо, в нас павутина
0: буде
1: була.
0: Менше грошей в бюджеті, буде менше зброї, буде менше людей, якщо будуть успішні атаки. Якщо будуть неуспішні атаки, значить буде більше грошей.
1: Тобто все спонукати просто. Путіна до миру, умовного перемир'я, паузи може тільки брак грошей.
0: Війна – це цифри, а не емоції.
1: Нічим воювати, він зупиниться.
0: Нічим воювати, він зупиниться до моменту, поки буде чим. Скажімо так.
1: Так, і буде нарощувати потенціал.
0: Якщо буде можливість. Ви розумієте, знову таки, у нас не вийде з Росії, як у американців з Ірану. Ми ж не можемо сказати Росії, що вона демілітаризувалася. Це Росія буде вимагати від нас, а не ми від них.
1: Цілі достигнуті.
0: Нашою перемогою буде, якщо Росія не зможе нам нав'язати варіант демілітаризації. Я думаю, вже не зможе. Вже не зможе. І це теж, до речі, велика помилка Путіна. От подумайте, якщо війна закінчилася у 22-му році або у 25-му, там міг би бути пункт про демілітаризацію, про кількість армії, про все це. Він же міг це нав'язати тоді.
1: Ну, він нав'язував стамбульські домовленості.
0: Але ж він їх навіть не хотів розглянути.
1: Коли зараз кажуть, що він уже про них згадав, начебто.
0: Ну, він завжди про них згадує, щоб продемонструвати, що він хотів миру. Це таке. Але він не хотів ніякого миру тоді. І не хотів ніякого миру у 25-му році, коли Трамп йому взагалі пропонував. І сказав, чарівні умови. Шикарні, я б сказав. Шикарні. Розумієте? Як басейн в Вашингтоні.
1: Що зараз тоді? От сьогодні держсекретар Марко Рубіо розвіяв той дух анкоріджа і сказав, що нічого там домовлено не було, були пропозиції, угод не було. В принципі, виходить, що нічого на Алясці не було, то пшик, а не дух виходить. А що таке взагалі дух?
0: Ми ж це теж бачили. Знаєте, я завжди пам'ятаю сцену. Одну, вона, як не дивиться, для мене сцена є дороговказом в політиці. З фільму Франсуа Озона «Сім жінок». Там є така сцена, там різні у нього інтерпретації цієї знаменитої п'єси. І там є така сцена, де героїні двох великих акторок, Катрін Дзіньов і Франсуа Зардан, сплітаються в поцілунку на килимі. А інші героїні заходять в цей момент і бачать їх в такій несподіваній еротичній позі. І героїня Дзіньов говорить їм, це зовсім не те, що ви подумали. На що героїня, яку грає інша велика французька актриса Ізабель Юпер, відповідає, ми не думаємо, ми бачимо. Розумієте, для мене класно. Завжди питання, чому ми маємо думати, коли ми бачимо. Ми бачили Анкорідж, вийшов Трамп, розлючений, Путін, спохмурніли. Трамп чітко сказав, ніякої домовленості досягти не вдалося. Це все, що він сказав. Розвернувся і полетів до Вашингтона, навіть не прощаючись з Путіним на аеродромі. А ми зараз говоримо, Марко Рубіо сказав, що там не було домовленості. Це, звичайно, не було. Це ж Трамп сказав. І Путін це підтверджував. Те, що потім вигадували в Кремлі, Це просто звичайнісінькі інтерпретації того, чого не було. Трамп звечеряти з Путіним не став. Скасував другий раунд перемовин. Це все було на наших очах, але проблема, знаєте, в чому зараз у світі?
1: Чому?
0: Що ми бачимо інформацію, а потім з'являється таке нашарування, нові якісь події, нові...
1: Постправда.
0: Ми забуваємо про те, що ми бачили. І нас можуть переконати наступними заявами. Ось чому я вам пропоную ніколи не обговорювати заяв. Щоб була якась інша реальність, хоча ми все бачили, розумієте, якщо б Трамп і Путін, ну, умовно, роз'їхалися без слів. Ну, просто була зустріч. І ми нічого ні від кого не почули, а потім побачили Трампа на борту літака, де він говорить прекрасні перемовини. Ми могли б робити якісь припущення, що вони про щось домовилися. Але ж ми бачили, що вони ні про що не домовилися. Ми бачили, що вони навіть не стали обговорювати економічні питання. Не було ніякого духу анкоріджу. Було бажання Трампа після того, як він усвідомив, що його контакт з Путіним будуть характеризовувати як фіаско, видати це за досягнення. Росіяни цим скористалися і почали говорити про дух анкоріджу.
1: Від духу... Це вони придумали дух? Що воно таке? Руський дух чи що?
0: Ні, ну що таке дух? Ну, ви знаєте, що дух в біблейському сенсі може щось народитися від духа.
1: Ну, святий дух є таке.
0: Святий дух, правда. Але це тільки буває, коли Господь, а не Путін, на вас спускається, розумієте? Від Путіна такого не буває. І вони вигадали це просто ремейк Біблії. Що у них не було ніяких домовленостей, ніякого рішення, але був дух. Ну, до Богоматері ж прибув дух. І до Путіна з Трампом прибув. Не тільки вони, на відміну від на Богоматері, не здатні народити нікого. Ну і це, до речі, добре.
1: Так що тоді виходить, що нічого народити, ніяку угоду, домовленість, ну, в плані мирної чогось, перемир'я зараз, станом на зараз ви не бачите?
0: Ні. Я вважаю, що є тенденція, яка згодом може дозволити нам говорити про перемир'я на лінії фронту. Це можливий варіант. Якщо у Росії буде бажання захистити свою територію від подальших атак.
1: Тенденцію ви маєте на увазі атаки України?
0: Звичайно. Те, що війна відбувається на території двох держав одночасно, це вже є важлива зміна. Згадайте 22-й рік. Пам'ятаєте, як це було? Що ми не те, що вдарити по Росії не могли.
1: Подумати.
0: Ніхто навіть подумати про це не міг. Якщо щось там залітало на окуповані території, на наші території, всі робили вигляд, що це не ми. А що таке? Для мене це завжди була загадка. Що в так цьому, якщо на вас напали? Чому ви не можете бити по території країни-агресора? Але ж це була свята істина.
1: Так, всі боялися союзників.
0: Питання навіть не в цьому. У мене враження, що продовжували розглядати весь цей простір як Радянський Союз. Чому спеціальна операція в Україні і в Грузії? Це союзні республіки. І в Москві ухвалили таке рішення. Ми там проводимо операцію. А Захід переконує Москву не проводити. Так, як це було в Чехословаччині чи в Угорщині. Ми туди не втручаємося, говорить Захід. Але ми проти того, що ви це робили. Ну, ви проти, і проти, не морочте нам голову. Але фактично визнається право. Визнається право це робити.
1: Ну, це якась тяглість така з Радянського Союзу.
0: І війна в Грузії підтвердила, що це право визнається. А потім анексія Криму підтвердила, що це право визнається. Тільки зараз, можна сказати, можливо, з Курської операції, виявилося, що Росія є не країною, яка проводить операції, а таким самим суб'єктом війни. Це серйозна зміна. Це, до речі, і зміна щодо Сполучених Штатів і Ірану. Тому що Сполучені Штати теж завжди проводили операції. Всі вважали, що воно так і буде. От американці вирішили вас бомбити. Ну, така ваша доля. Хоча в'єтнамська війна вже показала, що це все не так просто. А зараз знову повернулися до ситуації, коли ми, виявляється, бачимо, що можна бити по американських військових об'єктах, блокувати торгівельні маршрути. І нічого. І американці з вами будуть розмовляти. Про майбутнє.
1: В цю гру можна грати вдвох.
0: Виявилося, що головне грати в гру вдвох.
1: От Україна зараз це показує, так? І навіть є інформація, що Трамп, от як ви думаєте, тут є зміна думки Трампа, чи він просто там грає у властивій йому манері, що начебто він просив Зеленського, чи рекомендував там, бити сильніше.
0: Ми не знаємо, як Трамп розмовляв з Зеленським, і в яких інтонаціях це все прозвучало, тому що це теж. Трамп абсолютно міг спокійно з Зеленським щось подібне сказати, коли Зеленський йому розповідав про український дізнання. Давай, ти молодець.
1: Там, Владимир.
0: Да. Абсолютно реалістично. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що Трамп принципі, як і будь-який політик, який вважає, що сила в політиці головне, він поважає тих, хто цю силу використовує, так чи інакше. Він поважав Путіна, вважав, що ми нічого не можемо особливо зробити. Тепер він принаймні може думати, що ми можемо примусити Путіна зупинитися, не перемогти Путіна, так зупинити Путіна. І йому це важливо, тому що зупинка Путіна відповідає його уявленню про свій статус, як про статус миротворця. От в чому проблема для Трампа. Він хоче бути миротворцем.
1: А силою рахуються всі, бачимо, так, і поважаються, і змінюють просто в польоті своє ставлення.
0: Знаєте, коли рахуються силою? Коли руйнується міжнародне право. Росія зруйнувала міжнародне право. Ми з вами живемо у світі сили, які переходить у світ хаосу. Для того, щоб хаос остаточно, я б сказав, тріумфував, потрібно, щоб ще в якусь військову авантюру в'язалася Китайська Народна Республіка. І після всього це все. Розумієте?
1: Все це що?
0: Повний хаос.
1: Третя
0: я не знаю,
1: світова?
0: Слово з шести літер.
1: Ну, війна всіх проти всіх, Третя світова, що це?
0: Ні, обов'язково Третя світова. Просто всі проблеми вирішуються шляхом застосування сили, тому що немає контролерів. Тому що три великі держави, умовно кажучи, з ядерним потенціалом, довели свою неспроможність вирішувати проблеми. Я ж кажу, Китай ще тримається, але він може в будь-який момент зірватися. Сила великої держави, а її Сполучені Штати, Російська Федерація, враховуючи кількість ядерних ракет, це великі держави, принаймні з військової точки зору. Не в тому, що вона на когось нападає, водить якісь війська, лізе в Київ, чи там бомбардує Тегеран, а в тому, що вона погрожує. Погроза великої держави означає більше, ніж застосування нею сили. А якщо ти застосовуєш сили, то маєш її застосувати настільки ефективно, щоб добитися результату протягом 24-48 годин, як в випадку з Венесуелою.
1: Але Путін постійно погрожує ядерною зброєю спочатку.
0: Це вже не має ніякого значення, бо він вже воює 4,5 роки. Навіть якщо він після 4,5 років щось застосується, все одно буде ознакою неефективності. Тобто велика держава може починати війну, тільки якщо вона впевнена в тому, що вона вийде з цієї війни за 24-48 годин. Або, умовно кажучи, як це було там в Іраку, хоча оповідають, що і в Іраку це вже було не ідеально. Але тим не менше це було реальною перемогою над режимом Саддама Хусейна. Якщо у вас є хоч одна складова, яка не дозволить вам добитися такого результату, ви не можете застосовувати силу, бо ви перетворюєтеся на кого? На паперового тигра.
1: На Трампа, тому що після Венесуели він провалився в Ірані.
0: І от і все. Значить, треба бути обережним, коли в тебе в руках стільки сили.
1: Але він вийшов, чи як ви бачите цей його вихід з ситуації?
0: Ну, принаймні, він намагається вийти. Ну, він робить набагато більш правильні речі, ніж Путін.
1: Ну, я до чого аналогію тут можна проводити? Путін зможе за якихось умов, обставин там проявити таку свою мудрість,
0: Путіну,
1: хитрість,
0: Путіну, я не знаю. Навіщо це? Якщо у Трампа вибори, у Путіна що? У Путіна теж восени вибори, так? Які? Давайте порівняємо вибори Трампа і вибори Путіна. У Трампа це серйозні загрози, демократи. Втрати більшості в Палаті представників, розслідування, якісь там судові процеси. А що вибори у Путіна? Піти до кабінету Кирієнка чи там Вайно і порахувати, скільки треба дати місця єдиній Росії, скільки справедливі?
1: 120%.
0: Ну, це ж все зовсім інші мотиви.
1: Чого може боятися Путін?
0: Путін може боятися такого серйозного падіння соціального рівня в Росії, яке не дозволить утримувати нормальну ситуацію в столицях і може призвести до різних там, скажімо, неприємностей. Заколоту еліт, протестів в Москві. Ось все це небезпечно. Але поки що для цього немає якихось реальних підстав вважати, що це швидко відбудеться.
1: От я, власне, хотіла спитати, бо російський народ – це ж не тільки там народ, а є ж ще еліти, які би більше мали розуміти причинно-наслідкові зв'язки, якісь критичне мислення. Вони можуть вплинути якось зараз?
0: Ці еліти ж 26 років живуть з Путіним. Всі ці люди, які були до Путіна, вони практично давно вимиті з громадського життя і з політичного життя. Навіть олігархи, які були допутінські, вони вже не грають такої ролі, як грали ще на початку 2000-х. 26 червня, до речі, до певної міри історичний день. Тому що 26 червня помер колишній міністр оборони Російської Федерації, голова адміністрації президента Росії Сергій Іванов. Це означає, що вже починають помирати навіть соратники самого Путіна.
1: Що це означає? Що
0: ну, початок... це дуже, дуже давня еліта. Колись у нас в офісі Радіо Свобода в 2000 році висіли такий сатиричний плакат, де молодий Путін і Медведєв і всі інші були зображені у вигляді старих членів Політбюро. По 70-75 років. Там був і Сергій Іванов, звичайно. От, і всі над цим плакатом сміялися, бо здавалося, що такого не може бути. Це був 2000-2001 рік, коли такий плакат намалювали. Тепер не тільки реальність. Цей плакат став реальністю, вони всі стали такими старцями з цього плакату 26-річної давнини. Тепер вже і помер Іванов. Виникає питання просто, яка може бути ситуація з опором еліти, коли це повністю путінська еліта. І ці люди можуть просто не уявляти собі, що їм робити без Путіна, як люди сформовані, умовно кажучи, після 1937 року. Не старі більшовики, які були з Леніном, а ось ті, які прийшли до влади разом із Сталіним, чи були призначені Сталіном, вони не розуміли, що їм робити без Сталіна. А Сталін керував Радянським Союзом не так довго, як Путін Росією. Він фактично консолідував свою владу в 1934-35 роках. І в 1953 році він помер. 18 років максимум він був реальним лідером держави. А Путін очолює державу. 26-й рік.
1: 26.
0: Різницю, бачите? А нам здавалося, що Сталін – це вічність, епоха. Люди, які не уявляли собі, що таке жити без Сталіна, які плакали, коли він помер на вулицях. А це було усього 18 років. А Путін – 26. А Лукашенко у Білорусі – 32. Уявляєте собі? Що ми хочемо від суспільств? 32 роки – це значить, в Білорусі практично немає людей свідомих, які б жили до Лукашенка. Які просто уявляли, що якщо були якісь інші лідери, навіть комуністичні і посткомуністичні.
1: В цього суспільства, в російського, там, ну, так само і в Білорусі, але ну, там трішки інша ситуація. В нього є якесь майбутнє без Путіна, от, як, наприклад,
0: ну, росіян
1: Сталіна
0: вже було
1: немає.
0: Майбутнє без Сталіна. Росіяни є майбутнє без Путіна. А то ви знаєте, як Володя, не буде Путіна, не буде Росії. Звичайно, є майбутнє без Путіна. Просто яке? Просто яке? Ми цього не знаємо.
1: Я маю на увазі продовжити традицію цієї великої Росії.
0: Розумієш?
1: Чи як вона може трансформуватися? Я просто, коли дивлюся ці відео, я не знаю, думаю, ну це настільки абсолютно вихолощена така, ну, характери людей, просто така рабська психологія, що вони щось розказують, наче їх намагаються обурюватися, і в кінці «Спасибо, Владимир Владимирович».
0: Росія – експансіоністська цивілізація з установкою вірити в царя і з небажанням брати на себе відповідальність за експансію. Це такий історичний феномен. Це так завжди буває, коли культура експансії, кочова культура, прищеплюється осідлому населенню. Я думаю, що це єдиний випадок в історії. Це русський народ. Тому що, по суті, Московське князівство було звичайною околицею і Русі північної, але воно повністю в себе увібрало культуру Золотої Орди політично. І потім повністю це насаджувало на тих територіях, яке захоплювало. А захоплювати вони почали дуже давно, як розумієте. От тому склався такий особливий,
1: етнос.
0: Я б сказав, тип, да, політичний етнос, політичний. І коли ми говоримо, а чому ж українці інші, а тому що українці дуже недовго були в цьому всьому жасі. Скільки минуло років від Переяславської ради до остаточного розлучення України з Росією? Років 200?
1: Десь так, 600 там.
0: 250, так? Чи більше? 350, напевно. Це от я завжди рахую. Дивно, що я вже цього не пам'ятаю. Я вчився в університеті, який називався.
1: На честь ювілею дуже...
0: об'єднання України з Росією. Уявляєте? Я вже
1: Хмельницький
0: забув.
1: Це що,
0: 1600? Я забув цю 1654 рік.
1: Так.
0: Ну, тобто 350 років. Але це все одно не фрагмент в історії, розумієте? 350 років, причому це ж не було відразу дифузія. Це ж часи до ліквідації Січі. Потім була ще Українська Народна Республіка. Тому реально це 2,5 сторіччя такого симбіозу. Це недовго, враховуючи те, що до цього українці з росіянами не зустрічалися. Тому не встигла Росія повністю все це змінити.
1: захопити наше ДНК в нас тут залишилося.
0: Політична ДНК виявилося неможливо захопити, тому що був дуже сильний ось цей ген опору і свободи, який з часів Києва. Княжого Києва ще існував. Так.
1: Так, я дивлюся навіть там по цих громадах, оцей опір, коли хлопці просто воно прокидається, те, що спало просто в крові, от в генах, так? Воно було не усвідомлене, спало там під час окупації Радянським Союзом, воно десь там заховалося, і потім воно просто, знову ж таки, була зовнішня загроза і дуже яскрава, неочікувана. І я от, знову ж таки, боюся, що українці теж, коли є загроза, єднаються, а потім розслабляються.
0: Кожен народ, коли є загроза, єднається, а потім розслабляється. Інших народів ще не вигадано. Питання в тому, які політичні тенденції переможуть, якщо війна призупиниться чи припиниться. Але це від нас теж багато залежить, розумієте? Якщо ми знову погодимося з тим, щоб нас обманули гучними фразами і заявами, ми вже будемо знати ціну цього, що це просто ціна, це загибель.
1: Ви думаєте, як ви оцінюєте трансформацію українців за ці майже 5 років, так? Як ми змінилися, як ми вже можемо оцінювати?
0: Я не знаю, тому що я вважаю, що суспільство живе в стані наркозу, і я хотів би на нього подивитися після війни, зрозуміти. Рано щось говорити, тому що ви ж бачите, що суспільство міняється навіть під час війни. Від готовності все витримувати, від втоми, від чіткого розуміння необхідності там продовження поповнення Збройних сил, до впевненості в тому, що ті, хто пішов вже, ті і пішов, а ми тут маємо розвивати економіку. Це все теж дуже небезпечний тенденція, як ви розумієте, які дадуться в знаки після закінчення війни, тому що ті люди, які сьогодні знаходяться на фронті, вони ж повернуться. Розумієте, що
1: не
0: це
1: всі,
0: будуть
1: на жаль,
0: свої...
1: повернуться, це
0: ну,
1: пасіонарії.
0: Ті, хто живі, повернуться. І це їх буде більшість. І це теж питання здорового суспільства, як відбудеться цей контакт. Як будуть приймати ті, хто був там, ті, хто був тут, як ті, хто був тут, будуть приймати ті, хто був там. Яка буде спільна філософія, чи буде вона. Це одна історія. Інша історія – це свідомість діаспори. Не забувайте, що ми будемо країною, в якій політичну долю може вирішувати не населення, а діаспора. Якщо у нас знову буде розкіл 50 на 50, ну раптом 19-й рік був таким феноменом, і такою людиною, з такою, я б сказав, програмою, як Зеленський, приємною всім, особливо, коли ми знаємо результат. Вже не буде. І може знову там кандидати збирати ось такі відсотки. А тоді може діаспора все вирішувати. І це буде теж українському суспільству важко прийняти. Ну як в Молдові? Більшість голосують за проросійські сили, а країною керують проєвропейські. Дякуючи діаспорі. У нас може бути щось дуже схоже. І це теж треба розуміти, як це буде виглядати, як це суспільство з цим буде здатно впоратися. Тобто дуже багато викликів, набагато більше, ніж ми думаємо після війни. Але до цього ще потрібно дожити, тому я кажу, не робіть висновків зараз. Давайте подивимося, як ми вийдемо.
1: Давайте.
0: З якої території? Як люди, де люди будуть жити? Це ж залежить навіть не від гарантії безпеки, а від здатності захиститися. Розумієте, я от думаю водночас, коли я дивлюся на близькі східи на Україну, я думаю, скажімо, про Кір'ят Шману і про Суми водночас.
1: Поясніть.
0: Ну, тому що от Кір'ят Шмана – це таке чудове місто, яке дуже там мобільно розвивалося зі своїми культурною, я б сказав, такою аджендою, з винними турами поруч, з чудовими кібуцами, але досягання ракет Хезболи 60 секунд чи 120. Як багато людей там буде жити, якщо не буде зрозуміло, яка модель безпеки з Ліваном? І Суми – теж прекрасне місто.
1: І 30 своїми... кілометрів.
0: Та, і своїми культурними традиціями, своєю історією. І 30 кілометрів до кордону. Ви пам'ятаєте, що я спеціально приїздив до Сум зустрічатися з людьми, там проводити презентації книжок,
1: книжки, так,
0: щоб зрозуміти от якраз культурний клімат міста.
1: Який це рік був, нагадайте?
0: От тут, це, знаєте, якщо я не пам'ятаю рік Переяславської ради, ви хочете, щоб я пам'ятав рік, коли я кудись приїжджаю.
1: Я просто теж мене з цифрами проблем, але це було до повномасштабного вторгнення. Ви приїжджали в Суми з презентацією
0: до повномасштабного
1: книжки.
0: Вторгнення.
1: Ну, але війна вже тривала.
0: Так, війна вже тривала, все це було.
1: Так, ну Сумщина найдовший кордон. Тому так, бо я ж кажу, що ця війна нас дуже сильно змінить. Я не знаю, ви дуже часто ще кажете те, що зараз відбувається в Білорусі, теж хотіла встигнути трішки захопити, тому що ви повторюєте, що От окремо Білорусь і Росія, ну, можливо, через Білорусь, очевидно, може готуватися не до там нападіння на Україну, а на країни Європи.
0: Чи диверсійні напади можуть бути з території Білорусі, але знову таки, які? Розумієте, війна ж змінилася. Дуже сильно змінилася війна. Чи потрібно обов'язково для нападу дестабілізаційного використовувати піхоту? Чому не можна за допомогою дронів вирішувати задачі? Тим більше, якщо у Путіна є бажання перевірити п'яту статтю НАТО. Ну, військ на вашій території немає в Естонії, Латвії, Литві. Вам нічого не загрожує. Хочете, щоб ми відповідали ракетами, якщо вони на вас напали? А ви не боїтеся ядерних наслідків? Ну, можуть бути різні питання.
1: Так тоді, ну, готові країни Європи, країни НАТО протистояти
0: цього
1: Росії?
0: Цього не знає ніхто.
1: Чи знову будуть кліпати, як там?
0: Цього не знає ніхто. Такі речі можна дізнатися тільки шляхом реального...
1: Через практику.
0: Реальної практики. Тому що якщо я вам скажу «ні, не готові», чи «ні, готові», це буде абсолютно неправда. Кожного разу ця історія свідчить. Ця реальна реакція перевіряється тільки практикою.
1: Тоді так сформулюю. Чи усвідомлюють країни про реальну загрозу таку? Ну, ми знаємо, що вони готуються там. Воно ж, як, знаєте, коли під вікнами танк не проїде поки, не дуже доходить. Ми ж перевірили це на собі.
0: Я думаю, що до кінця не усвідомлюють. Я побачив реакцію деяких моїх польських друзів, коли я їм казав, що зараз головне – це виживання України і об'єднання українських польських зусиль для Польщі. І мені вони почали говорити, ой, у нас своя система союзів, наша безпека і наша незалежність від того, що буде з Україною, не
1: пов'язана. Я ж чому і питаю, оцей скандал з Польщею, він так виглядає, що поляки не розуміють.
0: Не
1: до кінця,
0: розуміють.
1: Що нам треба зараз вижити,
0: так,
1: а потім все решта.
0: Разом вижити. Вони вірять в те, що ця система союзів, яку вони побудували, є гарантіями їхньої безпеки. А я вважаю, що ця система союзів існувала тільки до того моменту, поки було міжнародне право. І була така негласна ідея, міжнародне право є, кордони ми поважаємо, ми не нападаємо на НАТО, НАТО не нападає на нас, і ми в цій парадигмі спокійно живемо. І якщо вже хтось потрапив до НАТО, все, він потрапив під дію цього правила. Більше цього всього немає. Міжнародного права немає, сталих кордонів немає. Американці хочуть піти з Європи. Ніхто не знає, хто захищатиме Польщу. І як? Якщо на неї хтось нападе. Адже Польщу вже захищали у 1939 році. Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині у зв'язку з нападом Рейха на Польщу. Вони оголосили війну, виконали свої зобов'язання. Але як? Так, що польська держава зникла з політичної мапи світу за кілька тижнів. А вони це продовжували воювати. Ну добре, вони перемогли. А якщо б не перемогли? А якщо б, умовно кажучи, перемогли, але Радянський Союз би їм сказав, що Польща йому все одно не потрібна. Хай собі половина Польщі йде в склад Радянської України, а половина в склад Демократичної Німеччини. Нащо нам ця Польща? Ну, тобто, це ж не від поляків залежало, а від того, наскільки Черчилль і Рузвельт будуть потрібні Сталіну, і наскільки Сталін погодиться з їхнім баченням майбутнього існування Польщі під своєю владою. Вони ж на який компроміс не пішли? Що Польща буде, так, ти маєш нам це пообіцяти, але ми її тобі віддамо.
1: То зараз у цієї системи безпеки вже немає.
0: Немає.
1: НАТО, стаття 5, ніхто не може
0: гарантувати. Ніхто не знає. Це можна перевірити тільки на практиці. Але я б не став на їхньому місці.
1: Я дякую вам, що ви працюєте в тому, щоб максимально прояснювати це все. Насправді, от Івшина сказала, що ми не проговорена нація, пам'ятаєте, на якомусь форумі? І це правильно, нам треба це все проговорювати. Як би банально це не звучало, це важливо, тому що воно проживається. Те, що все замовчувалося, не усвідомлено з нами відбулося. Ми зараз маємо дати відповідь на питання, хто ми. Що з нами відбулося, що ми пережили. Дякую, що ви невтомно працюєте. Віталій Портняк, підписуйтесь скрізь, де бачите, тому що нам треба критичне мислення, щоб вижити. Дякую вам, що ви теж цікавитесь, значить, вам не байдуже. Це була програма «Підсумки», говорить Київ. Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: 17 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, міську підтримку захисників та захисниць звільнених із полону, а також резервну теплотрасу, яку збудують на Теремках. І одразу про фронт. Від початку доби відбуло щонайменше 62 бойові зіткнення. За даними Генштабу, найгарячіша ситуація нині на Слов'янському напрямку, де російські війська вже здійснили 18 атак, 5 боїв досі тривають. На Покровському напрямку окупанти 16 разів намагалися прорвати українську оборону. Ще 2 бої зіткнення залишаються активними. Також інтенсивні бої тривають на Костянтинівському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках. Крім того, росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської області з артилерії та авіації. І до тем міжнародних. Польща викликає посла Росії після падіння російської крилатої ракети Х-101 на польській території. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. За його словами, під час масованої атаки Росії на Україну минулої ночі ракета порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві. Польські військові заявили, що були готові збити ціль, якби вона продовжила політ. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. В Україні ж наголосили, що цей випадок є черговим підтвердженням необхідності посилення протиповітряної оборони України. У Києві вже 110 звільнених із російського полону. Захисників і захисниць отримали одноразову матеріальну допомогу від міста. Загальна сума виплат становить майже 5 мільйонів гривень. Кожен, хто відповідає умовам програми, може отримати 45 тисяч. Допомога доступна військовим, які перебували в полоні після 24 лютого 2022 року, мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та були зареєстровані в Києві або мали статус внутрішньо переміщеної особи в столиці. Подати заявку на допомогу можна онлайн через портал послуг Києва або особисто в одному із Київ-Мілітарі хабів. У КМДА нагадують, що найчастіше розгляд затримується через неповний пакет документів. Тому перед поданням радять уважно перевірити всі необхідні довідки. Далі про те, що на Теремках збудують резервну теплотрасу, яка забезпечить безперебійне теплопостачання для понад 180 житлових будинків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Також резервне тепло отримуватимуть 3 медичні заклади та 18 шкіл і дитячих садків. Аби прокласти нову мережу, комунальникам доведеться видалити деякі дерева і кущі, але частину зелених насаджень пересадять. У Київській міській державній адміністрації запевнили, що після завершення робіт територію повністю впорядкують. Крім того, Київтеплоенерго сплатить компенсацію за видалені насадження, а ці кошти спрямують на розвиток нових зелених зон столиці. У міській владі наголошують, що нова теплотраса підвищить надійність теплопостачання для мешканців Теремків і допоможе уникнути масштабних відключень у разі надзвичайних ситуацій. І на сам кінець про те, що найстаріший кіоск Києва на розі Хрещатика та Прорізної припинив роботу. Історичну споруду, зведену ще у 1949 році, донедавна використовували як кав'ярню, але нині вона порожня. У департаменті територіального контролю КМДА повідомили, що цей об'єкт є нерухомим майном, а не тимчасовою спорудою. Там також зазначили, що кіоск перебував у комунальній власності, а зараз навколо нього тривають судові спори та кримінальні провадження щодо права власності. У міській адміністрації наголосили, рішення про демонтаж історичного кіоску наразі навіть не розглядають. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 29 градусів із позначкою плюс, і це температурний максимум на сьогодні. У Києві сонячно, швидкість вітру коливається в межах 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 39%. Згодом повітря холонутиме, і зрештою близько півночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 20 градусів без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося в 18-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр

0: За нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Ви слухаєте передачу «На прицілі». З Варшавської студії вас вітають її автори та ведучий Тарас Андрухович.
3: І Вікторія Машталер. І на початку поговоримо про інцидент із падінням російської ракети на сході Польщі. Послухаємо думку українського та польського експертів.
2: Чи готові Польща і НАТО до нових провокацій Росії? І які уроки вже сьогодні дає війна в Україні? Про це в другій частині нашої сьогоднішньої зустрічі. А на початок передаю слово Вікторії.
3: Проти ночі на 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Під атакою опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг, Полтава та інші міста. За даними повітряних сил України, Росія випустила понад 70 ракет, значну частину з них по західних областях, переважно крилаті ракети Х-101. Через близькість обстрілів до польського кордону Польща підняла в повітря винищувачі та привела сили ППО у стан підвищеної готовності. За повідомленням оперативного командування Збройних сил Польщі, близько 4 ранки два невідомих повітряних об'єкти увійшли у польський повітряний простір. Один із них у Люблінському воєводстві залишив вирву діаметром близько 10 метрів. Якщо зранку польські військові говорили лише про так званий невідомий повітряний об'єкт, то після засідання кризового штабу прем'єр-міністр Дональд Туск уже фактично визнав найбільш імовірною версію про російську крилату ракету Х-101. Водночас він залишив юридично важливе затвердження. Остаточний висновок буде зроблено лише після завершення експертизи. Натомість глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що це була все ж таки російська ракета Х-101, і Україна вже запропонувала залучити українських експертів до її ідентифікації, говорить політолог Володимир Цибулько.
4: Принаймні, шахет такої вирви не дає. Він поверхову вирву невелику, може, ну там радіусом метрів 3 дати. І глибиною метр десь. Тобто 10 метрів – це однозначно ракета, тому що явно боєприпас заглибився в землю по інерції і дав такий розліт. Що цікаво, що немає інформації про те, що об'єкт був збитий польським ППО. І це, ну, чесно кажучи, насторожує, тому що з одного боку Польща дуже хизувалася отриманими на озброєння F-35-ми. Це, по суті, в Центральній Європі перша країна, яка отримала американський F-35, ультимативну, можна сказати, зброю. І раптом цієї ультимативної зброї не видно було в відбитті цієї атаки. Дуже дивно. Чесно кажучи, виглядає, що військо польське існує в дуже розслабленому вигляді. Якщо це була балістика, то ППО, звичайно, могло тільки протиракетою збити її. Тоді для чого було піднімати літаки? Якщо піднімались літаки, то, судячи з усього, це таки це була крилата ракета. Тобто, якщо це крилата ракета, то тоді чому не спрацювали ППО? Все-таки крилату ракету збивати легко.
3: Офіційно Київ запропонував допомогу своїх експертів для встановлення походження повітряного об'єкта, який упав неподалік Любліна. Якщо експертиза підтвердить, що об'єкт, який потрапив на територію Польщі, був російською ракетою, це може стати черговим випробуванням для системи безпеки НАТО. Тож, якою може бути реакція Альянсу, дипломатична і військова, на такий інцидент?
4: Ракета від безпілотника нічим не відрізняється. І те об'єкт повітряної загрози. І Румунія почала, наприклад, активно збивати шахеди над своєю територією. Тобто Румунія перейшла вже в режим постійного бойового патрулювання. Що зможе зробити Польща? Мені здається, що в Брюсселі, очевидно, будуть рекомендувати Польщі якось повестися. Мені здається, що швидше за все це може бути стаття 4, тобто початок консультацій. На більше навряд чи хто згодиться, тому що в НАТО є багато пасивних країн, які відморозяться і дадуть, що це їх не стосується. Тим більше, що, наприклад, Болгарія нинішня взагалі поводиться дуже дивно. Тобто, можна сказати, що є Словаччина, є Угорщина, навіть попри те, що там змінилось керівництво, вони можуть поводитися, скажімо так, тягнучи паузу. Тут найважливіше, деякі польські генерали неодноразово заявляли, що Представники війська польського повинні брати активну участь в бойових діях в Україні поряд з українськими військами, аби набути сучасного бойового досвіду.

0: Інакше Польща ризикує законсервуватися у війні початку 2000-х років. Бачимо, як початок російської агресії перейшов на 5-му році в війну абсолютно іншого формату, роботизовану з використанням штучного інтелекту. І тут, мені здається, що в Польщі поки що немає розуміння, як перебудовувати своє військо на ці технології. Польща дуже добре вклалася в технології початку 2000-х. Вона накупила танків, артилерійських систем, гелікоптерів, але це все зараз вже зброя, яка заміщується різного роду безпілотниками. Вона потрібна, але своєї такої визначальної місії вона не виконує.
1: Росія вже понад 4 роки функціонує в умовах воєнної економіки і, за повідомленнями аналітиків, не планує змінювати цей курс до 2029 року. Це означає, що Кремль готується до можливого затяжного протистояння. І чи свідчить це про те, що Росія має фінансовий ресурс продовжувати війну ще кілька років? І де межа її економічних можливостей, запитую у Володимира Цибулька.
0: Це такий стиль Росії. Росія завжди хорохориться, вона ніколи не подає вигляду, що їй боляче, що вона програє. Бо це страх і перед власним населенням. Бо фактично мільйони людей ввергли в цю війну, війна не має ніякого результату. І тепер вже є проблема політичного класу російського правлячого. Як виповзати без наслідків з мінімальними втратами з цієї війни. Загалом, коли Росія каже, що вона забезпечена фінансами по саму зав'язку, тут є і правда, і неправда. Бо, наприклад, торгівельне сальдо в поточному році забезпечило Росії додаткових 50 мільярдів доларів. Тобто, чи це велика сума? От профіцит за перше півріччя 52,3 мільярда. Експортували вони на 182 мільярди доларів і імпортували на 130. Зрозуміло, що профіцит цей, він пов'язаний в першу чергу із неможливості закуповувати масово таку висококласну продукцію. Як ми пам'ятаємо, вже європейські автомобілі не торгуються на російському ринку, люксова продукція не торгується або якимись там обхідними шляхами втридорога потрапляє. Тобто всі кошти, які заробляє Росія, вона кидає на війну. Але якщо за різними оцінками вже зараз Росія тратить до четвертини валового продукту на війну, то вона не зведе кінці з кінцями. Тим більше, що прайскеп на нафту працює, тобто доходи від нафти різко впали. Навіть оця війна в Ормузькій затоці, коли нафта скочила, завдяки українським санкціям Росія не змогла поставити достатні обсяги.
1: Значна частина російських доходів, які дозволяють Кремлю фінансувати війну, пов'язана з нафтовим сектором. Удари по нафтопереробних потужностях можуть впливати не лише на виробництво пального, а й на всю систему доходів від податків до фінансування промисловості та оборонного виробництва. Тож, наскільки серйозними можуть бути ці втрати для російського бюджету і чи здатні вони змусити Москву скорочувати витрати на війну?
0: Тут питання мультиплікації цих, так би мовити, доходів. Тобто, як вони поширюються? Бо доходи в нафтовій галузі далі поширюються на всякі виробництво зброї, на торгівлю, на сервіси. І зараз перше питання. Видобуток нафти є? З видобутої нафти сплачуються податки із свердловини, а тоді власник цієї нафти, чи він її продав, по якій ціні, тобто йому теж треба касові розриви перекрити. Прайскеп зараз ніхто не знімав, так що навіть якщо Трамп голосно кричав про те, що є на ринку недостача нафти, треба дозволити Росії трохи поторгувати нею. Ми бачимо, що позитивне сальдо торгівельне є, але очікуваних доходів насправді немає. Тобто доходи, які отримала Росія від торгівлі під час Ормузької війни проти Ірану, вони, по суті, навіть на нуль не перекрили збитки попередніх місяців. От зараз починається дуже цікавий процес, бо все-таки провали нафтової галузі, вони мультиплікуються на галузі супровідні. І з торгівлі пальним не збираються доходи. Далі скорочуються транспортні перевезення, відповідно скорочуються податки з транспортних послуг. Ну і найважливіше, що на вересень-жовтень очікується банкрутування великих підприємств, в тому числі і оборонних. Наприклад, вже зараз заявлено про початок операції банкрутства такої компанії, як Кронштадт, вона виробник великих безпілотників розвідувальних. Недавно кажуть, що Ченезов приходив до міністра фінансів і жалівся, що в оборонці російській просто закінчились оборотні кошти. Треба сказати, що багато цих підприємств, вони не можуть не виконати держзамовлення, але для держзамовлення вони кредитувалися в комерційних банках, в тому числі це ж компанія Кронштадт. Але остаточні розрахунки з ними проводять в кінці року. І за цей час треба перекрити банківські кредити, сплатити податки, зарплати. І на виході компанії просто прогорають. Тому чекаємо, що восени почнеться банкрутство не лише великих підприємств, а ще й банків. Я скажу, що в поточному році точно буде великий провал у житлокомгоспі російському. І швидше за все, що почнеться масове замороження міст. Тобто істерика буде велика, але для путінської кліки, навіть вимерзання великих міст, це не привід зупинити війну.
1: А гостем у першій частині програми «На прицілі» був політолог Володимир Цибулько. А далі передаю слово Тарасу Андруховичу. Послухаємо вже думку польського експерта.
2: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Після чергового інциденту з порушенням польського повітряного простору під час масованої російської атаки на Україну, польські служби продовжують з'ясовувати всі обставини події. На момент запису цієї розмови остаточних висновків щодо походження об'єкта ще не було, однак попередні оцінки польської влади свідчили, що це могла бути російська крилата ракета. Про те, що відомо про цей інцидент, чи міг він бути випадковістю або навмисною провокацією, а також як відреагували польські військові, я поспілкувався з незалежним військовим експертом, капітаном запасом та автором YouTube-каналу «Капітан Лісовський» Мачієм Лісовським.
1: Ми вже маємо підтверджену інформацію, що об'єкт, який летів зі швидкістю не 100 і не 200, а від 600 до 900 км на годину, порушив повітряний простір Польщі. Це вже практично виключає більшість безпілотників, які Росія використовує сьогодні. Теоретично це міг бути реактивний дрон типу «Герань-3» або «Герань-4», адже вони розвивають швидкість близько 600 км на годину. Однак найбільш ймовірно, що йдеться про крилату ракету Х-101, яка запускають російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. Остаточно це підтвердить слідство після того, як будуть зібрані всі уламки та проведено їхній детальний аналіз. Я практично впевнений, що це російський засіб ураження, його неможливо підробити чи приписати Україні. У цьому випадку жодної відповідальності України бути не може. Чому ж це сталося? Я бачу два можливі варіанти. Перший – технічна несправність російської ракети. Навіть українські засоби радіоелектронної боротьби не здатні настільки кардинально змінити траєкторію польоту ракети. Вони можуть відхилити її на кілька сотень метрів максимум, на кілька кілометрів, щоб вона не влучила у визначену ціль. Але не на сотню чи більше кілометрів. Тому приблизно 50% ймовірності, що це був дефект самої російської ракети. Другий варіант – свідома російська провокація, яку також не можна виключати. Водночас сьогодні ми не маємо достатньо доказів, щоб однозначно сказати, який з цих сценаріїв є більш ймовірним. Попри сам інцидент, є й позитивні моменти. Ми знаємо, що польські винищувачі F-16 були підняті в повітря та отримали завдання провести візуальну ідентифікацію цього об'єкта, оскільки вже мали інформацію з радіолокаційних систем. Чи передала українська сторона Польщі інформацію про те, що цей об'єкт наближається, наразі невідомо. Думаю, найближчим часом це також стане зрозуміло. Відомо, що польський літак перебував у районі падіння саме тоді, коли об'єкт зник із радарів, а за кілька секунд пролунав вибух. Це означає, що польська система спрацювала, об'єкт був виявлений у потрібний район, оперативно направили чергову пару винищувачів F-16, які контролювали ситуацію. Польський уряд і командування повітряних сил також заявили, що були готові збити цей об'єкт. Постало питання лише про те, який засіб для цього застосувати. У зоні ураження вже перебували й комплекси «Петріот», однак було вирішено використати значно дешевий варіант – винищувач F-16, який міг збити ціль ракетою класу повітря-повітря або навіть скористатися бортовою гарматою. Втім, застосувати зброю не довелося, адже ракета впала і вибухнула раніше. Розміри кратера – приблизно 10 метрів – свідчать про дуже потужну бойову частину. Саме такі характеристики відповідають крилатій ракеті Х-101. Розглядалася також версія, що це міг бути калібр. Однак усе, що вдалося встановити на цей момент, більше вказує саме на Х-101. Тож у цій неприємній ситуації є і позитивний аспект. Ніхто не постраждав, а польські повітряні сили та сили протиповітряної оборони своєчасно виявили загрозу, контролювали її та були готові застосувати зброю, хоча, на щастя, цього робити не довелося.
3: Готовості до вжиття своєї броні, але, на щастя, не було то потрібно.
2: Кожне застосування других систем протиповітряної оборони, зокрема винищувачів чи комплексів «Петріот», має свою ціну. Я поцікавився у капітана Лісовського, чи може Польща ШШ використати український досвід боротьби з російськими дронами, зокрема мобільні вогневі групи, дешевші засоби перехоплення та нові антидронові технології, а також чи може співпраця у сфері безпілотників стати одним із напрямів польсько-українського військового партнерства. За його словами, певною мірою це вже відбувається.
3: Наш цілий програм «САН».
1: Нашу програму «САН» якраз і планується реалізувати для створення таких можливостей мобільних груп, оснащених різними видами ствольної зброї різних калібрів для знищення повітряних цілей. Цей напрямок дійсно розвивається, хоча в Польщі він поки що перебуває на етапі реалізації. З іншого боку, є і позитивні зміни. Цього разу ситуацію контролювали від самого початку до кінця. Це не було несподіванкою. Поява об'єкта саме в цьому районі вже відстежувалася, а літаки були заздалегідь підготовлені та перебували в повітрі. І третій момент – це безпосередньо досвід та технології безпілотників. Саме ця тема була предметом домовленостей між Польщею та Україною. Польща передає Україні літаки Міг-29, а Україна ділиться технологіями безпілотників та бойовим досвідом їхнього використання. Я залишу цю тему саме на цьому рівні, тому що зараз ми лише повертаємося до цих переговорів після того, як українська сторона, точніше Офіс Президента України, спочатку не хотіла входити в таку форму обміну, але згодом повернулася до діалогу.
2: У продовження теми співпраці між Польщею та Україною запитав експерта, чому попри очевидну військову вигоду для обох сторін домовленість щодо обміну польських Міг-29 на українські технології безпілотників досі не була реалізована. І які причини стоять на заваді з українського боку?
3: Заризикує według інформації, які сам...
1: Я зараз ризикну висловити свою думку на основі інформації, яку сам отримав у розмовах із колегами. На жаль, українська влада має багато темних сторін, і це стосується будь-якої влади, незалежно від того, хто перебуває при владі. Водночас Михайло Федоров, працюючи дещо інакше, ніж інші представники української влади, протягом тривалого часу показував, що можна діяти по-іншому. Вже давно було зрозуміло, що можуть з'явитися нові корупційні скандали, пов'язані з людьми з оточення влади. На мою думку, коли ці проблеми почали виходити на поверхню, виникла потреба переключити увагу суспільства на інші теми. Саме тому, як я вважаю, напруга у відносинах із Польщею частково стала елементом внутрішньополітичної гри. Я ще раніше побоювався, що Польщу можуть почати звинувачувати у проблемах, які виникатимуть в Україні. І, на жаль, частково так і сталося. Це завдало шкоди українсько-польським відносинам на політичному рівні. Водночас я чітко розділяю владу двох країн і відносини між звичайними людьми, поляками та українцями. Але є питання, у яких Україна все одно змушена співпрацювати з Польщею, як і з партнером. Це стосується, наприклад, експорту зерна чи військової допомоги. Так само і з літаками Міг-29. Вони мають величезну перевагу. Українські пілоти можуть дуже швидко використовувати їх у бойових умовах, тому що добре знають цей тип техніки. Росії. Польська пропозиція обміну Міг-29 на українські технології та досвід у сфері безпілотників була заморожена. Але згодом стало зрозуміло, що Україна все одно повернеться до цих переговорів. Я сподіваюся, що здоровий глузд повернеться у відносини між двома країнами, а напруження між українською та польською владою поступово завершиться. І я надалі підтримую Україну, як і глядачі мого каналу, які щомісяця надсилають гуманітарну допомогу. Ми продовжуємо це робити і будемо робити надалі. Але багато негативних речей у цих відносинах зробили саме політики. І це не приносить їм честі.
3: Wiele złego зробили політиці і не приносить їм до хвали.
2: Я попросив польського військового експерта прокоментувати теж українські удари по цілях на території Росії. На тлі постійних російських атак по українських містах, енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Запитую, яке військове значення мають українські операції проти російських заводів, нафтопереробних підприємств, складів пального та інших стратегічних об'єктів у глибині РФ.
3: Україна має ту шансу, що в цій хвилі має...
1: Україна має таку можливість, що зараз, незалежно від рішень інших країн, вона має власні спроможності діяти в цьому напрямку. Вона завдає ударів і знищує економічні основи функціонування Росії. І саме так має бути. Росія не поважає слабких. Вона поважає лише тих, хто здатен щонайменше відповісти на удар. Ще півроку тому і навіть трохи раніше взагалі не було розмов про те, що Україна є державою, яка може становити серйозну загрозу для Росії. Зараз російська пропагандистська риторика змушена змінитися, тому що неможливо пояснити, як країна, яку вони не визнають повноцінною державою, може завдавати таких втрат самій Росії. Тому змінилася і їхня мова. У Росії все частіше почали говорити вже не про якусь спеціальну військову операцію, а про війну. Це сталося тому, що Україна дуже ефективно обороняється і дуже результативно завдає ударів по економічних основах Росії. Україна має таку можливість, тому що ці об'єкти є джерелом доходів кремлівського режиму і водночас основою фінансування російської армії. Ми вже бачимо наслідки цих ударів – дефіцит пального, перевантаження та деградацію російської залізничної системи, проблеми з постачанням. Завдяки цьому звичайні росіяни починають розуміти, що це справжня війна, а не якась надпотужна операція російської армії, яка нібито може робити все, що завгодно. Крім того, це означає менші бюджетні доходи для Росії, а також завдає удару по репутації самого Путіна. Скільки разів уже звучали заяви, що Росія завершить війну, зробить усе, що хоче, що вона не поступиться. Але водночас виявляється, що вона не може впоратися із ситуацією, а Україна самостійно здатна завдавати ударів на відстані до 2000 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Україна може знищувати російські підприємства оборонної промисловості або заводи, які виробляють продукцію для військового сектору, а також атакувати авіабази, з яких вилітають бомбардувальники для ударів по українських містах. При цьому досі залишається дуже велика різниця між діями двох сторін. Україна атакує об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти, військові підприємства та енергетичні об'єкти. Росія ж є інформація, що це закріплено офіційними наказами, зосереджується на ударах по цивільному населенню, щоб поширювати страх і терор. Це називається державним тероризмом, найгірший вид антицивілізаційних дій, які може здійснювати будь-яка країна у 21 столітті. І саме тут полягає моральна перевага України. Якщо трапляються випадки, коли українські удари влучають у житлові будинки, то це, як правило, є наслідком або російських засобів радіоелектронної боротьби, які змінюють траєкторію ракет, або інших факторів. Росія ж діє як типовий варвар.
3: Українські Росія є типовим барбаринцем.
2: Порушення польського повітряного простору під час російських атак на Україну викликає для системи протиповітряної оборони Польщі можливості використання українського бойового досвіду, а також перспективи військової співпраці між Польщею та Україною. Я обговорив з військовим експертом, капітаном запасу Мачієм Лісовським. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її підготувала для вас Тарас Андрухович.
1: І Вікторія Машталер. Дякуємо за увагу і почуємося рівно за тиждень.
4: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі – та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
5: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас повернення, дивлячись яке хочеться і сміятися, і ховатися під ковдру. Тож сьогодні в нас камбек, який знову полоскоче нерви фанатів. Шостий фільм серії «Дуже страшне кіно». Глядачам ця стрічка сподобалася, про що говорять і глядацький рейтинг на Rotten Tomatoes, і касові збори. Вже за перші вихідні стрічка показала найкращий старт в історії франшизи, а також стала першою частиною, яка зібрала понад 100 мільйонів доларів у світовому прокаті за дебютний вікенд. Завдяки цьому фільму серія «Страшне кіно» подолала позначку в 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Скучили глядачі за легендарною пародією? То про що цей фільм? І які фільми опинилися в центрі жартів творців? Сінді Кемпбелл і Бренда Мікс думали, що ті страшні часи позаду, але вбивця в масці з оригінальних фільмів знову з'являється. Разом із ними повертаються Рей Вілкінс і Шорті Мікс. І вся компанія знову опиняється в центрі абсурдного жаху разом із новим поколінням героїв. Фільм висміює сучасні хорори, ребути, ремейки, сиквели. На героїв чекають абсурдні пастки та десятки відсилок до найгучніших прем'єр останніх років. А коли здається, що історія добігає кінця, все перевертається з ніг на голову. «Дуже страшне кіно» знову поєднує чорний гумор, ностальгію та сатиру, за які франшизу полюбили мільйони глядачів. Цей фільм називають духовним продовженням другої частини, яка через 25 років знову об'єднала братів Вейнсів, продюсерів та сценаристів перших двох фільмів. А які тут зіркові камео будуть? Не буду спойлерити, щоб не зіпсувати сюрприз. І вас, мабуть, цікавить питання, які фільми пародіює це кіно? Відповім – багато. Ось вам такий факт. Після завершення основних зйомок творці повернулися на майданчик для додаткових сцен. Вони хотіли, щоб фільм встиг висміяти найновіші хорори і гучні прем'єри, які з'явилися вже під час виробництва. Тож у фільмі ми побачимо відсилання і натяки на такі відомі фільми, як «Майкл», ну про це вже всі здогадалися, «Субстанція», «Носферату», «Грішники», «Зброя», «Меган», навіть кей-поп-мисливці на демонів і «Крик». Звісно, це не весь перелік. Але в тому й родзинка цього кіно, коли дивишся, намагаєшся віднайти моменти з відомих фільмів. Погодьтеся, 25 років – це серйозна пауза. То що сталося? І чому Вейнси вирішили повернутися саме зараз? За словами Марлона Вейнса, після успіху другого фільму вони презентували компанії третю частину. Проте керівництво і брати не змогли домовитися щодо оплати. Бо попри успіх стрічок, вона, на їхню думку, залишалася малою. Тоді вони покинули проєкт і зосередилися на фільмі «Білі ціпоньки», а їхні напрацювання використали як основу для третьої частини. Але гроші – не головне. Є дуже особиста причина. Марлон Вейнс в одному з інтерв'ю розповів, що пообіцяв своєму покійному батькові зібрати братів разом ще раз. «Я пообіцяв йому, що зроблю це», – сказав він. І слово стримав. А як щодо Ані Фаріс і Реджини Гол? Вони повернулися? – спитаєте ви. Так, але і тут не обійшлося без умов. Фаріс сказала відкрито. Її повернення залежить від двох речей – Реджини Гол і грошей. Обидві, зрештою, погодилися і разом оголосили новину. «Ми не можемо дочекатися, щоб повернути Бренду і Сінді до життя». Цікаво, що коли Вейнси покинули франшизу після другої частини, вони просили, щоб і Фаріс також відмовилися від зйомок. Але акторка мала контрактні зобов'язання і не хотіла потрапляти під фінансові санкції. Тож, кажуть, через це брати і Фаріс не спілкувалися багато років. Але коли Вейнси повернули франшизу, вони запросили її у кіно. Це сталося після того, як акторка втратила будинок через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Згодом вона зізналася, що це повернення стало для неї справжньою терапією. До речі, щоб знову зіграти Шорті, Марлон Вейнс худ майже на 11 кілограмів. Актор хотів, щоб його герой виглядав так само впізнавано, як у перших частинах франшизи. Загалом в акторському складі фігурують 11 членів родини Вейнсів. До речі, є цікава історія, пов'язана з Трампом і цим фільмом. Анна Фаріс розповіла, що її героїня у фільмі є прихильницею консерваторів. І в одній зі сцен нетвереза Сінді сиділа у своєму пікапі та дивилася в дзеркало заднього виду. І зверталася до себе. «Будь найкращою, Сінді Кембл! Будь найкращою!» Ця репліка є відсиланням до кампанії «Be Best», яку Меланія Трамп представила під час першого президентського терміну свого чоловіка. Але цю сцену вирізали. Новий фільм пародіює не лише стрічки, а й тренди та події. Серед мішеней для жартів – стримери, чат-GPT, OnlyFans, покоління Альфа, напівгейські штуки і навіть 6 січня. А реальний стрімер Кая Сенат зіграв самого себе. Цей фільм проявив ностальгію за першими двома стрічками і сучасне бачення світу. Тож, обов'язково запрошую всіх подивитися фільм «Дуже страшне кіно» на світ-ТВ. Отже, обов'язково дивіться. І, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
4: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».

0: Реклама на Київ.ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Нас змушували забути, хто ми є. Нам диктували свої правила. Століття знущань, декади репресій. Історія України – історія загублених долей. Але прийшов час згадати, ким ми є насправді. Сам собі країна. Радіоблог Ірини Ганах, що допоможе побороти культурну амнезію. Слухай на радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Іра Ганах, і в ефірі ще один випуск мого радіоблогу «Сам собі країна». Сьогодні хочу з вами поділитись історією, яку я для себе зовсім нещодавно відкрила, але отримала масу задоволення від дослідження цієї теми. От сьогодні хочу зацікавити і вас. Мова піде про Олександра Довженка та один з його документальних фільмів «Визволення». Для мене завжди аксіомою було знання про те, що Довженко – геній українського кінематографу. Я сходу могла назвати кілька його творів, але на свій великий сором я не зовсім чітко усвідомлювала, в чому ж безпосередньо заключається геніальність кінорежисера. Якщо ви раніше не бачили стрічок Довженка, сьогодні я хочу посіяти в вас зацікавлення до його особистості та його робіт. Зокрема, розповім і про контекст історичний, в якому працював митець. Це дуже важливо розуміти, за яких умов доводилось працювати, намагаючись реалізувати своє творче покликання та прагнення відстоювати українську ідентичність, борячись у свій спосіб на своєму полі проти радянської тоталітарної машини. Часто у своїх програмах я говорю про те, що попередні покоління українців вже проходили такий досвід війни з Російською імперією в тому чи іншому її прояві. Війні сучасній нам дуже важливо усвідомлювати досвід попередніх поколінь, зокрема через шлях вивчення власної історії і культури. Тож сьогодні я хочу вам також запропонувати провести певні паралелі з історичними умовами, в яких жив і творив Довженко, і тими, в яких діємо ми сьогодні. І подумати, та можливо надихнутись тим, як відстоювали українську ідентичність наші пращури, і як би ми мали це робити сьогодні. Адже в глобальному сенсі сучасна війна – це війна на винищення українців як нації. Ми бачимо, що ті жахи, які відкриває для себе суспільство, це не просто про військові злочини, це геноцид українського народу. І я щиро сподіваюсь, що ці злочини будуть доведені та визнані і названі всім світом. Але сьогодні про Довженка. Як проявлявся його геній та історію створення стрічки «Визволення», яка в першопочатковій задачі партії мала нести пропагандистський характер. Отже, поїхали!
0: Сам собі країна.
1: Олександр Довженко народився у багатодітній сім'ї на Чернігівщині у 1894 році. Здобув освіту, а після інституту оселився в Житомирі, де почав працювати вчителем. У революційний 1917 рік Довженко перебрався до Києва та вступив на навчання до інституту. Проте стояти осторонь буремних подій він не зміг. І в 1918-му залучився до лав армії Української Народної Республіки, за що в серпні 1919 року був затриманий. Його звільненню з-під арешту посприяло знайомство з представниками Української комуністичної партії. Їх ще називали боротьбистами, членом якої згодом він став. Однак партійна біографія Олександра Петровича скінчилась дуже швидко, адже партія самоліквідувалась та злилась з компартією більшовиків України.
0: Сам собі країна.
1: Зі встановленням в Україні радянської влади Довженко працював у сфері закордонних справ. З 1920 по 22 роки працював у Варшаві та Берліні. У 28-річному віці Олександру випала нагода навчатись впродовж року мистецтво графіки в приватній художній школі в Берліні, що фактично дало можливість змінити його подальше життя. Повернувшись влітку 1923 року в Україну, в Харків, який на той час був офіційною столицею Української Радянської Республіки та осередком творчої інтелігенції доби українського відродження, Олександр брав участь у діяльності літературних об'єднань, таких як «Гарт» та «Вапліте». Працював художником-карикатуристом у кількох газетах, подекуди ілюстрував книги, писав теоретичні статті та сценарії, цікавився кінематографом. А переїхавши у 1926 році до Одеси, він повністю пов'язав своє життя з кіно. І хоча перші спроби в кінематографії, фільми «Вася Реформатор», «Ягідка кохання» та «Сумка дипкур'єра», на думку критиків та й самого Довженка, були невдалими. Проте його картини «Звенигора», «Арсенал» та «Земля» вважаються шедеврами світового кіно. А остання на міжнародній конференції 1958 року у Брюсселі була названа серед 12 найкращих фільмів усіх часів і народів. А далі життя Довженка пішло вже за звичним для представника української інтелігенції того часу сценарієм. Робота на замовлення партійного керівництва, жорсткий контроль за творчістю та утискання людської гідності. В 1932 році за його сценарієм знімається перший звуковий фільм «Іван», в якому на прикладі будівництва Дніпрогесу оспівуються процеси індустріалізації. В той же час творчі задуми Олександра, що не влаштовували партійне керівництво, залишились нереалізованими. Більше того, в 1934-му він змушений був переїхати працювати до Москви під контроль всевидящого Сталіна. В 1935-му на замовлення вождя Довженко зняв стрічки «Аероград», у 39-му «Щорс», у 40-му «Визволення». Далі – історія створення унікальної документальної стрічки.
0: «Сам собі країна».
1: Але спершу про історичні передумови та обставини, за яких створювалась і як ідея, і як кінопродукт стрічка «Визволення». Все почалось з того, що на третьому тижні Другої світової війни, 17 вересня 1939 року, червоноармійці перетнули річку Збруч, яка була кордоном між Польщею та Радянським Союзом. Вже 22 вересня Червона армія увійшла до Львова за тиждень до Перемишля, зайнявши правий берег річки Сян. Вона стала кордоном між СРСР та Німеччиною. Його взяли під охорону війська НКВС. Зверніть увагу, окупаційна влада миттєво втілила заготовлення сценарій. Наприкінці жовтня швидко провели вибори, фактично без вибору. Через 4 дні після оголошення результатів усіх депутатів зібрали на народні збори Західної України у Львівському оперному театрі. Прийняли декларації, що легітимізували радянську владу у краї. Через кілька днів ці документи зачитали на сесії Верховної Ради СРСР у Москві, ухвалили закон і вже 14 листопада офіційно прийняли Захід України до УРСР. Цікаво, чи не правда? І чи не схоже вам на те, що Росія якраз дуже вправно використовує досвід попередніх поколінь по методам окупації чужих територій? Отже, щоб створити позитивний образ цих подій, разом із військовими та партійними активістами в регіон прибула армія радянських репортерів, режисерів, сценаристів та агітаторів. Тоді режисеру Київської кіностудії Олександрові Довженку доручили зняти повнометражний документальний фільм про воз'єднання Західної України та Західної Білорусі з СРСР.
0: Сам собі країна.
1: На початку Другої світової війни Довженко був відомою постаттю. Від 1927-го, коли режисер зняв свій перший повнометражний фільм «Сумка дипкур'єра», він створив трилогію «Звенигора», «Арсенал» та «Земля», а також звукові фільми «Іван» і «Аероград». За останній Олександра Довженка нагородили орденом Леніна. 1 травня 1939 року, рівно за 4 місяці до початку війни, відбулась прем'єра ще однієї довженкової стрічки «Щорс». Режисер не хотів знімати цього фільму, але мусив, бо Сталін замовив кінострічку про українського Чапаєва. Робота над фільмом тривала 4 роки на тлі масових репресій проти української інтелігенції і коштувала Довженкові здоров'я. Але все ж таки йому вдалося створити ідейно правильну кінокартину, яка породила міф про українця Щорса, який боровся за радянську владу. Здавалося б, режисеру випала нагода нарешті взятись за давній задум – екранізувати Гоголівського Тараса Бульбу. Але не склалось. Почалась війна. У вересні Довженка викликали до Києва із села Яреське, що на Полтавщині. Там він знімав землю і, можливо, приглядався до локації для Тараса Бульби. У столиці радянської України Микита Хрущов запропонував Довженку зняти документальну стрічку, яка би оспівувала події так званого «Золотого вересня». Мовляв, Червона армія вирушила у визвольний похід, щоб захистити українців та білорусів, а отже, виконати історичну місію – воз'єднати братні народи в єдиній державі. Довженкова дружина та багаторічна соратниця на режисерській ниві Юлія Солнцева з цього приводу згадувала.
2: Коли Львів був звільнений, Хрущов запропонував нам, тобто Олександру Петровичу з групою, виїхати на автобусах до Львова і познімати там. Нам запропонували вдягти військові костюми, що ми й зробили. З нами було кілька письменників. Разом із Віктором Борисовичем Шкловським та іншими ми вирушили на Західну Україну.
1: Олександр Довженко із знімальною групою прибув до Львова вже через кілька днів після встановлення у місті радянської влади – 22 вересня. Серед помічників режисера до Галичини приїхав оператор Юрій Єкельчик, з яким Довженко працював над «Щорсом», Григорій Олександров, Микола Биков та Юрій Тамарський. Як згадувала дружина режисера, Довженко почувався на зйомках некомфортно. До людей у формі непривітно ставились містяни, зокрема поляки. Після прибуття до Львова група зупинилась в готелі «Жорж», у якому тоді мешкало чимало біженців із Варшави, що втекли від нацистської армії. Після появи в ресторані готелю осіб в одязі червоноармійців публіка припиняла будь-які розмови і западала тиша. Після кількох днів знімання у Львові кінематографісти поїхали в інші міста на заході України. Зокрема, зйомки відбували ще у 10 містах та містечках. Всюди, особливо в Карпатах, знімальна група почувалась невпевнено, а вночі особливо боязко. Як пригадувала Солнцева, вони всі знали і розуміли, що бандерівці пішли у підпілля і ховаються у карпатських лісах.
0: Сам собі країна.
1: Визволення знімали також і в Перемишлі під час візиту до міста Микити Хрущова та очільника Українського фронту Семена Тимошенка. У самій стрічці серед військових, які супроводжували першого секретаря Компартії України, можна побачити і самого Довженка у військовій формі. У кінострічці також є уривки зйомки із Білостока, міста, у якому в жовтні 39-го відбувались народні збори Західної Білорусі. Невідомо, чи Довженко відвідував цю локацію. Радше ні, бо в той час брав участь у народних зборах Західної України. Він виступав на них із полум'яною промовою, стенограма якої збереглась до сьогодні. Однак в цій промові дуже добре щитувались посилання Довженка на сюжет Тараса Бульби, якого він так палко бажав екранізувати. Виступ Довженка до фільму не потрапив, але у ньому зафіксовано промови інших доповідачів, зокрема, старішини зібрання Кирила Студинського. Видно на кінохроніці і Микиту Хрущова. Під час народних зборів він зайняв місце в цісарській ложі оперного театру. Тобто документальна стрічка Довженка, попри пропагандистську форму, яку вона мала мати, має важливе історичне значення, адже має в собі важливі історичні кадри. Зокрема, у визволенні також зафільмовані позачергова сесія Верховної Ради УРСР у Києві 14 листопада 1939 року, на якій ухвалили рішення про входження Західної України до складу УРСР. Також там є позачергова сесія Верховної Ради СРСР у Москві 1 листопада 1939 року, куди прибули делегації із Західної України та Західної Білорусі, прохати про долучення цих теренів до складу УРСР та БРСР і, відповідно, Радянського Союзу. Також під час монтування кінокартини до команди доєднався композитор Борис Лятошинський та звукорежисер Олександр Бабій. Далі вам хочу проілюструвати один момент стрічки. Оповідач у стрічці веде свого глядача попри всі радянські постулати про єдність народів та ідеали партії, і в той же час тут Довженко вдається дуже яскраво вкраплювати такі собі повідомлення, через які говорить про українську ідентичність. Зокрема, і через музику. Далі фрагмент з фільму, де оповідач розповідає про гуцулів – народ, який живе в горах Карпатах, називаючи їх дуже талановитими та митцями від народження. Далі у стрічці звучать автентичні українські інструменти, зокрема і трембіти. І все це, звичайно, підкріплено неймовірними колоритними кадрами. Ось тільки послухайте і уявіть, який який це був шалений протест у пропагандистській стрічці, якою вона задумувалась у 1940 році проти радянської влади.

0: Роботу над стрічкою закінчили 30 червня, а вже 12 липня її прийняло керівництво кінематографії у Москві. Наприкінці липня на екрани вийшла російська версія фільму, а згодом і українська, призначена насамперед для населення Заходу України. У Львові фільм вперше показали 6 вересня у кінотеатрах «Європа», «Гражина» та «Касіно» з нагоди першої річниці «Воз'єднання». Крім того, анонсували і покази в інших містах та містечках області. Чи відрізнялись чимось, окрім мови, російська та українська версії кінокартини, нині з'ясувати неможливо. Україномовний варіант втрачено, і всі відомі сьогодні копії російські. Через 2 місяці показів, які відвідували переважно самі ж червоноармійці або загнані під примусом працівники державних установ та підприємств, визволення зняли з прокату і на загал не демонстрували, хоч жодних заборон щодо стрічки не існувало. Можна припустити, що це пов'язано, по-перше, з тим, що матеріал фільму втратив актуальність і навіть став дещо незручним. Замість ворожої панської Польщі на геополітичній карті постала залежна від СРСР Польська Народна Республіка. По-друге, радянські політичні верхівці не хотілось зайвий раз нагадувати народним масам про дещо неоднозначний період початку Другої світової війни, коли СРСР фактично виступив спільником нацистської Німеччини, з якою і поділили польські терени. І врешті про головних осіб, зображених у стрічці – Кирила Студинського та Петра Франка, які за загадкових обставин зникли у липні 1941 року у Радянському Союзі, також воліли не згадувати. На промоції визволення не наполягав і сам Довженко, який, мабуть, вважає своє творіння не шедевром, а радше ідеологічним продуктом. Працюючи з 1940 року на посаді художнього керівника Київської кіностудії, Довженко з початком Великої Вітчизняної війни разом з колективом евакуювався до Ашхабата, Туркменістану. Проте незабаром поїхав на фронт, де працював кореспондентом, публіцистом та кінорежисером. У цей час він зняв ще кілька пропагандистських документалок за вказівкою партії. Це були «Битва за нашу радянську Україну» в двох частинах 43-го та 44-го років, «Перемога на правобережній Україні» 45-го року, а опісля, в 1943 році, Довженко написав кіноповість «Україна в огні». Саме остання знову, як і колись, його легендарний фільм «Земля» стала приводом догонінь і утисків режисера. Знову Довженко був звинувачений у націоналізмі, а кіноповість була заборонена і названа у січні 1944 року Сталіним антирадянською, антиленінською, антинаціональною та антиколгоспною. А далі спрацював принцип доміно. Причому рушійну роль у ньому відігравала українська партійна номенклатура із вмілим використанням заручників тоталітарної системи – української творчої інтелігенції. Вже в лютому того ж року Довженка було виключено зі складу Всеслов'янського антифашистського комітету та Державного комітету з присудження сталінських премій, виведено зі складу редакції журналу «Україна» та звільнено з посади художнього керівника Київської кіностудії.
1: Сам собі країна.
0: Ось така історія. Я геть коротко спробувала вам розповісти кілька цікавих моментів про Довженка та його роботу, але сподіваюсь, змогла зацікавити вас пізнати цього митця трохи більше. Зокрема, переглянути його картини. Спробуйте відкинути всі свої очікування і будьте відкритими до того, що творили наші пращури, як відчували свою тоді сучасну реальність, і спробуйте накласти це на свої теперішні переживання, думки та емоції. Отже, сподіваюсь, вам було цікаво. А ще дайте зворотній зв'язок. Поділіться своїми враженнями від почутих історій, а також напишіть, про що вам хотілося б дізнатись, про кого або про що вам хотілося б послухати у цій програмі. Отже, номер нашого студійного вайберу та телеграму 098-009-98-98. Пишіть свої повідомлення, а я обов'язково все прочитаю. Цікаво дізнатись ваші враження. А з вами була Іра Ганах. Почуємось!
2: Коли між хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний. Степан Бандера.
1: Нас змушували забути, хто ми є. Нам диктували свої правила. Століття знущань, декади репресій. Історія України – історія загублених долей. Але прийшов час згадати, ким ми є насправді. Сам собі країна. Радіоблог Ірини Ганах, що допоможе побороти культурну амнезію. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ FM.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Петро, військовий зв'язківець.
5: Я думаю, що на війні немає неважливих місій. Всі важливі, все від друг від друга залежить. Доповнюють. Немає.
6: Це ж не фільми Марвела якісь. Да. Нема суперменів. Всі супермени. Всі абсолютно герої.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Києва.
7: Вітаю у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про ситуацію на фронті, призупинку набору новобранців до полку «Скеля», а також зміни руху транспорту у столиці. Одразу про фронт. Російські війська продовжують атакувати українські позиції малими піхотними групами на Харківщині та Сумщині. За даними Державної прикордонної служби, на Вовчанському напрямку інтенсивність штурмів дещо знизилася. Однак спроби атак тривають, тоді як на Сумщині, в районі Есманської громади, окупанти також намагаються промацати українську оборону, аби розширити зону контролю вздовж кордону. У прикордонній службі повідомляють, що ці штурмові групи українські військові успішно знищують. Тим часом у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» тимчасово призупинили набір новобранців. Причиною стала перевірка Генштабом комплектування військових частин і справедливого розподілу особового складу в Збройних силах. У підрозділі заявили, що підтримують таку ініціативу і готові сприяти перевірці. Там також наголосили, що «Скеля» входить до програми дроново-штурмових підрозділів і нині перебуває серед 20 найрезультативніших підрозділів в сил оборони за кількістю уражених цілей безпілотниками. Далі про роботу правоохоронців. Служба безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі Київщини та Житомирщини. За даними слідства, працівник підприємства із обробки граніту був завербований російськими спецслужбами після пошуку швидкого заробітку в телеграм-каналах. Він збирав інформацію про теплові електроцентралі, електропідстанції, а також розташування військових об'єктів, аеродромів і полігонів на півночі України. Правоохоронці затримали підозрюваного на робочому місці та додатково убезпечили об'єкти, які він розвідував. Чоловіку оголосили підозру у держзраді, і якщо провину доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну а далі про те, що зміненими маршрутами сьогодні та завтра курсують тролейбуси номер 12 та 45. А все тому, що з 8.30 до 19.30 комунальники ремонтують дорогу на вулиці Героїв Маріуполя. В цей час шлях 12 починається від центрального залізничного вокзалу і пролягає до кібернетичного центру. Тоді як 45 рушають від станції метро Васильківська і їдуть до вулиці Докії Гуменної. Для пасажирів також запустили додаткові маршрути. Йдеться про тролейбуси номер 12А, 45К та тимчасовий автобус номер 45ТР між станціями метро Виставковий центр і Васильківська. У Київпостранці просять містян врахувати ці зміни під час планування поїздок. І на сам кінець про благоустрій, адже у столичному парку імені Івана Багряного в Шевченківському районі облаштували перший дощовий садок. На площі 52 квадратів висадили рослини, які добре переносять як надлишок вологи після дощу, так і посушливі періоди. Такий садок затримує дощову воду, яка поступово вбивається в ґрунт, зменшуючи навантаження на систему водовідведення. У Київзеленбуді зазначають, що це природоорієнтоване рішення допомагає ефективніше керувати дощовими стоками та водночас озеленює міський простір. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
8: Погода на Київ-ФМ.
7: 28 градусів із позначкою плюс. Станом на цю мить показують столичні термометри. Зберігається переважно сонячна погода. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 42%. Найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики опадів не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
9: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
10: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
11: Алло, мам? Я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
13: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Соціальна реклама.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
14: Всім привіт, я Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі. Це «Точки опори», де ми говоримо з психологами про психологію. Одразу підпишіться, будь ласка, хто ще цього не зробив. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Це дуже важливо для поширення відео, щоб більше людей могли про нього знати. Сьогодні тема, про яку ви просили, і яка часто виникає в ваших коментарях.

0: Нагадаємо, хто бажає, може теж собі звідти дуже взяти багато інструментів. Ну, ми сьогодні про них, я сподіваюся, теж будемо говорити. Як жити з тривожними розладами в українських реаліях, що робити з цією тривогою, головне, як її здолати. Володі, мені здається, що тривожники, вони завжди були і до повномасштабного вторгнення, але з війною, з повномасштабною війною, мені здається, що їх стало ще більше. Твої відчуття. Ні,
1: дивись, тривожників не може стати більше чи менше. Просто ну тривожників скільки народилося, стільки є.
0: А це від народження?
1: Так, ну ніби що ми все-таки дивись, ми можемо. Зараз ми є більше втомлені.
0: Так.
1: Ми більше втомлені. Оце зараз є навіть ця тема, що в нас всіх падає залізо, і ми всі такі ходимо вялі, тому що втоми є вже так багато.
0: Ну, так.
1: Ось ми точно більш тривожні через об'єктивні обставини, але бути тривожним через об'єктивні обставини не дорівнює бути умовно тривожником та в лапках. Тому це ну ніби не одно і те саме. Я завжди розказую історію про те, що ми народжуємося. Та я думаю, що ми з тобою навіть в якомусь ефірі говорили кульбабами, або пам'ятаєш, або орхідеями. Так, от орхідеї це тривожник. Тобто наш, бо я тривожник,
0: і
1: ти тривожник.
0: Привет, тривожник.
1: То наша нервова система, вона більш чутлива, більш налаштована на пошук небезпеки. Така просто є такий код програмування. І це не є ні добре, ні погано, так просто є. Що ми народжуємося, ну ніби ми народжуємося з таким більшим відчуттям небезпеки, яке може бути. Ми маємо свої характеристики, ми зараз можемо про них поговорити. І це не те, що ми змінюємо протягом життя. Ми можемо адаптуватися з цим жити, воно може поглибитися, воно може перейти в тривожний розлад. Тривожний розлад – це те, що вже ми будемо лікувати, з чим ми будемо працювати. Але на рівні самої тривоги ми в психотерапії не працюємо над тим, щоб тривожники перестали бути тривожниками. Я тривожник, і я так завжди кажу, що
0: ще
1: я...
0: Ще досі?
1: Ну, звісно.
0: Ти ж терапевт, ти ж психолог.
1: Я терапевт, психолог, тривожник. Так, це є. Або я ніколи не зможу цього змінити. Ну, що я народився тривожником, вивчився на психотерапевта, тому що я тривожник, і мені було все дуже тривожно. Це є. Я працюю, я добре працюю психотерапевтом, бо я добре розумію тривогу. І знаєш, коли одного разу я піду на пенсію і помру, то вже коли я помру, напевно, не буду тривожником. Але вже там, поки буду йти до цього, то буду тривожником. Бо така просто моя особливість моєї нервової системи. Це ж має купу переваг. Ну, я
0: переваг бути тривожником?
1: Ну, ясно. Ну, подумай, ти ж тривожниця, подумай, які в тебе є переваги.
0: Та хай Бог мило, слухай, вночі не спиш, хвилюєшся перед тим, як щось там робити.
1: Добре.
0: Просто так, я просто цю історію досліджувала своїм терапевтом якось.
1: Так.
0: І він мене навіть розпитував. А що вас тривожить? Ну, крім того, що от зараз там якась там подія, там ще щось і так далі. То зрозуміло, що це завжди надмірна якась тривога. Це тому, що я постійно працюю в прямому ефірі, да? З політиками там, і це, знаєш, купа всього, що відбувається там в прямому ефірі. Тобто в мене якась постійна ця тема. А він каже, ну от чому, що є, що таке? Я така починаю думати, а ви, до речі, напишіть, з чого ви тривожитеся от так, просто так, коли не щось таке раптом трапляється. Я кажу, ну а раптом щось станеться, а я буду не готова. А раптом щось станеться, а я не зможу це вирішити, подолати. А раптом щось таке, може зараз уже десь треба підстелити соломку, ще щось таке. А в тебе це як?
1: У мене це, дивися, є то саме, що тебе, що саме всіх тривожників. От ми з тобою йдемо на подкаст, знаєш, і ми з тобою сидимо такі двоє гарних в студії, говоримо про тривогу. І ніби не...
0: В сірому знову.
1: Так, знову
0: якось знову, перегукуємося знову, по кольорах.
1: Так, але замість, ми з тобою не видаємо, що ми супер тривожимося, з нас не тече піт, там, ну, трошки мене загримували щойно, бо я був
0: сіртака. Підпудрили.
1: Так, підпудрили. Але, ну, ми гарно звучимо, ми знаємо, що говорити, але уяви собі, що тривожник – це не той, хто вже сидить в кадрі, а це той, хто йде до цього кадру. Уяви, що коли ти йдеш до кадру і думаєш, боже, чи зараз все вдасться, чи ця студія спрацює, чи ти не наговориш дурниці, може, що вони зараз знову будуть писати в цих коментарях, знаєш, і ти прокрутиш все це в голові.
0: Я ще йшла, думаю, а буде чи не буде, а раптом щось там зірветься.
1: Ось. І оце, а потім вже, коли ти приходиш, тобто ми включаємося, тобто коли я в терапевтичному кріслі, я не тривожник. Та ніби в терапевтичному, пам'ятаєш, я тобі, напевно, також казав, в терапевтичному кріслі я кит. Я великий савець, я можу запливати на будь-яку глибину з тобою, у будь-які твої тривоги. Немає проблем. Та ніби я можу про все з тобою говорити. Я в терапії можу витримати ну майже будь-який твій життєвий досвід. Твій будь-кого з моїх клієнтів. В такому випадку тих, що в мене були чи є сьогодні. Ні, Тобто, коли я перетинаю межу свого кабінету, я сідаю в терапевтичне крісло, я
0: В
1: не
0: тебе як інша
1: тривожник.
0: роль.
1: Так, бо ця роль, вона вимагає від мене бути.

0: бути китом. Але коли я виходжу за двері свого кабінету, я ящерка. Та ніби, і це дуже знають мої рідні.
1: Як прикольно.
0: Вони дуже знають, що я тоді, знаєш, мені треба всього багато, швидко. От те, що ти казала про те, що ти приїжджаєш у Львів. Я навіть намагаюся говорити повільніше. Тому що я ж тараторю постійно.
1: Це коли ти ящерка, ти тараториш.
0: Ящерка трохи сюди, знаєш, вона на м'які трохи має, знаєш, ознаки. Окей, але коли я поза за кабінетом, то я ж завжди, знаєш, мені все треба, мені все те в моїй голові постійно вдасться, не вдасться, треба то, не встигну, не встигну, не встигну, не встигну,
1: справ,
0: не встигну, не встигну, не встигну. І мені так деколи хочеться просто взяти і вимкнути. Єдине, що я кажу, що моя ящерка, я сподіваюся, ну так, це все-таки терапевтична ящерка, що вона має властивість, що вона може таки лягти і грітися на тому сонці. Знаєш? Угу. Але як тільки щось десь станеться, вона ж сполохається перша. Угу. Тут її немає на цьому камені, та? І вона побігла.
1: Це прикольні такі метафори, асоціації.
0: І це про те, що ми в одній людині, ми можемо мати свою сутність тривожну, ту ящерочку. Ось, але це не означає, що ми завжди на кожному етапі, в кожній своїй ролі, ми показуємо, що ми тривожні. Ні, в кадрі, та ніби ми можемо цілком бути. Ти в кадрі кит, тому що ти плаваєш, ну, в ефірному морі вже дуже давно. Ти знаєш, як говорити з політиками, там, митцями, громадськими діячами. Я в психотерапії, тому що це, ну, та рід, в якій я плаваю багато часу. Ми навчаємося тут бути. Але що нам дала тривога?
1: Угу.
0: Тепер давай подумаємо,
1: да,
0: бо тривога нам в тобою дала. Це ступінь підготовленості,
1: угу,
0: до того, як стати китами кожен у своїй професії. Тому що тривожні люди, вони дуже підготовлюються до всього, що вони роблять. Тому що в них є переживання, щось не вдасться. І в них завжди підготовлені сценарії, в них завжди підготовлені слова, які вони мають говорити.
1: План Б.
0: План Б, С, Д, Е, знаєш, багато різних планів. Їх важко заскочити так, угу, зненацька, вони завжди знають, що робити. Тривожні люди, вони дуже точні. Вони бачать і можуть, знаєш, вимірювати різні речі для того, щоб, знаєш, скрупульозно, це обсесивний такий, uh-huh, нав'язливий такий стан, коли ти, знаєш, мусиш ці таблички робити, ці графічки робити, твої плани всі там пронумеровані.
1: Ну, графічки один, не роблю, але списки роблю постійно.
0: Ось, оце все. Але ж воно і допомагає багато, uh-huh, стигати.
1: Uh-huh.
0: Воно, бо коли ти через свою тривожність впорядковуєш світ, то ти її багато встигаєш. Отже, що ми можемо сказати про тривожників? Що тривожники точно перші почують небезпеку, так і скажуть всім нетривожникам: люди, треба вибиратися з печери, тут саблезубий тигр.
1: Так, щось робимо.
0: Вони скажуть про те, що так, давайте перевіримо, чи ми все зробили окей. Не просто відійшлемо, і там буде, як буде. Давайте перевіримо. Проблема, що можуть перевірити 17 разів, і то буде забагато. Але те, що перевірять, ну це ми зробимо. Докопаються до різних деталей, до яких би інші не докопалися, а ми знаємо, що диявол живе таки в цих деталях.
1: Так.
0: І таки побачать, знайдуть цей діамантик там, де його ніхто не чекає.
1: Це допомагає, до речі, в інтерв'ю, знаєш, докапуватися до цих деталей.
0: Абсолютно, так. Mm-hmm. Це ну, ніби що це все наші ще дуже, дуже сильні сторони. Зробить нас трошки чутливішими, mm-hmm, до досвіду інших. Бо це також, бо коли ти сам тривожний, ти не йдеш по поверхні. Тебе є внутрішня потреба трошки зайти в цю глибину. І тоді ти чутливіший терапевт, інтерв'юер, та ніби ти можеш більше послухати, ти можеш більше пропустити крізь себе, ти можеш більше відзеркалити людині її відчуття. Це чудові терапевти, вони мусять бути умовно тривожниками, чутливими людьми. Так, вони мусять бути чутливими. Тому, так би, коли ми говоримо про цю тривогу, то нам, бо ми думаємо, що тривога це вже тільки тривожні розлади. Але ні, тривога це просто наша здатність передбачати небезпеку і бути більш відповідальним за те, що відбувається, через відчуття тої самої небезпеки, що це може не вдатися. Тому ми дуже корисні, ну, ніби,
1: але
0: всім
1: не
0: тривожникам.
1: Але це ж як це для себе, ти розумієш, що це ж тривожникам дуже це притаманно, що в тебе постійно нервова система в тонусі. Я інколи помічаю, знаєш, що я не дихаю. Коли щось отаке, я не дихаю, потім сама собі так, знаєш, як запускаю це дихання, так, дихай, а, фух.
0: І дихаєш потім.
1: Да. Okay. Так, а вже зараз цим навчилася.
0: Okay. Супер. Тобто, ну, насправді, тоді що нам треба знати? Знову ж таки, вертаємося до метафори орхідеї. Що орхідея потребує більше догляду. Але ж це не означає, що вона не буде рости прекрасна. Так, ну, ніби для того, щоб ти навчилася дихати в ефірі, тобі треба більше часу, скілів там, але коли ти вчишся цього робити, ти розцвітаєш в орхідею. Ну, і я думаю, що жодна орхідея не відмовила себе бути орхідеєю. Вже коли є сам факт того, що вона орхідея. Коли
1: Але
0: вона
1: в
0: вже
1: деякі
0: розцвіла.
1: моменти, знаєш, простіше бути кульбабою.
0: Я, дивись, ми зараз поговоримо, бо
1: легше.
0: дуже важливо, що кульбаби так само потрібні, тобто ми тривожники, проте ми тут тривожники, набивши сюди кульбабку якусь, ось, і кульбаби, люди, які менш тривожні, вони однаково необхідні. Кульбаби – чудесні сонячні квіти. Вони мають чудову характеристику, якої немає в нас. Вони першими, якщо ми побачимо небезпеку, то вони першими відреагують. Тобто першими в наступ, вони підуть в наступ, бо вони менше чи хвилювань. Вони перші будуть захищати, захищати всіх. Бий. Це буде про них в першу чергу. Так? Ось, вони будуть, вони будуть робити речі швидко. Поки ми з тобою там оце будемо мусолити, знаєш,
1: переживати.
0: Там, переживати вони. Так, слухайте, зібралися, давайте. Півгодинки, наступний проєкт.
1: Ага,
0: і вони,
1: клас.
0: Тип, вони будуть схильні здати проєкт, ну ніби радше там на 80% добре зробленим, але здати. А ми можемо його не здати
1: доробляти,
0: ніколи.
1: Доробляти,
0: Та,
1: переживати.
0: А деякі проєкти не потребують. Ну, тобто, що завжди є градація того, що треба зробити на 95%, а що можна на 80%. Ну, це ж завжди проєкти є, які на 80% цілком достатньо. Там, знаєш? Ось, тобто вони будуть в цьому нас пришвидшувати. Вони будуть не заморочуватись. Тобто вони будуть людьми дії. І вони будуть багато навколо що визначати. Ну, дивись, це, вочевидь, дуже умовна річ. Бо, знову ж таки, я не дарма кажу про кита і ящерку. Тобто, в одній людині може поєднуватися багато речей. Ми в одних ролях можемо бути більш тривожними, в другому менш. Але загальний тонус, оця швидкість реакції от в тривожних людей. І ми вже, знаєш, наш мозок починає думати тисячу планів. То це те, що вроджене. Так? Але багато є виховного, багато є від самооцінки, багато є від інших обставин, які будуть від втоми, від війни, від будь-чого. Але оцей момент, що в нас мусить бути, знаєш, в одній печері частина людей, які добре сплять, мають добрий міцний сон, бо завтра вони підуть валити буйвола якогось, чи кому там валили. І є ті, хто не схоплюють
1: від кожного
0: це
1: звуку.
0: Тому що вони бережуть нас від саблезубого тигра, який залізе до нас в печеру. Тобто і тоді одні і другі в одній печері, вони доповнюють одне одного. Просто кожен має знайти свою роль, і відповідно до того, як ти знаходиш свою роль, ну ти можеш займатися різними речами. Це не означає, що тривожні люди не можуть валити буйвола, чи нетривожні люди не можуть бути на чатах вночі. Можуть. Це про як таке внутрішню природню установку, та ніби що ти до чого ти можеш бути більш схильний в цей момент. Я б не хотів обмежити зараз когось сказати, що все, ось це воїни, а це не воїни. Ні, всі воїни, всі можуть бути воїнами. Ось, але ось це установка, це те, що вроджене, це те, що ми з тобою в терапії не змінимо, і це те, що. Знаєш, умовно, якщо ти сьогодні моя клієнтка, так, то це те, щоб я хотів, щоб ми з тобою з цим навчилися жити. І тоді, коли ти приходиш до мене в терапію, я кажу, так, тобі попався тривожний терапевт. Ти така,
1: о, я не туди.
0: Так. А потім така, хоп, стоп. Але це
1: а
0: може
1: він
0: мати...
1: мене краще розуміє.
0: І тоді, знаєш, і тоді виявляється, що ми з тобою ще перейдемо до питання, як з цим працювати і бути. То там ти побачиш, що тривожний терапевт знає, як бути зі своєю тривогою. І може допомогти тобі бути з твоєю тривогою. Але бути з тривогою не означає, що вирве з тебе тривогу. Бо не можна вирвати те, що в тебе просто заклала матінка природа. Ну, просто
1: ми зараз ще
0: тобі...
1: поговоримо, звідки оці причини беруться, чому хтось кульбаба, а хтось...
0: Цей орхідея.
1: Орхідея, да. Мені якісь слова лізуть в голову. А про мінуси ті, які є у тривожників. От якщо я твій клієнт, так, я приходжу і кажу, що ви знаєте, я до вас прийшла з оцим питанням, яке мене з дитинства мучає. Тому що я через оцю свою тривогу маю психосоматику.
0: Дивись, давай тоді не плутати. Бо коли ти прийдеш до мене, а це дивись, от зараз тривожник дивиться на ці порожні стакани. Думає, що
1: Боже, наше він тут. Дякую, що ти сказав. Уявляєш, я навіть не помітила, що його не прибрала. Воду пили.
0: Як ти будеш тепер з цим?
1: Не кажи. Ось. Програми пройшло.
0: Ти пам'ятаєш, що в попередньому нашому тобі записі, що найбільше про що писали там в коментарях і говорили мені про те, як я забув, як тебе звати, тривожний, знаєш? То тепер нас буде поговорити про те, що ми маємо порожні стакани на столі. Дивись. Ти прийдеш до мене не з тривогою зазвичай. Ти до мене прийдеш уже з
1: наслідками.
0: Тривожним розладом, умовно кажучи. Тобто психосоматика – це коли уже є щось, що переросло за межі нормальної тривоги. Поки ми з тобою говоримо в рамках орхідеї кульбаби, це рамка метафори, не буквальної. Тобто, вочевидь, що все складніше. То Тут ми кажемо, що окей, приймаємо, типу, я більше хвилююся, хтось менше хвилюється, хтось іде до тебе на інтерв'ю, іде такий, думає, куди я йду, що там, типу, взагалі, типу,
1: знаєш. Пітніє постійно, а хтось навпаки,
0: взагалі,
1: да,
0: типу, знаєш, йому фіолетово. Тобто так є. Проблема буде тоді, коли я не можу зранку вийти з туалету, тому що в мене сьогодні там запис подкасту, і в мене, знаєш, мій шлунок.
1: Бо ми, у мене таке було на іспиті, коли я вступала в універ.
0: Воно ж, ти ж нічого, знаєш, отоді, знаєш, ми розуміємо.
1: Ведмежа хвороба, так, чи як у нас кажуть, швидка Настя.
0: Так, тоді, дивись, тоді це означає, що тривога не відповідає, ну, ніби рівню небезпеки.
1: Угу.
0: Тобто, що, вочевидь, що нормально мати хвилювання, коли ти йдеш на іспит, коли ти йдеш на запис подкасту, коли ти йдеш кудись виступати. Це нормально мати тривогу. Тут немає, я завжди буду мати. Я всім кажу, що коли ви мене бачите, вже я виступаю перед вами, ви ніколи не побачите, що я тривожуся. Але я завжди тривожуся. Але якщо я не можу вийти з номера, бо я в Києві, то в готелі, от тоді я кажу, що моя тривога є перебільшена. Та ніби відповідно до того, якою є небезпека. І тоді ми вже будемо говорити, що це те, що, Ілона, з тобою треба працювати. Mm-hmm. Умовно, з синдром подразненого кишківника, та ніби, що це те, це вже... Це вже діагноз.
1: Mm-hmm.
0: Синдром подразненого кишківника. Та ніби коли наші позиви в туалет, деколи більш ймовірні, менш ймовірні, ні, там, ну, ніби...
1: І це на нервовому вони... ґрунті, особливо зараз, під час
0: абсолютно,
1: війни.
0: Абсолютно.
1: От мій знайомий гастроентеролог-психіатр, mm-hmm. в нього таке поєднання mm-hmm. дуже круте, він каже, що зараз дуже багато таких пішло. Тому що, каже, от на тлі війни дуже багато mm-hmm. почалось у цих розладів з кишківником.
0: Бо кишківник – це цвинтар наших емоцій. Бо все, там є багато рецепторів, то тобі вже поясне хтось з біологічним складом мислення, та ніби це є кандидат якихось біологічних наук. Я не кандидат ніяких наук, це є. Просто хтось, хто займається біологією, то він тобі пояснить, які там рецептори це впливають, але ну, ми знаємо, що кишківник – це цвинтар наших емоцій. Тобто, зазвичай, все осідає там. У нас найшвидше кишківник, сечовий міхур, та ніби це те, що завжди, ну, ніби
1: першу
0: чергу воно таке, знаєш, буде сигналом того, що у нашому тілі відбувається тривога. Це не соматика як така, це, власне, психосоматика. Тобто це не тіло умовно хворе, так? Це ж твоя психіка зараз дуже-дуже стривожена. Тоді ми говоримо, що СПК, тобто синдром потрапляючого кишківника, це вже іти, і це вже те, що ми можемо працювати. Тобто ми не виліковуємо твою тривожність, але ми лікуємо надмірну тривогу, яка виявляється в СПК.
1: Антидепресант, ось цей гастроентеролог виписує.
0: Абсолютно.
1: Уявляєш, я для себе дізналася, от буквально нещодавно, mm-hmm. що є антидепресанти для кишківника.
0: Так, точно. Точно, ну, він мусить, ну, вони мусили його знайти, тому що СПК дуже поширене на цей, і що, ну, бо якщо це цвинтар емоцій, то нам треба щось з тим цвинтаром робити. Тому вочевидь, що ну, це ж знову ж таки, це про ну, що антидепресанти, просто антидепресанти, вони антидепресія.
1: Угу.
0: Але насправді антидепресанти впливають на те, щоб зміцнити нашу психіку. І тривога, і депресія, вони дуже, ну, дуже поруч ідуть разом. І тому є антидепресанти, які впливають на те, щоб зменшити рівень депресії, є антидепресанти, які впливають на те, щоб зменшити рівень тривоги, чи просто стабілізувати, ну, ніби стабілізатори якогось настрою. Тобто все це медикаменти, які можуть нам допомагати. Ось. Але це наша перша ознака. Друга ознака, по якій ти вже прийдеш до мене, і ми вже будемо з тобою ну, ніби працювати, це коли ти йдеш і немає загрози. Тобто ти йдеш умовно на зустріч з Володією Станчишиним, і немає загрози. Ти вже його знаєш, це вже наше там далеко.
1: Легше якось,
0: ну,
1: так?
0: Ну, мало би бути. Ну, угу. Тобто, мало би бути легше. Ще, тобто, Володя не становить загрози, це твій ефір, ну, ніби, що це твої, ну, твої умовно правила гри, але ти йдеш і думаєш, що зараз щось станеться, там, впаде на нас люстра, ми повмираємо, це почнеться повітряна тривога, ракета попаде в нас, і ти йдеш, і тебе просто ціпеніє, ти ціпенієш уся. То це означає, що немає, тобто, якщо в попередньому випадку в нас була причина для тривоги, але в нас перебільшена тривога, то тут немає причини для тривоги, а тривога така висока, що не дає тобі, ну, ніби нормально функціонувати. Тоді ми також будемо говорити про те, що в тебе умовно генералізований тривожний розлад. Генералізований, що означає, що який стосується всього, що є навколо, угу. що в принципі в житті може статися, але стається з такою маленькою ймовірністю, що ми не переживаємо про це кожен день. Тобто ми справді, особливо в Києві, в тлі останніх подій, можна загинути просто виходячи з переходу, бо в тебе влетить угу. якийсь чувак на мерседесі чи на чому угу. він там летів перехід. Можна загинути, але чи це означає, що там мільйон людей, які 2,5 мільйони живе в Києві. Мільйон
1: тут
0: про
1: Львів. Це ж неофіційні, бо ти ж розумієш, скільки тут живе там якось, незареєстровані.
0: Так. Тобто вони
1: взагалі до повномасштабного вторгнення вважалося, що 3 офіційно і 5 неофіційно.
0: 5 неофіційно, окей. Тобто це ж всі 3-5 мільйонів людей, вони тепер не хвилюються весь час, виходячи з переходу. Тобто ця подія може трапитись, але ймовірність того, що вона трапиться з тобою сьогодні, все рівно є статистичною 0,0001 якась там відсотка. Ось так само, вочевидь, що нас може збити машина. Вочевидь, що ми можемо померти від якихось обламків шахеда. Вочевидь, що на нас
1: цегла
0: може
1: впаде на голову.
0: Цегла впаде, якийсь грабіжник. Там я сьогодні зранку піднімався по Софіївській, знаєш, йшли якісь два тіпа, і я ж тривожна людина, знаєш, думаю, знаєш, нікого немає, знаєш. Вони нічого мені не зробили. Звісно ж, бо це ж моє упереднє мислення, знаєш, що тиха вуличка, знаєш, це ще, ідуть два тіпа, і тут я такий, типу, знаєш, чого б не забрати у мене мобільний телефон. Ось, тобто, що очевидно, що все це може трапитись. То, але ми не хвилюємося про це все рівно весь час, бо можна збожеволіти. Люди, які мають генералізований тривожний розлад, хвилюються. От вони прямо хочуть передбачити, проконтролювати всі ці маленькі речі. Немає. Ми говоримо про те, що ймовірність того, що це може трапити, зі статистичною. Отже, нормальних умов немає цієї ймовірності. Але наша тривога така, наче це має, от ти виходиш з дому, знаєш, а я вже сижу і думаю, боже, вона вийшла з дому, зараз сяду в машину, і просто, все, і типу,
1: це інколи мами такі є, які знаєш, що це постійно телефонують. Де ти, що ти, як ти? О Боже, ти затрималась там на 5-10-15 хвилин. Ой-ой-ой, щось сталося.
0: Це вже ознака того, що в нас є проблема більше, ніж норма. Це буде, наприклад, генералізований тривожний розлад. Тут же ж буде там обсесивно-компульсивний розлад, та ніби коли ми ось наш порожній стакан. Він дуже добрий цей. Ось між нами порожній стакан, і я думаю, чого тут порожній стакан? Та ніби, якщо я бачу порожній стакан в розмові, то це до чого? Ніби, бо якась буде пустка. Значить, треба трошки випити води, та ніби, щоб заповнити пустку. Значить, і в мене запускаються якісь тривожні ідеї стосовно цього. Тобто, це будь-що може бути, знаєш. Тоді це вже якась така нав'язлива історія. Це вже також буде відноситися до тривожних станів. Тобто, це вже не просто тривога, це вже тривожні стани. З цим ми вже будемо працювати. І третьою ознакою, по якій ми побачимо, що тобі погано, і що в тебе вже не просто ти орхідея, а що в нас є проблема, це те, що це тобі заважає жити. Власне, сюди входить психосоматика. Тобто, коли ти розумієш, що твоє тіло заціпеніли постійно, в тебе з'являються якісь непояснені ніким. Лікарі кажуть тобі, та ні, в тебе посоматично все здорово, ти відчуваєш, що ти хвора, ти відчуваєш, що тобі погано. Наприклад, розлад тривоги за здоров'я також буде відноситися до... Це вже розлад, знову ж таки, тривоги за здоров'я. Та це буде відноситися сюди. Якісь психосоматичні вияви, та ніби що, якісь шкірні ліцеї, температурочка.
1: Це все... мене в дитинстві постійно
0: оце
1: таке було.
0: Буде, так, тому що ти була перегріта.
1: І в принципі, і до дорослого віку, ти знаєш, от моя історія, з чим би я прийшла, наприклад, до тебе, та як психотерапевта на цю тему. І я, до речі, приходила з цим колись до терапевтів, і ми починали цю історію якось розкручувати. Зараз в мене вже цього менше. А от тоді прям не могла зрозуміти, що я тільки не робила. Ця історія з дитинства тянулася, коли в мене могла бути, знаєш, о 37,2 місяцями просто. І це не при тому, знаєш, що я себе відчувала там класно, а температура там така була. Я себе так і відчувала кволо теж, так. Кволо, важко. Звісно, що там приєднувались періодично якісь віруси, часто там хворіли і так далі. І мене в дитинстві, боже, мене мама по яких тільки лікарях, куди мене тільки не возили, куди мене тільки не тягали. Традиційні, нетрадиційні якісь лікарі, ще там щось таке. Одні радили, викиньте той градусник, та не міряйте, та їй клімат не підходить там, де ви живете. Бо коли мене відвозили в село, я там не хворіла. Це було влітку і навіть взимку, там, коли мене відвозили. Ми залишали все, я з бабусею собі, знаєш, там, з дідусем, там спокійно собі якось. Мене привозили в місто, і в мене починалося от оцей якийсь такий стан, тому що в мене було багато тривоги. Суворе виховання, школа, не дай Бог, там якісь оці всі нюанси, і я була в якомусь такому...
0: Ти була перегріта. Коли ти приїжджала в село до бабусі, вони не мали до тебе вимог?
1: Да, я розслаблялась.
0: І ти розслаблялася, я не хворіла.
1: Але я це вже зрозуміла, знаєш, уже потім. І це вже настільки було вбудовано, що потім телебачення, прямий ефір, постійно оці, знаєш, якась відповідальність, а там щось стається, а там якось, знаєш, там, а які там рейтинги, а тут я не знайшлася, що відповісти цьому спікеру Верховної Ради, а тут я недостатньо розгребла оце питання з президентом, а там ти знаєш, і ти оце в такому стані. І в мене вона просто час від часу була, кожен місяць, в кінці місяця я захворівала. От оця була якась перегріта така історія. Я це розкручувала, Але ж бачиш як, не завжди, а мене ж якими тільки таблетками, що там не це, для того, щоб...
0: Дивись, добре.
1: Давай от так. Я прийшла до тебе з таким запитом. Це ж теж від тривожності.
0: Точно, але дивись, ми додаємо сюди ще один тоді аспект. Дивись, ми з тобою що побачили? Щоб ми так зафіксували для наших слухачів. Ми маємо, що ми можемо народитися різнотривожними. Це перше, тривога – це нормально. Ми можемо народитися різнотривожними. І ми не лікуємо тривожність як таку, бо ми дозволяємо, ми її вивчаємо і дозволяємо з нею бути. Але у трьох випадках, коли тривога не відповідає рівню небезпеки, або коли немає небезпеки, є тривога, або коли тривога заважає жити, тоді ми відносимо це вже до тривожних розладів і починаємо з цим працювати. Це те, що ми сказали в першій частині. Тепер до твого запиту, який в тебе є. Бо це про природні, про те, що тривога вмонтована просто в наше тіло. Але якщо ми подивимося на контекст виховання, бо він також є дуже контекст умов, в яких ми живемо. Бо в твоєму випадку, твоя історія, якою би я її підсвічував, ну, з такої зарішньої перспективи, по тих маленьких пазликах, що я почув. Я би розкручував історію про те, я би хотів почути про твоїх батьків.
1: Моя тривожна мама, я це вже знаю. Очевидь. Вона дуже тривожна.
0: Окей. Тобто, просто ми розуміємо тоді джерела твоєї тривоги. Тобто, воно тоді, знаєш, в тебе і так вогник там, свій власний тривожний. А тут тебе ще, знаєш, зі всіх сторін обдають вогнем. Ну, очевидно, що ти починаєш горіти, в тебе 37,2. Ти ніби, я би поговорив про цю суворість, я би поговорив про твою самооцінку. Про те, що буде, якщо я не буду вчитися невідмінно? Що я думаю про
1: мене
0: себе?
1: Мене сваритиме мама, сваритимуть батьки.
0: Тоді, тоді наша історія, вона буде повертатися від того, що в тебе є... Тобто ми будемо брати до уваги біологічний аспект, що ти, в принципі, тривожна. Але ми до того будемо додавати оцей виховний соціальний аспект, що у тебе виховують страх невдачі чи страх того, що ти можеш помиляти, ну, і там робити якісь речі. І коли вони об'єднуються, то ми забираємо і кажемо, окей, твою тривогу лишаємо в спокої. Ілона, я не зроблю так, щоб ти перестала бути тривожною. Будь собі тривожною на здоров'я. Але, якщо в тебе є хвилювання за те, що буде, якщо ти не знайшлася, що відповісти президенту, то я кажу, давай це розберемо. Якщо тебе будуть хвилювання, що ти говориш спікером, і він тебе там ставить якийсь цей, давай розберемо. Ти ніби. Якщо ти отримала коментар якийсь там жахливий, що ти взагалі...
1: Під подкастом, да. Жахлива інтер'єрка, жахлива ведуча.
0: Давай подивимося, що тоді ти відчуваєш. І тоді ми вже будемо через твою тривогу йти до твоєї самооцінки, до твоєї самоцінності. І тоді нам треба буде умовно сказати...
1: Цим я теж працювала,
0: так,
1: в Володі.
0: Але і це те, що тобі буде знімати. Тобто твоя температура 37,2? Вона має трошечки звідси від твоєї тривожності і багато звідси від твоєї потреби все робити досконало. А це вже історія мами, тата, школи, дитинства і твого самосприйняття. І чим легше ти будеш знати, що...
1: І от коли я стала попускатися, і от коли я стала працювати з терапевтом, простіше дивитись із самоцінністю, самооцінкою працювати, в мене зараз, знаєш...
0: Температури нема.
1: Так, температури нема, тільки коли, там якісь віруси, там ще якісь речі і
0: так
1: далі.
0: Я хочу, щоб ти зараз це подумала, і щоб ти подумала, що ти можеш дати послання своїм слухачам, які зараз слухають.
1: От для цього ж ми це розбираємо.
0: Що це дуже важливо, що у тебе є, в тебе вже є твій особистий рецепт, в якому ти мусила знайти два аспекти – свою тривожність і свою самооцінку. І коли ти дозволяєш собі помилятися, зникає психосоматика. Тобто ми приходимо запитом до психотерапевта – заберіть мені психосоматику, а я ж, що я тобі, як я тобі її заберу? Типу, що, поглажу тебе, помахай перед фотографіями.
1: Ти ж Піровський, знаєш, там чалан-чумак.
0: Ні, я кажу, є довший шлях. Довший шлях, це коли, бо самооцінка – це довший шлях. Ти була в терапії, певно, не 2 тижні. Так. Але коли ти йдеш у ньому, і ти розбираєш, і ти починаєш один раз, перший раз, ти думаєш, може нічого таке страшного, що я тут щось не то зробила, чи не так. Може нічого страшного, що хтось написав, що я йому не подобаюся. І оці перші рази, вони такі починають вау, типу, знаєш, і вони починають формувати зразок. І коли сформується зразок, що я можу з цим давати, я можу це витримувати, я можу витримувати критику. Особливо це стосується публічних людей. Бо,
1: да,
0: ну, то я
1: бо
0: можу...
1: вони під ударом, знаєш, так. Як це кажуть, побочка така.
0: Mm-hmm. Так, і тоді все, я витримую критику, вона стікає трошки з мене. Бо, знаєш, ми хочемо бути, бо тривожник, я ж кажу, ми хочемо все в глибину. Я кажу, деколи ми вчимося, тривожники, бути, ну, нам не треба в глибину, нам не треба кожен коментар пережовувати, а може це справді, може я справді там недопідготувався, чи не підготувалася.
1: Недостатньо хороша.
0: Може деколи треба, типу, ну, оце з гуся вода, деколи угу. треба. Деколи з гуся вода, це, ну, бо ще раз я тобі кажу, про тривожників і нетривожників. Нетривожники – це супер здорове ядро. Нетривожники, типу...
1: Бо тривога нас оберігає, так?
0: Так. Ні, не зовсім, бо не тривожники. Вони супер, тому що вони такі, типу, їм щось сказали, такі, ой, та добре, типу, знаєш, вони легше живуть. Mm-hmm. Вони можуть ламати дрова, бо вони можуть не бачити деталі, але в принципі вони легше рухаються. Mm-hmm. І нам цю властивість від нетривожників деколи треба перекладати на тривожників. Mm-hmm. Що коли тобі кажуть, що ти так робиш, інколи треба казати, ой, mm-hmm. Та добре, типу, mm-hmm. знаєш. Оте, що я так люблю, знаєш, що коли це про соціальну тривогу, бо соціальна тривога, знову ж таки, вона може бути тривогою, а може бути соціальною фобією. Фобія – це коли я через страх того, що про мене скажуть люди, я не підійду до мікрофона.
1: Да,
0: я
1: думаю, боюсь виступати.
0: Я думаю, ти знаєш багато таких людей,
1: я ж провожу такі тренінги, я ж з цим почала працювати. Okay. До речі, можу дати mm-hmm. один інструмент, давай. Ми потім ще з тобою mm-hmm. перейдемо mm-hmm. до інструментів, багато і цікавих інструментів у твоїй книжці «Стіни в моїй голові». Mm-hmm. Той інструмент, який даю на своїх тренінгах, коли ми працюємо з хвилюванням на mm-hmm. виступах, ми розбираємо, чому це відбувається, бо там же ж є купа причин. Да? Або в мене мало практики, або я там не вмію, боюся, я не маю навичок достатньо, і якщо я їх набираю, то мені вже стає легше. Або ця є тривога, що люди скажуть, з цим треба працювати інакше. Цю шкалу робимо. Там від 0 до 10. Угу. От що про мене напишуть, це отут, угу. і скажуть, чи це отут, угу. там, де, знаєш, кінець світу і все валиться, чи угу. варто його аж отак, угу. тобто на один рівень ставити все, і там, де все валиться, як ти угу. кажеш, угу. та, і там, де я, мені щось написали, чи я вийшла там, ну, не вдало виступила і так далі. Я згадаю про це через 10 років, наскільки це має вплив на моє життя і так далі. Цікаві okay. речі. Любі наші глядачі і глядачки, пані і панове, для тих, кому подобається наш контент, ви нам пишете про те, що робіть ще. Ви можете нас підтримати, ви можете навіть профінансувати створення певної програми, певної розмови на ті теми, про які ви пишете. Для цього підписуйтесь на Patreon, ставайте нашими спонсорами. І, до речі, для наших спонсорів буде ексклюзивний контент. Тож, підтримуйте нас.
0: Ми вже маємо два універсальні способи працювати з тривогою. От два перших як метод, не метод, як ти
1: інструмент.
0: Інструмент, так. Дивись, перший інструмент, я дуже його люблю. Це, ти його назвала, я просто його переназиваю, тобто, що ти і в терапії будеш робити. Це погляд із точки зору вічності.
1: Угу.
0: Якщо те, що за що я зараз хвилююся, буде справді важливе для мене хоча б через рік, через 10 років, через 50 років, що для мене, 40-літнього хлопця, буде важливо через 50 років? Uh-huh. Нічого, uh-huh. якщо чесно. Взагалі нічого. Бо через 50 років ймовірність чого?
1: Здоров'я, знаєш, я це анекдоті викупа там. Слухайте, розкажіть там, як ви встаєте, там що, і найголовніше це, знаєш, там, в туалет сходити вранці, там самому, і так далі, на ці теми купа анекдотів. Анекдот такий був про те, що ви, о, як чудово там, типу, стілець, да? Ну, запитує лікар, сорі, да, про таке, запитує лікар там у чоловіка там 80 років чи 90 mm-hmm. років. Стілець, чудово все, там о 6 ранку, слухайте, в вашому віці так класно, о 6 ранку щодня круть. А, і прям так рано, а котрі же ви встаєте? Стілець, о 6, а котрі вже встаєте? О 8. Ну це такий жарт, знаєш, так.
0: Тому якби ми дивимося, знаєш, на подію сьогоднішнього дня, от через тих 50 років, а можемо мати ще більшу призму.
1: Угу.
0: Наскільки це важливо для, ну, взагалі все, що, так би, знаєш, дивись, це зараз може прозвучати знеціненням нашого життя, але це також дуже важливо. Наскільки взагалі важливо все, що я роблю? Знаєш, ну, типу, скільки нас зараз? 7 мільярдів. А скільки 8, нас було? Чи 8 мільярдів?
1: Може, вже й 7, не знаю.
0: Так, а скільки нас було? А скільки нас буде? Ну, все це історія.
1: І для кого це важливо?
0: Взагалі. Тобто, точка зору вічності допомагає
1: кожен на собі сконцентрований.
0: Допомагає нам побачити, ну, ніби справді істинну ціну, ну, ніби питання. Чи варто цього? Це один зі способів, який ти вже описала. Так, ніби які ти сказала. Другий спосіб, я думаю, те, який я найбільше використовую, коли я говорю про тривогу, це я всьому ставлю десяточку. Я кажу, окей, Ілона, давай десятка.
1: Да. От давай, все, кінець світу,
0: Давай подумаємо, що найстрашніше буде в тому, що цей ефір провалиться. От що завтра буде найстрашніше? Так, і ти...
1: Давай я буду говорити, як говорять клієнти мої, які приходять, і я їм кажу, ну що жахливого, найстрашнішого станеться, якщо, ну, забули ви щось, ну, не відповіли, ну, не так ви виступили, і що, як це впливає? І вони, значить, кажуть, ну, як це, мене не візьмуть на роботу, ну, як це, я буду про це пам'ятати, що я провалився, що я так провалив, що я не зміг виступити, що про мене люди скажуть, що про мене засміють, моя кар'єра завалиться.
0: Окей, давай. Я кажу, давай, окей, Ілона, ось твоя кар'єра завалюється, йдемо ще далі. Зараз завалюється твоя кар'єра. Ось ми з тобою провели подкаст, він ужасний. Та ніби просто жахли, просто купа, просто ніхто не хоче, просто одні дизлайки. Ніби всі ставлять на нас червоні ці, що це найгірше, що може бути в українському Ютубі. Взагалі, нащо це? Це останній твій випуск, твоя кар'єра валиться. Що буде завтра? Ось твоя кар'єра валиться.
1: Як жити, ужас ужасне. Це ж, а я ж хотіла в цьому реалізуватися, а це там моя мрія була. І тепер все, я провалилась. Okay. І хто я, і що я, і з мене будуть сміятися, і я не зможу реалізувати своє життя.
0: Добре, і хто ти? Давай тоді. Окей, з тебе всі сміються, дивися, прийшов тиждень, з тебе всі сміються, всі покантили пальцями. Як ти? Що буде з тобою?
1: Я не спатиму, я не їстиму, чи я переїдатиму. Я постійно це руйнуватиму, думатиму про це.
0: Дуже добре, дуже добре.
1: У мене температура підніметься,
0: 39 буде температура.
1: У мене буде постійна швидка Настя.
0: Прекрасно, в тебе буде швидка Настя, в тебе буде температура 39, ти будеш постійно про це думати. Окей, будь в цьому, нормально, окей. Що далі?
1: Та я
0: що
1: ж далі? Себе виведу отак от ужас. Мені так. Батьки будуть дзвонити, казати, що ти позор нашої сім'ї.
0: Ти позор нашої сім'ї. Всі тобі це скажуть. З якого ти містечка?
1: Я народилася місто Комсомольськ, тепер Горішні Плавні, Полтавська область.
0: Горішні Плавні, ні, це поставлять банер на в'їзді до міста. Заборонено в'їзди Ілоні Довго. Окей. Твої батьки будуть стояти з двома сумочками під цим
1: банером.
0: Під тим банером, бо їх також не пускають в місто. Що
1: о,
0: далі?
1: Боже!
0: Окей, що далі?
1: Та це кінець життя, ти кінець що? Життя, люди вішаються після такого.
0: Окей, ти думаєш, що ти після цього захочеш чинити це?
1: Та сподіваюся, що ні.
0: Окей, тобто, бо це також дуже важливо. Тобто, як далеке ти дійдеш в своєму найстрашнішому сценарії? Там буде в кінці?
1: Ну ні, я думаю, що мені буде шкода своє життя, знаєш, якось
0: дивися,
1: так.
0: Ми відбиваємо...
1: Бо ще щось може бути в ньому супер. З часом і цікавіше.
0: Чудесно, дивись. Отже, ми йдемо, зараз у нас є тут вихідна точка, тобто в тебе є подкаст.
1: Як ти оце така?
0: Так, ти доходиш до дна.
1: Та.
0: В нас тут виявилося не
1: угу.
0: Ось, але навіть якщо там виявляється я йду все рівно туди.
1: Угу.
0: Та ніби йду смерть, кажу, окей, через тиждень ми на твоїй могилі, як там? Типу, нема проблем. Тобто ми йдемо до... Ми відштовхуємося
1: все
0: від дна.
1: Все закінчилося. І що?
0: Слава Богу.
1: Відмучився.
0: Видихай. Але в твоєму випадку зараз ми кажемо, ні, стоп, ти кажеш, типу,
1: ще, та мені шкода, да. Отже, може воно якось одну... щось пройде, і там що? Щось цікавіше що за, там? За рогом може окей. Бути, яке я ще не бачу, а щось буде хороше в моєму
0: супер.
1: Житті.
0: І дивись, і тоді розвиднюється.
1: Ага.
0: І тоді я кажу, що те, що ми з тобою робимо, та ніби ми з тобою робимо експозицію в уяві.
1: Угу.
0: Ми з тобою зіштовхнемося з найстрашнішим твоїм страхом, це втрата твоєї популярності, з однієї сторони, ну, тобто твоєї публічності, а друге, це теж з твоїми батьками, які в нас достатньо суворі, як ми вже знаємо, з попередньої частиночки. Ми стикаємося з одним і з другим, виявляється, ми і одне, і друге можемо пройти, ми не помираємо при цьому. Навіть з температурою 39,2, з синдромом потратного кишківника, зі всіми цим, ми не помираємо. І виявляється, що там за горизонтом щось може трапитись. І тоді ми можемо ще фантазувати туди. Тобто це наш найстрашніше. Тобто дати, ми що ми робимо завжди? Ми хочемо про тривогу не думати про найстрашніші сценарії. А я кажу, давай думати. Тому що нам, по-перше, треба побачити, що я зможу, виявляється, все це витримати. Я ж не померла в кінці. А друге, я кажу, а тепер давай подумаємо, яка ймовірність, от насправді, того, що наш з тобою невдалий ефір призведе до цього? От яка ймовірність, реально?
1: Ну, станом на зараз, уже думаю, що ні. А от якби це років 20 тому було, я б дуже переживала.
0: Якби ти робила це років 20, то ціна твоєї помилки була б ніякою. Тому що ти була, вибач, ніхто. Ну, умовно, розумієш?
1: Ну, да, не така ще
0: тобто,
1: була.
0: Ну, добре, ну, не вдався тобі подкаст. За день про тебе всі забули, і через два тижні ти починаєш новий подкаст, ну ніби який взагалі, ну ніби попередній досвід ніхто не пам'ятає.
1: Ну, так, хто це?
0: Всі ми писали геніальні вірші в 19. І ніхто їх не опублікував. Ми ж не перестали писати.
1: Ну, ще в 10.
0: Окей. Ну, розумієш.
1: Десь тобто, вони там.
0: Але коли ти вже там в 40, ну ніби втрачаєш, ну ніби це, очевидно, що це набагато болючіше. І то Ілона сказала про те, що якщо навіть вона зараз би все втратила, це можна витримати?
1: Ти знаєш, тому що, по-перше, зараз я інакше на це реагую, і я розумію, що крім цього, в моєму житті ще є оце, оце, оце.
0: І я це з будь-яким клієнтом зроблю. Тому що в кожного з нас, то і буде моїм завданням показати тобі, що життя трошки ширше за ту проблемку, на яку ми дивимося. І насправді, що навіть втрата подкасту, ну, ніби, ну, навіть цей найстрашніший сценарій не призводить до того, що цього не можна витримати. Це буде складно, важко, але це можна витримати. Ти маєш силу з цим впоратись. Це перша частина, друга частина. Ймовірність того, що це трапиться, оцей весь сценарій. 0,0001%. Ну, бо це ми вже зараз що маємо з тобою зробити в ефірі? Ну, ми зараз
1: щось
0: маємо...
1: Щось сказануть хіба, таке, що обурить...
0: Російську агресію хіба що виправдовувати маємо? Ну, тобто...
1: Або але... щось сказануть таке, що обурить всіх, типу, як про котів там, яких кидають, чи ще
0: навіть
1: щось таке, і так далі.
0: Навіть якщо про котів, які кидають,
1: Господи.
0: Ми скажемо, закенцеля цей випуск.
1: Да. Але потім тебе... вибачимося, через місяць уже ніхто не згадає,
0: через
1: будуть
0: місяць...
1: інші приколи.
0: І тебе
1: приколи. Все рівно
0: будуть слухати, ти, ну, ніби, це, тебе все рівно буде твоя аудиторія. Ну, там з Спартаком Суботою так не трапилось, що він там таки полетів. Ну, але, перепрошую, він вже дуже багато зробив,
1: да,
0: для того, шкварим. Щоб... Ну, тобто це не було зашквар. Ну, це там так виглядає, що була ціла система маніпуляції. Тобто це трошки інше. Але що має статися, який має статися зашквар?
1: Угу. Ну, бо є вже певний якийсь досвід, да, вже є якийсь там, як один мій знайомий каже, я кажу, от ви втомлені, як ви працюєте? Він каже, якусь певну частину на професіоналізмі просто, бо є якісь певні навички, так, які так. Ти вже робиш там і все.
0: І тому, що світ не функціонує в призмі катастрофи. Катастрофа – це наша голова. Тобто, дивися, звісно, що у світі стаються катастрофи. Вивернення вулкану, землетрус, там, цунамі, все стається. Чорні лебеді, там, знаєш, ще щось. Але ми, коли говоримо про соціальні ситуації, про наші страхи соціальних ситуацій, то світ не функціонує в режимі катастроф. Ну, дуже рідко трапляється так, що,
1: ну, тобто,
0: знаєш, що
1: завтра
0: нас всіх...
1: Тобто, є моменти, які ми, є частина моментів, які ми собі надумуємо,
0: так.
1: Перебільшуємо.
0: Тому у нас тривожний розлад. І тому ми заходимо в це. Тому якщо ми хочемо мати там якісь універсальні способи, як справлятися з тривогою, то я завжди кажу, перше, ми не хочемо вилікуватися від тривоги, ми йдемо в тривогу, ми йдемо через точки зору вічності, ми йдемо через найстрашніший сценарій, щоб дійти до дна і побачити, що потім можна відштовхнутися. Тобто це добрі способи. Наступний спосіб, як ми будемо з цим давати собі раду. Ми тестуємо реальність. Оце таке дуже КПТшне. Як когнітивно-поведінковий терапевт, таке дуже КПТшне. Це тестувати реальність. Ти вже маєш досвід, ти зараз не виступаєш як тривожна на клієнтка. Якби ти була тривожна клієнтка, то ти би зараз сказала, ну а вдруг Володя справді після нашого поганого, або давай так от, а вдруг я справді хвора. От давай, бо вийдемо трошки за соціальну тривогу, перейдемо в іншу
1: категорію. Давай, може, знаєш, інший приклад візьмемо. Багато людей пише про те, що, ну що ви обговорюєте реальність, як наче без війни. Зараз реально летить шахет, людина сидить вдома, не пішла в укриття. І от я хвилююсь, ніч шахедів, їх там летить 100 штук. Переживу чи не переживу? От зараз вони там підлітають там до Києва, до якогось там міста і так далі. І я сижу, хвилююся, сижу в туалеті, чи сижу в ванні там, чи ще десь. І я от такі тривозі, чи ракети летять. Як з цією тривогою?
0: Добре, але тепер дивись, тут також дуже важливо. І тоді ми тестуємо тривогу на реальність. Ми, коли, дивись, якщо я сижу в туалеті, летять ракети, 100 шахедів, балістика,
1: так.
0: І ти сидиш в Києві, в панельці,
1: так.
0: Яка складається,
1: так,
0: знаєш,
1: так.
0: ніби це є. І в тебе є висока тривога.
1: Так.
0: І коли ти в ту саму секунду, такий самий ти, але сидиш в Закарпатській області, десь там,
1: в Ужгороді, де немає
0: комендантської години.
1: години,
0: і ти так само сидиш на цьому, тоді ми будемо говорити про те, що ми робимо з тривогою. З твоєю тривогою в Київську, ми кажемо, чи твоя тривога відповідає реальності.
1: Ну, вона
0: і я
1: має
0: тобі
1: місце.
0: Кажу, так, вона відповідає реальності. В тебе немає тривожного розладу.
1: Угу.
0: Так, це нормально, що ти в цей момент, коли в нас є висока тривога, в нас є тільки одне рішення – мати план. Тривога потрібна нам, щоб попередити нас про небезпеку, для того, щоб ми могли скласти план, як врятувати своє життя. Тому ми всі від початку повномасштабного вторгнення знаємо, що у нас має бути тривожний рюкзачок. І тому, я думаю, багато київських сімей у своїх коридорах мають куточок, в якому складений каремат, там речі, ну ніби
1: угу.
0: все, що потрібно для того, щоб спуститися.
1: Спальний мішок,
0: щоб спуститися в укриття.
1: Угу.
0: Коли у мене є план, я чую повітряну тривогу, це піднімає тривогу, і це нормально. Це означає, що моє тіло функціонує добре.
1: Угу.
0: Чи це добре для мого тіла? Недобре. Але війна – це недобре. Я не можу врятувати тебе від війни. Психотерапевт не врятує тебе від тривоги війни. Він навчить тебе, ну, бути з цією тривогою. Але ти за ту тривогу будеш платити ціну.
1: Угу.
0: Своїм здоров'ям, своїм життям, своїми хворобами. Ми коли про це говорили, коли про війну, то я про це часто кажу. Але ця тривога буде нормальною. Навіть якщо вона забирає в тебе твоє здоров'я, вона все рівно нормальна, тому що війна – це справжня небезпека. Але в той самий момент, коли ти в Ужгороді, то я питаю, яка ймовірність того, що зараз цей шахет потрапить у тебе? Коли в тебе навіть повітряної тривоги немає, бо на Київ же ж летить. І ти така, ну, а вдруг вони чогось не побачили? Я кажу, окей, вдруг вони щось не побачили, яка ймовірність цього?
1: Ну, якісь там скількість відсотків.
0: І немає скількість відсотків.
1: Да.
0: Ну, слухай, в країні, де триває 5 років повномасштабне вторгнення, кількість відсотків, що вони не побачать шахет, який летить через цю країну, ну, це ж...
1: Бачиш, я як тривожних залишаю якийсь відсоток.
0: Ну, це на стадії тої самої статистичної похибки. 0,01. Ну, добре, скільки разів ти чула в Україні, що прилетіло в Ужгород, от за 5 років, прилетіло в Ужгородську область шахет, якого ніхто не помітив. В Закарпатську, так. Нуль. То як може бути ймовірність у відсотках? Угу. Якщо у нас є за 5 років нуль, а ти кажеш кілька відсотків.
1: Ну, раптом.
0: Раптом це статистична похибка. Угу. Це 0,000.
1: Угу.
0: Але я питаюся тебе, знаєш, і тоді я кажу, але ти знаєш, що у світі є людина, яка загинула від того, що на неї впала корова, яка випала з літака, який розгерметизувався.
1: Да? Є такий реальний випадок,
0: такий,
1: да?
0: Такий випадок є, от, ну, ніби в історії світу. Окей, він був десь, був якийсь корабель в морі, знаєш, ну ніби цей. Наскільки тепер ти будеш боятися, що на тебе впаде корова?
1: Ну, інколи буду дивитися і сміятися, згадувати про всяк випадок.
0: Добре, але це, ну ніби, це не буде заважати тобі, ти не будеш сидіти в туалеті через це.
1: Ну, та.
0: То ймовірність того, що ти зараз, ну, в Ужгороді, де немає повітряної тривоги.
1: Угу.
0: Ну, ніби, що на тебе зараз впаде цей, ну, так вона співрозмірна з тим, що на тебе зараз впаде корова і вб'є тебе. Але ти за корову не переживаєш, в тебе немає СПК через корову.
1: Поки що ні.
0: Поки що, окей. Тобі, ну, тобто оцей спосіб КПТшний наш, він говорить нам про те, що дві речі, що ми коли бачимо тривогу, ми її маркуємо, ми називаємо цю думку, яка думка мене лякає. Думка мене лякає, що у мене потрапить шахет і я помру. Тоді ми дивимося ймовірність. Ймовірність в Києві, вона має якийсь відсоток. Тобто ми не можемо його визначити, але ну, відсоток є, в Києві помирали люди від обломків, шахедів, ракет, пожеж і цього всього. Отже, я в Києві, ну, ймовірність ця є. Вона не є 100%, але вона є. І тоді я розумію, якщо вона є, тоді моїм завданням найпростішим скласти план дій.
1: Угу.
0: Тому що дії гасять тривогу. Я складаю план дій. Я беру рюкзак, я спускаюся в укриття, я знаходжуся поруч з іншими людьми. Якщо мені це нестерпно і складно, я виїжджаю з Києва і не живу в Києві.
1: Mm-hmm.
0: Ну, бо це ж також опція, якою скористалися люди.
1: Там.
0: І тоді їхня тривога падає. Тоді це закономірний план розвитку, він абсолютно закономірний, психічно здоровий. У ньому всьому присутня тривога, але вона зменшується відповідно до того, як я реалізовую свій план.
1: Я побувала на сеансі психотерапевта, так, сьогодні така була піддослідна. Напишіть, будь ласка, що ви для себе сьогодні взяли корисного, чим ви будете користуватися, які інструменти, що нового ви для себе сьогодні почули. Підписуйтесь обов'язково на нас, задонайте, щоб ми далі могли робити ці ефіри, поширюйте це відео, щоб більше людей були обізнані. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Київ. 98 ФМ.

0: Слухай Київ. 98.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Волгоградський нафтопереробний завод уразили у ніч проти п'ятниці підрозділи Сил оборони України. Як підтверджує Генштаб ЗСУ, зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Це один з найбільших НПЗ Росії. Його продукція йде на потреби російської окупаційної армії. Окрім цього, Генштаб ЗСУ повідомляє про ураження комплексу радіоелектронної боротьби окупантів на Луганщині та складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Служба безпеки України інформує, що її воїни спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили у тимчасово окупованій Євпаторії два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех авіаційного заводу. Окрім цього, під удар СБУ потрапила інфраструктура порту Тамань, що у Краснодарському краї Росії. Повідомляють, що там зафіксовано масштабну пожежу. На фронті 269 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Другий день найгарячіше на Костянтинівському напрямку. 45 атак російських загарбників. На Покровському – 35, на Слов'янському – 22. На Придніпровському напрямку і далі затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 83 ракети. Здійснив 70 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Окрім того, застосував 8980 дронів камікадзе та здійснив 2941 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 39 із реактивних систем залпового вогню. Натомість ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління БПЛА, 3 райони зосередження живої сили, 7 пунктів управління та ще один важливий об'єкт російських загарбників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1340 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 засоби протиповітряної оборони, 55 ракет, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1525 безпілотних літальних апаратів, 413 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: «255 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 195 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Сили оборони України довели рівень збиття російських ударних дронів вже до 93%. Вагомим назвав такий результат президент України. Він також додав, що цього тижня під час масованої атаки 30 ворожих крилатих ракет було збито українською бойовою авіацією. І значний внесок у збиття також зробили воїни мобільних вогневих груп. Глава держави повідомив, що за попередніми даними, Росія вперше за останній рік застосувала північно-корейську балістичну ракету. Вона, нагадаю, вбила багатодітну родину під Кривим Рогом. Володимир Зеленський додав, що від балістики можна захиститись лише за підтримки партнерів.
4: Найголовніше все ж таки не просто співчуття,
0: І не просто засудження, а ракети для ППО. Саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари, їх терор. Давно вже можна було війну цю закінчити, але Путін цього не хоче. Він то в Північній Кореї якусь зброю шукає, то десь там в Ірані, то ще щось придумає. Усе, щоб воювати далі, далі вбивати. Зло, яке можна зупинити тільки достатньою силою.
2: Міністерство оборони України провело опитування серед військових про покращення сухпайків. За його результатами, понад 80% опитаних надають перевагу готовим стравам у реторт-пакетах. Найбільш популярними гарнірами стали гречка, рис і картопля. Серед перших страв – борщ. Мета опитування – визначити, який варіант сухпаю є оптимальним. У повідомленні Міноборони зазначається, що зараз триває напрацювання додаткової опції харчування на позиціях, яка доповнить наявні та врахує найбільш затребувані військовими страви та смакові поєднання.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
4: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
5: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій.

0: зараз там творить реальну політику і наскільки це можливо в реальних умовах, про це все говоримо в цьому проєкті. І сьогодні зі мною Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, директорка групи компанії Boosters Consulting. Тетяно, вітаю вас.
1: Вітаю, пані Анно, дякую щиро за запрошення і за те, що такої особливої уваги приділяєте сьогодні місцевому самоврядуванню як носіям власне регіональної політики.
0: Мені більше хочеться говорити, ну, в цьому форматі я головно говорю з головами тих, кого обрали, тому що сама концепція вибору дуже важлива для нас усіх, щоб ми розуміли свою відповідальність. Ми не зовсім ще дійшли до того рівня суспільства, коли ми можемо взяти відповідальність за свій вибір, сказати, так, оце мій вибір, він там виправдав мої надії чи не виправдав, але це мій вибір, і зробити висновки. Це дуже важливо, і місцеве ж самоврядування в нас це не новина. А те, до чого ми маємо повернутися, як філософії, так, самоврядування взагалі. І це треба відродити, знайти в собі, відкопати після 70 років окупації ментальної і самоврядної взагалі. Що зараз з децентралізацією? Чи ми її вже поховали, чи ми її будемо оплакувати, чи вона ще воскресне, чи вона ще дихає? Бо такі сигнали від голів не дуже, але вони в силу своєї залежності від центру не завжди можуть відкрито про це говорити, тому говорити маємо ми, як їхні адвокати. Я вам теж дякую, що цю тему педалюєте, це важливо для нас усіх. Я нагадаю, що ми встояли, і Київ за 3 дні не вдався саме через те, що місцеве самоврядування було сильним, спроможним і ухвалювало рішення екстрено на місцях. Якби вони чекали з моря погоди, як це ще було там 20 років тому, поки там Київ щось нам скаже, то до Києва б дійшли реально за 3 дні. Тому це така спільна заслуга всіх, хто був долучений до місцевого самоврядування, реформи, децентралізації. А зараз треба думати, як це втримати, як допомогти місцевим лідерам, хто там тягне на місцях, щоб їх не стукали по голові згори, а навпаки допомагали. Ви працюєте з місцевими громадами, туди їздити,
1: так.
0: І на сході, зокрема, прикордонні. Я, наприклад, з прикордонної Сумщини, там трішки знаю реалії прикордоння. Ви зустрічаєтесь постійно, до вас приїжджають голови різних громад, ви з ними працюєте. Ваші спостереження зараз, от в цій точці, де ми зараз є, на 5-му році повномасштабної війни, які найбільші проблеми в громадах наших?
1: Дякую, пані Анно, за це запитання. Направду, ми сьогодні себе як команда, проєктна команда Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, і то є, очевидно, без такої зайвої скромності, скажу, найбільша проєктна команда сьогодні в Україні. Позиціонуємо себе як амбасадори місцевого самоврядування. І так, ви абсолютно праві, ми постійно знаходимося в полях. Направду, дуже складно нашу команду застати в Києві, в київському нашому офісі. Завтра ми знову виїздимо в наші територіальні громади. Кожного тижня ми по 2-3 дні, команда перебуває в полях і на сході, на далекому сході, фактично дуже близько до лінії фронту, це і Миколаївщина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, і Харківщина, і Чернігівщина. Сьогодні команда повертається з Чернігівщини, а завтра ми вже йдемо в інший куток. Ми з ними, з головами громад, з місцевим нашим самоврядуванням проходили цей шлях з самого початку реформи децентралізації. Ті, хто голови перші, хто були, стояли у витоків цієї реформи. Власне, ми з ними ту реформу творили в окремих територіальних громадах. З величезним болем сьогодні мушу визнати, що від самої реформи, а на мою думку, це була найвдаліша реформа за всю історію незалежності України, майже нічого не лишилося. І цілком з вами погоджуся в тому моменті, що, і це підтверджують і наші так само голови територіальних громад, що вони встояли, не маючи інструкцій, не маючи розуміння, як діяти, не маючи якоїсь координації. Відрізняється, звісно, ситуація в окремих областях. От ми спілкуючись, ми знаємо, що от в окремих областях була координація від обласних військових адміністрацій, тоді ще обласних державних адміністрацій, як діяти, куди евакуйовувати населення. Але більшість, от 90% громад, з якими ми спілкуємося, говорять про те, що ні рішень, ні планів, ні розуміння, ні підтримки її як такої не було. І голови громад – це, по суті, менеджери нижчої ланки з точки зору управлінської цієї драбини. Да? Вони приймали рішення, хтось інтуїтивно, а я хочу сказати, що це дуже великий відсоток і жінок, в тому числі, так, більше чоловіків, але багато і жінок голів громад, інтуїтивно

0: опираючись на власні команди, опираючись на підтримку там громадянського суспільства в громадах, займалися евакуацією населення, координацією гуманітарної допомоги для наших збройних сил. Вони організовували, по суті, такими логістичними хабами, логістичними центрами виступили, допомогли із продовольством, із гуманітаркою, із тим, як провести озброєння, по суті, територіальними громадами, дещо сховати. Вони втримали країну за плечима, як я кажу, наших збройних сил. Стали надійним тилом і надійною опорою. І дуже прикро мені чути сьогодні, що на п'ятому році війни вони, направду, в дуже складних умовах перебувають. А звісно, що всі вже втомилися, вже давно би мали бути вибори місцеві, і хтось уже реально втомився від тих щоденних викликів, які велика війна принесла в кожну територіальну громаду, бо вони є складними як на сході, так і на заході. Вони між собою значно відрізняються, але вони є, направду, складними. Десь це робота з внутрішньо переміщеними особами, це релокація бізнесу, захист критичної інфраструктури, питання енергоефективності, питання водопостачання. Це все те, що здатне вижити тільки будучи максимально децентралізованим. Але громади сьогодні таке, цей принцип, вони фактично його втрачають. Громади втрачають разом з повноваженнями, втрачають ресурси постійно. Тобто, так чи інакше, центральні органи...
1: Грошей стає менше, так?
0: Так, грошей в громадах стає менше. І ми пам'ятаємо там з ПДФО оці моменти, коли громади говорили про те, що навантаження і запити від військових до них не зменшуються, не перестають надходити, а ресурсу стає менше.
1: Бізнес релокується, люди
0: бізнес
1: виїжджають.
0: Сплата навіть місцевих податків і зборів значно зменшується, а виклики залишаються ті самі або ще й збільшуються. Особливо кожна громада має своїх хлопців, дівчат, які знаходяться в Збройних силах, які постійно звертаються з запитами. Не підтримати... Я не знаю такої громади, яка би не підтримувала свою спільноту, своїх військових, які знаходяться в Збройних силах. І виникає така ситуація, що з найефективнішої реформи децентралізації ми докотилися до посилення централізації, управління фінансовим ресурсом через центральний, там, через обласний, через регіональний рівень, да, наприклад, і збільшення навантаження на плечі місцевого самоврядування. І так, сьогодні ми маємо лише залишки реформи децентралізації. Я дуже щиро вболіваю, бо в темі децентралізації ще з самого початку. І початок реформи я створювала там перші громади, тоді ще це Кіровоградщини. І сьогодні дивитися на, ну, фактично скочування цієї реформи, згортання цієї реформи, ну, дуже болісно, направду. І дуже хочеться, щоб... А місцеве самоврядування, воно, яке виросло на реформі децентралізації, голови, які створили перші громади, голови, які мали доступ до першої підтримки багатьох міжнародних проєктів, які пройшли цілу купу навчань, підвищень кваліфікації, які прокачали свої команди, свій кадровий потенціал, вони сьогодні є отим кадровим потенціалом, отим тією політичною елітою, направду, яка би могла стати базою для відновлення країни. Бо вони точно з полів, вони точно з низів, вони точно розуміють, що робити, коли немає світла, немає води, не зрозуміло, куди дівати людей, що робити з інфраструктурою, як захистити. Купа цих питань, в яких вони є сьогодні, направду, найефективнішими менеджерами.
1: Але вони нікуди не діваються, вони залишаються в нас, просто в нас немає виборчого циклу. Крім війни, є ще фактори, які зараз руйнують оцю систему децентралізації?
0: Я б сказала ще, от навіть кадрове питання, чим далі на схід, там, чим глибше на південь, чим далі на північ, тим загострюється питання кадрового потенціалу. Щоб ефективною громаді бути в реформі децентралізації, треба вміти працювати з багатьма фінансовими інструментами, наприклад, в тому числі. Треба опановувати проєктну діяльність, треба працювати в напрямку міжнародного територіального співробітництва, тому що ці дуже чіткі кроки, вони, по суті, відкривають двері до фінансування серйозних інфраструктурних проєктів, до налагодження оцього співробітництва, яке дає і в тому числі обмін кращими практиками з європейськими колегами, з муніципалітетами Європейського Союзу. Немає ким робити. От немає сьогодні кадрів, навіть ті кадри, які є в територіальних громадах. чи то через безпекову ситуацію, чи то через, тобто випадки є різні, чи то через низьку мотивацію з точки зору фінансових якби окладів в територіальних громадах, тому що тут же ж громада, голова би і не проти, можливо, когось стимулювати з команди, але на то є певні обмеження державою встановлені сьогодні. Залишають територіальні громади, хлопців, чоловіків. Звичайно, що громада не завжди має можливість всіх бронювати, когось забирають, зокрема, там і комунальні служби в територіальних громадах.
1: Обмеження є по рівню заробітної плати?
0: Звичайно. Сьогодні заробітна плата в територіальній громаді, вона не є конкурентно спроможною в порівнянні з, наприклад, ну, от людина працювала в громаді, навчилася писати, наприклад, проєкти, готувати там проєктні заявки під конкретні напрямки в громаді, пропрацювала там 2 роки. Міжнародний проєкт, а сьогодні достатня кількість, навіть незважаючи там на згортання USAID-у, ми пам'ятаємо, зараз багато європейських проєктів, урядових програм, внутрішніх програм підтримки, оголошують конкурс, де ну, заробітна плата ну, в 4-5 разів відрізняється від тієї оплати, яка є в місцевому самоврядуванні. Є можливість залишити, наприклад, прифронтові регіони і переїхати там чи то до столиці, чи то до Львова, чи кудись далі, більш в, ну, скажімо так, вглиб до центральної України.
1: Але ж рада може ухвалити рішення і там підвищити якось зарплату, чи немає просто звіту?
0: Певні обмеження. Тобто більше ніж там встановлений законодавством
1: коефіцієнти?
0: Ну, да, норма, не може, голова не може зробити оклад. Ми дуже довго працювали із командою, я особисто була в робочій групі при профільному комітеті Верховної Ради, щоб підвищити, дати можливість людям, які залучені, наприклад, тут, наприклад, просто проєктної діяльності, а до проєктної діяльності можуть бути залучені люди, чи то освітяни, які, наприклад, працюють над підготовкою проєктів під заклади освіти, чи то відділ культури, чи то комунальний сектор, комунальне підприємство в громаді, чи то фінансове управління в громаді, щоб стимулювати, наприклад, від об'єму залученого ресурсу в громаду. Але, на жаль, на законодавчому рівні це питання не вирішено таким би реальним, таким суттєвим шляхом, щоб це було справді конкурентно здатна оплата праці для працівника в місцевому самоврядуванні. Це якби перша частина. Друга, з безпекової ситуації реально залишають територіальні громади. Молоді жінки там з дітьми залишають, переїздять. Добре, коли переїздять, ну добре, це відносне поняття. Я знаю кейси, коли, наприклад, із Запорізької області працівники одного органу місцевого самоврядування релокувалися до іншого, і, по суті, працівники, а це дуже цінні кадри, державні реєстратори, працівники центрів надання адміністративних послуг, архітектори, архіваріуси, до речі, зараз до нас громади звертаються з такими запитами, дуже таких вузькопрофільних спеціалістів, яких ніде немає. Ну, вони ще можуть релокуватися в межах країни і перейти працювати в іншу громаду. Ну, тоді, принаймні, хоч країна їх не втрачає. Але, направду, цих фахівців, їх дуже, фінансистів, юристів, таких хороших фахівців, люди позалишали країну, позалишали громади, їх реально бракує сьогодні. І бути ефективними в розбудові тих принципів, які децентралізація просувала, реформа, власне, їх популяризувала багато років, бути спроможними, бути стійкими, не дозволяє в тому числі і кадровий голод. І я направду бачу тут ще більшу проблему, ніж сьогодні ми маємо. І я не знаю, чесно кажучи, поки що не бачу альтернативи, яким чином на такому державному рівні це питання буде вирішуватися, як буде підтримуватися.
1: Тобто люди – це ще, можливо, і більша проблема, ніж гроші.
0: Так, люди сьогодні, ми прямо говоримо, це більша проблема, ніж гроші. Гроші ми не вибираємо. Тобто Україна як країна, сьогодні громади як осередки, от на місцях влади, скажімо так, громади не вибирають того фінансового ресурсу, який доступний сьогодні для України, як для держави і для місцевого самоврядування.
1: Тобто можливості більше, ніж
0: більше,
1: вони беруть.
0: Більше, ніж ми можемо взяти.
1: А
0: ніж
1: людей
0: ми спроможні
1: нема.
0: Взяти. Немає
1: а
0: людей.
1: А де брати їх, повертати? От ви бачили,
0: як... Де ми бачимо сьогодні, ми не можемо, звичайно, що як команда вирішувати питання там державного рівня. Да? Ми точково можемо, локально, бачимо вирішення в підготовці дуже вузькопрофільних спеціалістів під місцеве самоврядування. Через ми уклали контракт з Національною академією управління про підготовку фахівців саме для місцевого самоврядування. Людей, які... Так, це не буде сьогодні, це буде через 2 роки, через 3 роки. людина зможе навчатися, здобувати освіту, паралельно стажуватися в місцевому самоврядуванні, паралельно працювати в тому чи іншому напрямку, але вже бути готовою до тих реалій і тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням, бо ті підходи, які були для нас окей ще там 10 років назад, вони вже сьогодні не є працюючими, виклики змінилися. Проєкти зовсім різні, інші треба готувати в громаді, підходи зовсім інші. Навіть питання стратегічного управління, стратегічного планування в територіальній громаді, воно вже зовсім під різним фокусом. Якщо ми говоримо, наприклад, от до нас, до речі, часто звертаються, вчора Бахмутська громада звернулася, перед цим ми Краматорській громаді, з запитами стратегію розвитку громади. Всі розуміють, що громади релоковані, або хтось в 5 хвилинах умовних знаходиться від релокації, так, від окупації громади.
1: Яких, ну, Бахмутської громади її немає вже, да, по суті. Немає, тобто це громада примара.
0: Повністю релокована громада, тобто, але є спільнота, є орган місцевого самоврядування, який думає, як згуртувати ту спільноту людей, де вони знаходяться, як їх зібрати докупи. І по суті, це така стратегія стійкості, стратегія згуртованості, стратегія, тобто спеціалісти під отакі напрямки працювати з місцевим з місцевою громадою, яка релокувалася в інші куточки України. Це з бізнесом, який залишив уже, ну, фактично знищену громаду, так, територію. Бо направду ми говоримо про те, що громада – це ж не лише територія, громада – це ж і люди.
1: Тобто це якраз приклад, да, того, що громада без території зберігається
0: свою ідентичність, таку суб'єктність, так, свою якусь таку згуртованість тримає, намагається тримати. Такі дуже особливі запити на дуже
1: це така
0: особливих,
1: моторошна тема, слухайте,
0: да,
1: це
0: на
1: ще,
0: дуже особливих фахівців.
1: Це вже було,
0: запит.
1: Знаєте, це інструмент, зброя москалів вибивати нас саме з нашого місця. От я читала спогади свого односельця, який писав про те, що робили совєти там під час окупації України. І одне із таких покарань, там, Соловки вислати в Сибір, було вислати там за межі населеного пункту. І я так думаю, ну, в ліс, для чого?
0: Вирвати,
1: а потім
0: корінням,
1: мені дійшло, так, що просто треба вирвати людину з корінням, де вона жила, де горизонтальні зв'язки, родичі, куми, так, знайомі, і просто відправити там, переселити, щоб людина була сама, не знала роду плем'яні, не була прив'язана до території. А філософія місцевого самоврядування якраз і полягає в прив'язці до території, до своєї землі людини, на якій вона управляє, бо їй не байдуже, що тут буде далі, 100%. Де житимуть її діти. І це ж зараз повторюється. От ви сказали про Бахмутську громаду, в мене відразу картинки розбитого міста взагалі. Але громада є, люди є, і вона приходять до вас і кажуть, ми хочемо концепцію розвитку, стратегію розвитку.
0: Так, так. Ми говоримо, що це не буде стратегія, повноцінна стратегія розвитку, тому що в класичному розумінні цього слова це може бути стратегія там згуртованості. В такому якби контексті може бути. Але спільнота є, я ж кажу, громада – це не лише територія, це і люди, це і збереження якоїсь культурної ідентичності. Знаєте, от ми, як команда, там, відвідуючи наші громади в різних куточках, я особисто захоплююсь таким, маю таке власне хобі, збираю автентичні рецепти страв, які от характерні для конкретної територіальної громади. І от такі речі, як там Авдіївська каша, да, от, унікальна взагалі рецептура, це нематеріальна культурна спадщина сьогодні, і збереження от таких речей, потім проведення, ми, до речі, зроблю вам короткий спойлер, в вересні будемо проводити фестиваль на базі однієї з громад Житомирщини.
1: А де буде цей фестиваль? Ми розкажемо після нетривалої паузи. Тетяна Нехайчук у мене в студії, дочекайтеся, будь ласка, дізнаємося, куди нам їхати на крутий фестиваль.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
1: Дякую, що залишаєтесь з нами. Мене звуть Анна Валевська, таки направду. Тетяна Нехайчук зі мною сьогодні, моя гостя, представник проєктної департаменту, чи як це, відділу.
0: Да, так.
1: Ви робите проєкти для Асоціації об'єднаних територіальних громад. І де буде фестиваль борщу? Заінтригували всіх, вже збирали.
0: Так, направду, то дуже колоритна тема. І, скажімо так, питання борщу, то не про це, не про їжу для українців, то щось набагато глибше. Є дуже прекрасна у нас громада на Житомирщині, а в нас такий підхід, що в кожній громаді ми бачимо якусь унікальність. Тобто ми там відшуковуємо, допомагаємо підсвітити. Громади молодці, вони працювали над саме цією культурною складовою. Це Гришковецька територіальна громада, громада, яка межує фактично Житомирщина з Вінниччиною, межують. Вони відродили рецептуру білого борщу, і кожного року у вересні проводиться фестиваль білого борщу. Наша команда неодноразово ставала учасниками цього фестивалю, і ми з паном Євгеном Клопотенком цього року вирішили підтримати цю таку фантастичну ініціативу і провести чемпіонат борщу на базі саме на території Гришковецької територіальної громади. Я думаю, що про це скоро буде дуже багато.
1: Білий борщ, червоний борщ, далі ігристий.
0: І скільки їх, да, скільки тих видів борщу, і який борщ стане символом наступного року, власне, така є концепція вузька для того, щоб тему борщу, українці як нематеріальної культурної спадщини, зробити ще більше популяризувати сьогодні і на території, і за межами України. З іншого боку, це значно об'єднає наші територіальні громади, бо їжа, тема їжі, вона таке сакральне, має значення, і це тема, яка не роз'єднує не за якими більше іншими там питаннями, проблемами, напрямками. Це те, що точно гуртує і об'єднує. Я рахую, що навколо цього можна об'єднувати різні, дуже різні територіальні громади, об'єднувати людей, нести оцей культурний код в маси і головне його зберігати для наших нащадків.
1: Так, ще раз, фестиваль борщу коли буде?
0: Вересень 26-го року. Гришковецька громада.
1: Гришковецька громада, можна вже починати гуглити, тому що зараз дуже багато і запитів. Люди думають, куди б махнути по Україні, там на вікенд, де подивитися,
0: такі
1: де побути.
0: Такі місцеві колоритні фестивалі, вони дуже теплі, дуже душевні, дуже такі насичені і програмою. Ну, це фантастичне дійство.
1: А для громад це туристична привабливість, це гроші, економіка чи популяризація, чи згуртованість, що більше?
0: Я думаю, що тут ще варто дивитися, що це за громада. Громаді варто розуміти, в чому, бо у нас, знаєте, так чомусь склалося, що кожна громада, от тільки піднімається тема туризму, бо починає писатися стратегія розвитку, що будемо розвивати туризм. Чого ми його будемо розвивати? Чи маємо ми якісь туристичні магніти? Чи маємо ми, найголовніша проблема, це наявність інфраструктури під той туризм? Чи є тим туристам куди приїхати, де зупинитися, де похарчуватися? Чи взагалі реально доїхати до громади? Чи є що подивитися? Тобто для того, щоб це працювало повноцінно, приносило і кошти, і реальний потік туристів, тобто це має бути системна робота, і це мають бути обладнані ці туристичні об'єкти, туристичні місця, мають бути вони підсвічені. Тому якщо реально громада має таку інфраструктуру, якщо громада має свою особливість і може себе популяризувати як громада, яка спеціалізується там на туризмі, то тоді так, це вдалий якби напрямок розвитку, вдалі проекти можна реалізувати. Якщо це робить кожна громада, я, звісно, погоджуюся, що в кожній громаді є щось цікаве, але ну, це на особливого гостя, кожен цікавиться своїм, якби. Тобто ми, ще підходячи до такої системної роботи з територіальною громадою, намагаємося зрозуміти, в чому особливість громади. От коли кажуть, найкращий брендинг громади, це, власне, коли ти закриваєш типу назву, і ти говориш, там, громада така, то це про що? І одразу виникає якась асоціація. Тобто ти дивишся на стратегію розвитку, ти закриваєш там оцей слоган, такий великий, як зазвичай там пишуться на сайтах територіальної громади, в усіх там матеріалах, там роздаткових, якихось промоційних матеріалах. Перша асоціація, про що ця громада? Для нас, наприклад, Гришковецька громада, це така культурна громада, культурна така атмосфера культури і розвитку цього туризму, вона така, знаєте, коли в кожному кроці, в кожному подиху відчувається. Тому якщо вдало працювати, знайти ту особливість ту ізюминку, тоді це може стати таким магнітом, власне, розвитку. Але важливо для того, щоб розвивати територіальну громаду, мало просто одного голови, який є там медійний, харизматичний. Я знаю дуже прекрасних голів місцевого самоврядування, який говорить про громаду на всіх майданчиках, є досить активним. Потрібно ще розуміти, яка є особливість цієї громади, який у неї посил, про що ця громада, як комунікувати від імені громади. Ми націлюємо громади на те, що після розробки стратегічних документів потрібно розуміти, як ми комунікуємо з зовнішнім світом, зі своїми найближчими партнерами, з міжнародними своїми партнерами, розробляти комунікаційні стратегії, розуміти канали комунікації. Тут, звичайно, що ви глибше в цій темі з точки зору вашої там специфіки роботи, але ми, як команда, яка працює з міжнародними проектами, їм говоримо, що вам треба вміти про себе заявляти, треба впевнено говорити про що ви, показуючи вашу спроможність і прозорість, і відкритість до співпраці і з внутрішніми партнерами, і з зовнішніми.
1: А що хочуть оці партнери, коли вони стоять з грошима і в них є вибір, з ким їм працювати, різні громади, на що вони звертають увагу, що хочуть?
0: Дуже часто, до речі, останнім часом до нас приходять міжнародні донори, міжнародні партнери з двома питаннями. Перше – це за якісною аналітикою. Тобто, щоб реалізувати якийсь дуже конкретний проєкт, треба розуміти цифри. Цифри, вони красномовніші за багато слів. Що з населенням, що з територією, що з логістикою, що з землею. Ці всі питання дуже цікавлять. Друге – це спроможна команда. І приходять з таким запитом, яка ситуація, кого порекомендуєте, хто реально є спроможний, є політична воля голови, є спроможна команда, для яка зможе витягнути цей проєкт. І не матимуть проблеми тоді ні громада, ні донор, який то фінансує той конкретний, ні інвестор. Зараз уже не лише грантові, зараз і позагрантові кошти теж доступні для місцевого самоврядування. Треба розуміти, ким то робити. Тобто питання, знову ж таки, в кадровій спроможності.
1: Щоб були люди, які це зроблять.
0: Здатні реалізувати.
1: Довести до кінця.
0: Великий пакет документації готується, довгий період реалізації, серйозна звітність, проходження всіляких аудитів. Тобто це досить серйозний виклик, до якого не завжди готове місцеве самоврядування.
1: Але з іншого боку, це і точка росту для громад, тому що створюється конкуренція,
0: так,
1: така здорова. Зараз йде змагання за людей. Переселенці мають вибір, куди поїхати, і вони можуть пропонувати їм якісь умови, робочі місця, житло, так, місцеві програми ще, окрім державних. І теж конкурувати за людей, якби і рухатися в цьому плані. Не всі ж хочуть і проекти писати, правильно?
0: Звісно.
1: Дехто просто
0: готовий
1: сидить рівно.
0: В соціальній секторі йти працювати. Сьогодні багато є робочих місць в соціальній сфері. До речі, ми як команда дуже часто приймаємо участь в оцінці у відбіркових комітетах наших багатьох донорських організацій. От я сьогодні оцінювала проєктні заявки, щоб ви розуміли, не буду говорити, хто донор, якби від громад подані проєкти. Добра половина – це проєкти на підтримку ветеранів. От зі 100% проєктів, а це було близько там 130 проєктних заявок, половина стосується підтримки ветеранів, ветеранської спільноти, реабілітація ветеранів, робота з родинами ветеранів. Тобто величезний запит сьогодні в суспільстві набагато більший на реалізацію таких проєктів, чим на центральному рівні, по суті, реалізовується програм і проєктів, які би сприяли підтримці
1: тут знову
0: такої важливої спільноти.
1: Воно ближче до людей, воно швидше реагує на виклики, на потреби, на реальні.
0: Да?
1: Бо державної політики ще немає. От, наприклад, держава бачить такі громади, яких вже немає на території, Бахмутська,
0: карті,
1: там,
0: да.
1: В мене на Сумщині є розбиті громади на прикордонні. Їх, по суті, немає. Але ці люди і суб'єкт місцевого самоврядування, вони є. А держава нам каже, що далі з цими територіями? Вони будуть стратегію розвитку будувати на чому? На тому, що вони повернуться.
0: Сьогодні державна політика ще, як я розумію, в такому підвищеному стані знаходиться. Ще розуміння і в тих самих громад немає. Ішла мова про те, що це питання про локалітети піднімається. Ніхто не розуміє, що буде з ними далі, скільки часу ще ці голови цих територіальних громад, які завтра вже очевидно, що не будуть обиратися, да, скільки вони ще пробудуть на цих позиціях, скільки ще часу в них для того, щоб гуртувати цю громаду, скільки часу для того, у нас великий теж запит, в нас в рамках асоціації є ціла платформа, яка займається окупованими, деокупованими громадами, я знаю, у вас у гостя була Наталя Петренко, голова Шульгинської територіальної громади.
1: Окупований.
0: Так, і ми з запитом, яким вона прийшла, це підтримка, по-перше, на законодавчому рівні проблем з втраченим і пошкодженим майном. Люди втратили, не мають ресурсу для того, щоб придбати новий. Як врегулювати цілий ряд дуже болючих питань. Друге, це які фінансові є інструменти для того, щоб десь збудувати, знайти, відновити. І тут дуже класний досвід. Ми збираємося вже цього місяця до Азербайджану по відновленню Карабаху, коли так само 20% території було знищено і окуповано. І великий досвід відновлення житла для внутрішньопереміщених осіб. От скільки часу є в цих людей, щоб допомогти інтегруватися своїм людям в ті територіальні громади, де вони релокувалися? З такими серйозними запитами приходять голови сьогодні окупованих територій. Ми отримали також сьогодні погодження одного великого проєкту, який підтримує наша команда безпосередньо, який будемо на базі цієї платформи реалізовувати безпосередньо з пані Наталею для наших окупованих, деокупованих територіальних громад і тих, які глибоко там фактично на лінії вже фронту.
1: Ну, бачите, це дуже важливі теми. Так, вони не такі популярні, як плівки Міндіча, але про них треба говорити, тому що ну, це реальне життя людей. І
0: за ними стоїть набагато більше людей.
1: Так, і за ними стоїть взагалі виживання країни. Знову ж таки, це така концепція оцього віника, сітки спроможності нашої спільної. Воно просто дуже, я кажу, повільно до Києва доходить, тому ми маємо сигналізувати, от що там, що на місцях, що на гіперлокальному рівні. Знову ж таки, бо голови не завжди можуть про це говорити, їм і не до того. Тому ми от такі маємо дивитися, що там. Про що кажуть голови, які у них, яка у них зараз співпраця? Тобто, що може зробити держава на центральному рівні, щоб не вмерла децентралізація, як реформа, тому що це ключовий маркер і нашої європейськості, грошей, які нам дають під реформи, нашої євроінтеграції, власне, за що ми боремося.
0: А для того, щоб підсвітити оце лідерів місцевого самоврядування в такому регіональному розрізі, ми започаткували такий проєкт, також ми його назвали «Бустер для громад», це коли ми підсвічуємо те, що відбувається на місцях в конкретних територіальних громадах, і говоримо дуже щиро про ту проблематику, яка сьогодні є чи то на Дніпропетровщині, чи на Полтавщині, чи то центральну Україну. Тобто ми охоплюємо всі регіони, ми намагаємося поступово поспілкуватися зі всіма регіонами, підсвічуючи таких найпроактивніших голів територіальних громад, які можуть сьогодні говорити, мають про що говорити, мають гарні кейси, про що вони говорять. Їм важливо бути почутими, перш за все, на центральному рівні, тому що дуже часто проблематики і голоса їхні губляться, доходячи до Києва. Тобто десь там на рівні регіонів питання замовчуються. Дуже велику проблему це, викривлення тієї інформації стану на місцях. От до нас звертаються, наприклад, ключові там міжнародні гравці, донорські організації, урядові програми кажуть, у вас от така ситуація, ми плануємо такі програми підтримки там для Запоріжжя, там для Дніпропетровщини. Ми кажемо, але там зовсім інші проблеми. Ну, типу, вони не є релевантними, ці програми підтримки. Комунікуючи з центральними органами виконавчої влади, ви маєте викривлену інформацію через регіональний рівень, бо голос місцевого самоврядування на центральному рівні, він нечутний, він дуже рідко і повноцінно доходить до міністерств. Я коли, наприклад, тему там публічних інвестицій, коли ми слухаємо, про що транслюють там чи то міністерство, чи то, ну, скажімо так, на найвищому рівні. Ми хочемо сказати, ви реально в громадах були, ви розумієте, яка проблематика, чим вони живуть, що їм направду болить. То перша проблема – це бути почутими. Громади готові до діалогу, вони готові тримати виклики, вони готові бути стійкими в тих жахливих умовах, в яких вони знаходяться. Перше – це бути почутими. Друге – це, звичайно, що обмеженість ресурсу, тобто громади готові брати відповідальність, але для того, щоб реалізувати повноцінно свої функції, делеговані їм, тими людьми, які їх обрали, по суті, їм потрібен на це ресурс. І де питання децентралізації ресурсу, справедливості, прозорості, розподілу ресурсу, особливо того ресурсу, який заходить через обласний рівень.
1: Це ж відповідальність, власне, не... про що ми говоримо. Да, обраність не... – це відповідальність, да, а не привілей.
0: Відповідальність лише перед людьми, тобто разом із тими повноваженнями, які їм делеговані людьми, треба, щоб ще і ресурс їм так само був доступний, і вони могли то вирішувати. Тому що...
1: Ну от я завжди виступаю адвокатом голів і місцевого самоврядування, але тут можу трішки сказати і те, що голови інколи і самі замовчують або намагаються дуже делікатно, настільки делікатно сказати про свої проблеми, свої громади, що воно чується. У нас ще ж оцей спадок дурний Совєтського Союзу, там вертикалю ця уявна, так, і страх, це і в війську зараз основна проблема. Страшно реальну картину намалювати, так?
0: А чому страшно?
1: Страшно, бо начальник насварить. Бо начальнику треба звітувати перед чинним начальником, ну так було в Радянському Союзі. Так. Тому що треба сказати, що там, у мене все добре, прекрасно, чудово. Тому...
0: А інструменти впливу через силові структури. Давайте говорити відверто тоді. Середня кількість кримінальних проваджень, які має кожен голова територіальної громади, якщо розділити між кількість проваджень і голів громад. І голови про це... говорять, не завжди говорять відкрито. Я знаю випадки, коли по 13 кримінальних проваджень просто
1: голова говорить про проблеми, в нього з'являється багато кримінальних проваджень.
0: Так, це інструменти виховання, наприклад. І це такий біль сьогодні місцевого самоврядування. Це такий інструмент виховання, да, от можна так це сказати.
1: Покарання,
0: да,
1: від центральної влади.
0: Замість того, щоб голова займався питаннями там розвитку громади, да, інфраструктурою. Дуже багато викликів, як не кажіть, але найболючіше питання – це організація поховань військовослужбовців, це робота з родинами зниклих безвісти військовослужбовців. Це такі виклики. Голова в той час їздить на судові засідання, займається тим, що виїмкою документів там правоохоронними органами. Ну, про яку тут підтримку місцевого самоврядування?
1: Ну, про це треба кричати,
0: да,
1: просто, це взагалі не припустимо.
0: Голови про це говорять. Я ж кажу, я знаю такі кейси, де там по 13 кримінальних проваджень.
1: І вони, по суті, зараз як заручники. Вони не можуть звільнитися з роботи, бо їх обрали люди. Виборів немає, бо війна. У них купа кримінальних проваджень.
0: Тягнути, да?
1: І вони на такій розтяжці, вибачте, що просто ну, не рухнеться.
0: Інколи навіть механізму захисту нормального немає. Тобто голова навіть власним якимось ресурсом, а давайте розуміти про рівень заробітних плат голів громад, мусить ще захищатися, ще доводити. І так, дуже часто ці провадження нічим не закінчуються. Я не говорю про ті там відверті там провадження, де там ну реально якісь такі корупційні скандали, там чи ще якісь історії. Це одиничні випадки. А глобально це такі сфабриковані, я ж кажу, це таке виховна історія для місцевого самоврядування, коли голову просто тримають в якихось певних рамках. Він зайнятий цей час, коли він мусив би працювати на розвиток громади, він займається не тим, чим він повинен би був займатися.
1: Це дуже прикра історія, тому що насправді намалювати кримінальне провадження можна на кожного, бо знайти там, де не відповідно до норм, бо не все у нас унормоване. І чому ж ви тоді не кажете, що ви не відповідно до норм взяли на себе не свої повноваження, коли зупиняли танки голими руками, як та Наталя Петренко? Так, це ж не ваші повноваження.
0: Я розкажу такі історії, чула від наших голів, не буду називати громаду, коли треба було через буквально там в дуже короткі терміни будувати укріплення і там використали якісь блоки, десь спиляли дерева. Коли в територіальних громадах, крім і зі всіх силових структур, залишилися тільки ДСНС, і вони чим мусили, тим і захищалися. Десь пиляли ті дерева, десь якесь пальне використовували. І потім, я знаю десятки кейсів, коли по цим головам були порушені, коли вже там на другому році війни, на третьому році війни, коли вже силові структури повернулися в громади, і порушили кримінальні провадження проти голів, які стояли просто так обличчям до ворога.
1: Як ви думаєте, чому не було цих інструкцій? Ну, ясно, що ніхто не, ну, до останнього не хотів вірити, але все одно ми зараз читаємо там якісь спогади людей близьких до перших кабінетів. Все-таки розуміння, інформування, розвідок було, якась підготовка була, якесь розуміння було. Чому не були якось зібрані хоча б голови громад? Це ж основні люди, які на місцях. Кого люди питали?
0: Страшну історію відкрию зараз. У нас 5-й рік війни. Ми завершили реалізацію проекту по адаптивному плануванню по прифронтових громадах, в рамках якого охопили 31 окуповану, деокуповану територіальну громаду. І дуже тісно поспілкувалися, і ну, прям цілий проект півроку ми з ними фактично прожили. На 5-му році війни у нас їх досі немає. У нас досі цих інструкцій, планів немає. У нас є тільки досвід тих голів, які пережили цей досвід. Оце вся інструкція, яка у нас сьогодні є. І коли ми говоримо про плани стійкості, у нас немає ні планів евакуації, ні куди дівати архіви, як вивозити документи, як вивозити людей, як релокувати самі органи місцевого самоврядування. Що з цим всім робити, немає розуміння всього. По сьогоднішній день у нас 5-й рік війни, про що ми говоримо 5 років чи 4 роки тому.
1: Тобто ти потрапляєш в окупацію, це твої проблеми.
0: Да, от дієш так, як вважаєш.
1: Так, втік, зрадник, співпрацюєш з росіянами, колаборант, вбили, твої проблеми. Залишився, сам думай, що робити.
0: Не повезло, да? Залишився, так. Не повезло.
1: Тобто зараз голови в такому, ну, чудовому в лапках становище. Є ще ініціатива, до речі, як ви до неї ставитеся. Я так розумію, ця асоціація об'єднаних громад – це малі громади, чи всі?
0: Ні, всі територіальні громади. Є і зараз... великі міста, і середні громади. Тобто навіть від міст обласного значення до там 2000.
1: Всі, абсолютно, так.
0: Абсолютно всі.
1: Є ініціатива, здається, навіть є петиція, щоб обмежити термін перебування на посаді, ну, кількість каденцій для голови.
0: Угу, дві
1: бо
0: каденції,
1: президента в нас обмежена кількість каденцій, а от кажуть, голови в нас є там прям такі феодали, що вже там по 20 років, по кілька каденцій є, і в них багато грошей в зв'язку з реформою. І давайте обмежимо, щоб вони не могли там балотуватися ще раз. Угу. Як ви ставитесь до цього?
0: Я особисто погано дуже до цього ставлюсь, тому що, уявіть собі, люди, які крайні дві каденції були на посаді умов повномасштабки, вони вже навчилися працювати в цих умовах. Уявіть собі, що це такий відсоток голів не зможе на наступних виборах переобратися, країна одномоментно втратить колосальну кількість крутого дуже менеджменту.
1: Я просто це чую і розумію, що це люди кажуть, ну, розумні так, але дуже далекі від місцевого самоврядування реального, так?
0: Так.
1: Тому що
0: люди,
1: нам треба просити, нам треба до цих голів, які кілька каденцій вже були, або цю каденцію, коли почалася повномасштабка, приходити і просити їх. Будь ласка, підіть, бо я думаю, що вони мало хто захоче йти ще далі, розуміючи, що життя
0: так,
1: кінечне.
0: Абсолютно.
1: І треба буде просити, будь ласка, бо в них колосальний досвід. Зараз прийде знову якийсь Вася без досвіду,
0: да,
1: скаже,
0: да,
1: де тут мої гроші, і що робити, я через 5 років дізнаюся, але вже буде пізно, ми можемо не вижити.
0: Так, да, маємо таку ситуацію на центральному рівні, на регіональному рівні, ну давайте ще й на місцевому будемо мати таку ситуацію, да, і що ми далі будемо робити. Тому я дуже проти цього.
1: А якщо якихось голів багато разів обирають, і когось це дуже сильно кумарить, ну, вибачте, ти знаєш, голова...
0: Створіть альтернативу.
1: Піди і переби цей авторитет, покажи, який ти молодець. Ну, у них є гроші, зараз в них немає грошей. Зараз вони думають, де взяти ті цвяхи і дошки, коли в них просять зробити укриття. Кого попросити привезти, чи самому там на горищі розібрати.
0: Так, так.
1: Тому ця ініціатива дуже сумнівна. Як ви бачите, от ми постійно кажемо, підтримка місцевого самоврядування, так? По суті, зараз це ключова ланка, і от донори, ми так розуміємо, вони хочуть говорити з обраними.
0: Так, все частіше програми міжнародної підтримки, вони спрямовуються через локальний рівень. Бо так виходить, що як інформація знизу губиться, гроші зверху губляться, доходячи до місцевого самоврядування. Тобто донори все частіше хочуть працювати прямо з територіальними громадами. І коли ми спілкуємося сьогодні навіть з людьми з командами, проєктними громадах, ми кажемо, що ну, потерпіть ще трохи, скоро така кількість ресурсу буде заходити в громади, що поза громадою ви не зможете працювати з такою кількістю донорів. Тобто для вас тут з точки зору досвіду, можливостей, перспективи зросту, такі відкриються можливості. Звісно, там для тих, хто будуть максимально вмотивовані, спроможні будуть, де буде політична воля голови, там гарний депутатський корпус, який буде налаштований на те, щоб громада розвивалася, тут будуть для вас можливості. Тобто донори все більше і все частіше орієнтуються на місцевий рівень і програми такої прямої підтримки. Навіть реформи, які запускають великі програми, ну, от не хочу говорити спойлер, але просто ми завтра вже про цю програму говоримо з міжнародними партнерами, в соціальній сфері запитують сьогодні місцеве самоврядування, як нам ту реформу просунути так, якщо в нас не виходить її реалізувати зверху, допоможіть нам її реалізувати знизу.
1: А знизу це дуже по-українськи, і це єдине, що працює системно, тому нам треба це підтримувати. Про що для вас зараз місцеве самоврядування, от якщо коротко?
0: А місцеве самоврядування – це про стійкість. якщо би я одним словом описала, що для мене сьогодні місцеве самоврядування – це стійкість, це єдина надія на те, що якась політична еліта у нас все-таки має шанс з'явитися в цій країні. І спроможність людей, спроможність менеджменту реально відновити цю країну, відродити її інакше, по-новому, ефективною, спроможною, незалежною, самодостатньою, бо вони це вчилися робити серед людей. І вони це зможуть зробити і на вищих ланках. Тобто місцеве самоврядування – це про стійкість і про спроможність. І це, по суті, сьогодні збереження державності, коли Збройні Сили стоять на кордонах.
1: Погоджуюсь абсолютно. А у вас є якісь громади улюблені, фаворити, я не знаю, чи якісь дивовижні?
0: У нас підхід такий, знаєте, ми любимо всіх. Працюємо в більшій мірі там, де є, як я вже говорила, політична воля голови, спроможна команда, тому що без людей, як би ми не старалися, як не маючи якоїсь мотивації з боку громади, їх не можна примусити. Громади теж є різні. Є такі, що, знаєте, телефон не замовкає від них, а є такі, яким додзвонитися не можна. Звичайно, що найбільший мій, знаєте, біль, коли я от читаю стрічку новин і розумію, що громада, яка наша вчора ще була не окупованою, а сьогодні вже до них підходить ворог. Позавчора, я скажу, обстріляли Марфіянську територіальну громаду Харківської області, Краснокутська громада Харківської області. Надзвичайно активні громади, надзвичайно мотивовані голови, спроможні команди, розвивається інфраструктура, душа болить за ці громади. Покровська громада Дніпропетровської області, то взагалі у нас Світлана Анатольовна Спажева, це межує фактично з Дніпропетровщиною, голова громади, жінка, яка була амбасадоркою і є сьогодні найкрутіших безпекових проєктів в регіоні, голова регіонального відділення Всеукраїнської асоціації ОТГ, жінка, яка згуртувала місцеве самоврядування. Для нас, наприклад, Дніпропетровщина, для мене вони дуже згуртовані такі. Прекрасні громади, які чернігівські громади, наприклад, Куликівська територіальна громада. Ну, я не хочу
1: пані
0: нікого
1: Тетяна, у нас просто ображити. Вже час вичерпався, але це треба продовжувати цю розмову, бо вона надважлива. В мене просто пробирає повністю ця гусяча шкіра, коли ми говоримо про ті громади, яких вже немає, ну, фактично, на територіях. Ну, це дуже, ну, це капець, що ми втрачаємо просто наші громади. І наше завдання – зберегти нашу безпекову архітектуру державну, так, попри все. Тому що ми віримо, що це все дуже тимчасово, і проженемо цього окупанта. Дякую вам, що прийшли сьогодні до мене, і ми говорили про дуже важливі речі. Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації ОТГ і директорка групи компанії Boosters Consulting. Дякую за
0: роботу. Пані Анно, дякую за підняті важливі питання і вашу увагу до місцевого самоврядування.
1: І за вашу увагу ми вам дякуємо. Тема, звісно, дуже специфічна, але якщо вам цікаво, це значить, що ви українець, ви опір, боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Світові хіти та сучасна українська музика. 98.

Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.

літо мріє з кумом, два бандіта знає неня Чорна Гора. Гей, гей, гей, літо дріто, маргаліто, партизани, не бандіта знає неня Чорна Гора. Гей, гей, гей, а чуєш, Іване?

0: рідного дому знає неня Чорна Гора. Гей, гей, гей, я нікому і ніколи не віддам ці гори й доли, знає неня Чорна Гора. Гей, гей, гей,
1: Слава нації! Це «Воїни слова». Проєкт для тих і про тих, кому не байдуже, кому є різниця, якою мовою говорить Україна. Навіть якщо за пропискою юридично це не їхня рідна країна. Між тим, якщо ви зараз на зв'язку, то ви належите до мільйонів людей з українським серцем.

Сьогодні буде унікальна програма, буде багато музики, хорошої, української, само собою, а не як в Юрмалі. Прости господи, де вкотре обісралися, перепрошую, якісь безголосі хохливості всі. Упирчаті, чумачечі, шльопки у шльопки. Якщо в Україні ще колись лунатиме це лайно, значить ми десь не довоювали.

Якщо тут, в Україні, далі лунатиме кацапська, значить довойовувати доведеться дітям. Це розумію я, людина, в якої, на жаль, нема власних дітей. Це розуміє мій друг, колумбійський українець Янко, і його подруга, венесуелка Ісамар, яка не має українського коріння, але, як каже сама, має те саме українське серце, яке вони ділять на трьох з неймовірними музикантами Ніколасом і Хуаном Давидом, а усі разом вони гурт Lost Yankovers.

0: Просто розмазують по асфальту всіляких русскоговорящих людиноподібних істот.
1: По-другому зі челюстю. От ми, я на українському даже не смогу. У мене по-другому розположено ці от кості, навірно. Я не смогу говорити на ньому. Я його розумію.
0: І от тепер точно не кажіть, що ви не знаєте чи не чули.
2: Батько наш бандера, Україна мати, ми
3: за Україну будемо.
4: Hello.
5: Hello.
4: Where are you from?
5: We from Russia. And you?
4: We are from Colombia.
5: Music?
4: Yeah.
5: Okay, go. Music.

0: І в той час, коли чимало українців шукають щастя долі за кордоном, втікаючи від війни, вони їдуть до України з концертами, збираючи донати на потреби тих, хто захищає нашу з вами країну.
1: Дорогі українці, сьогодні я хочу прочитати для вас вірші Тараса Шевченка. Реве та стогне непір широкий, сердитий вітер завіва, додолу верві невисокі хорами з вилю підіма. І в ліній місяць на ту пору з хмари, де виглядав, не наче човен бісини морі, то вирінав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде де гомонів, сіші віхаю переклікались, та ясен раз у раз скрипів. Реве та стогне непір широкий, сердитий вітер завіва, додолу верві невисокі, хорам'я з вилю підіма. Дякую.

Тоді вони поїхали з мрією якомога швидше повернутись. Я добре пам'ятаю наше прощання перед їхнім вильотом за океан. Ну а в Україні мрії мають здатність збуватися.

0: І настане день, коли один скаже слава Україні, і мільйони відповідатимуть
1: героям слава.
0: Слава. Слава нації.
1: Смерть ворогам.
0: Україна.
1: Повернемо все.
0: Путін.
1: Хуйло.
0: Батько наш.
1: Бандера.
2: Бандера.
0: Слава Україні! Радий надзвичайно вас бачити, друзі. Скучив за вами неймовірно. Як ваші справи? Розкажіть, ви готуєтесь зараз до туру. Чи маєте ви час на це спілкування?
1: Дуже вам дякую. Так, дійсно, дуже-дуже активно готуємося, дуже активно працюємо. Ми зараз в Іспанії, вже в нашому шляху до України. Паралельно зараз ми з вами будемо спілкуватися. Хлопці будуть продовжувати працювати, ми їх відпускаємо, бо ми зараз записуємо також нові пісні на диску. То так, активно з усім серцем і з усією любов'ю працюємо.
3: У кожного є там свої певні завдання. Хтось займається аудіо, хтось ще знімає контент. Ми готуємо також нові диски. Так що є багато роботи, але ми дуже натхненно все робимо, тому що вже через лічені дні ми будемо там.
0: Так, я от сьогодні, власне, згадував ваш попередній концерт, і багато вже встиг розповісти нашим глядачам, слухачам про ваш тур. Ви були восени 2025 року в Україні з туром, обіцяли повернутись. Я пам'ятаю, як ми прощались, здається, де це на Нивках було, так, якщо я не помиляюсь, ще на Святошино. І розкажи, як ви, от власне, вирішили, що все, настав час, куди ви їдете, скільки концертів, з якою програмою, розкажи максимально, тому що впевнений, українці чекають.
3: Так, завжди у нас найбільше бажання все ж таки повернутися додому, хоч і ми, так, у нас дім в Колумбії, у Ісамарочки в Венесуелі, до речі, вона передає вам величезні вітання. Yeah. Але зараз так все відбувається, що ми відчуваємо також в Україні свій дім, там у нас величезна аудиторія, і там настільки ми відчуваємо в повітрі любов і силу цієї нації, що дуже хочеться завжди повертатися і виступати там. І ми, коли ми минулого року поїхали з України, ми вже були з думками про повернення. Тому цього року ми, слава Богу, нам вдалося вже організувати тур. Це найбільший тур наразі, який ми робимо за історію нашого гурту. Це 25 міст, і готуємо його дуже активно. Це потребує дуже велику логістику. Ніна цим займається дуже-дуже активно, вкладається вся і складає всі також зусилля, як так само, як і ми, на тим, щоб це відбулося якомога краще. Готуємо новий репертуар, готуємо, і також завжди у нас є ці старання покращувати більше і більше наші виступи, щось нове, професійніше все зробити. Так що ось так.
0: А якщо от власне говорити про маршрут цього вашого великого туру, я подивився, близько 30 міст, здається, більше 25, щось до 30 міст ви охопили, хочете відвідати. Мені особисто полестило дуже, що ви стартуєте з моєї рідної Волині, з Володимира, з Луцька. Це моя мала батьківщина. Сподіваюсь, найближчими тижнями так само буду там. Багато роботи, то, можливо, там, до речі, і побачимось з вами. А як обирали, от, власне, маршрут, куди їхати, це запрошення, чи це якісь міста, бо я пам'ятаю минулого навіть разу, коли ми спілкувались в ефірі каналу «Київ-24», і Самарочки спитав, і в тебе, які міста найбільш сподобались. От, ви вже проїхались Україною, то за яким принципом зараз, от, власне, обирали маршрут?
3: У нас є декілька принципів, як ми обираємо. Цим питанням, звісно, займається більше всього Ніна і наші локальні організатори, там організація Smart UA. Але нам дуже подобається приїжджати до маленьких міст, де там, наприклад, не так часто є концерти. І ми любимо також як приносити такі події до певних міст, які не є обласними центрами, але, звісно ж, також до найголовніших міст. І зараз ми вперше будемо вже в такій центральній і південній частині України, тобто це Одеса, Кіровоград, Черкаси, Дніпро. Тобто я дуже хотів ще все ж таки щоб ми глибше зайшли в Україну. І також є міста, де ми вже були, і де, звичайно, ми хочемо повторити, тому що там було дуже гарно. У Тернополі завжди нас дуже гарно зустрічають. Івано-Франківське, звісно ж. На Волині ми вже були минулого року, в Луцьку, тільки в Луцьку, але зараз буде ще й Володимир. Так що так, є міста, де нас дуже гарно зустрічали, і, звісно, ми їх повторюємо.
0: А от направду, я зараз подумав, я порахував, подивився станом на зараз на афіші, якщо бути точним, 24 міста у вас зазначено. Чи може бути розширено, власне, оцей перелік, за яким принципом? Ну, до прикладу, та ж така Волинь. Я їду, ти сказав, що любите невеликі так само містечка, і справді там, особливо зараз, під час війни, люди спраглі до творчості, до мистецтва, вони всотують в себе от кожною клітиною, мені здається, те, що їх зачіпляє, а музика, яку граєте ви, пісні, які ви співаєте, вона точно зачіпляє. Я це можу стверджувати, був на вашому концерті тоді, і просто, ну, це до сирот по шкірі. То, до прикладу, якщо, ну, там, скажімо, вас, щоб вас запросити, які умови мають бути? Зараз я не знаю, чи доречно тут говорити там райдер, не райдер, але справді, якщо буде таке бажання.
3: Мені здається, що це не так складно. Звісно, що треба знаходити час. Але щодо райдеру, ну, там є мінімальні умови в тому плані, що мають бути як мінімум колонки для озвучення залу. Але ми досить в цьому плані самостійні, тому що у нас є дуже багато обладнання. Тобто у нас є всі свої мікрофони, у нас є свої пульти, тобто своя система, яку треба, ну, звісно ж, доєднати до озвучення залу. Так що в цьому плані це не складно. І буває так, що є люди, які хочуть, щоб ми приїхали до певного міста. І вони готові нам допомогти знайти зал. Тобто головне, щоб було де зробити цей концерт, і там вже Ніна, звісно, ми з Ніною розглядаємо всі можливості, тобто наскільки це можливо в плані графіку нашого, також географії і організації, але в принципі є різні як варіанти умов, за якими там інколи нас запрошують на фестивалі. Так, тобто це все, правда, обговорюється там безпосередньо з Ніною, але так, це можна. І щодо вашого питання, чи є там шанс, що буде розширення, зазвичай так і є. Тобто, коли ми приїжджаємо в Україну, там якісь нові запрошення або якісь там інші міста, тому що, звісно ж, наприклад, я би хотів зайти ще глибше, там ще інші міста. Але це, звісно, буде залежати від того, як буде все розвиватися в плані організації, логістиці, фінансів, тому що це потребує також великі витрати. Але дай Боже, щоб все вийшло добре, і ми могли також охопити ще більше міст.
0: Я сподіваюся, що так і буде. Ну і знову ж таки, зважаючи на те, що ви набираєте обертів, набираєте, як я стежу, популярності в соцмережах, в Ютубі, продовжуючи, розриваючи дупи кацапам, димить в них там, і це прекрасно. Тобто палають не тільки їхні НПЗ, палає в них усе, абсолютно. Янко, і в цьому контексті хочу спитати, власне, як от зараз виглядає от протягом оцих з жовтня, зараз у нас 31 липня, рівно скільки? 9 місяців, так, ми не спілкувались, не чулись, як протягом цих от 9 місяців виглядала ваша боротьба? Можливо, якісь такі цікавіші випадки можеш розповісти, впевнений, нашим глядачам, слухачам точно буде цікаво послухати.
3: Ну, до речі, ми вчора, буквально вчора, знімали там сесію чат-рулетки з росіянами. І вчора було дуже цікаво. Вчора були такі дуже агресивні персонажі, але також цікаві випадки. От, наприклад, молодому росіянину ми щось заспівали, потім, значить, ми закінчили пісню і чекаємо його реакцію. А він такий: «Слава Україні!» і починає говорити українською. А ми такі: «То чекайте, то ви звідки? Я з Росії, там, Іжевськ чи щось таке, але у мене дід був з України». А цей там так українською говорить. Це дуже цікаво. Але є випадки дуже таких агресивних росіян. Ми потрапили до якоїсь там сім'ї, там жінка, її донька. І в певний момент вона починає всі хохлов надо різати, щось починає, ну, то хто ми такі, звісно, вона, тобто, не розуміє, ми ж нібито не українці, але співаємо українські пісні, і я кажу: «Чекайте, але чому так? Тобто чому ви вважаєте, що всіх там треба вбивати? Тому що вони вбивають наших мужиків. Чекайте, а де вони вбивають ваших мужиків? У себе там в Україні. А так що вони там роблять?» Ну, тобто, і не, от якось ці зв'язки не створюються, ці нейронні зв'язки.
0: Причинно-наслідкові, так.
3: Абсолютно, абсолютно. І їм похер, тобто їм так зручно живеться. І такі були такі випадки, дуже цікаві. Так що, і є ще, що нас дуже сильно дивує, що часто потрапляють, це, ну, там, значить, росіяни, так? І: «О, а я вас знаю. А звідки? В інтернеті бачив. Дуже круто співає». Росіяни. Причому часто також там якісь узбеки інколи, таджики, тобто які нас вже бачили. Люди, які там живуть в Росії, але вже бачили. Це цікаво, це дуже цікаво, так.
0: Ну, а є, скажімо, люди, ну, там, якщо там можна загалом говорити про наявність людей, ну, є, скажімо, які на початку агресують, потім змінюють, ну, не те, що, а може й змінюють думку, хто зна. Ну, тобто, що коли їхня реакція якимось чином там кардинально або не кардинально змінюється.
3: Це дуже, дуже важко. Тобто є ті, які там готові трошки слухати і говорити, навіть військові з Білгорода, пам'ятаю, там були, і ми говорили довго з ними, дуже довго. І вони, але максимум, чого можна добитись, це, що вони кажуть: «Ну так, ми розуміємо, війна та плохо, але ми пішки, у нас просто приказ, і ми пішки, і все». Ну, тобто така ментальність, абсолютно рабська ментальність. І я кажу: «Добре, але, хлопці, якщо ми не підемо, нас вб'ють, добре, окей. Але якщо ви вже йдете, якщо все одно ви ризикуєте життям, то може стріляти в правильну сторону, тобто є ж варіанти». Ну, таке, буває таке. Але є ті, які мають якийсь зв'язок з Україною. Є випадки там, звісно, що це просто будь-яка норма має своє виключення, будь-який закон має своє виключення в плані статистиці. то є такі випадки, що кажуть: о, слава Україні, пусть Україна победить, ну, тобто так дуже, але ми їх викладуємо, ну, там, постимо в нашій соцмережі, і самі люди коментують, там, хлопці, там, Янко, будь ласка, видаліть це відео, тому що ця людина може, ну, це великий ризик для цієї людини, там, людина, яка в Росії так відкрито каже свою підтримку Україні, і нам доведеться інколи видаляти ці відео заради безпеки тих людей.
0: Ну, а от все ж таки, ну, це серйозно, це ж скільки нервів коштує от вислуховувати це, ну, їхні ідіотичні якісь там абсолютно так абсурдні антипричинно-наслідкові якісь тези. Це скільки нервів коштує? Так от, ну, а от заради чого все ж ви це робите? Для себе ви як визначаєте оцю свою місію?
3: В першу чергу це показати українцям картину, справжню картину. Тобто, щоб не... Тому що є... Це насправді дуже гарно. Тобто, для мене бачити таке в українців, що є дуже велика людяність і навіть, я б сказав, трошки наївність. Тобто, люди... Все-таки це такі українці, такі люди дуже схильні до емпатії, мені здається. Але це трошечки небезпечно може бути. Тобто такі наративи, як все це політики, але нормальні люди, тобто цього не хочуть. І, ні, ми хочемо показати справжню картину. Але не тільки українцям, нас дивиться багато іноземців. І хочемо також показати, що це не війна Путіна, що це війна росіян, що це один народ, який хоче просто знищити інший народ. Так що це основна мета. Також моральна підтримка українців. Ми в Україні, тобто відгуки людей нам дають зрозуміти, що це виявляється такий контент, піднімає настрій, навіть військові нам кажуть, що о, дякую за те, що ви робите. Тобто вони знаходять якусь певну підтримку в цьому. І це також одна з наших головних цілей, коли ми це робимо. Це коштує багато нервів, але тут дуже цікаво. Так, вже йде п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Але це, зараз я скажу, не стосується тільки інтеракції з росіянами. Але мені дуже важко дається сприймати загальний ідіотизм і відсутність здорового глузду людей. І я зараз взагалі про величезну кількість світового суспільства, яке підтримує Росію за рахунок російської пропаганди. Але ця пропаганда не працює там, де присутнє критичне мислення. Тобто це комбінація пропаганди з відсутнім інтелекту та критичного мислення. І дуже часто трапляється, тобто мені все-таки більше нервів, тобто набагато більше впливає на мої нерви, коли я бачу коментарі або вимови підтримки Росії не зі сторони росіян, а зі сторони там іспаномовних, англомовних людей, тобто людей, які взагалі не причетні до того, взагалі ніколи не були в Україні, скоріш за все, і не знали про існування України, але зараз так впевнено кажуть про українські нацисти, про Бандеру, про УПА, про те, що вони толком і не знають, про те, що багато, ну, тобто, у нас буде, наприклад, концерт в Одесі 9 жовтня. Одеса – це місто, де я вперше побачив море, коли мені було 9 років. Це для мене святі спогади. І я бачу, як в інтернеті, під якоюсь новиною іспанською мовою, люди коментують, скоро Росія поверне Одесу, Одеса – ісконно руська земля, Одеса має бути при Росії. Тобто люди, які ніяк не причетні до того, коментують впевнено про місто, яке для мене є чимось святим. Це мені коштує величезні нерви ще з 22-го року. Я втратив дуже багато друзів, які почали поширювати якусь фігню російської пропаганди. І мені дуже важко було розумно і раціонально мати підхід до такої ситуації. Тобто це таке випробування психологічне, неймовірне. Росіяни, вони хоч ворог, і я розумію, що вони ворог, і в тому то і сенс, але мене наповнює такою тривожністю бачити, що зло може розповсюджувати настільки легко, тому що в усьому світі є люди, яким так легко маніпулювати. Це дуже мене хвилює, це дуже дає мені таке відчуття, як розчарування саме щодо, як вам сказати, таке як загальне розчарування до людства. І це дуже небезпечно, тому що все одно ми живемо в світі, де маємо співіснувати з іншими людьми. І з моєї сторони я хочу і працюю над тим, щоб знайти раціональну позицію і розумно і мудро до того відноситись, щоб все ж таки нести в світ правильний зміст, але робити це якомога більш розумно. Але це коштує дуже багато нервів. І звичайно, що з росіянами також. Тобто, хто ти такий, щоб сказати, що всіх хохлов надо різати? Побачимо, хто кого буде різати. Так що ось якось так.
0: А ви минулого разу в Одесі були чи ні, Янко?
3: Ні, я єдиний раз був в дитинстві, 9 років. І там вперше я побачив море. Мама мене привела туди. І пам'ятаю, що моя бабуся завжди влітку їздила в Одесу відпочивати, ми проводжували її на поїзд. І багато є у нас близьких людей, які пов'язані з тим містом, там подруги моєї мами, друзі, тобто хоча я був там один раз в дитинстві, але це такі настільки святі спогади, що це займає дуже важливе місце в моєму житті. І зараз вперше, зараз скажу вам скільки, вперше за 22 роки я буду знову в Одесі.
0: Я щиро зичу тобі, вам приємних відчуттів, приємних емоцій від Одеси, тому що так, Одеса чудове українське місто, але в мене вже, на жаль, не одна програма була присвячена саме Одесі, як такому, як місту, де найбільше, одному з міст Київ, Дніпро, Одеса, де найбільше порушується мовний закон. І там просто до якихось страшних ганебних випадків доходить, деякі театри, в тому числі дуже відомі, як там комік-трупа Маски, до прикладу, або ну, які просто там відмовляються, кажуть, ну от не можемо ми творити на українському, і хоч ти кол на голові тиши. Інший театр загалом, там вони не знають, керівниця, режисерка не знає української класики, це просто неосвіченість Миколи Куліша, що за п'єсами на Мазайло, і там доходить до того, що от понаєдуть западенці і все решта. То мені дуже цікаво, направду, і я щиро сподіваюся, що от ви своєю творчістю так само внесете от той маленький хай внесок в українізацію Одеси, в поясненні, власне, творчістю, ну, чому українська це круто, українська мова, українська пісня, але так дивно, що це будуть пояснювати громадяни іншої країни, мешканці іншого континенту. Так, з українським серцем, але без українських паспортів. І от я не розумію, направду, що в головах таких українців, і як от, до прикладу, реагувати, навіть от ви будете йти в Одесі, і якщо ви почуєте там російську мову, от як реагувати в таких випадках? Чи треба робити людям зауваження?
3: У нас свій метод, скажімо так, що ми не є громадянами України, ми ні в якому разі не претендуємо, як то кажуть, приїжджати кудись і нав'язувати людям, як жити. Але у нас є просто можливість передати людям тим, що ми робимо, наше відверте і велике захоплення українською культурою. Тобто ми є люди, які захоплюємося українською культурою. І своєю творчістю ми хочемо просто це передати. І це дуже могутній засіб українізувати, тому що так само і ми українізувалися через музику, через культуру. І тим, що ми їдемо до Одеси, хочемо нести з собою просто цей, як цю місію, і показати, що ну показати, як ми любимо цю країну, як ми танцюємо, як ми співаємо цю музику зі своїм, звісно ж, шармом. І я впевнений, що когось ми обов'язково надихнемо українізувати більше своє життя. Особливо, слава Богу, на наші концерти багато дітей приходять. Багато дітей. І я пам'ятаю, як я, коли був дитиною, і бачив якісь концерти, якісь виступи, які мені запам'ятовувалися на все життя, саме це вплинуло і заграло рішучу роль в моєму житті для того, щоб бути ким я є зараз. То ми впевнені, що це найкраще, що ми можемо робити. І заохочувати таким чином людей, тобто своїм прикладом і своєю щирою любов'ю до цієї країни.
0: Так, Янко, от я дякую надзвичайно вам за ту роботу в напрямку українізації тієї частини України, яка чомусь до цих пір не розуміє і не може порахувати.
3: Просто це і є відображення наслідків довгостолітньої війни з Росією, яка просто має розвивалася етапами. Тобто, але це одна війна, яка ведеться вже більше 3 століть, і русифікація території України. Просто тут дуже важливо зрозуміти логіку і факти. От, наприклад, коли ми маємо цей зв'язок з росіянами з Білгородщини, з Кубані, наприклад, вони часто використовують українські слова, і вони їх знають. А чому вони їх знають? А просто наші діди оце балакали. Так, у них просто я спостерігаю, наприклад, є канали в Інстаграмі і в соцмережах, там є така дівчинка, не пам'ятаю її ім'я, і вона говорить майже чистою українською мовою. І це людина, яка ніколи не була в Україні, і вдягає вишиванки, і вона таким чином каже, що вона просто хоче зберігати традиції її предків, які говорили балачкою. А в коментарях їй пишуть, яка нахрін балачка, ти українською говориш. Але тут пропаганда, так? Але я до чого? От якщо взяти Луганщина, Донеччина, в селах, так? Навколо міст, якою мовою говорили одне, там, 2-3 покоління назад? Говорили українською. То це просто очевидне свідчення про те, що там штучно забрали у людей свою ідентичність. І так само Херсонська область, Харківська, Одеська область. То хоча б варто починати з того, щоб зрозуміти, що там ісконна рускава нічого немає. Що ісконна це, що там насправді декілька поколінь назад говорили українською мовою своїми діалектами регіональними. Зі своїми особливостями, то ми хочемо просто це знову, щоб це відродилося. І це так, це просто знову ж, це війна культурна, не тільки за території. Росіянам вигідно, щоб якомога на більших територіях говорили російською, тому що війна також за ідентичність, за націю як таку. І ми розуміємо, що це наслідок цієї війни, і ми просто хочемо приносити свій внесок культурний в таку боротьбу.
0: І дійсно, на жаль, от мені соромно за ту частину моїх співвітчизників, людей з паспортами України. Між тим, я не знаю, чи їх можна назвати громадянами, бо от те все, що от кажеш ти, ну, це мали б знати українці і всотувати то з молоком матері, про те, як заселялись ті чи інші землі, про це велике вимушене переселення народів, Кубань, та саме люди, чи знають, чи чули вони колись таке поняття, як, бодай, як зелений клин, як українців виселяли там в Казахстан, як на Донбас, кого переселяли і чому в результаті їх родителі почали розмовляти на русском. Хоча дійсно, як ти кажеш, в селах там і бабусі, дідусі говорили українською мовою. Мені соромно за таких своїх співвітчизників, на жаль, вимушений їх так називати, їм ні. Але ти абсолютно доречно сказав про те, що справді, це війна, і війна, яка йде по всіх фронтах, і боронити свою територію треба по всіх фронтах, в тому числі і мовному, що робите ви. І тут я мушу спитати, Янко, які ж успіхи, от, власне, за цей час у вивченні української мови твоїми друзями, членами колективу Los Yankovers, бо особисто те, що бачив я, і на що звернув увагу, Хуан Давид почав говорити теж, і вже він доволі непогано спілкується, можливо, навіть дійсно краще, як деякі русскоязичні українці. То розкажи, будь ласка, про це.
3: А, це моя найбільша гордість і щастя, хлопці. Вони такі молодці. Ну, і Самарочка, вона досить вільно говорить українською, звісно, що покращує постійно свій рівень. Але, наприклад, вчора Хуан Давіду виповнилося один рік в Duolingo, і він увесь час практикує, і увесь час нам питає, ну, там він чує якесь слово, наприклад, там, він чує слово, і якесь слово, ось, він не може відчепитися від якесь слово, і постійно нам його каже обов'язково, в будь-яких ситуаціях, і потім питає, хлопці, а що таке означає обов'язково? І таким чином трошечки вивчає. Ніколас взагалі, він зараз...
0: Щебече, я теж звернув на це увагу.
3: Так, я інколи там сиджу в телефоні, трошечки розважаюся, і бачу, що він поширює якісь українські меми і реагує постійно, тобто він вже багато чого розуміє, але ще...
0: Він починає думати українською починає.
3: Думаю так, і він, значить, дуже активно зараз читає історію України. Щось його дуже взяло за історію, і увесь час там щось знаходить, і я абсолютно впевнений, що знає більше мене, і навіть мені там інколи щось пояснює. І от ми вчора сиділи, я точно не пам'ятаю, але якесь слово українське, яке я не знаю, і він його сказав. І я такий, а що це означає? І він мені пояснює там значення якогось українського слова. І я сиджу і кайфую. Тобто, тому що це дуже круто, що це дуже мене, я радію з цього і пишаюся дуже сильно.
0: І я радію, я бачу, які коментарі вам пишуть. Переважна більшість, знову ж таки, ваших читачів, ваших підписників є дуже прикрі історії. Знову ж таки, це просто від мене. Я хотів, щоб передай, будь ласка, і Самарочці. Я бачив останні там деякі коменти, де про неї дуже якось так, не те, що некоректно навіть, просто, ну, це хамська якась історія. І мені здається, що вона засмутилася. Ти, мовляв, а як ти там співаєш? Не потрібно. От просто я, як людина, яка так само працює на телебаченні, і мені кожен день пишуть десятками коментарів, таких хейтерських люди таким чином самостверджується. Вона молодчинка, вона неймовірна. Її українські вірші, чи вірші, які вона читає українських поетів, у її виконанні це просто щось неймовірне. А от стосовно пісень, Янко, стосовно репертуару, бо я так само постійно бачу, що ви викладаєте нові якісь речі, і той же Ніколас, він якусь одну пісню вивчив, тут Хуан Давид щось, тут і Самар. От як, наскільки розширився ваш репертуар, як він розширюється загалом, які, можливо, з'явились нові улюблені пісні? Загалом, як ви вишуковуєте те, що от оця пісня, скільки вже в добірці у вас українських пісень, і чи з'являються нові?
3: Так, абсолютно, з'являються нові. І також ми сильно працюємо зараз над нашими авторськими піснями. Наприклад, багато ідей у Ніни, у нашої. От, наприклад, Ян, а давай зробимо музику на вірш «Любіть Україну» Володимира Сосюри. Це суперкласна ідея. Там і Івана Франка також будемо. Тобто, якось зберігати цю літературу з допомогою музики нашої авторської, також наші авторські пісні. Також ми дуже любимо досліджувати музику регіонів України, Поділля, там Буковини, Закарпатті, тобто Донбасу. І ми також набираємо репертуар за рахунок тих пісень з тих регіонів, деякі відомі, деякі невідомі, тобто які, про яких люди не дуже знають, і їх також розповсюджувати, щоб люди їх знали. І дуже часто просто хлопці вивчають пісні, які вони слухають і їм подобаються. Наприклад, ті пісні, які співає Самар, які співає Ніколас, це пісні, які вони абсолютно самостійно знаходять, вивчають, і звісно, що ми їх включаємо в репертуар з гуртом. Наприклад, там Ніколас вивчив якусь пісню, і давай всі разом її виконаємо, і ти її заспіваєш. То також таким чином.
0: Ти сказав зараз про те, що ви любите там вивчати пісні регіонів більш такі глибинних, скажімо, територій, так, сіл. А Коломийки, от Франківщина, ти згадав про Івана Франка, бо я запитую не просто так.
3: Так, до речі, про Коломию. Ми вчора в чат-рулеті виконували антиросійські Коломийки, і це було дуже файно. Ми вивчаємо. От, наприклад, на наших концертах буквально вчора ми говорили про те, що ми будемо як та використовувати такі вірші Коломию, особливо, але не тільки там в Івано-Франківщині, а по всій Україні, тому що це така традиція прекрасна. У нас там в Латинській Америці, ми зараз вже в Іспанії, але у нас, наприклад, в Аргентині і в Бразилії коломийки вважаються вже певним чином частиною фольклору певних регіонах, як, наприклад, Місіонес, це такий регіон в Аргентині. Місіонес – це туди, коли більше всього приїхало українців. І люди вже п'ятого-шостого покоління, які на своїх весіллях танцюють і співають коломийки, але вже іспанською, але це коломийки, а тобто це вже спадщина, але також українською, це вже спадщина тих міграцій. Тому коломийки є суперважливою частиною українського фольклору. Гуцульський, Лемківський також ми вивчаємо коломийки, то так, абсолютно, звісно ж вони будуть.
2: О, та остре. Ой, хотіли Київ взяти, хотіли, це у їм наваляли, пекло полетіли. Гей-гей-гей, москалю, не хвались війною, ще загине твоя слава під горобиною.
0: Дякую вам.
4: Дякую.
0: Слава Україні.
4: Героям слава.
5: Україну, ми дуже скучили за вами. У мене, Ніколаса та Гуана, немає українського походження, але є велике українське серце.
6: Зовсім скоро ми будемо в Україні і будемо співати для вас у вашому місті.
7: Окрім запальних та романтичних латиноамериканських та українських пісень, в кінці концертів буде можливість сфотографуватися зі мною та з усім гуртом.
8: З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами.
9: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
10: У Києві 20 година.

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
1: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі, я Ілона Довгань. Підпишіться, хто ще цього не зробив. І поширюйте відео, щоб більше людей були обізнані. І щасливі, гармонійні, як всі інші наші глядачі і глядачки, які дивляться це відео. У мене в гостях сьогодні Світлана Арифнія, психологиня, кандидатка психологічних наук. Добрий день!
3: Вітаю, Ілону, рада бачити.
2: Навзаєм. А відтепер ще і, як це правильно назвати, парфумерка?
3: Парфумерка.
2: Клас, да, круть. Ви писали, що, будь ласка, запрошуйте Світлану ще, от я запросила.
3: Так.
2: І хочу поговорити, бо ми вже якось з тобою говорили на цю тему, і є багато запитів. Етапи розвитку пари. Чому дехто так і не доходить до стадії любові, і не здогадується, що оці перші 3 місяці закоханості гормонального періоду – це не є кохання? Працюєш з цим?
3: Так, я працюю як сімейний психотерапевт багато років з парами, тому із задоволенням сьогодні поговоримо на цю тему. І почати хочу з декількох метафор, які нам сьогодні допоможуть і нашим, вашим, нашим глядачам спиратись на ці метафори, тому що вони будуть відповідати на питання. Отже, будь-яка сім'я – це екосистема, це живий організм, який проходить етапи циклічності. Все сьогодні і завжди з моменту створення світу мало свою циклічність. І хочу запропонувати першу метафору – це пори року. Ми знаємо, що рік має все рівно циклічність. Якщо ми починаємо з весни, де це захоплення, де потяг, де краса, де закоханість, народженість.
2: Душа співає.
3: І це прекрасний етап, його можна також покласти на початок стосунків. Потім іде літо, це розпал, сонце, та спека, пристрасть. І так само і в сімейних стосунках.
2: Весні ночі, тому що воно ж все там, вау.
3: Красиві зіркове небо. Потім наступає осінь, де щось в'яне, починає закінчуватись, та, і зима це вже вмирає. Але закінчення циклу і знов ж таки, зародження чогось нового на новий цикл. Так само і в стосунках. Це перша метафора, через яку можна розглядати. Але хочу запропонувати ще другу, така філософська метафора. Вона притаманна східним філософіям і психології. І це метафора стихій. І з чого хочу почати? З чого починається наша будь-яка створення пари і сім'я? Це з води. Вода – це народження, це життя, це початок. І будь-які стосунки починаються ось цієї живої води, де є потяг, де є захоплення, де є бажання, де є ось це взаємне бажання одне одного. І це буде вода. І будь-яка сім'я, яка народжується, вона йде на цьому бажанні, на цій живій воді. І хочу сказати потім про етапи розвитку, але на цьому першому етапі ми не бачимо нічого, окрім позитивного, прекрасного, ці проєкції закоханості, і на цьому будується. Потім йде земля, тому що будь-яка вода потребує, що ємкості. І вода повинна знаходитись десь. І заземлення земля в періоді розвитку сім'ї – це матеріальні речі. Та, тому що ми починаємо щось спільне створювати, заземлятись. Правильно? Це квартири, та, спільний побут.
2: Де ми будемо жити? Да? А за що ми будемо жити? Та. А хто буде заробляти?
3: Тут я картинку повішу, я її купила. Тут я щось там, ключі від машини подарував і так далі. Та. Але це важливі речі, які допомагають, знову ж таки, заземлитись. Це те, що ми спільне щось створюємо. Далі переходить на що? Чим ми дихаємо? І це інформаційний обмін. І як ми створюємо в сім'ї розподіл інформації, обмін інформацією. Тому що є зовнішній вплив, це те, що хтось може впливати на мою сім'ю та і давати інформацію. Наприклад, мама каже, ну що там він? Приніс щось? Та? А? Ні? Зарплату приніс? Це буде зовнішній вплив.
2: Мамо, не треба, ми Святим Духом харчуємося, бо ми такі закохані, їсти не хочеться.
3: Так. І це будування ось цих меж, наскільки ми можемо зберігати свою сім'ю від впливу зовнішньої інформації, ось цього повітря ззовні. І як ми вибудовуємо всередині, як ми дихаємо цим повітрям, чи обмінюємось ми інформацією, як ми її несемо, чи є у нас розмови в сім'ї, та, чи можемо ми донести свою думку, які це цінності, які ми обмінюємось, які це думки, почуття. І це всередині, ми дихаємо цим. І далі наступає четвертий момент, четверта стихія – це вогонь. І вогонь – це про трансформацію, про кризи, про конфлікти, про зростання всередині сім'ї і як воно відбувається. І ось хочу підійти саме до трансформації, тому що в моменти трансформації саме ми виходимо на етапи розвитку і кризи сімейні. І вони мають теж свою циклічність. Сім етапів.
2: Як ти красиво зайшла. Я згадала, є такий фільм «Весна, літо, осінь, зима і знову весна».
3: Так.
2: І от ти теж так цікаво так. розклала. А мені здається, знаєш, що частина наших людей якось і не здогадується, що є етапи розвитку і динаміки розвитку стосунків. Що, знаєш, хтось коли проходить оцей гормональний період, коли б'ються ці рожеві окуляри, дай Боже, щоб не всередину, знаєш, то потім шкодують і кажуть, ну все, любов пройшла. І хтось навіть не здогадується, що взагалі вона ось там, на більшому, вищому етапі, а треба ще прожити, розвинутися, якусь певну динаміку зробити, зрозуміти одне одного, прийняти оці всі, ну, ти розкажеш зараз, як це там за сучасною психологією це розкладається і чому взагалі це важливо. До речі, напишіть, от хтось здогадувався, чи ви думали щось, познайомились, закохалися і все. І отак має бути все життя. І оце і є вона любов.
3: Здебільшого так всі живуть. Хочеться одразу все, і щоб, як це, пазли зійшлися, і ми прожили все життя разом. Але так не буває.
2: Одна любов не все життя.
3: Так не буває, тому що, знову ж таки, все має циклічність. Діти не народжуються за одну хвилину, не виростають і так далі. Тому
2: дійсно... Можеш нагадати, розказати так, оці
3: так,
2: етапи, які
3: так,
2: є?
3: Так, зараз ми до них і підходимо. Отже, на цих семи етапів розвитку і так само і криз, та ось цих трансформацій, буде чотири ми і три я.

0: цукерково, як це,
1: букетний.
0: букетний, квітковий. Ось, тому це на цьому етапі зазвичай ми не бачимо істинно природньо, хто поруч з нами знаходиться, тому що там багато наших проєкцій, очікувань, фантазій, бажань. І ми на цьому етапі об'єднуємось, і, наприклад, якщо створюємо сім'ю, зрозуміло, що пройде якийсь час, це прекрасно перебувати, це зазвичай рік тире три.
1: Да. У декого це буває набагато швидше.
0: Буває швидше, але не зазвичай це рік, ну, як мінімум, да? Тому що поки ми об'єднались, поки зрозуміли, поки не починаємо входити в цей етап, якщо не поспішати з дітьми, тому що зазвичай десь через рік з'являються діти, і це буде кризовий момент переходу на другий етап. Навіть якщо діти не з'являються, зараз не хочу прив'язуватись до дітей, тому що багато мені починають зараз казати, а якщо дітей немає, так що ми не проходимо кризу. Діти просто є таким тригером також започаткування переходу на другий етап і кризу. Тому що коли ми знаходимося на першому етапі, в якийсь момент ми починаємо спільний побут, знову ж таки з'являється ось це земля.
1: Починаємо разом жити.
0: Разом жити. І поступово ми заходимо на другий етап, де з'являється, а я хочу так, а я хочу по-іншому. Та? І кожен починає розділення на я. Оце перехід з ми на я. І знову ж таки спонукає до цього або поява дітей, або спільний побут, або просто час проходить, і зазвичай кажу, що це 1-3 роки. І коли ми заходимо в це «я», ми починаємо розчаровуватись в партнері, бачити недоліки, що він там кидає якісь свої шкарпетки, а ти не помила посуд.
1: Заходи на мою територію, або не дозволяє мені мати свій якийсь простір, злиття якесь суцільне, так, або навпаки щось. І дуже багато пар не проходять цього періоду, да? Якраз розстаються на цьому періоді.
0: На цьому періоді статистика говорила, що десь 70% пар можуть розлучатись, але є один секрет, якщо у них немає спільної іпотеки. Тому що якщо є спільний вже якийсь побут, ось це заземлення, та, воно трошки ускладнює це швидко зробити. Це така шутка, але вона має свою підставу. Тому так, дуже багато пар можуть не витримувати, тим більше, якщо з'являються діти, тому що батьки входять в нові ролі, батьківську і материнську, і зникає ось це жіноче-чоловічі стосунки, де ми були в
1: мама,
0: такому...
1: Мама-папа починають один на одного казати.
0: Так, ми були в такому об'єднанні, з'явилась третя дитина, це вже інші ролі, це вже трикутник, мама з коаліцією з дитиною перший час, чоловік себе відчуває відштовхнутим, виштовхнутим, да, системи з сім'ї, і це криза. І тут важливо все ж таки проходити цю кризу. Це дуже глибока тема на кожному етапі, зрозуміло, тому ми туди зараз не підемо, але ми повинні розуміти, що ті, хто нас дивляться, що це кризовий момент, і це не означає, що це кінець. Тобто на цьому моменті можна і потрібно зберігати стосунки. Як їх зберігати? Якщо це дитина, поява дитини, то чоловіку важливо розуміти, що це тимчасово, що це перший рік, почекати трошки, дати розуміння, дати під, якби підтримку своїй другій половинці в тому, що я є. Так, я сумую, мені важко, але я є. Жінці пам'ятати, що все ж таки є чоловік, окрім дитини, та і приділяти увагу, навіть якщо дуже втомлена, але все рівно зберігати ці чоловічі-жіночі стосунки, але не попадати у відчуття провини. Та, і там дуже багато такі багатошарові відчуття з обох боків відбувається. Якщо дітей немає, і люди знову ж таки попадають в цей період, коли а я хочу так, а я хочу так.
1: Починаються розборки, починають розходитись. І
0: так. І це період побачити одне одного різними. І починати приймати. Так, я розумію, що ти такий, і ти зовсім інший, і я інший. І цей момент, коли ми досліджуємо різницю одне одного і приймаємо цю різницю, тому що буде третій етап, і це захід знову в ми. Коли ми прийняли різницю одне одного, і я розумію, що з чимось я можу погодитися,

0: а десь я можу змінюватись. І це
1: А на
0: період,
1: щось закривати очі,
0: і
1: та
0: це
1: приймати
0: момент,
1: людину, як вона є.
0: так, і це момент трансформації. Та? Алхіміки колись описували цікаву таку штуку, коли вони говорили про філософський камінь, вони казали так, ну, це щодо стосунків. Є метал чоловічий, є жіночий. Для того, щоб створити філософський камінь, потрібно роздрібнити метал один, інший і змішати їх. Потім дати час і нагрівати. Задля того, щоб з'явився філософський камінь, з'явилось щось нове, міцне, в якому є складові різні, але вони разом.
1: Розумієш? Як красиво, ще одна метафора, клас.
0: Так. Тому тут важливо на цьому етапі зрозуміти різницю кожного, прийняти її і знову об'єднатися в ми. Де я вже з чимось погоджуюсь, кажу про це, та, і я закриваю очі. Десь з чимось не погоджуюсь, і я просто можу обговорювати знов повітря, та, згадуємо. Ми можемо обмінюватись інформацією і знаходити спільні точки дотику. І тоді ми знову об'єднуємося в ми.
1: Угу.
0: Проходить час.
1: Але є ті, які не сприйняли. Відмінностей,
0: так.
1: Не сприйняли або сказали, що мені оце не підходить, я не можу на це заплющити очі, так? І тоді вони розходяться.
0: Так, і кожна пара, зараз ми просто так торкнемось кожної кризи, кожна пара на періоді цих криз і цих моментів переходу з «я», «ми»,
1: може
0: «я»
1: не перейти, да?
0: Може не перейти і застрягає. Коли приходить до мене пара сімейна, я аналізую, на якому етапі вони застрягли.
1: Окей, давай тоді наступні етапи.
0: Так, і отже, ми знову переходимо в «я», аж, але вже інші «я», де ми партнери, де ми самостійні, де ми вже приймаємо одне одного, де ми вже зрілі такі. Та? І це такий етап такого партнерства, зрілого партнерства, де виникає задоволення, знаєш, от одне від одного, де є хизування одним одним, де ми спокійно вже говоримо про одне
1: вже
0: одного.
1: Може не бути такої пристрасті, да, оцього кохання 24/7.
0: Вона інша.
1: Сексу такого постійно зранку до ночі безмежного.
0: Воно все динамічне. І якщо ви розумієте, що на якійсь етапі ви на маленьких енергіях, на маленьких обертах, то це не означає, що все погано. Це просто означає, що ви поки що на маленьких обертах. Потім воно виникає знову.
1: І це, знаєш, вибач, мені нагадує, як вино настаюється,
0: так?
1: Тому що спочатку, коли молоде, зелене, воно теж таке і в голову як вдарить, та?
0: Так.
1: А буває таке, коли вже вистоїться, і це зовсім інший смак, інші
0: абсолютно
1: стосунки,
0: так,
1: інший підхід.
0: Так.
1: Просто побути разом, помовчати, повніматись, подивитися одне одному в очі, і вже багато що в цьому погляді.
0: Так, так, так. І це, знаєш, так... Я проходила просто всі, ще не всі етапи, але мені здається, що ми десь, можливо, з чоловіком на цьому етапі, тому що це і по часу ще займає.
1: Наші глядачі в курсі. Вони писали та й дуже дякували за це.
0: Так, ось. Тому це, знаєш, коли ти вже, ну, ти не ревнуєш, ти можеш спостерігати, про чогось сміятись, там, десь вже підколювати, не ображатись одне на одного. Тобто це такий зрілий етап.
1: Бо ти вже впевнена, ти вже знаєш, як він на тебе дивиться, що він про тебе думає, яке значення ти для нього маєш.
0: Так, так, так. Потім ми знову заходимо в «я». Це було в «я». Ми заходимо знову в «ми». І це буде четверте, здається, «ми». Коли це як друге весілля. Знаєш, коли такі пари, коли там вже за 60, і вони йдуть або вінчаються, або...
1: Серіал «Чотири сезони», дуже раджу.
0: Угу.
1: І ось там теж є, як вони прожили, десь їм уже років 50+, і вона вирішила ще раз, щоб вони прийняли обітниці. До речі, зараз це модно.
0: Так.
1: Там по-новому, знаєш, влаштовувати собі обітниці і друге, третє весілля.
0: Так, так, так. Ось, тому це таке друге весілля, коли якось так, знаєш, таке, якось тепло з'являється. У мене бабуся моя з дідусем прожили 72 роки разом. Я бачила всі етапи. І це
1: Як вони навчились? Де це? Як це так?
0: Це
1: слухай,
0: прекрасно.
1: Тоді ж психологів не було.
0: Не було. Але я так, знаєш, от зараз так повертаючись, я спостерігала завжди за ними, але не з цього боку так не роздивлялась, але зараз згадуючи, у мене прям, знаєш, такі аж сльози з'являються від такої ніжності, поваги. Це завжди було так приємно на них дивитись, як вони... літали прям, розумієш, якось там вогник, бабочка потушила цей вогник. Це було так гармонійно.
1: Це через кількість років, да, разом прожити. Угу. Клас. А в кого так? Напишіть і секрети свої напишіть теж нам.
0: Так,
1: і потім?
0: І потім, якщо ми виходимо на 6-7 етап, це саме коли наступають момент
1: дозрівання,
0: або,
1: да, чи ні?
0: Та, або коли, якщо ми дивимося, якщо діти є, це виліт вже з гнізда.
1: І порожнє гніздо.
0: Порожнє гніздо,
1: теж
0: та спустошене вже таке.
1: Угу.
0: І це навчитись жити заради один одного, насолоджуюсь одним одним, а не заради дітей, де нас об'єднували якісь інші елементи системи, тобто діти, там, онуки, а не ми один одного. І восьмий етап – це проживання вже втрати. Коли один партнер помирає, угу, і виходиш на восьмий етап, це завершальний етап, і ти вже намагаєшся жити один, тому що дуже багато є. У мене багато прикладів є і в сім'ї, і з клієнтами. Коли людина помирає, а ти прожив багато років, у мене з бабусею, з дідусем те саме було, бабуся померла через, здається, 2 роки після дідуся. Тобто, зазвичай це швидко люди уходять, тому що втрачають сенс життя, вони вже звикли до іншого. Але дуже важливо, щоб все ж таки знаходити, знаєш, от якщо ти проходиш ти, я, ми, і ти можеш бути самим собою в комфорті, можеш знаходитись сама, цікавитись чимось сама, і ти зберігаєш це я, потім об'єднуєшся в ми, тоді на цьому етапі, на завершальному, на восьмому, все ж таки можливо знаходити цікавість життя, вже залишаючись на самоті. Ось, і це буде вже така восьма
1: Як зрозуміти, стадія, на якій стадії наша пара?
0: Ось саме так ми і задаємо питання. Спочатку я завжди збираю анамнез, як все починалось, як люди заходили в цю стадію. Тому що буває, наприклад, через вагітність вони заходять, і тоді першу стадію, тоді вони не проживають ось це зацікавленість. Та вона тільки-тільки почалась, жінка завагітніла, і вони прострибнули, якби пропустили цей період ось цього.
1: Окей, а якщо немає вагітності, а знаєш, зараз люди поспішають разом почати жити. Познайомились там, я не знаю, там на третій день секс, наприклад, і через місяць, а давай разом жити.
0: Ось це теж може бути такі, знову ж таки, не у всіх, дивлячись від багатьох факторів, характеру, сім'ї, від якої ти йдеш і так далі. Головне на першому етапі, що хочу зазначити, це сепарація від батьківської сім'ї. Ну, тобто, я виходжу в нові стосунки, і мама мені не телефонує кожен 5 хвилин. Синочок, ти поїв, донечка, ти там попрасувала чи поприбирала і так далі. Якщо до цього людина жила самотужки, наприклад, вже переїхала від батьків і жила сама, і вона починає одразу переходити в стосунки з чоловіком, пропускаючи цей момент, у неї буде голод потім на... по цьому першому етапу. Тому що ми одразу на землю йдемо, а про воду забули. Та? І можна повертатись на цей етап. І зазвичай, якщо пари приходять, я, розуміючи, що вони пропустили його, я пропоную, а які побачення ви б хотіли одне одному зробити? Та? Якісь приємності, якісь романтичні вчинки. І тоді ми повертаємось на цей етап.
1: Я не буду розповідати прізвище, але я бачила на днях у колег у своїх. Це було так мило, коли ми там костюмерці переодягалися, і моя колега теж, так знаєш, бере свої черевики, свої туфлі і цукерочка, а там в туфлі є чоловік поклав цукерочку. Слухай, така милота.
0: Клас.
1: Це про тому, що вони вже більше 10 років разом.
0: Це приємні речі, тому що на другому, третьому етапі ми ж сумуємо за цим періодом. Зазвичай пари кажуть, ось, а от раніше, коли ми познайомились, він мені квіти дарував, на побачення кликав.
1: От розкажи, як перейти до цього наступного етапу, бо коли втрачається ось уже оце сексом наситилися, оцією закоханістю, впиванням одне в одного наситилися, це відійшло, і потім, як то кажуть, та все, на побут уже, на що він розбився об побут, і вже, знаєш, немає оцього романтичного фльору, бо вже ж наїлися.
0: З'являється романтичний фльор і бажання, ніколи ми ось так постійно, так важко дихати. Спочатку хочеться так підтримати і все, але оскільки ти так протримаєш руки, ну хвилину, дві, десь, тобі набридне, правда? Угу. Тобі захочеться якось розслабитись і розійтись. Угу. Ось так само відбувається в стосунках. Але важливий момент, коли ви виходите з етапу «ми в я», зацікавитись собою,
1: угу.
0: Поцікавитись собою, навчитись собі подобатись і бути на самоті теж в комфорті.
1: Угу.
0: Тому що коли ми так, ми ж втрачаємо кордони, якби зливаючись з іншою людиною. І тоді втрачається це я. Його потрібно знайти. Я маю свої хобі. Я зустрічаюсь з подругами. Я читаю ті книжки, які подобаються мені. Я слухаю ту музику, яка мені подобається, але може не подобатись іншій людині. От, тобто повернення собі цього я, тоді ми знову стаємо два цікавих елемента, які хочуть познайомитись чи зустрітись, поділитись чимось. Як мені кажуть чоловіки, які на цей етап проходять з жінками, вони кажуть, вона сидить постійно вдома, вона мені не цікава, вона нічим не цікавиться, з нею нема про що поговорити. Це в обидві сторони може бути. І тоді ось ця втрата «я» і є одним з елементів кризи в стосунках.
1: Угу.
0: Тому, переходячи з «ми» в «я», нам потрібно повертатись до себе, любити себе. Та, от те, що всі кажуть, любити себе, що це означає? Це означає бути цікавим самому собі,
1: угу.
0: Чимось
1: захоплюватись.
0: Любити своє життя.
1: Мати свої інтереси, реалізацію свою.
0: Так, і пам'ятаємо, що це про воду, про життя. Чим я живу? Що про моє життя я можу розповісти? Та? Де ця живільна сила?
1: Угу.
0: Якщо її немає, ну це буде криза і це буде причиною того, що ви будете розходитись, наприклад.
1: У мене є тоді ще одне питання. Знаєш, є такі люди, я бачила, яким не переходять на стадію ось оцього, коли ми, коли вже треба розвиватись далі, переходити вже до більш яких серйозних стосунків, сприйняття і так далі. Вони оці вершки знімають, знаєш, є такі любителі вершків,
0: так,
1: які стосунки в стосунки стрибають через кожні 3 місяці, поки ось зняли оце вау-вау гормональний період і все. І потім, це чому? Що з ними? Чому
0: багато
1: так?
0: Багато причин для цього може бути. Скажімо, перша причина, що людина не готова трансформуватись.
1: Mm-hmm.
0: Тому що те, з чого ми почали, що я готова щось в собі змінювати. Я готова десь підлаштуватись. Як зазвичай кажуть, я така, яка я є, нехай мене сприймає.
1: Mm-hmm.
0: Чи як деякі горе-психологи радять, так? Тримай свої кордони, не змінюйся, ти така, яка ти є, нехай тебе приймає такою, яка ти є. Це прекрасно, але це ригідність, та? Це ригідність, це що? Негнучкість. Та? Я така, яка ти є. Не буває оця легенда про те, що колись розлучили пари, і тепер вони шукають свої половинки.
1: Розділені половинки.
0: Розділені половинки. Угу. Ну, це тільки легенда і все.
1: Угу.
0: Тому так не буває.
1: Все рівно, а може, знаєш, ці люди не вміють або не хочуть серйозних стосунків там, де відповідальність, там, де треба терпіння, там, де оця трансформація, про яку ти кажеш, там, де більш серйозна має бути позиція. Може, оця людина інфантильна, або їй не треба оці напряги, які пов'язані з серйозними стосунками. Їй чи йому класно, а політали і полетіли далі, такі метелики.
0: Так, і для цього теж є особисті причини, які можуть бути будь-які. Інфантильна позиція, знов ж таки, тип прив'язаності, який був, попередній досвід негативний, травмованість будь-яка, модель сім'ї така, де не було, скажімо, постійного партнера у мами, там, да, і це було нормою. Тобто там дуже багато складових, і для кожного це буде своя. Саме тому робота психолога дуже глибинна, тому що ми досліджуємо кожне життя, знаєш, як книжку читаємо, індивідуальне. А що саме в цім книжці та, закладено, саме чому так сформувалось. І від цього вже відштовхуючись, ми формуємо і роботу свою, і поради, знову ж таки, напрям роботи, з чим працювати.
1: А буває таке, що деякі пари, вони все життя живуть на другому етапі. Коли оця закоханість пройшла, почали з'ясовувати стосунки, і вони отак от все життя, вибач за слово, за жаргон, так гав-гав-гав-гав. Так, знаєш, все життя. Вони можуть так до 80 років разом там прожити купу років, але от вони не перейшли в оце прийняття, в оцю якусь зрілість, от оце знову в них. І отак...
0: До речі, на кожному етапі можуть жити будь-хто, ну, мається на увазі, якщо підходить обом, а іноді, наприклад, приходять такі пари, які, от як ти кажеш, постійно конфліктують. І якщо ти прибереш конфлікт, вони розійдуться.
1: Тому що саме... це те, що їх тримає?
0: Так, це те, що їх тримає. І саме на цьому їх пара і існує. І якщо вони заспокоюються, їм або не цікаво, або не вистачає цих енергій, тому що там характер такий, темперамент високого рівня, та, там такий брухливий. І тому вони розійдуться. Тому на кожному етапі хтось може зупинитись, навіть не застрягнути, зупинитись. І якщо їх це влаштовує, окей. Якщо вони приходять і кажуть, нас це не влаштовує, ми хочемо просунутись далі, ну тоді ми працюємо з цим.
1: Вони можуть навіть і не знати, що може бути далі, що можна з цим попрацювати. А, до речі, цьому можна навчитись?
0: Звісно, цьому можна навчитись, якщо пара працює, наприклад, в психотерапії. Ми розбираємо це, ми роздивляємося це, ми досліджуємо і зростаємо разом з парами. У мене є декілька пар, які зі мною дуже багато років, і ми прям проходили майже, ну, знову ж таки, не всі по віку етапи, але багато етапів, де вони виходили, зростали, проходили і далі йшли.
1: Ти супроводжуєш, так?
0: Супроводжую, так.
1: А чому це важливо? Оцей супровід, що, знаєш, там не один раз ходив там, чи а, я і так знаю. А чому? Або, знаєш, там мені зараз багато пишуть в дірект, а порадьте яку книжку там, або там запишіть програму про тето. Я пишу, окей, кажу, я запишу програму про тето. Але це все-таки індивідуальна історія. Ви все-таки підіть до терапевта, тому що, по-перше, у кожного своя індивідуальна історія. По-друге, терапевт буде вас супроводжувати, щоб ви легше і правильніше прийшли якісь речі.
0: Саме для цього і потрібно, щоб правильно і легше проходити ці кризи. Тому що, ну, якщо людина не розбирається, не знає, вона ж, наш мозок як, чіпляється за негатив? Він любить для того, щоб вижити. Він чіпляється за негатив, звинувачує, зазвичай рідко ми можемо взяти відповідальність за те, що з нами щось не так, та зазвичай ми на іншу перекладаємо людину і застрягаємо в цьому. Тому важливо, якщо буде професіонал, який просто буде правильно відзеркалювати, що відбувається. Ми ж багато поринаємо в свої фантазії, в свої уявлення, от якусь свої сценарії, свої картинки. І ми не можемо з цього вийти, тому що, ну, нам потрібно, щоб хтось трошки підсвітив нам. І саме для цього
1: є допоміг там якусь порадою, да, зробіть тепер отак, а тепер алгоритм такий-то, а домашнє завдання тепер таке-то. Так. Да?
0: Але точно не перебираючи на себе відповідальність, це теж потрібно розуміти, якщо терапевт починає, як це, руководствуватися вашим життям, ну, керувати вашим життям, то це теж питаннячко. Ось тому, віддаючи вам відповідальність, показуючи, відзеркалюючи, ви вже самі обираєте. Я дуже люблю роботу з парами, це так завжди цікаво, знаєш, як вони трансформуються, як змінюється все.
1: А скажи, будь ласка, від чого залежить? От ти бачиш багато пар, да? А від чого залежить, у кого це виходить, а у кого ні? А з ким виходить перейти там в наступні етапи, а в когось ні?
0: Це залежить від відповідальності обох, хто приходить. Тому що зазвичай з чого починається? Я тебе запишу, підемо,
1: ага.
0: або умови, якщо ти не підеш, я не буду з тобою там спілкуватися, що розлучусь. Повинно, щоб дві людини хотіли розібрати, що не так. Зрозуміло, що вони намагаються притягнути, перетягнути психотерапевта на свою коаліцію, в свою коаліцію, на свою сторону, але це задача психотерапевта – тримати кордон. Ось. І якщо один не готовий трансформуватись, а чекає від терапевта, щоб він вплинув на мою пару, ви скажіть їй, що вона якби не права, та? Тоді буде неготовність. Якщо обидві готові, от у мене зараз прийшла нова пара, обидві прям працюють, розуміються, прям, от прям, знаєш, як молодці.
1: Клас.
0: І це так,
1: є
0: крута
1: бажання,
0: динаміка,
1: да?
0: Така. От я прям бачу, що динаміка виникає. Якщо починається знов перекладання відповідальності, я це помічаю, якби повертаю. Що зараз ти робиш?
1: Угу.
0: Дивись, тут вже погодився. Що
1: а
0: ти
1: ще, знаєш, мені розповідали такі історії, що там 3 рази сходили, у нас не виходить все. Ми не сумісні, у нас не виходить, до побачення. Розійдемось, нам краще розійтись.
0: Багато пар роблять це для галочки, знаєш. Я якби давно,
1: ну, ми
0: вже
1: все спробували.
0: Я давно вже вирішила, але я ще хотіла підтвердження від когось, третього, ага, сторони. Скажіть, скажіть, о, все, бачиш, тепер
1: не
0: все.
1: Получилось.
0: Да, не получилось.
1: Да, отаке.
0: Тому
1: а скажи, будь ласка,
0: бути.
1: Часто кажуть, що ось оці стосунки і розвиток в парі залежить від або емоційного інтелекту, від емоційної зрілості, а дехто я чула, від навіть IQ.
0: Ну, звісно, рівень, давай так, IQ ми туди не будемо записувати, але рівень інтелекту, рівень емоційного інтелекту, рівень навіть іноді освіти, начитаності, світосприйняття. Зрозуміло, що все це може впливати на стосунки, тому що я навіть, знаєш, іноді, якщо приходить до мене пара, яка... Зараз скажу, з якою ми не можемо знайти спільну мову, мається на увазі, рівень рефлексії залежить від рівня інтелекту. Ну, наприклад, не розуміє людина, що я хочу їй донести, тому що у неї трошки простіше, скажімо так, світосприйняття, ніж я намагаюся донести. Я кажу, на жаль, я перенаправляю просто до інших психотерапевтів. Тому що рівень рефлексії, рівень сприйняття інформації, аналізу, зрозуміло, повинен бути настільки, наскільки, щоб людина була ефективна робота, людина повинна розуміти, про що я маю сказати.
1: Да, і, можливо, бажано мати там паралельно свого індивідуального терапевта, або хоча б трошки походити перед цим, щоб трішки мати якесь уявлення, що це як працює.
0: Ну, це бажано, знаєш. Я завжди кажу, ідеально, ось ідеально, але це, я розумію, що це фінансове навантаження. Але ідеально, коли у кожного є своя психотерапія індивідуальна, і люди ходять на психотерапію сімейну. Круто, що якщо є якісь терапевтичні ще групи.
1: Це тобто буде швидше, це буде просто ефективніше.
0: Є просто різноманіття, різноманіття спеціалістів, по-перше, які дають зворотній зв'язок. По-друге, ви пропрацьовуєте індивідуальну проблему, не переносячи її в сімейні стосунки. Тому що часто буває так, що у мене є якась травма чи перенос, та, там, наприклад, на батьківську фігуру, а я її приношу в сімейну психотерапію. І мені тоді приходиться в роботі сімейної психотерапії трошки терапевтірувати,
1: да,
0: для того, щоб людина зрозуміла саме, чому так відбувається.
1: В неї може бути проєкція. Да?
0: Так.
1: І починає або це як там колишня дружина, або як мама там, або ще хтось, так, і починається оце з'ясування.
0: І тоді воно просто трошки гальмує роботу психотерапії сімейної. Але все рівно це можливо, це окей, але просто гальмує. І не завжди ми можемо або хочемо, наприклад, поринати якісь, є такі випадки, болючі теми перед чоловіком. Ну, наприклад, було якесь сексуальне насилля якомусь минулому. Я не хочу це розкривати перед чоловіком, а це впливає на мої стосунки сексуальні, наприклад, з моїм партнером.
1: Угу.
0: І це бажано розглядати все ж таки в індивідуальній, для того, щоб вже бачити одне одного без цих зайвих гальмувань.
1: Скажи мені, як багато у нас зрілих людей, як багато у нас емоційно зрілих людей, які готові працювати. Мені здається, що в основному це жінки, які, ну, раніше принаймні, да, вони частіше ходять в психологію, вони частіше хочуть розбиратися, вони частіше хочуть покращувати якось життя. А як багато у нас емоційно зрілих чоловіків?
0: Я хочу розвіяти цей міф.
1: Да?
0: Так, зараз, по-перше, у нас дуже класний рівень
1: емоційної зрілості.
0: Емоційної зрілості.
1: Це тому, що до тебе такі ходять. Тебе така бульбашка.
0: Неможливо.
1: А напишіть, хто ходить до терапевта, особливо з чоловіків. Оце було б цікаво зрозуміти.
0: До мене...
1: Може, це і не репрезентативно, але цікаво.
0: До мене звертаються чоловіки багато, і навіть ініціюють і сімейну психотерапію в тому числі. Те, що рівень емоційного інтелекту, ну, це ми тільки десь 10 років, коли, чи може трохи більше, коли почали говорити про емоційний інтелект, взагалі, що це таке, і назвали якимось словом емоційний інтелект, ніхто не знав, що це таке до того. Ось тому, ну, це зрозуміло. Ми,
1: ну,
0: всі
1: психологічна
0: зараз...
1: зрілість, та мається на увазі.
0: Це мається на увазі розуміння, що я відчуваю. Іноді люди навіть не можуть назвати свої переживання, емоції чи почуття, що вони зараз, в даний момент, відчувають. Як це називається? Словникового навіть запасу такого немає.
1: Зрозуміти, що переживає інша людина.
0: Потім ще й зрозуміти себе, потім зрозуміти, що інше зчитати. Ну, це прям ціла вже наукова дисертація, розумієш, для інших людей. Тому все рівно, рівень зрілості вже високий, вже звертаються і чоловіки, і жінки. Ну, не скажу там прям однаково, але більше чоловіки почали звертатись. Тим більше, що вони почали розуміти, що це не якби...
1: Без цього
0: не милиться,
1: і
0: а
1: треба
0: це
1: щось...
0: допомога.
1: Та. І це буде тоді якісніше і краще життя.
0: Так,
1: відповідно. Клас. Окей, на сам кінець, давай якийсь підсумок і поради. Що б ти могла сказати от нашим глядачам і глядачкам? Ті, хто хотіли б мати класні стосунки.
0: Я б хотіла повернутися до своєї попередньої метафори першої і сказати, що якщо ви хочете побудувати класні стосунки, то нехай ваші стосунки будуть живими, як вода. Створюйте заземлення спільне, матеріальні цінності – це нормально, як земля. Дихайте одним повітрям, обмінюйтесь інформацією, тримайте кордон від зовнішніх впливів, і нехай це повітря між вами буде чистим. І четверте – це коли наступає трансформація, це не про закінчення, це про зміни. І нехай вони для вас будуть як умова найкращими для розвитку і збереження своєї сім'ї, для ваших нащадків також.
1: Вау, як ти красиво це сказала. Дуже дякую. Спасибі.
0: Дякую.
1: Дуже дякую. Дуже цікаво. І цікаво з цими метафорами теж. І, ну, мені здається, що от ми доповнили, що ту нашу попередню розмову про стосунки. От зараз якраз це все розкласти. Я думаю, що багатьом це буде дуже корисно. Напишіть обов'язково, що ви для себе взяли. Чи дійсно ви цього дотримуєтесь? Як це в ваших стосунках? А от цікаво, визначте, на якому етапі розвитку ваша пара. Напишіть. От прям цікаво, чи змогли і чи це допомогло. Світлана Арифнія, психологиня, парфумерка і кандидатка психологічних наук сьогодні була у мене в гостях на каналі Ілона Довгань. Це «Точки опори». Ми говоримо тут з психологами про ментальне здоров'я, про те, що нас тримає. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ-ФМ.

поверхні. Скільки таких історій, може це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди – це квіти, лізуть до

0: Київ FM.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ FM» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Військова історія – це, по суті, історія зіпсованого телефону. У 1914 році під Таненбергом російські генерали Самсонов і Раненкамп так любили один одного, що передавали накази по радіо відкритим текстом. Німці просто сиділи в навушниках, записували координати і спокійно оточували корпуси. Результат – катастрофа, тисячі полонених і ганьба на весь світ. Минуло понад століття, але база не змінилася. Сьогодні звичайний смартфон у кишені солдата – це та сама радіозаписка, тільки з GPS-координатами. Один дзвінок «Алло, мам!» і через 3 хвилини на позицію летить пакет градів. Саме тому Україна вирішила піти ва-банк і створити те, що раніше вважалося прерогативою лише космічних держав – власного державного військового мобільного оператора. Ви запитаєте, навіщо город городити, якщо є цивільні вишки? Відповідь проста – безпека. Цивільна мережа – це ніжний організм. Підірвали одну вежу і цілий район поза зоною досяжності. До того ж, окупанти навчилися ставити фейкові базові станції. Ваш телефон бачить таку станцію, підключається до неї і вуаля! Ворог читає ваші месенджери та бачить, де ви стоїте з точністю до метра. Військовий оператор – це зовсім інша гра. Мова йде про використання спеціальних частот, які не бачать звичайні смартфони. Це як мати власну виділену смугу на забитому автобані, де немає заторів, а поліція – це ви самі. Це дозволить шифрувати трафік за стандартами НАТО, які ворожа розвідка знесилиться зламувати навіть за допомогою суперкомп'ютерів. А тепер головне новаторство. Навіщо нам цей оператор, крім дзвінків? Для мережоцентричної війни. Це коли ваш планшет із системою Дельта або Кропива працює швидше за ваш домашній Wi-Fi. Уявіть, розвідник бачить танк, клацає на планшеті точку, і за секунду ці координати з'являються у артилериста, який сидітиме за 20 кілометрів. І все це через захищений 4G або навіть 5G канал. Це створює єдину екосистему, де дрон, гаубиця і штаб бачать одну й ту саму картинку в реальному часі. Без затримок, без «не чую вас, повторіть!» Це дає швидкість прийняття рішень, яка в сучасному бою дорожча за будь-яку броню. Ми всі знаємо про Starlink. Це круто, це революційно, але це приватна компанія. А війна вимагає 100% автономності. Власний оператор – це страховка на випадок, якщо супутниковий зв'язок дасть збій або буде заглушений потужним ребом. Перспектива тут грандіозна. Інтеграція всього – від датчиків руху в лісах до роботизованих турелей і дронів-камікадзе, які керуються через цю мережу. Україна зараз – це гігантський полігон, де створюється зв'язок майбутнього. Якщо нам вдасться розгорнути таку мережу на фронті, український досвід будуть вивчати у Вестпойнті наступні півстоліття. Адже в сучасному світі перемагає не той, хто голосніше крикне, а той, чий цифровий шепіт ворог ніколи не зможе перехопити.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ FM» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: «Армія майбутнього».
4: Слухай «Київ».
0: «Київ FM».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Один формат,
1: різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
2: Говорить Київ.
1: Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
3: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Так, друзі, відповідаємо за свої слова. Мене звуть Анна Валевська. Це говорить Київ підсумки. І тут ми щоп'ятниці з вами збираємося і говоримо про те, що було впродовж тижня. Сьогодні зі мною Віталій Портніков, мій колега, журналіст,
5: вітаю,
4: публіцист, письменник, аналітик політичний, можна ставити кому продовжувати довго ваші регалії. Але розмова з Віталієм Едуардовичем, це завжди хочеться спитати все. Тому до діла, як то кажуть, почнемо аналізувати, пане Віталію. Почнемо з актуальної нинішньої ситуації. 40 днів оголосили про таку операцію, якби дав добро президент Служби безпеки України. Вона називається «По впливу на Росію задля спонукання до завершення війни». Я чула, що ви трішки вже висловили скепсис деякий з цього приводу, що там за 40 днів щось вдасться, але в мене тут питання, от це більше про красиві заголовки, медійний вплив. Як, чим взагалі на росіян можна впливати от такими там заголовками, кампаніями більш медійними, щоб ви трішки зсередини теж пояснили?
5: На більше на будь-кого можна впливати тільки діями. Я ще радію, що ця операція не отримала якоїсь назви. У нас вже була операція «Пічна лють», пам'ятаєте, проти Ірану?
4: Угу.
5: І президент Сполучених Штатів з неймовірною насолодою говорив ці слова. «Epic Fury!» Пам'ятаєте, на кожному мітингу. І що?
4: Ну, красиво звучало.
5: Красиво потім звучало. Операція на 40 днів теж красиво звучить. Давайте ми просто побажаємо успіху нашим спецпризначенцям, співробітникам Служби безпеки України, інших українських спеціальних служб, які будуть допомагати Збройним силам України у протистоянні російському агресору. 40 днів, 80, 120, 160, 240, 380. Це важливо, щоб тенденція йшла в правильний бік.
4: Тут якась біблійна така знаковість, прямо 40 днів, якісь, не знаю, можливо, є алюзії.
5: Ну, от політики такого типу, вони завжди створюють якісь алюзії, щоб ми говорили про заяви, а я звик говорити про справи. Справ багато. Нафтопереробні заводи палають, військово-промислові підприємства палають, Крим майже в ізоляції, паливна криза. Тобто багато справ, які можна обговорювати. Навіщо нам обговорювати заяви?
4: От, і цікаво, що ці заяви пролунали на тлі або вже після початку феєричного такого літа, так, для росіян, все, що ви перелічили, воно справді є дієвим, видно, що це результат, і всі зранку просинаються, дивляться, де ж там прилетіло цього дня по атакам на російські енергооб'єкти, і не тільки енергостратегічні. Але хочеться розуміти от ефект їхній саме на росіян. На Росію. Я от вас чекала відео жіночки, яка зверталася до Зеленського з типу таким посилом: «Припиніть там все, в матері повилітали вікна, бо я піду на Київ і примикайте к Росії, Владимир Владимирович, типу вас там спасет чи пожаліє, що-то таке». Тобто в них все одно в голові не вкладається оце, що горить Крим, там Капотня. І що вони прозріють, очевидно, очікувати не варто.
5: Я взагалі не робив би ставку на російське суспільство в цій ситуації. Російське суспільство – це експансіоністське суспільство. Воно так виховане. Ставку треба робити на те, що зменшаться ресурси. Що не буде достатньо людей, щоб служити в армії.
4: Принаймні, людські за контракт. Ресурси саме.
5: Людські ресурси і фінансові ресурси, економічні ресурси. Що не буде просто коштів для війни. А сподіватися на російське суспільство, ми вже на нього сподіваємося з 2014 року. Пам'ятаєте, у нас була ілюзія, що більшість росіян не буде підтримувати кроки Путіна, якщо Путін почне силове протистояння з Україною. Це було помилкою. Я вам скажу, що росіяни не підтримували. Росіяни не підтримували, коли у 2004 році Путін приїхав до Києва, виступав на прямій лінії з громадянами України і пообіцяв, до речі, він виконав цю обіцянку, що громадяни України зможуть перебувати на території Росії 90 днів без реєстрації. Це був такий, я б сказав, пряник, який мав би спонукати людей голосувати за Янукович. І, до речі, приблизно такими пряниками зараз готує, скажімо, країни Латинської Америки Дональд Трамп, коли він говорить, якщо ви проголосуєте ось за цього, я не дам вам грошей. Ну, це було не про гроші, а це було про свободу навіть не переміщення, а ми ж розуміємо, роботи. Про свободу гастарбайтерства, коли можна було б не реєструватися.
4: А заробити, так.
5: А заробити, не платити податків. Фактично заробити в ціні. І він вважав, що це створить такий потрібний момент. Янукович, як ви пам'ятаєте, не виграв, але головне, що самим росіянам це дуже не сподобалося. Чому це українці виявляються в привілейованому становищі, коли самі росіяни, якщо переїжджають з одного місця до іншого місця,
4: бояться свою міліцію.
5: Мають за 24 години реєструватися в міліції. А чому українцям має 90 днів бути надано? Ну, тобто, ось це не викликало розуміння. А те, що Путін виховує Україну, пояснює, де її місце, це якраз викликає у більшості людей розуміння. Не може викликати розуміння, чому війна перейшла в Росію. Це важливий момент для них. Але, знову таки, як це російське суспільство може трактувати? Ну, значить, недостатньо тиснемо. Значить, треба сильніше. Чомусь Путін нерішучий.
4: Так от я ж і кажу, що ефект виходить, що такий переважно. Хоча є деякі там відео з'являються. Просто наскільки тут можна очікувати взагалі, я до чого хилю, розколу зсередини Росії?
5: Не варто очікувати розколу зсередини Росії. Якщо країна якась підпадає під небезпеку, це швидше згуртовує суспільство, ніж створює якісь засади для розколу, і такого типу дії, вони зменшують опозиційні настрої. Тому що одна справа, коли в тебе опозиційні настрої, і ти говориш, що не треба з ними воювати, коли в тебе нічого вдома немає, а коли вони в нас стріляють, і у нас тут будинок горить, а ти говориш, що треба з ними не воювати. Ну, ти якийсь зрадник. Ну, це ж так виглядає, ви ж бачите, подивіться на опозиційні настрої в Ірані, якими вони були до епічної люції, які вони зараз, що там щось відбувається. І більше того, всі ж говорять, якщо Сполучені Штати довго не будуть стріляти по Ірану, можуть посилитися опозиційні настрої, будуть більше стріляти, буде більше об'єднання навколо прапора, навіть не навколо керівництва. Ну, просто ми виживаємо тут разом.
4: Ну, такий ефект і в нас, коли
5: звичайно. Є ворог. Тобто цей дрон, він не обирає противника війни, прихильника війни. Він будь-якого може потрапити. Значить, нам потрібно, щоб ці дрони не стріляли. Наша влада має зробити так, щоб цих дронів не було. Як вона це зробить? Це її проблема. Ми їй делегуємо ці повноваження. Ми самі не можемо взяти і припинити війну або знищити Україну. Це може тільки Путін.
4: Ну, нас також часто аналітики говорять про деколоніалізацію, що ці поневолені народи там зберуться силами, вони то
5: це теж частково. Розмови швидше розраховані на якусь перспективу, ніж на ту реальність, яка сьогодні в Росії відбувається. Я взагалі ніколи не виключав можливості якихось територіальних втрат для Російської Федерації. Але для цього потрібно, по-перше, колапс самої держави. Треба зрозуміти просту річ. Якщо в руках Росії є достатньо ефективний силовий апарат, то будь-який національно-визвольний рух може бути придушений з повітря.

0: з можливості використання авіації, дронів і ракет, вони набагато більше, ніж на початку 2000-х. Тому для того, щоб ефективно цьому спиратися, потрібно, щоб в тебе був умовний контроль над військами. Зараз взагалі ми вступаємо в абсолютно нову епоху, коли виникає питання, а що ти взагалі можеш реально зробити, якщо в тебе немає відповідної сили нової зброї. От ви бачите, от Росія, скажімо, окупувала Крим. Зараз вона не може цей Крим реально контролювати. Війська є, флот є, немов, воно те щось там від нього залишилось. Силові структури є, а палива немає, а нормального життя немає, дроні. Фактично те ж саме відбувається, скажімо, між країнами Близького Сходу. Ну от вони все контролюють, але іранські прилітають потім ракети і дрони. Виявляється, що Катар чи Кувейт не можуть контролювати свою територію. Північний Ізраїль, по якому б'є Хезболла. Це рівняння, яке неможливо вирішити. Тому що виявляється, що для того, щоб забезпечити себе мирне існування, потрібно повністю окупувати ворожу країну і змінити там режим на лояльний. Венесуела, умовно кажучи. І то невідомо, скільки це все продовжиться. А якщо у вас є російський режим і іранський режим в такому стані, в якому вони є, то вам потрібно або домовитися з ними про співіснування, а вони, значить, самі мають побачити, що вони не контролюють власної території, або розуміти, що ви будете весь час під обстрілом. Ми зараз робимо кроки для того, щоб домовитися з росіянами про співіснування. Бо ми їм показуємо, ми можемо рівно так всю вашу територію перетворити на
1: руїни, як ви нашу. Чи це можливо? Пане Віталію, домовитися, сама оця фраза, домовитися з росіянами про мир.
0: Домовитися без нас... домовленості з росіянами про мир, українська держава буде існувати в стані постійних атак і знищень на протязі наступних років.
1: Так, а ви моделюєте якось цю домовленість, як вона може виглядати?
0: Я демоделюю цю домовленість. Якщо виявиться, що Росія усвідомить, що вона не може контролювати безпеку на власних територіях, це і буде поштовх до миру. Ми ж почали з вами з...
1: 40 днів.
0: З Чувашії чи Татарстану. Я чому про це весь це кажу? Що у Чувашії Татарстану немає авіаційної техніки, яка зараз стає головним аргументом у війні. Немає дронів, немає ракет. Значить, якщо хтось проголошує незалежність, в Москві є уряд, який все це контролює, він це швидко вирішує. А у нас, на відміну від Татарстану і Чувашії, є.
1: Ну і вони всі чекають, коли Україна набере сили, переможе.
0: Знову таки, ніхто нічого не чекає. Повторюю, від того, що Україна набере сили, у Татарстану і Чувашії не з'явиться авіаційна техніка. Україна може шляхом того, що вона набирає сили, просто домовитися з Росією про те, що ми по вас не стріляємо, і ви по нас не стріляємо. Знайти елемент...
1: Примус до миру, так?
0: Ну, звичайно, ось те, що говорить Зеленський. Примус до миру. І існувати так до нас до того моменту, поки Росія не знайде військове рішення, яке, в принципі, дозволить їй захопити Україну без ризику.
1: І я тут, для мене тут є небезпека, тому що Росія буде шукати цю можливість.
0: А ми будемо шукати можливість захиститися?
1: Ви впевнені в цьому? Чи ми підемо в якісь політичні процеси, там, в Чвари, і пам'ятаєте, що у нас вже була війна, у нас відміняли замовлення військові?
0: Підемо в політичні процеси Чвари, загинемо?
1: От.
0: Ну так що я можу зробити? Я ж не можу замінити собою український народ.
1: І пауза для нас – це пауза, як можна назвати, і війна не може закінчитися зараз. Пауза для нас – це небезпечно.
0: Чому небезпечно? І це безпечно, якщо ми зробимо правильний вибір. Я весь час кажу про цей правильний вибір, це навіть обговорюють, мою думку, російські пропагандисти. В мене дуже простий план на майбутнє десятиріччя. Довгий мир і короткий війни з Росією, якщо вона нападе, перепрошую, на що вона нападе. Тому що мені весь час приписують, що я хочу, щоб Росія, Україна час від часу нападала на Росію. Я Україні такої долі не бажаю, бо ми не агресивна експансіоністська держава. Я просто пояснюю, якщо ми будемо достатньо сильною державою, здатною відповісти на будь-який наступний напад Росії, який обов'язково відбудеться, і швидко його копіювати, тоді ми будемо жити в 20-х, 50-х роках 21-го століття в умовах довгого миру і коротких війн. Можливо, не буде коротких війн, тому що Росія просто не насмілиться нападати. Ну, просто
1: як
0: кажуть.
1: Стати такими сильними, щоб вона не насмілилась нападати?
0: Інтеграція в євроатлантичні структури, виробництво власної зброї, виробництво зброї нової якості, військові лабораторії. Розвиток військово-промислового комплексу, кінець соціальної держави, так званої в Україні. Ставка на сильну воєнну державу, яка така фортеця на порозі Європи перед воротами Євразії. намагання вибудувати

0: власні стосунки не тільки з країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами, але й з Китайською Народною Республікою з позиції сили. Не з позиції того, що ми хочемо, щоб ви нам дали бабло, щоб нам не проводити реформ. А з позиції, що ми європейська фортеця, ми не збираємося бути подвір'ям вашого сателіта Росії, але ми можемо з вами співробітничати, у тому числі і в воєнних технологіях. Це теж шлях розвитку на майбутнє, але для цього потрібно, щоб не ближче 10 років війна завершилася.
1: Так, перспектива 10 років.
0: Ні, я кажу, ну це максимум, вона може і цього року закінчитися. Якщо у Росії не буде ресурсу.
1: Ви в якомусь своєму інтерв'ю сказали, що до осені може щось відбутися.
0: Я сказав, що восени Путін має щось вирішувати. І я, до речі, не сам це сказав. Це цитата з моєї розмови з колишнім головою уряду Російської Федерації Михайлом Касьяновим.
1: Так.
0: А Касьянов я довіряю, тому що він один з кращих економістів в Росії, який був на урядових посадах. Це всі розуміють. Ну, принаймні, ви ж розумієте, що голова уряду Росії точно знає, коли що
1: це
0: відбувається
1: сказав,
0: в календарі.
1: Що?
0: Він це сказав, що восени в нього йому принесуть бюджетні викладки, і він на них подивиться, він не може не подивитися. І він змушений буде вирішувати, що робити далі. І це будуть погані бюджетні викладки, нехороші. Йому потрібно буде просто вирішувати. Ви ж розумієте, це ж не коли ти президент країни, ти ж не просто сидиш собі і плюєш в стелю. В тебе там скільки грошей на армію, скільки грошей на соціалку, скільки грошей на силовиків, скільки грошей на виробництво в зброї, скільки втрачено.
1: Я думаю, це перша в нього стаття витрат силова.
0: Правильно, але виникає питання, чи можна це, знаєте, це, як в Росії то кажуть, то трішкін кафтан. Ну, ти тут витрачаєш, а тут воно вже ці суцільні дірки. І йому доведеться думати, чи продовжувати війну в такому вигляді, чи шукати шляхів призупинення, і як ці шляхи мають виглядати, чи думати про сильнішу ескалацію. Це теж може бути вибір.
1: Це як загнаний звір, сильніша ескалація?
0: Сильніша ескалація – це як загнаний звір, звичайно.
1: Знову ж таки, до настроїв. От Зеленський вчора разом з цією анонсом цієї 40-денної операції, на яку благословив силовиків Служби безпеки України, сказав про, в нього є дані від розвідок щодо настроїв всередині Росії. Каже, наразі рівень тривожності вже вищий, ніж під час Курської операції. Рівень тривожності. Більше як 50%. Вже 66 росіяни вважають, відсотків 66, складним своє фінансове становище.
0: Ну,
1: наскільки
0: це
1: аргумент для них, і що який може бути, ну, до чого призвести це може? Настрій.
0: Питання не в тому, яке становище росіян, а питання в тому, який рівень ефективності силових структур. Тобто в Кремлі просто інакше працюють з цим, ніж Зеленський з цим працює. Зеленський електоральний політик, як і Трамп, до речі. Ці люди весь час думають, якщо будуть вибори, що робити. Для такої людини, як Зеленський, 66% росіян, які не задоволені своїм соціальним станом, це якась цифра, на яку треба реагувати. У Путін реагує інакше. Я дуже добре пам'ятаю, як ми обговорювали в Москві в експертному середовищі, що для Росії потрібно зрозуміти з уроків арабської весни. І я тоді зустрічався з експертами, які готували відповідну доповідь для Кремля. У нас було кілька таких великих зустрічей. І я їм говорив, ви знаєте, арабська весна чітко показала, що такі режими, як путінські, вони довго не можуть існувати в вакуумі. Вам потрібно повернутися до гласності, зробити можливим людям, щоб вони висловлювали свої думки. Вам потрібно дозволити справжню багатопартійність, яка нічим не загрожує цьому режиму, враховуючи популярність Путіна. Я не розумію, чому в Державній Думі не може бути реального чесного голосування, не може бути Союзу правих сил, який раніше очолював Кирієнка, до речі. Яблука, інших демократичних партій. Чим це вам все заважає? Але люди будуть знати, що їхня думка враховується, а ви величезну кількість людей заганяєте під плінтус.
1: І та скерована демократія, але страх до неї. Такий.
0: От. І вони мені сказали, все це абсолютно наївні речі, ми хочемо почути одного. Коли Державний департамент організує заворушення, як нам на них реагувати, як їх розігнати? Я їм сказав, послухайте, ну, на цьому можна закінчити всі ці дискусії, тому що вам потрібно розмовляти з поліцейськими, а не з нами. Навіщо ви зі мною про це говорите? Я не спеціаліст по кийках, по водометах. Якщо ви, в принципі, налаштовані на те, щоб вам потрібно було розігнати масову акцію, до побачення. З вами серйозні люди розмовляти не будуть. Значить, що таке 66% незадоволені своїм фінансовим станом людей з точки зору Кремля? Це означає, яким чином ми розгонимо їхню акцію, якщо вони вийдуть на вулиці. Чи є у нас ресурс? От вам відповідне питання. А Зеленський думає абсолютно інакше, як ви розумієте. Ну, ще для нього, якщо така кількість незадоволених, це потрібно більше комунікація. Це потрібно думати, як людям щось запропонувати. І навіть якщо ми з вами експерти говоримо з Зеленським, ми ж йому це будемо радити, ми ж йому не будемо казати, вам потрібно збільшити там спецпризначенців поліції на 20% і збільшити їм зарплатню. А в Москві так будуть говорити.
1: Більше так, що, кийків, більше...
0: так що забудьте про ці цифри.
1: Я чому от у вас це все розпитую? Тому що ми ж інакше це бачимо. Ми думаємо, як би ми, так? А в Росії російська логіка, коли
0: дивиться
1: відео...
0: Тому що ми 30
1: відео...
0: років прожили в якомусь іншому світі. Це от дивно, так? Що ми з вами перестали розуміти.
1: Ні, це добре, що ми в різних світах і не
0: асиміровані. Добре, що в різних світах, погано, що не розуміємо.
1: Так, але все-таки, мені здається, тут і зважаючи на те, що ми все-таки російську знаємо, і ми більше їх розуміємо, ніж вони нас. Просто коли ми дивимося на це все, що горить, нам здається, от, ну зараз вони зрозуміють, нас справедлива така сатисфакція від цього. А коли вони дивляться, що горить, то вони думають, що от якби не Владимир Владимирович, то такого було б більше, да?
0: Ну, можливо, і так. Ви розумієте, я не думаю, що ми їх розуміємо. Я вам скажу, в чому наша помилка. Ми ніколи не екстраполюємо свої емоції на інших. Ми чомусь вважаємо, що коли на нас летять ракети, ми маємо солідаризуватися. А коли на росіян летять ракети, вони мають лякатися. А ми маємо усвідомлювати, що всі абсолютно однаково реагують. Це не питання, людина хороша чи погана. Це просто закони психології так діють. В суспільстві, яке піддається небезпеці.
1: Загроза групі, так.
0: І я вам хочу нагадати, що союзники думали, що вони якимсь чином демотивують німецьке населення цими килимовими бомбардуваннями, коли вони фактично стерли з обличчя землі Дрезден чи інші німецькі міста. Але насправді німці продовжували опір до моменту, поки союзники не з'явилися в імперській канцелярії.
1: І англійці так само під час бомбардувань теж солідаризувався Лондони.
0: Тобто це знову таки, це не є вихід. Вихід є в знищенні потенціалу.
1: От тому за ці 40 днів, що має відбутися, щоб примусити чи
0: Зеленський
1: спонукати?
0: Вас теж таки в цю пастку втягнув. Та ви хочете заяву Зеленського. Ну, значить, він здобився свого. Він зробив красиву ефектну заяву. І ми починаємо гадати.
1: Ви сказали перший сценарій. До осені покладуть Путіну на стіл показники, хоча вже Набіуліна йому їх показує. Щось він не хоче їх помічати.
0: Не хоче, але ще бюджет не потрібно укладати. Він в цьому плані як маленька дитина, яка от доходить до того моменту, коли треба їсти ману кашу.
1: А якщо от продовжаться атаки, продовжаться успішні, ми пам'ятаємо, в нас павутина
0: буде
1: була.
0: Менше грошей в бюджеті, буде менше зброї, буде менше людей, якщо будуть успішні атаки. Якщо будуть неуспішні атаки, значить буде більше грошей.
1: Тобто спонукати Путіна до миру, умовного перемир'я, паузи може тільки брак грошей.
0: Вісно, війна – це цифри, а не емоції.
1: Нічим воювати, він зупиниться.
0: Нічим і воювати, все. Він зупиниться до моменту, поки буде чим. Кажемо так.
1: Так, і буде нарощувати потенціал.
0: Якщо буде можливість. Ви розумієте, знову таки, у нас не вийде з Росії, як у американців з Ірану. Ми ж не можемо сказати Росії, що вона демілітаризувалася. Це Росія буде вимагати від нас, а не ми від них.
1: Нам цілі достигнуті.
0: Нашою перемогою буде, якщо Росія не зможе нам нав'язати варіант демілітаризації. Я думаю, вже не зможе. Вже не зможе. І це теж, до речі, велика помилка Путіна. От подумайте, якщо війна закінчувалася у 22-му році або у 25-му, там міг би бути пункт про демілітаризацію, про кількість армії, про все це. Він же міг це нав'язати тоді.
1: Ну, він нав'язував стамбульські домовленості.
0: Але ж він їх навіть не хотів розглянути.
1: Коли а зараз кажуть, що він уже про них згадав, начебто.
0: Ну, він завжди про них згадує, щоб продемонструвати, що він хотів миру. Це таке. Але він не хотів ніякого миру тоді. І не хотів ніякого миру у 25-му році, коли Трамп йому взагалі пропонував і сказав. Чарівні умови. Шикарні, я б сказав. Шикарні. Розумієте? Як басейн в Вашингтоні.
1: Що зараз тоді? От сьогодні держсекретар Марко Рубіо розвіяв той дух анкоріджа і сказав, що нічого там домовлено не було, були пропозиції, угод не було. В принципі, виходить, що нічого на Алясці не було, то пшик, а не дух виходить. А що таке взагалі дух?
0: Ми ж це теж бачили. Знаєте, я завжди пам'ятаю сцену. Одну, вона, як не дивиться, для мене це не є дороговказом в політиці. З фільму Франсуа Озона «Сім жінок». Там є така сцена, там різні у нього інтерпретації цієї знаменитої п'єси. І там є така сцена, де героїні двох великих акторок, Катрін Дзіньов і Франсуа Зардан, сплітаються в поцілунку на килимі. А інші героїні заходять в цей момент і бачать їх в такій несподіваній еротичній позі. І героїня Деньо говорить їм, це зовсім не те, що ви подумали. На що героїня, яку грає інша велика французька актриса Ізабель Юпер, відповідає, ми не думаємо, ми бачимо. Розумієте, для мене класно. Завжди питання, чому ми маємо думати, коли ми бачимо. Ми бачили Анкорідж, вийшов Трамп, розлючений, Путін, спохмурнілий. Трамп чітко сказав, ніякої домовленості досягти не вдалося. Це все, що він сказав. Розвернувся і полетів до Вашингтона, навіть не прощаючись з Путіним на аеродромі. А ми зараз говоримо, Марко Рубіо сказав, що там не було домовленості. Це, звичайно, не було. Це ж Трамп сказав. І Путін це підтверджував. Те, що потім вигадували в Кремлі, це просто звичайнісінькі інтерпретації. Того, чого не було. Трамп звечеряти з Путіним не став. Скасував другий раунд перемовин. Це все було на наших очах, але проблема, знаєте, в чому зараз у світі?
1: Чому?
0: Що ми бачимо інформацію, а потім з'являється таке нашарування, нові якісь події, нові...
1: Постправда.
0: Ми забуваємо про те, що ми бачили. І нас можуть переконати... Наступними заявами, ось чому я вам пропоную ніколи не обговорювати заяв. Щоб була якась інша реальність, хоча ми все бачили, розумієте, якщо б Трамп і Путін, ну, умовно, роз'їхалися без слів. Ну, просто була зустріч. І ми нічого ні від кого не почули, а потім побачили Трампа на борту літака, де він говорить прекрасні перемовини. Ми могли б робити якісь припущення, що вони про щось домовилися. Але ж ми бачили, що вони ні про що не домовилися. Ми бачили, що вони навіть не стали обговорювати економічні питання. Не було ніякого духу анкоріджу. Було бажання Трампа після того, як він усвідомив, що його контакт з Путіним будуть характеризовувати як фіаско, видати це за досягнення. Росіяни цим скористалися і почали говорити про дух анкоріджу.
1: Від духу... Це вони придумали дух? Що воно таке? Руський дух чи що?
0: Ні, ну що таке дух? Ну ви ж знаєте, що дух в біблейському сенсі може щось народитися від духа.
1: Ну, святий дух є таке.
0: Святий дух, правда. Але це тільки буває, коли Господь, а не Путін на вас спускається, розумієте? Від Путіна такого не буває. І вони вигадали це просто ремейк Біблії. Що у них не було ніяких домовленостей, ніякого рішення, але був дух. Ну, до Богоматері ж прибув дух. І до Путіна з Трампом прибув. Не тільки вони, на відміну від на Богоматері, не здатні народити нікого. Ну і це, до речі, добре.
1: Так що тоді виходить, що нічого народити, ніяку угоду, домовленість, ну, в плані мирної чогось, перемир'я зараз, станом на зараз, ви не бачите?
0: Ні. Я вважаю, що є тенденція, яка згодом може дозволити нам говорити про перемир'я на лінії фронту. Це можливий варіант. Якщо у Росії... буде бажання захистити свою територію від подальших атак.
1: Тенденцію ви маєте на увазі атаки України?
0: Звичайно. Те, що війна відбувається на території двох держав одночасно, це вже є важлива зміна. Згадайте 22-й рік. Пам'ятаєте, так як це було? Що ми не те, що вдарити по Росії, не могли.
1: Подумати.
0: Ніхто навіть подумати про це не міг. І що щось там залітало на окуповані території, на наші території. Всі робили вигляд, що це не ми. А що таке? Для мене це завжди була загадка. Що в так цьому, якщо на вас напали? Чому ви не можете бити по території країни-агресора? Але ж це була свята істина.
1: Так, всі боялися союзники.
0: Питання навіть не в цьому. У мене враження, що продовжували розглядати весь цей простір як Радянський Союз. Чому спеціальна операція в Україні і в Грузії? Це союзні республіки. І в Москві ухвалили таке рішення. Ми там проводимо операцію. А Захід переконує Москву не проводити. Так, як це було в Чехословаччині чи в Угорщині. Ми туди не втручаємося, говорить Захід. Але ми проти того, що ви це робили. Ну, ви проти і проти, не морочте нам голову. Але фактично визнається право. Визнається право це робити.
1: Ну, це якась тяглість така з Радянського Союзу.
0: І війна в Грузії підтвердила, що це право визнається. А потім анексія Криму підтвердила, що це право визнається. Тільки зараз, можна сказати, можливо, з Курської операції, виявилося, що Росія є не країною, яка проводить операції, а таким самим суб'єктом війни. Це серйозна зміна. Це, до речі, і зміна щодо Сполучених Штатів і Ірану. Тому що Сполучені Штати теж завжди проводили операції, всі вважали, що воно так і буде. От американці вирішили вас бомбити. Ну, така ваша доля. Хоча В'єтнамська війна вже показала, що це все не так просто. А зараз знову повернулися до ситуації, коли ми, виявляється, бачимо, що можна бити по американських військових об'єктах, блокувати торгівельні маршрути. І нічого, і американці з вами будуть розмовляти про майбутнє.
1: Цю гру можна грати вдвох,
0: виявилося,
1: і втрьох.
0: Виявилося, що головне – грати в гру вдвох.
1: От Україна зараз це показує, так? І навіть є інформація, що Трамп, от як ви думаєте, тут є зміна думки Трампа, чи він просто там грає у властивій йому манері, що начебто він просив Зеленського, чи рекомендував там, бити сильніше,
0: ми не знаємо, як Трамп розмовляв з Зеленським, і в яких інтонаціях це все прозвучало, тому що це теж Трамп абсолютно міг спокійно з Зеленським щось подібне сказати, коли Зеленський йому розповідав про український дитин. Давай,
1: молодець,
0: та,
1: Володимир.
0: Да, абсолютно. Абсолютно реалістично. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що Трамп, в принципі, як і будь-який політик, який вважає, що сила в політиці головне, він поважає тих, хто цю силу використовує, так чи інакше. Він поважав Путіна. Вважав, що ми нічого не можемо особливо зробити. Тепер він, принаймні, може думати, що ми можемо примусити Путіна зупинитися. Не перемогти Путіна, так зупинити Путіна. І йому це важливо, тому що зупинка Путіна відповідає його уявленню про свій статус, як про статус миротворця. От в чому проблема для Трампа. Він хоче бути миротворцем.
1: А силою рахуються всі, бачимо, так, і поважаються, і змінюють просто в польоті своє ставлення.
0: Знаєте, коли рахуються силою? Коли руйнується міжнародне право. Росія зруйнувала міжнародне право. Ми з вами живемо у світі сили, які переходить у світ хаосу. Для того, щоб хаос остаточно, я б сказав, тріумфував, потрібно, щоб ще в якусь військову авантюру в'язалася Китайська Народна Республіка. І після всього це все. Розумієте?
1: Все це що?
0: Повний хаос.
1: Третя
0: я не
1: світова?
0: Знаю, слово з 6 літер.
1: Ну, війна всіх проти всіх, Третя світова, що це?
0: Ні, обов'язково Третя світова. Просто всі рішення, всі проблеми вирішуються шляхом застосування сили, тому що немає контролерів. Тому що три великі держави, умовно кажучи, з ядерним потенціалом, довели свою неспроможність вирішувати проблеми. Я ж кажу, Китай ще тримається, але він може в будь-який момент зірватися. Сила великої держави, а її Сполучені Штати, Російська Федерація, враховуючи кількість ядерних ракет, це великі держави, принаймні з військової точки зору. Не в тому, що вона на когось нападає, водить якісь війська, лізе в Київ, чи там бомбардує Тегеран, а в тому, що вона погрожує. Погроза великої держави означає більше, ніж застосування нею сили. А якщо ти застосовуєш сили, то маєш її застосувати настільки ефективно, щоб добитися результату протягом 24-48 годин, як в випадку з Венесуелою.
1: Але Путін постійно погрожує ядерною зброєю спочатку.
0: Це вже не має ніякого значення, бо він вже воює 4,5 роки. Навіть якщо він після 4,5 років щось застосується, все одно буде ознакою неефективності. Тобто велика держава може починати війну тільки якщо вона впевнена в тому, що вона вийде з цієї війни за 24-48 годин. Або, умовно кажучи, як це було там в Іраку, хоча ви пам'ятаєте, що і в Іраку це вже було не ідеально. Але тим не менше це було реальною перемогою над режимом Саддама Хусейна. І що в вас є хоч одна складова, яка не дозволить вам добитися такого результату, ви не можете застосовувати силу, бо ви перетворюєтеся на кого? На паперового тигра.
1: На Трампа, тому що після Венесуели він провалився в Ірані.
0: І от і все. Значить, треба бути обережним, коли в тебе в руках стільки сили.
1: Але він вийшов, чи як ви бачите цей його вихід з ситуації?
0: Ну, принаймні, він намагається вийти. Але він робить набагато більш правильні речі, ніж Путін.
1: Ну, я до цього аналогію тут можна проводити? Путін зможе за якихось умов, обставин там проявити таку свою мудрість,
0: Путіну,
1: хитрість,
0: та,
1: я не
0: Путіну
1: знаю.
0: Навіщо це? Якщо у Трампа вибори, у Путіна що? У Путіна теж восени вибори, так? Які? Давайте порівняємо вибори Трампа і вибори Путіна. У Трампа це серйозні загрози. Демократи. Втрати більшості в Палаті представників. Розслідування. Якісь там судові процеси. А що вибори у Путіна? Піти до кабінету Кирієнка чи там Вайно і порахувати, скільки треба дати місця єдиній Росії, скільки справедливі?
1: 120%.
0: Ну, це ж все зовсім інші мотиви.
1: Чого може боятися Путін?
0: Путін може боятися такого серйозного падіння соціального рівня в Росії, яке не дозволить утримувати нормальну ситуацію в столицях і може призвести до різних там неприємності, заколоту еліт, протестів в Москві. Ось все це небезпечно. Але поки що для цього немає якихось реальних підстав вважати, що це швидко відбудеться.
1: От я власне хотіла спитати, бо російський народ це ж не тільки там народ, а є ж ще еліти, які би ну більше мали розуміти причинно-наслідкові зв'язки, якісь критичне мислення. Вони можуть вплинути якось зараз.
0: Ці еліти ж 26 років живуть з Путіним. Всі ці люди, які були до Путіна, вони практично давно вимиті з громадського життя і з політичного життя. Навіть олігархи, які були допутінські, вони вже не грають такої ролі, як грали ще на початку 2000-х. 26 червня, до речі, до певної міри історичний день. Тому що 26 червня помер колишній міністр оборони Російської Федерації, голова адміністрації, президент Росії Сергій Іванов. Це означає, що вже починають помирати навіть соратники самого Путіна.
1: Що це означає? Що
0: ну, це дуже давня еліта. Колись у нас в офісі Радіо Свобода в 2000 році висіли такий сатиричний плакат, де молодий Путін і Медведєв і всі інші були зображені у вигляді старих членів Політбюро. По 70-75 років. Там був і Сергій Іванов, звичайно. От, і всі над цим плакатом сміялися, бо здавалося, що такого не може бути. Це був 2000-2001 рік, коли такий плакат намалювали. Тепер не тільки реальність. Цей плакат став реальністю, вони всі стали такими старцями з цього плакату 26-річної давнини. Тепер вже й помер Іванов. Виникає питання просто, яка може бути ситуація з опором еліти, коли це повністю путінська еліта. І ці люди можуть просто не уявляти собі, що їм робити без Путіна, як люди сформовані, умовно кажучи, після 1937 року. Не старі більшовики, які були з Леніном, а ось ті, які прийшли до влади разом із Сталіним, чи були призначені Сталіном, вони не розуміли, що їм робити без Сталіна. А Сталін керував Радянським Союзом не так довго, як Путін Росією. Він фактично консолідував свою владу в 1900, умовно кажучи, 1934-1935 роках. І в 1953 році він помер. 18 років максимум він був реальним лідером держави. А Путін очолює державу 26-й рік.
1: 26.
0: Різницю бачите? А нам здавалося, що Сталін – це вічність, епоха. Люди, які не уявляли собі, що таке жити без Сталіна, які плакали, коли він помер на вулицях. А це було усього 18 років. А Путін – 26. А Лукашенко у Білорусі – 32. Уявляєте собі? Що ми хочемо від суспільств? 32 роки – це значить, в Білорусі практично немає людей свідомих, які б жили до Лукашенка. Які просто уявляли, що якщо були якісь інші лідери, навіть комуністичні і посткомуністичні.
1: В цього суспільства, в російського, там, ну, так само і в Білорусі, але ну, там трішки інша ситуація. В нього є якесь майбутнє без Путіна, от, як, наприклад,
0: ну, росіян
1: Сталіна
0: же було
1: немає.
0: Майбутнє без Сталіна. Росіян є майбутнє без Путіна. То ви знаєте, як Володя, не буде Путіна, не буде Росії. Звичайно, є майбутнє без Путіна. Просто яке? Просто яке? Ми цього не знаємо.
1: Я маю на увазі продовжити традицію цієї Великої Росії.
0: Розумієш?
1: Чи як вона може трансформуватися? Я просто, коли дивлюся ці відео, я не знаю, думаю, ну це настільки абсолютно вихолощена така, ну, характери людей, просто така рабська психологія, що вони щось розказують, наче їх намагаються обурюватися, і в кінці «Спасибо, Владимир Владимирович».
0: Росія – експансіоністська цивілізація з установкою вірити в царя і з небажанням брати на себе відповідальність за експансію. Це такий історичний феномен. Це так завжди буває, коли культура експансії, кочова культура, прищеплюється осідлому населенню. Я думаю, що це єдиний випадок в історії. Це русський народ. Тому що, по суті, Московське князівство було звичайною околицею і Русі північної, але воно повністю в себе увібрало культуру Золотої Орди політичну. І потім повністю це насаджувало на тих територіях, яке захоплювало. А захоплювати вони почали дуже давно, як розумієте. От тому склався такий особливий, я б сказав, тип, да, політичний етнос. Політичний. І коли ми говоримо, а чому ж українці інші, а тому що українці дуже недовго були в цьому всьому жасі. Скільки минуло років від Переяславської ради до остаточного розлучення України з Росією? Років 200?
1: Десь так, 600 там.
0: 250, так? чи більше, 350, напевно. Це от я завжди рахую. Дивно, що я вже цього не пам'ятаю. Я вчився в університеті, який називався, на честь ювілею об'єднання України з Росією. Уявляєте, я вже забув.
1: Хмельницький – це 1600?
0: Я забув цю 1654 рік.
1: Так.
0: Ну, тобто 350 років. Але це все одно не фрагмент в історії, розумієте? 350 років, причому це ж не було відразу дифузія. Це ж часи до ліквідації Січі. Потім була ще Українська Народна Республіка. Тому реально це два з половиною сторіччя отакого симбіозу. Це недовго, враховуючи те, що до цього українці з росіянами не зустрічалися. Тому не встигла Росія повністю все це змінити.
1: Захопити наше ДНК в нас тут залишилося.
0: Політично ДНК виявилося неможливо захопити, тому що був дуже сильний ось цей ген опору і свободи, який з часів Києва. Княжого Києва ще існував.
1: Так, я дивлюся навіть там по цих громадах, оцей опір, коли хлопці просто, воно прокидається, те, що спало, просто в крові, от в генах, так? Воно було неусвідомлене, спало там під час окупації Радянським Союзом, воно десь там заховалося, і потім воно просто... Знову ж таки, бо була зовнішня загроза і дуже яскрава, неочікувана. І я от, знову ж таки, боюся, що українці теж, коли є загроза, єднаються, а потім розслабляються.
0: Кожний народ, коли є загроза, єднається, а потім розслабляється. Інших народів ще не вигадано. Питання в тому, які політичні тенденції переможуть, якщо війна призупиниться чи припиниться. Але це від нас теж багато залежить. Розумієте, якщо ми знову погодимося з тим, щоб нас обманули гучними фразами і заявами. Ми вже будемо знати ціну цього, що це просто ціна, це загибель.
1: Ви думаєте, як ви оцінюєте трансформацію українців за ці майже 5 років, так? Як ми змінилися, як ми вже можемо оцінювати?
0: Я не знаю, тому що я вважаю, що суспільство живе в стані наркозу, і я хотів би на нього подивитися після війни, зрозуміти. Рано щось говорити, тому що ви ж бачите, що суспільство міняється навіть під час війни. Від готовності все витримувати, до втоми, від чіткого розуміння необхідності там продовження поповнення Збройних сил, до впевненості в тому, що ті, хто пішов в житті і пішов, а ми тут маємо розвивати економіку. Це все теж дуже небезпечні тенденції, як ви розумієте, які дадуться в знаки після закінчення війни, тому що ті люди, які сьогодні знаходяться на фронті, вони ж повернуться. Розумієте, що
1: не
0: це
1: всі, на жаль,
0: свої...
1: повернуться, це пасіонарії.
0: Ті, хто живі, повернуться. І це їх буде більшість. І це теж питання здорового суспільства, як відбудеться цей контакт. Як будуть приймати ті, хто був там, ті, хто був тут, як ті, хто був тут, будуть приймати ті, хто був там. Яка буде спільна філософія, чи буде вона. Це одна історія. Інша історія – це свідомість діаспори. Не забувайте, що ми будемо країною, в якій політичну долю може вирішувати не населення, а діаспора. Якщо у нас знову буде розкіл 50 на 50, ну раптом 19-й рік був таким феноменом. І такою людиною, з такою, я б сказав, програмою, як Зеленський, приємною всім. Особливо, коли ми знаємо результат. Вже не буде. І може знову там кандидати збирати ось такі відсотки. А тоді може діаспора все вирішувати. І це буде теж українському суспільству важко прийняти. Ну як в Молдові? Більшість голосує за проросійські сили, а країною керують проєвропейські, дякуючи діаспорі. У нас може бути щось дуже схоже. І це теж треба розуміти, як це буде виглядати, як це суспільство з цим буде здатно впоратися. Тобто дуже багато викликів, набагато більше, ніж ми думаємо після війни. Але до чого ще потрібно дожити, тому я кажу, не робіть висновків зараз. Давайте подивимося, як ми вийдемо.
1: Давайте.
0: З якої території? Як люди, де люди будуть жити? Це ж залежить навіть не від гарантії безпеки, а від здатності захиститися. Розумієте, я от думаю водночас, коли я дивлюся на Близький Схід і на Україну, я думаю, скажімо, про Кілят-Шмону і про Суми водночас.
1: Поясніть.
0: Ну, тому що от Кілят-Шмона – це таке чудове місто, яке дуже мобільно розвивалося, зі своїми культурною, я б сказав, такою аджендою, з винними турами поруч, з чудовими кібуцами, але досягання ракет Хезболи 60 секунд чи 120. Як багато людей там буде жити, якщо не буде зрозуміло, яка модель безпеки з Ліваном? І Суми, теж прекрасне місто.
1: І 30 своїми... кілометрів.
0: Так, і своїми культурними традиціями, своєю історією. і 30 кілометрів до кордону. Ви пам'ятаєте, що я спеціально приїздив до Сум зустрічатися з людьми, там проводити презентації книжок, щоб зрозуміти от якраз культурний клімат міста.
1: Який це рік був, нагадайте?
0: От тут це знаєте, якщо я не пам'ятаю рік Переяславської ради, ви хочете, щоб я пам'ятав рік, коли я кудись приїжджаю.
1: Я просто теж мене з цифрами проблем, але це було до повномасштабного вторгнення. Ви приїжджали в Суми з презентацією
0: до повномасштабного
1: книжки. Ну, але війна вже тривала.
0: Так, війна вже тривала, все це було.
1: Так, ну Сумщина найдовший кордон. Тому так, бо я ж кажу, що ця війна нас дуже сильно змінить. Я не знаю, ви дуже часто ще кажете, те, що зараз відбувається в Білорусі, теж хотіла встигнути трішки захопити, тому що ви повторюєте, що от окремо Білорусь і Росія, ну, можливо, через Білорусь, очевидно, може готуватися не до там, нападіння на Україну, а на країни Європи.
0: Диверсійні на напади можуть бути з території Білорусі, але знову таки, які? Розумієте, війна ж змінилася. Дуже сильно змінилася війна. Чи потрібно обов'язково для нападу дестабілізаційного використовувати піхоту? Чому не можна за допомогою дронів вирішувати задачі? Тим більше, якщо у Путіна є бажання перевірити п'яту статтю НАТО. Ну, військ на вашій території немає в Естонії, Латвії, Литві. Вам нічого не загрожує. Хочете, щоб ми відповідали ракетами, якщо вони на вас напали? А ви не боїтеся ядерних наслідків? Ну, можуть бути різні питання.
1: Так тоді, ну, готові країни Європи, країни НАТО протистояти
0: цього
1: Росії?
0: Цього не знає ніхто.
1: Чи знову будуть кліпати, як там?
0: Цього не знає ніхто. Такі речі можна дізнатися тільки шляхом реального...
1: Через практику.
0: Реальної практики. Тому що, якщо я вам скажу «ні, не готові», чи ні, готові, це буде абсолютно неправда. Кожного разу ця історія свідчить. Це реальна реакція перевіряється тільки практикою.
1: Тоді так сформулюють. Чи усвідомлюють країни про реальну загрозу таку? Ну, ми знаємо, що вони готуються там. Та. Воно ж, як, знаєте, коли під вікнами танк не проїде поки, не дуже доходить. Ми ж перевірили це на собі.
0: Я думаю, що до кінця не усвідомлюють. Я побачив реакцію деяких моїх польських друзів, коли я їм казав, що зараз головне – це... виживання України і об'єднання українських польських зусиль для Польщі. І мені вони почали говорити, ой, у нас своя система союзів, наша безпека і наша незалежність від того, що буде з Україною, не пов'язана.
1: Я ж чому і питаю, оцей скандал з Польщею, він так виглядає, що поляки не розуміють. До кінця, що нам треба зараз вижити,
0: так,
1: а потім все решта.
0: Разом вижити. Вони вірять в те, що ця система союзів, яку вони побудували, є гарантіями їхньої безпеки. А я вважаю, що ця система Союзу існувала тільки до того моменту, поки було міжнародне право. І була така негласна ідея, міжнародне право є, кордони ми поважаємо, ми не нападаємо на НАТО, НАТО не нападає на нас, і ми в цій парадигмі спокійно живемо. І якщо вже хтось потрапив до НАТО, все, він потрапив під дію цього правила. Більше цього всього немає. Міжнародного права немає, сталих кордонів немає. Американці хочуть піти з Європи. Ніхто не знає, хто захищатиме Польщу. І як? Якщо на неї хтось нападе. Адже Польщу вже захищали у 1939 році. Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині у зв'язку з нападом Рейха на Польщу. Вони оголосили війну, виконали свої зобов'язання. Але як? Так, що польська держава зникла з політичної мапи світу за кілька тижнів. А вони це продовжували воювати. Ну добре, вони перемогли. А якщо б не перемогли? А якщо б, мовно кажучи, перемогли, але Радянський Союз би їм сказав, що Польща йому все одно не потрібна. Хай собі половина Польщі йде в склад Радянської України, а половина в склад Демократичної Німеччини. Нащо нам ця Польща? Ну, тобто, це ж не від поляків залежало, а від того, наскільки Черчилль і Рузвельт будуть потрібні Сталіну, і наскільки Сталін погодиться з їхнім баченням майбутнього існування Польщі під своєю владою. Вони ж на який компроміс не пішли? Що Польща буде, так, ти маєш нам це пообіцяти, але ми її тобі віддамо.
1: То зараз у цієї системи безпеки вже немає.
0: Немає.
1: НАТО, стаття 5, ніхто не може
0: гарантувати. Ніхто не знає. Це можна перевірити тільки на практиці. Але я б не став на їхньому місці.
1: Я дякую вам, що ви працюєте в тому, щоб максимально прояснювати це все. Насправді, от Івшина сказала, що ми не проговорена нація, пам'ятаєте, на якомусь форумі? І це правильно, нам треба це все проговорювати. Як би банально це не звучало, це важливо, тому що воно проживається. Те, що все замовчувалося, неусвідомлено з нами відбулося. Ми зараз маємо дати відповідь на питання, хто ми, що з нами відбулося, що ми пережили. Дякую, що ви невтомно працюєте. Віталій Портняков, підписуйтесь скрізь, де бачите, тому що нам треба критичне мислення, щоб вижити. Дякую вам, що ви теж цікавитесь, значить, вам не байдуже. Це була програма «Підсумки», говорить Київ. Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 23 година. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Ви слухаєте передачу «На прицілі». З Варшавської студії вас вітають її автори та ведучий Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер. І на початку поговоримо про інцидент із падінням російської ракети на сході Польщі. Послухаємо думку українського та польського експертів.
1: Чи готові Польща і НАТО до нових провокацій Росії? І які уроки вже сьогодні дає війна в Україні? Про це в другій частині нашої сьогоднішньої зустрічі. А на початок передаю слово Вікторії.
2: Проти ночі на 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Під атакою опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг, Полтава та інші міста. За даними повітряних сил України, Росія випустила понад 70 ракет, значну частину з них по західних областях, переважно крилаті ракети Х-101. Через близькість обстрілів до польського кордону Польща підняла в повітря винищувачі та привела сили ППО у стан підвищеної готовності. За повідомленням оперативного командування Збройних сил Польщі, близько 4 ранки два невідомих повітряних об'єкти увійшли у польський повітряний простір. Один із них у Люблінському воєводстві залишив вирву діаметром близько 10 метрів. Якщо зранку польські військові говорили лише про так званий невідомий повітряний об'єкт, то після засідання кризового штабу прем'єр-міністр Дональд Туск уже фактично визнав найбільш імовірною версію про російську крилату ракету Х-101. Водночас він залишив юридично важливе затвердження. Остаточний висновок буде зроблено лише після завершення експертизи. Натомість глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що це була все ж таки російська ракета Х-101, і Україна вже запропонувала залучити українських експертів до ідентифікації, говорить політолог Володимир Цибулько.
3: Принаймні, шахет такої вирви не дає. Він поверхову вирву невелику, може, ну там радіусом метрів 3 дати. І глибиною метр десь. Тобто 10 метрів – це однозначно ракета, тому що явно боєприпас заглибився в землю по інерції і дав такий розліт. Що цікаво, що немає інформації про те, що об'єкт був збитий польським ППО. І це, ну, чесно кажучи, насторожує, тому що з одного боку Польща дуже хизувалася отриманими на озброєння F-35. Це, по суті, в Центральній Європі перша країна, яка отримала американський F-35, ультимативну, можна сказати, зброю. І раптом цієї ультимативної зброї не видно було відбитті цієї атаки. Дуже дивно. Чесно кажучи, виглядає, що військо польське існує в дуже розслабленому вигляді. Якщо це була балістика, то ППО, звичайно, могло тільки протиракетою збити її. Тоді для чого було піднімати літаки? Якщо піднімались літаки, то, судячи з усього, це таки це була крилата ракета. Тобто, якщо це крилата ракета, то тоді чому не спрацювали ППО? Все-таки крилату ракету збивати легко.
2: Офіційно Київ запропонував допомогу своїх експертів для встановлення походження повітряного об'єкта, який упав неподалік Любліна. Якщо експертиза підтвердить, що об'єкт, який потрапив на територію Польщі, був російською ракетою, це може стати черговим випробуванням для системи безпеки НАТО. Тож, якою може бути реакція Альянсу, дипломатична військова, на такий інцидент?
3: Ракета від безпілотника нічим не відрізняється. І те об'єкт повітряної загрози. І Румунія почала, наприклад, активно збивати шахеди над своєю територією. Тобто Румунія перейшла вже в режим постійного бойового патрулювання. Що зможе зробити Польща? Мені здається, що в Брюсселі, очевидно, будуть рекомендувати Польщі якось повестися. Мені здається, що швидше за все це може бути стаття 4, тобто початок консультацій. На більше навряд чи хто згодиться, тому що в НАТО є багато пасивних країн, які відморозяться і дадуть, що це їх не стосується. Тим більше, що, наприклад, Болгарія нинішня взагалі поводиться дуже дивно. Тобто, можна сказати, що є Словаччина, є Угорщина, навіть попри те, що там змінилось керівництво. Вони можуть поводитися, скажімо так, тягнучи паузу. Тут найважливіше, деякі польські генерали неодноразово заявляли, що представники війська польського повинні брати активну участь в бойових діях в Україні поряд з українськими військами, аби набути сучасного бойового досвіду. Інакше Польща ризикує законсервуватися у війні початку 2000-х років. Бачимо, як початок російської агресії перейшов на 5-му році в війну абсолютно іншого формату, роботизовану з використанням штучного інтелекту. І тут, мені здається, що в Польщі поки що немає розуміння, як перебудовувати своє військо на ці технології. Польща дуже добре вклалася в технології початку 2000-х. Вона накупила танків, артилерійських систем, гелікоптерів. Але це все зараз вже зброя, яка заміщується різного роду безпілотниками. Вона потрібна, але своєї такої визначальної місії вона не виконує.
2: Росія вже понад 4 роки функціонує в умовах воєнної економіки і, за повідомленнями аналітиків, не планує змінювати цей курс до 2029 року. Це означає, що Кремль готується до можливого затяжного протистояння. І чи свідчить це про те, що Росія має фінансовий ресурс продовжувати війну ще кілька років? І де межа її економічних можливостей, запитує Володимира Цибулька.
3: Це такий стиль Росії. Росія завжди харахориться, вона ніколи не подає вигляду, що їй боляче, що вона програє. Бо це страх і перед власним населенням. Бо фактично мільйони людей ввергли в цю війну, війна не має ніякого результату. І тепер вже є проблема політичного класу російського правлячого, як виповзати без наслідків з мінімальними втратами з цієї війни. Загалом, коли Росія каже, що вона забезпечена фінансами по саму зав'язку, тут є і правда, і неправда. Бо, наприклад, торгівельне сальдо в поточному році забезпечило Росії додаткових 50 мільярдів доларів. Тобто, чи це велика сума? От профіцит за перше півріччя 52,3 мільярда. Експортували вони на 182 мільярди доларів і імпортували на 130. Зрозуміло, що профіцит цей, він пов'язаний в першу чергу із неможливості закуповувати масово таку висококласну продукцію. Як ми пам'ятаємо, вже європейські автомобілі не торгуються на російському ринку, люксова продукція не торгується, або якимись там обхідними шляхами втридорога потрапляє. Тобто всі кошти, які заробляє Росія, вона кидає на війну. Але якщо за різними оцінками вже зараз Росія тратить до четвертини валового продукту на війну, то вона не зведе кінці з кінцями. Тим більше, що прайскеп на нафту працює, тобто доходи від нафти різко впали. Навіть оця війна в Ормузькій затоці, коли нафта скочила, завдяки українським санкціям Росія не змогла поставити достатні обсяги.
2: Значна частина російських доходів, які дозволяють Кремлю фінансувати війну, пов'язана з нафтовим сектором. Удари по нафтопереробних потужностях можуть впливати не лише на виробництво пального, а й на всю систему доходів від податків до фінансування промисловості та оборонного виробництва. Тож, наскільки серйозними можуть бути ці втрати для російського бюджету і чи здатні вони змусити Москву скорочувати витрати на війну?
3: Тут питання мультиплікації цих, так би мовити, доходів. Тобто, як вони поширюються? Бо доходи в нафтовій галузі

0: Але очікуваних доходів насправді немає. Тобто доходи, які отримала Росія від торгівлі під час Ормузької війни проти Ірану, вони, по суті, навіть на нуль не перекрили збитки попередніх місяців. От зараз починається дуже цікавий процес, бо все-таки провали нафтової галузі, вони мультиплікуються на галузі супровідні. І з торгівлі пальним не збираються доходи. Далі скорочується транспортне перевезення, відповідно скорочуються податки з транспортних послуг. Ну і найважливіше, що на вересень-жовтень очікується банкрутування великих підприємств, в тому числі і оборонних. Наприклад, вже зараз заявлено про початок операції банкрутства такої компанії, як «Кронштадт». Вона виробник великих безпілотників розвідувальних. Недавно кажуть, що Ченезов приходив до міністра фінансів і жалівся, що в оборонці російській просто закінчились оборотні кошти. Треба сказати, що багато цих підприємств, вони не можуть не виконати держзамовлення, але для держзамовлення вони кредитувалися в комерційних банках, в тому числі ця ж компанія «Кронштадт». Але остаточні розрахунки з ними проводять в кінці року. І за цей час треба перекрити банківські кредити, сплатити податки, зарплати. І на виході компанії просто прогорають. Тому чекаємо, що восени почнеться банкрутство не лише великих підприємств, а ще й банків. Я скажу, що в поточному році точно буде великий провал у житлокомунгоспі російському. І швидше за все, що почнеться масове замороження міст. Тобто істерика буде велика, але для путінської кліки навіть вимерзання великих міст – це не привід зупинити війну.
1: А гостем у першій частині програми «На прицілі» був політолог Володимир Цибулько. А далі передаю слово Тарасу Андруховичу. Послухаємо вже думку польського експерта.
2: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Після чергового інциденту з порушенням польського повітряного простору під час масованої російської атаки на Україну, польські служби продовжують з'ясовувати всі обставини події. На момент запису цієї розмови остаточних висновків щодо походження об'єкта ще не було, однак попередні оцінки польської влади свідчили, що це могла бути російська крилата ракета. Про те, що відомо про цей інцидент, чи міг він бути випадковістю або навмисною провокацією, а також як відреагували польські військові, я поспілкувався з незалежним військовим експертом, капітаном запасом та автором YouTube-каналу «Капітан Лісовський» Мацієм Лісовським.
1: Ми вже маємо підтверджену інформацію, що об'єкт, який летів зі швидкістю не 100 і не 200, а від 600 до 900 км на годину, порушив повітряний простір Польщі. Це вже практично виключає більшість безпілотників, які Росія використовує сьогодні. Теоретично це міг бути реактивний дрон типу «Герань-3» або «Герань-4», адже вони розвивають швидкість близько 600 км на годину. Однак найбільше ймовірно, що йдеться про крилату ракету Х-101, яка запускають російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. Остаточно це підтвердить слідство після того, як будуть зібрані всі уламки та проведено їхній детальний аналіз. Я практично впевнений, що це російський засіб ураження, його неможливо підробити чи приписати Україні. У цьому випадку жодної відповідальності України бути не може. Чому ж це сталося? Я бачу два можливі варіанти. Перший – технічна несправність російської ракети. Навіть українські засоби радіоелектронної боротьби не здатні настільки кардинально змінити траєкторію польоту ракети. Вони можуть відхилити її на кілька сотень метрів максимум, на кілька кілометрів, щоб вона не влучила у визначену ціль. Але не на сотню чи більше кілометрів. Тому приблизно 50% ймовірності, що це був дефект самої російської ракети. Другий варіант – свідома російська провокація, яку також не можна виключати. Водночас сьогодні ми не маємо достатньо доказів, щоб однозначно сказати, який з цих сценаріїв є більш ймовірним. Попри сам інцидент, є й позитивні моменти. Ми знаємо, що польські винищувачі F-16 були підняті в повітря та отримали завдання провести візуальну ідентифікацію локацію об'єкта, оскільки вже мали інформацію з радіолокаційних систем. Чи передала українська сторона Польщі інформацію про те, що цей об'єкт наближається, наразі невідомо. Думаю, найближчим часом це також стане зрозуміло. Відомо, що польський літак перебував у районі падіння саме тоді, коли об'єкт зник із радарів, а за кілька секунд пролунав вибух.

0: Це означає, що польська система спрацювала, об'єкт був виявлений у потрібний район. Оперативно направили чергову пару винищувачів F-16, які контролювали ситуацію. Польський уряд і командування повітряних сил також заявили, що були готові збити цей об'єкт. Постало питання лише про те, який засіб для цього застосувати. У зоні ураження вже перебували й комплекси «Петріот», однак було вирішено використати значно дешевий варіант – винищувач F-16, який міг збити ціль ракетою класу повітря-повітря або навіть скористатися бортовою гарматою. Втім, застосувати зброю не довелося, адже ракета впала і вибухнула раніше. Розміри кратера – приблизно 10 метрів, свідчать про дуже потужну бойову частину. Саме такі характеристики відповідають крилатій ракеті Х-101. Розглядалася також версія, що це міг бути калібр. Однак усе, що вдалося встановити на цей момент, більше вказує саме на Х-101. Тож у цій неприємній ситуації є і позитивний аспект. Ніхто не постраждав, а польські повітряні сили та сили протиповітряної оборони своєчасно виявили загрозу, контролювали її та були готові застосувати зброю, хоча, на щастя, цього робити не довелося.
1: Готовості до вжиття своєї броні, але, на щастя, не було то потрібно.
2: Кожне застосування других систем протиповітряної оборони, зокрема винищувачів чи комплексів «Петріот», має свою ціну. Я поцікавився у капітана Лісовського, чи може Польща ширше використати український досвід боротьби з російськими дронами, зокрема мобільні вогневі групи, дешевші засоби перехоплення та нові антидронові технології, а також чи може співпраця у сфері безпілотників стати одним із напрямів польсько-українського військового партнерства. За його словами, певною мірою це вже відбувається.
1: Наш цілий програм «САН».
0: Нашу програму «САН» якраз і планується реалізувати для створення таких можливостей мобільних груп, оснащених різними видами ствольної зброї різних калібрів для знищення повітряних цілей. Цей напрямок дійсно розвивається, хоча в Польщі він поки що перебуває на етапі реалізації. З іншого боку, є і позитивні зміни. Цього разу ситуацію контролювали від самого початку до кінця. Це не було несподіванкою. Поява об'єкта саме в цьому районі вже відстежувалася, а літаки були заздалегідь підготовлені та перебували в повітрі. І третій момент – це безпосередньо досвід та технології безпілотників. Саме ця тема була предметом домовленостей між Польщею та Україною. Польща передає Україні літаки МіГ-29, а Україна ділиться технологіями безпілотників та бойовим досвідом їхнього використання. Я залишу цю тему саме на цьому рівні, тому що зараз ми лише повертаємося до цих переговорів після того, як українська сторона, точніше Офіс Президента України, спочатку не хотіла входити в таку форму обміну, але згодом повернулася до діалогу.
2: У продовження теми співпраці між Польщею та Україною запитав експерта, чому попри очевидну військову вигоду для обох сторін домовленість щодо обміну польських МіГ-29 на українські технології безпілотників досі не була реалізована. І які причини стоять на заваді з українського боку?
1: Заризикує według інформації, які сам...
0: Я зараз ризикну висловити свою думку на основі інформації, яку сам отримав у розмовах із колегами. На жаль, українська влада має багато темних сторін, і це стосується будь-якої влади, незалежно від того, хто перебуває при владі. Водночас Михайло Федоров, працюючи дещо інакше, ніж інші представники української влади, протягом тривалого часу показував, що можна діяти по-іншому. Вже давно було зрозуміло, що можуть з'явитися нові корупційні скандали, пов'язані з людьми з оточення влади. На мою думку, коли ці проблеми почали виходити на поверхню, виникла потреба переключити увагу суспільства на інші теми. Саме тому, як я вважаю, напруга у відносинах із Польщею частково стала елементом внутрішньополітичної гри. Я ще раніше побоювався, що Польщу можуть почати звинувачувати у проблемах, які виникатимуть в Україні. І, на жаль, частково так і сталося. Це завдало шкоди українсько-польським відносинам на політичному рівні. Водночас я чітко розділяю владу двох країн і відносини між звичайними людьми, поляками та українцями. Але є питання, у яких Україна все одно змушена співпрацювати з Польщею, як і з партнером. Це стосується, наприклад, експорту зерна чи військової допомоги. Так само і з літаками МіГ-29. Вони мають величезну перевагу. Українські пілоти можуть дуже швидко використовувати їх у бойових умовах, тому що добре знають цей тип техніки. Росії. Польська пропозиція обміну Міг-29 на українські технології та досвід у сфері безпілотників була заморожена. Але згодом стало зрозуміло, що Україна все одно повернеться до цих переговорів. Я сподіваюся, що здоровий глузд повернеться у відносини між двома країнами, а напруження між українською та польською владою поступово завершиться. І я надалі підтримую Україну, як і глядачі мого каналу, які щомісяця надсилають гуманітарну допомогу. Ми продовжуємо це робити і будемо робити надалі. Але багато негативних речей у цих відносинах зробили саме політики. І це не приносить їм честі.
1: Wiele złego зробили політиці і не приносить їм до хвали.
2: Я попросив польського військового експерта прокоментувати теж українські удари по цілях на території Росії. На тлі постійних російських атак по українських містах, енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Запитую, яке військове значення мають українські операції проти російських заводів, нафтопереробних підприємств, складів пального та інших стратегічних об'єктів у глибині РФ.
1: Україна має ту шансу, що в цій хвилі має...
0: Україна має таку можливість, що зараз, незалежно від рішень інших країн, вона має власні спроможності діяти в цьому напрямку. Вона завдає ударів і знищує економічні основи функціонування Росії. І саме так має бути. Росія не поважає слабких. Вона поважає лише тих, хто здатен щонайменше відповісти на удар. Ще півроку тому і навіть трохи раніше взагалі не було розмов про те, що Україна є державою, яка може становити серйозну загрозу для Росії. Зараз російська пропагандистська риторика змушена змінитися, тому що неможливо пояснити, як країна, яку вони не визнають повноцінною державою, може завдавати таких втрат самій Росії. Тому змінилася і їхня мова. У Росії все частіше почали говорити вже не про якусь спеціальну військову операцію, а про війну. Це сталося тому, що Україна дуже ефективно обороняється і дуже результативно завдає ударів по економічних основах Росії. Україна має таку можливість, тому що ці об'єкти є джерелом доходів кремлівського режиму і водночас основою фінансування російської армії. Ми вже бачимо наслідки цих ударів – дефіцит пального, перевантаження та деградацію російської залізничної системи, проблеми з постачанням. Завдяки цьому звичайні росіяни починають розуміти, що це справжня війна, а не якась надпотужна операція російської армії, яка нібито може робити все, що завгодно. Крім того, це означає менші бюджетні доходи для Росії, а також завдає удару по репутації самого Путіна. Скільки разів уже звучали заяви, що Росія завершить війну, зробить усе, що хоче, що вона не поступиться. Але водночас виявляється, що вона не може впоратися із ситуацією, а Україна самостійно здатна завдавати ударів на відстані до 2000 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Україна може знищувати російські підприємства оборонної промисловості або заводи, які виробляють продукцію для військового сектору, а також атакувати авіабази, з яких вилітають бомбардувальники для ударів по українських містах. При цьому досі залишається дуже велика різниця між діями двох сторін. Україна атакує об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти, військові підприємства та енергетичні об'єкти. Росія ж є інформація, що це закріплено офіційними наказами, зосереджується на ударах по цивільному населенню, щоб поширювати страх і терор. Це називається державним тероризмом, найгірший вид антицивілізаційних дій, які може здійснювати будь-яка країна у 21 столітті. І саме тут полягає моральна перевага України. Якщо трапляються випадки, коли українські удари влучають у житлові будинки, то це, як правило, є наслідком або російських засобів радіоелектронної боротьби, які змінюють траєкторію ракет, або інших факторів. Росія ж діє як типовий варвар.
1: Українські Росія є типовим барбаринцем.
2: Порушення польського повітряного простору під час російських атак на Україну викликає для системи протиповітряної оборони Польщі можливості використання українського бойового досвіду, а також перспективи військової співпраці між Польщею та Україною. Я обговорив з військовим експертом, капітаном запасу Мачієм Лісовським. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її підготувала для вас Тараса Трухович.
0: І Вікторія Машталер. Дякуємо за увагу і почуємося рівно за тиждень.
3: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події – Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай, Київ. Київ.

0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо Київ FM. Ми продовжуємо говорити про те, чому люди не їдуть із окупації з Діною Уріх, правозахисницею та директоркою громадської організації «Компас мрії», та Ольгою Куришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим.
2: І є люди, які не проходять цю фільтрацію, і ну там їх можуть одразу затримати, але їх можуть і відпустити, просто розвернути і дати їм папір, де написано, що у них заборонено в'їзд до Російської Федерації, там може бути на 10 років. Я бачила на 50 років, це тимчасовий повна Харківської області, цей кусочок. От. Тож, ну, от такі випадки існують, це прям от людина спробувала і не пройшла. Але є люди, яким дуже небезпечно навіть пробувати. Це, наприклад, колишні учасники бойових дій, це їхні рідні, це можуть бути родини дійсних військовослужбовців, це можуть бути родини людей, які пов'язані з українською владою якось, тому що всі ці списки у них є бази, вони можуть це перевіряти, і такі люди просто переважно ховаються там, де вони є, максимально уникають якось вообще, ну, контакту з окупаційними, з представниками окупаційної влади і так далі. Це історія, коли їм от навіть не навіть настільки небезпечно там перебувати, але намагають, ну, дуже часто вони і не пробують виїхати, тому що виїзд для них пов'язаний з ще більшими ризиками. Щодо логістики, є люди, у яких, наприклад, в складі родини є лежача особа, да, особа з дуже сильною хворобою, яку, ну, от реально вона прикута та до ліжка. І вони не знають, як її вивезти. Це можливо виключно за допомогою зараз громадських організацій, але це дуже дорого, це, звісно, дуже складно логістично. І через те, що російська пропаганда закриває всю інформацію, яка може, через те, що у них дуже обмежена ця бульбашка, до чого вони можуть дотягнутися, переважна більшість людей нічого не знає про безкоштовний виїзд з тимчасово окупованих територій. І це величезна купа людей. І далі, а ті, хто виїжджають про шкоду, да, повертаючись до вашого питання, як це шкодить. От те, що я казала на початку, от молода особа, яка мріяла, я використовую це слово свідомо, вони можуть бути підлітками і мріяти виїхати і повернутися до вільної України, не вважаючи на те, що, наприклад, батьки не згодні, батьки їх не відпускають, вони чекають повноліття, коли вони можуть вже виїхати без дозволу батьків. Вони повертаються, вони тут в Києві, наприклад, влаштовуються кудись працювати в якусь кав'ярню, і коли їх питають, там, звідки ти, вони кажуть, я там з Криму, або я з Донецьку, я з Луганську, і їх питають, а що ти, от їх 18-19-річних питають, а чого ж ти не виїхав раніше? А чого твої батьки там сидять? А ти, напевно, їм все передаєш. І вони, ну, якщо ми йдемо з, да, з того, що люди, які залишаються в окупації, вони це підтримують, то логічне подовження цього міфу, да, це те, що ті люди, які з ними спілкуються і які з ними підтримують близький зв'язок, вони також, да, якось це підтримують. І це вже йде стигматизація людей не тільки тих, які там залишаються, а ще й тих, які тут у нас в суспільстві вже присутні на підконтрольній території і щось роблять. Тому я вважаю, що це дуже шкодить. Так, коротко.
1: Якщо продовжувати ланцюжок, про який ви сказали, у мене зараз інша думка з'явилася, що ми говорили і, звичайно, що в попередні роки, коли нам здавалося, що набагато швидше сили оборони зможуть відвоювати українські землі, ми ж говорили про реінтеграцію, там планували її якось, але ми не готові до реінтеграції, якщо в нас досі такі підходи, про які ви говорите в побутових таких ситуаціях, там на роботі чи в звичайній комунікації, тому що люди, попри все, виїхали, а ми не готові тут їх в Україні прийняти. Як ми тоді будемо спілкуватися з людьми, які весь цей час в окупації прожили?
3: Да, власне кажучи, ми коли розробляли реінтеграційні політики, є окремий підхід до цього. І в розробку реінтеграційних політик обов'язково мають бути залучені люди, які виїхали, і частково люди, які залишаються там, маючи проукраїнську позицію, бо не можна приймати рішення стосовно певної території без врахування думки населення, яке проживає на цій території. Тут, скоріш за все, повернення знову в раціональність. Національний вимір, бо напрацювання, наприклад, представництва, бо це була перша інституція, яка почала напрацьовувати, бачення, да, більш глибше про там повернення і державної влади, про, відновлення діяльності інституції. Там є дуже багато питань, які будуть потребувати тут суспільного консенсусу. Але, скоріш за все, я би хотіла додати до того, що Діна сказала, бо, звичайно, в роботі з такою темою, з такими людьми, з такою групою людей, є необхідність нашої власної саморефлексії, бо ми так само, як і всі інші люди, переживаємо все, ми ставимо самі собі питання, і це наш свідомий вибір, скажімо так, працювати з цією темою, з цими людьми, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Поділ, доволі чіткий поділ між в позиціях тих, хто залишився і хто поїхав, це необхідність, бистрих, таких швидких і дуже зрозумілих рішень. Бо це допомагає суспільству, особливо зараз, в тих умовах, яких ми переживаємо, не думати ще про якісь проблеми, які є перед нами. Да? Постійні обстріли, які відбуваються у Києві, на інших територіях, наскільки важко нашим збройним силам, є купа ще інших різних моментів. І окрім цього, ще йде поширення, іншої проблематики, яка може бути не дотична до конкретної людини. І тут, власне кажучи, дуже велика є заслуга громадських організацій, які через конкретні приклади, через конкретні історії пояснюють, чому люди або залишаються, або чому люди виїжджають. І насправді державна політика зараз після 2022 року чує це і починає змінювати свій підхід, бо створення, наприклад, кадрового резерву або, форми навчання, включення у форми навчання, розуміння ситуації на тимчасово окупованих територіях дає все більшій кількості людей заглибитися, бо це більше філософське питання, але ми переймаємося тим, що більше нам цікаво. І тема тимчасово окупованих територій цілком очевидно, що серед державних інституцій, серед громадських організацій, тому у нас і є певна бульбашка. Якраз наша задача спільно показувати про те, що окуповані території не є віддільною частиною, і це не є справою якогось обмеженого кола людей. Наприклад, в нашій державній інституції працюють люди з окупованих територій, які виїхали в різні періоди, і в них є своє бачення, вони відстоюють якусь певну свою позицію, вони дають певний контекст роботі державних інституцій, вони допомагають державному управлінню бути більш людським.
1: Ви кажете про бульбашки тут, на території підконтрольній Україні, а от якщо взяти, це навіть не інформаційні бульбашки, а інформаційну політику на окупованих територіях, наскільки міфи і саме пропаганда, яку поширює Російська Федерація, вони теж впливають на те, що багато людей не ризикують виїздити, зокрема, боячись фільтрації, навіть не намагавшись, просто от зі страху, що не зможуть виїхати або будуть затримані. Наскільки це працює?
2: Я приведу один такий приклад емоційний теж, який, мені здається, я працюю з молодими людьми, да? І вони дуже часто питають, тож вони вже прийняли рішення, ми плануємо виїзд, і ось в цей момент, коли ми вже відбудували певну довіру, і ми з ними спілкуємося, вони починають задавати ці питання про те, що буде тут, і про ці всі міфи. І з того, що є оці всі стандартні історії про фільтр, про те, що там ми всі зрадники, з того, що саме про суспільство було останнє, один хлопець мені написав, як до нас будуть ставитися. Тут кажуть, що якщо ти з Донецьку, навіть хліб не продадуть. Це цитата, це, мені здається, неможливо таке вигадати. От, тож отак от. От настільки поширена пропаганда саме про, ну, на от розподіл, та, на те, що буде дуже погане ставлення. Тож у них є історія, яка спрямована на залякування саме з боку України як держави, та, що проти вас, от, ви взагалі всі, там, от, хто отримав російський паспорт, ви всі для України зрадники, і проти вас буде прям от справа, вас будуть переслідувати, на вас будуть тиснути, а саме от з боку держави. Да? Окрема історія – це залякування там хлопців мобілізації, те, що вони роблять, да, на цю примусову мобілізацію. Тож їм розповідають, що ви перетнете навіть там вже до 18, що їх там в 17 років вони перетнуть і одразу, значить, їх там мобілізують, увезуть, і ви нікого не побачите, документи навіть не встигнете зробити. Це от блок історії про державу. І плюс третій пласт про державу, це не про переслідування, а саме про інфраструктуру, що там все розрушено, нічого не працює, немає світла, немає там їжі, взагалі всі будуть жити під забором і взагалі от-от все. От. І є блок от про якість життя, да, що от у вас не буде грошей, ви не знайдете роботу, вам от не продадуть хліб, і що ви будете жити дуже погано, і от на вокзалі буквально. І окрема історія – це от саме ставлення, уявне, да, в російській пропаганді, ставлення українського суспільства на території підконтрольної України до виїхавших стот. І от там іде ось ця історія, що от, ну, вас ніхто не прийме, от вам не продадуть, вам там, ви не, на роботу вас не візьмуть, саме от вас питають, і от не візьмуть, тому що ви звідти. І от і на вулиці, там і щось будуть переслідувати. Тож це саме про суспільство. І оскільки от моя аудиторія, да, ось саме мої бенефіціари – це люди молоді, да, от іменно підлітки, молоді люди, то у них про те, що вони там знайдуть роботу, влаштуються і так далі, у них менше такого прям таких страхів, да, вони про це думають як про задачу, скорее. Але ось ця тема саме про те, що от їх буде свідоме суспільство якби відштовхувати, як якийсь інший елемент. Ось ця тема постійно повторюється. Як мені здадуть житло? Що мені казати? А як може мені не казати, що я приїхав? Бо тоді, тож вони, якби, я завжди дивуюся, тому що от вони їдуть, як зазвичай, у них там, він каже, я пам'ятаю одного хлопця, він каже, ми там йому організували виїзд, все сплатили, а я завжди питаю, чи є у вас там щось з собою, на всяк випадок, ну, якщо щось піде не так. І він мені каже, та все нормально, у мене є 100 доларів. Оце все, що у нього є, і у нього попереду ще там 2-3 місяці він буде робити паспорт, тож роботи у нього не буде, ну, якби житло, він полагається на нас. І так, ну, тож, і от у нього все добре, у нього 100 доларів, все добре, тому що він починає нове життя. І тож саме проблем про от, якийсь побут у нього немає. Але от питання про те, а як я, типу, я знайду роботу, я там зможу заробити гроші, я кажу, влаштуюсь, але мені не здадуть хату, тому що от я звідти. Ось такий момент, він дійсно існує. Це все російська пропаганда, з якою ми маємо, з наслідками якої ми маємо працювати і комунікувати зі свого боку, що ні, це не так. Ну, це так не буде.
1: Якщо взяти от технічно, що зараз означає виїхати з окупації? Там, скільки на це потрібно грошей в тому числі? Угу. Як цей механізм? І що людей очікує в Україні?
2: Угу.
1: От є оці міфи, про які ви говорили, але з чим на практиці стикаються? Тому що, так, пропаганда працює, але давайте будемо відвертими. Є такі випадки, коли дійсно відмовляють здавати квартиру, тому що у вас донецька прописка.
2: Ну,
1: це проблеми конкретних людей, але тим не менше вони дуже активно підсвітлюються російською пропагандою, відповідно, на них так само от, вона працює.
2: Ну і тому ми завжди радимо, щоб все ж таки, якщо вони вже знайшли якусь інформацію про громадські організації або державні інституції, які допомагають, щоб вони все ж таки зверталися, щоб їх можна було підтримати на кожному кроці. Що стосується виїзду, немає прямих коридорів через лінію фронту з грудня 22-го року, коли це ще було в останній раз можливо. Люди мають виїжджати з тимчасово окупованих територій на територію Росії, проходячи цю фільтрацію, про яку я вже казала, і це насправді найбільш небезпечний, жахливий момент, ось саме цей контакт з ФСБ. І далі логістично вони їдуть переважно, зараз вони повертаються через єдиний гуманітарний коридор, який все ще працює, це кордон Білорусь-Україна, один пропускний пункт Макрани-Доманова. І тож вони мають виїхати з ТОТ в РФ, з РФ в Білорусь, з Білорусі пішки переходять через гуманітарний коридор в Україну. Цей шлях займає приблизно 3 доби. Тож, ну, ми можемо уявити, що це не прямий потяг. Да? Тож це будуть перевізники, це будуть різні види транспорту, потяги, автобуси, таксі, ночовки в хостелах, ось таке. Деякі люди повертаються іншими шляхами, вони також виїжджають в Росію, але вони не їдуть через Білорусь, через цей коридор, переважно тому, що вони про нього не знають, і це, опять же, про закритість інформації, якби ми всі комунікуємо про цей коридор, і держави, і громадські організації, і нам здається, що вже неможливо про нього не знати, але велика кількість людей про нього не знає, і тоді вони самі прокладають шлях, вони виїжджають в треті країни, да, які прикордонні чи близькі до Росії, там Грузія, Вірменія, Казахстан, Турція, і звідти вже намагаються повернутися. Це інший потік, він значно менший, але такий шлях теж існує. Тож людина має, по-перше, ну, прийняти рішення, по-друге, дізнатися інформацію, наприклад, про коридор, що він існує, а по-третє, це все спланувати, всю цю логістику, знайти перевізників, які теж там не буде у тебе, ну, оголошень чи чогось такого. Зазвичай це шукають по чатах або шукають, ну, через сарафани, да, радіо, як ми кажемо, по якимось рекомендаціям тих, хто вже виїжджав або пробував. А щодо грошей, то приблизна вартість на одну людину – це там 350-400 доларів, в залежності від того, в якому саме населеному пункті людина знаходиться, да, як далеко вибиратися саме з цього населеного пункту ось до фільтру. І якщо ми уявляємо, що це родина, наприклад, да, кілька людей, і не те, щоб у них було дуже багато грошей, коли вони вже стільки перебувають в окупації, то це може бути і фінансово досить важко. Ну, а про фільтраційні заходи, мені здається, що це окрема тема, наскільки це може бути небезпечно. І наскільки треба готуватися саме до цього проходження, там, легенду, телефон, все інше. Це кожен раз, ну, кожен кейс ми пропрацьовуємо індивідуально. Саме тому я кажу, що треба звертатися, тому що люди, вони, може, щось і чули, але вони іноді, ну, не розуміють, наскільки це може бути небезпечно, і що це за співбесіда, як це відбувається. Особливо, якщо це, наприклад, там людина жила в якомусь маленькому населеному пункті в сільської місцевості, і вони, в принципі, бачили ось там тих військових російських, які у них, і як у них це відбувалося, і вони не дуже, ну, якби, якщо це там ФСБ, то це окремий допит і так далі, як воно відбувається, а вони можуть не дуже знати.
1: Щодо коштів, громадські організації чи державні якісь гуманітарні програми, вони якимось чином можуть покрити?
2: Так, от, да, я за це і кажу, що я, ну, от ми це робимо для підлітків і молоді до 25 років включно. Ми повністю фінансуємо цей виїзд, якщо вони звертаються, якщо вони їдуть разом з батьками, то і родині теж. І для дорослих існують також там інші організації, які можуть це профінансувати. Вони мають, ну, якби шукати, ну, просто дуже важко донести цю інформацію.
1: Чи можемо ми говорити про те, що фактично, якщо ти вже пройшов фільтрацію, то більш-менш далі ти собі спокійно вийдеш? Чи все-таки оцих 3 доби?
2: Ні, ну, то далі, дивіться, далі вони їдуть в Росію, і це буде там, наприклад, ну, вони можуть їхати там через Ростов, або якщо з Криму, там через Москву і так далі. І там у цілому, ну, і в будь-який момент, в принципі, їх можуть там зупинити на вулиці, перевірити, тому що вони зараз це роблять. Тож це, ну, теж не, ну, для будь-якого українця перебування на території Російської Федерації це небезпечно. Далі вони виїжджають в Білорусь, там теж кордон, ну, можна там поїхати потім, щоб цього кордону, якби, були мінімальні перевірки, але вірогідність того, що перевірка знову буде, вона існує. І далі, коли вони вже заходять в коридор, у них буде знову перевірка з білоруського боку, тому що вони виходять з Білорусі, і там білоруська перевірка. І, власне, у них знову будуть перевіряти телефон, питати, куди ви, навіщо їдете. Просто, ну, звісно, що це набагато вона більш лайтова, ніж та фільтрація, яку вони проходять, коли щось в РФ. Але так, да, цей все, весь цей шлях, він пов'язаний з постійною небезпекою.
1: Пані Олю, от зараз, після того, коли збільшилася кількість ударів по Криму, оці ми бачили там черги за пальним і так далі, з Криму зросла кількість запитів, спроб виїхати чи ні?
3: Так, зросла, може, зробили роз'яснення. Власне кажучи, одні з перших, як державна інституція, зробили певні рекомендації для людей. Звичайно, це доволі складно робити без доступу до території і без можливості, скажімо так, реально фізично допомогти людям. Але спеціально там брали інформацію відділу звернень, то ну, десь в перший тиждень, коли ми зробили повідомлення про це, от реально 10 у нас звернень було з запитом про те, як виїхати, як покинути територію Кримського півострова. Наш, скажімо так, наш сайт не працює на окупованій території, ми шукаємо інші шляхи для комунікації. От навіть коли зустрічалися там з людьми, які виїжджають із Криму, то вони сказали, що по пошуковій системі штучний інтелект якби знаходить про нас інформацію, там є якісь, ну, скажімо так, частини цієї інформації, те, що продукується представництвом. Але я думаю, що це рідні, які знають, що у них, у їхніх рідних на окупованій території є такий запит, там штучно, можливо, прінскрінами пересилають цю інформацію. Тобто звернення у нас були, вони залишаються, і особливо вони актуальні з 2022 року, бо виїхала велика кількість людей з окупованого півострова на територію іноземних країн. Потім була друга хвиля, коли сталася заборона на виїзд чоловіків. Тобто Росія ж не говорить про мобілізацію, да? Вона в них така прихована, але ну, фактично виїхати чоловіку певного віку ну, неможливо, людина не може вивезти свою родину. Це була тоді друга хвиля таких активних запитів, зараз третя хвиля так.
1: Якщо підсумовувати нашу розмову, то все ж таки от від вас обох хотілося б почути думку про те, українцям, які зараз на тимчасово окупованих територіях, варто все-таки рухатися в сторону того, щоб шукати варіанти виїхати, чи ні, або ж дивитися на індивідуальні якісь моменти саме безпекові. От ваша думка.
3: Дивіться, я можу розпочати відповідь на ваше питання, бо ми мали великі дискусії, скажімо так, всередині команди і радилися, в тому числі з правозахисними організаціями, як краще це комунікувати. І на даний момент найкращою позицією, яка була випрацьована, це, по-перше, адекватна і нормальна комунікація з боку української влади про події, які відбуваються на окупованих територіях. Вже є заява президента, є заява керівника Офісу президента, є заява від Міністерства оборони. Власне кажучи, є коментування про те, скажімо так, які дії вчиняються Україною для звільнення тимчасово окупованих територій. Є певний меседж до жителів окупованого півострова. І тут, якби, і про інші, і, звичайно, тимчасово окуповані території. Друга складова – це про можливість на власному досвіді попередити людей про ті обставини, в яких, скоріш за все, вони будуть проживати, відсутність води, електрики, необхідність там наявності цієї тривожної валізки. В принципі, ми з вами всі через це проходили. Це, мені здається, найкраща порада, яку ми могли дати іншій людині. І третя складова. Ми доволі обережно комунікували з питання виїзду, бо, власне кажучи, тільки сама людина, перебуваючи на окупованій території, може прийняти це рішення. В залежності від того, чи є в неї кошти, чи є в неї маломобільний член родини, чи вона взагалі може виїхати. І зараз по результату ми знаємо, що є частина людей, які фактично готувалися до того, що в Криму можуть бути такі події. І за цей час вони обладнували свої, якщо говоримо про приватний будинок, вони обладнували підвал, вони робили певні запаси, у них було адекватне очікування можливого розвитку подій. Є ті люди, і переважно це ті, які, хто знає, що вони перебувають незаконно на окупованій території, вони, це перша хвиля, хто покидає окупований півострів. Така сама ситуація була в 2023-му. цьому році. Тому ми, як державна інституція, комунікуємо про можливості, які є на підконтрольній території України, про те, що ці люди не самі і вони можуть розраховувати на підтримку і супровід під час їхнього виїзду, але рішення фінальне вони мають приймати самостійно, розуміючи те, в яких обставинах вони зараз перебувають.
2: Так, якщо я коротко. Би зі свого боку додала, що, звісно, рішення вони мають приймати самостійно, але, опять же, повертаючись до того, що у мене переважно молодь, все ж таки для молодих людей виїхати на підконтрольну Україні територію буде, ну, це надасть їм дуже багато можливостей для їхнього майбутнього.
1: Дякую вам, дякую за розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини ЗМІ на радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, чому українці не виїжджають із тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях були сьогодні Ольга Куришко, представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Дякую вам.
3: Дякую.
1: І Діна Уріх, правозахисниця, директорка громадської організації «Компас мрії». Дякую вам.
0: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад 11 років. Моторола – душа. Вона плаче одна. Чи їй бути самій? Душа стільки відвертості в ній. Між тим, кожному сингл. Мов звук, кожному свій. Душа, скільки гармонії в

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Артем, 11 років.
4: Хто далі йде? Сергій Бабкін. Невідомий хтось з'єднує мости, доленосні погляди всередині нас на самому дні, розкидані сліди. Зуальований синхрон, деякі змогли вийти за межі, снайпер Купідон, єднаючи серця бентежить. Той, хто навдовзі впаде, звільнить простір для того, хто далі йде. Той, хто до краю дійде, зведе сходи для того, хто далі йде.

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: любов.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літа кум. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкраще із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудова, ця не

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.